0: אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, בית"ר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? כשלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי בית"ר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, אז איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל לדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי, לא, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום

0: Belgrad, Lahuta Champions League, עם פיקסי סטויקוביץ, דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה, פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני... אני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, כן. אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה כן. משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלנו,

0: להם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע. אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה... אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות. אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה. שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוקשה עם שחקנים,

0: עבדתי עם הרבה אנשים, כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך. ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפרנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר לך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב. אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו...

0: אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל, יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה. ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד. מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומחרנו שלוש סכנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מחרו סכנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. ויוס כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה

0: אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים, אמרתי לו, תודה רבה, אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר, ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת, אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה, לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון, בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר, אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור ודרך הדברים מסוימים, ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי, אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש, אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר...

0: כבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא, הוא, הוא, הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכבר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית. אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסתירה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה

0: זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת ש... שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו ש... שהיה ש... בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, ו... ו... והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה, מה הוא רוצה לעשות, ו... ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ש... ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ו- ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו, היה לו מילה טובה מול, מול השואה ו... כן. והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים. כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: הרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית, ו-

0: לא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה שעכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או, או, או, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על, על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה, אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע, לא הייתי בבאר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה, שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע, לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם, יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה, ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם, עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של הרעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, והתחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, ואני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי.

0: לי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה.

0: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה, לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג, בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
1: כמובן.
0: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
1: כמובן.
0: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן.
1: בוודאי.
0: וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ו... אתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
1: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
0: נו, מה יותר מזה?
1: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
0: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
1: כמובן.
0: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה... ביום ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר, הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק כמובן כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן, טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה שיאנית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכועל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה שיאנית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
1: גם אסי הבחור הזה, חלק כן. מחמאות.
0: אז לי. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות,

0: בגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ההקדמות שלנו. נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבאר שבע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לזה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליג א', 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף. עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות,
0: נכון.
1: זה העניין.
0: נכון.
1: ראית איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי גילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.

0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
0: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
1: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
0: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
1: ולך תדע,
0: ואולי יהיו עוד.
1: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
0: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
1: אגב,
0: פאונד.
1: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
0: כן.
1: לא נורמלי.
0: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון, יחסית נכון. במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
1: בוודאי.
0: במקום הרביעי...
1: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
0: נכון, מוזם, נכון.
1: אנחנו רואים את זה, לא סתם
0: שעבור... אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג
1: נכון,
0: אנגלית,
1: הנה טונאלי. אבל לא סתם הנה, העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, כאילו, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
0: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראיש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה, מקסנס לקרואה, מקריסטל פאלאס וצ'לסי.
1: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: מיליונים. שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב, שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, גם. הכל סבי יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, או שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש,

0: יש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים, המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
1: לא אלה שהיו מה... במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: סי חדש, תשעה, שחקנים, זה כמעט חצי מהליגה.
0: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
1: נכון.
0: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
1: למשחקי אמצע שבוע.
0: יש עכשיו, בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה שבעה מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
0: ברור, אני אומר,
1: מבחינת הקבוצות. רובם ממשיכים לשחק. מבחינת
0: הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
0: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים ול... כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
0: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב,
0: לא,
1: רודרי לקח לו איזה שנה,
0: נכון,
1: אתה יודע,
0: לא מתרגלים,
1: לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. תשעה מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו תשעה מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים היה 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה. אבל
0: אתה יודע, גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10, 11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
1: כן, כן.
0: מתחמם, הדברים... כן. הדברים

0: זה. אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו. אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למאצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבו נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל,
0: אבל... אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. כן, נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב, אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו, קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול. אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו שכן מקנה, בסדר. אבל זה 9, זה סליחה, זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. הוא ידע שריאל מחכה לו, והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין, אבל...
0: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה, עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה, זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה,
0: לא, זה עשרות.
1: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה, זאת אומרת, אמרו על רומן,

0: אברמוביץ' הוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה... אבל טוד בולי... זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר.
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
0: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך תרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל מגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
0: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
1: כן, כן, ודאי.
0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
1: מהמורות... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
0: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
1: השעיה?
0: לא.
1: ביטלו לו את השעיה.
0: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
1: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
0: זה חומר, הוא לקח, זה חומר...
1: ארבע שנים הוא קיבל?
0: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
1: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
0: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
1: וחיכה לנס.
0: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
1: זה עוד שחקן לסגל.
0: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
1: אוקיי.
0: לקחו אותו לגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה.

0: הוא הגיע כדי להראות, להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
1: בוודאי.
0: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל
1: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
0: בני ווולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
1: הביא אותו מברייטון.
0: לא, לא, אני אומר, כי הוא שחק, אתה יודע, שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
1: כן, מצ'סטר יונייטד.
0: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
1: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעה, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
0: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
1: אליפות?
0: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
1: לדבר... יכולה להתמודד על האליפות?
0: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו...

0: היא תהיה שם.
1: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל. וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0. אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, אה, זה משחק ידידות.
0: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-2012 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
1: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-2019 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. ששני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים, עכשיו אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילה, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. הוא הכי יקר, הוא השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל, קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה
1: יש... לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראה, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת ברור. הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני,
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכולי, אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר.

0: בלב צ'מפיונס
1: ליג. דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר, ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
1: במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
1: טומי הוטצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
1: קבוצה היסטורית. ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב העלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן, גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
1: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות.
0: לגמרי.
1: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: לא עבר בליץ אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בוילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
0: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
1: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
0: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
1: נגד
0: ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
1: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
0: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
1: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
0: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
1: לא, בגלל הרבה אמרו לא. שהוא בעצם לא

0: דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה, הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע מקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה, נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות מאנגליה, אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה הכישלון קולוסלי.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
0: אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו
1: היא... העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שעשה בברצלונה זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: זה. נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה?

0: את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת
1: נכון.
0: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו בגיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
1: כן,
0: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
1: כן,
0: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
1: כן.
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרס.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל... מראה שצריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
0: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
0: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
1: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
0: אוקיי.
1: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
0: של פרגוסון.
1: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד אל אחד. עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
0: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
1: בלי אירופה.
0: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש. ובום, זוכה באליפות.
1: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
0: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
1: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
0: כן.
1: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
0: מה אתה אומר?
1: צריך לדרג.
0: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן. סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
1: מקום חמישי גם הולך
0: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
1: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
0: זה, מאוד עזר לה.
1: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
0: הוא אמור להיות זמני.
1: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה,

0: מנצ'סטר יונייטד גם ברר שעולה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: אחת נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל כבד. אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים ש... שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. מה, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה איך השתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין יש
1: של יונייטד...
0: לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז
1: היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: כשאנחנו שמה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: ענק. זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך
1: זה... הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיע לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות,
0: מועדון פתאום. 120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זה התואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שכמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, הוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל אלן חלילי, יש לו פוטנציאל גם...
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... צעיר. ככה, הוא צעיר. אם אנן חלילי, למשל, משחק, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הפקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פאלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען, גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימרי, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסט האם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: וסטאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה ב...
0: נכון, יש בליג השנייה. יותר גדול.
1: 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליג השנייה, ניצחה את ליץ...
1: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליג השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד, קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד תלמידי.
0: שלא הכירו, לא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף,

0: שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
1: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס לא היה איזה שם, זה עכשיו, זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף, אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
0: כן, אבל למשל, היה ניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
1: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך ה...
0: כן.
1: מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
0: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה הגדול עליו.
1: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
0: יכול להיות.
1: מספיק...
0: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. תשמע. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
1: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות... אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, יש איזו תחלופה.
0: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר
1: ליג. יש תחלופה, עכשיו זה לא איזה מילאן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב,
0: נכון.
1: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו... בורנמות, כמו כאילו...
0: גם זה קורה גם בגרמניה.
1: נכון, נכון.
0: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
1: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
0: טוב, טוטנאם זה לא...
1: בסדר,
0: לא, עדיין... זה פחות מפתיע.
1: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה כי הן באמת חזקות.
0: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה תת שכל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: שלום, מוטי בסוק.
3: שלום וברכה.
2: אם הייתי שואל אותך לגבי אלפרדו די סטפנו, אם הוא היה נולד היום, חי היום בזמננו, בזמן הטלוויזיה והרשתות החברתיות, האם היית שם אותו בשורה אחת עם מסי ורונלדו?
3: כן, בהחלט. הייתי שם אותו בשורה אחת עם שני הגדולים האלה. לא הייתי שם אותו בשורה אחת עם פלב ומרדונה, שאני חושב שהם רמה אחת מעליהם.
2: פתיחה נהדרת.
4: 5 רדיו.
5: הפודקאסטים של 5 רדיו.
4: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכל מאזיני הפודקאסט שלנו. אז אנחנו ממשיכים במסענו במנהרת הזמן עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שאי אפשר בלעדיו, אלפרדו די סטפנו. החץ הבלונדיני, איך שלא תקראו לו, השחקן האדיר הזה ש בעצם שותף לכל כך הרבה הישגים גדולים, גם של ריאל מדריד, אבל בכלל מיצב את עצמו, ואני חושב שאין בן אדם אולי ראוי יותר לשוחח איתו על אלפרדו די סטפנו, על מורשתו, על מה שהוא היה. ממך, מוטי בסוק, שלום מוטי, מה שלומך?
3: שלום רב, שלומי מצוין.
2: קודם כל, אתה, בוא נגיד, במקצועך לא איש כדורגל, היית אומנם כתב ספורט, וחזרת לאהבתך הישנה.
3: אני הייתי עד לאחרונה כתב...

0: הכתב הכלכלי של הארץ, של דה מרקר, אבל האמת היא שאני איש ספורט, אני כל בוקר פותח, הייתי פותח את העיתון. לא
1: אין כבר עיתון.
0: אין כבר עיתון, כן. אבל כל עיתון שאני פותח, קודם כל אני פותח מדור הספורט, ורק אחרי כן פוליטיקה וכלכלה. זאת אומרת, נשארתי כל חיי צמוד לספורט.
1: יפה. אז אם אנחנו מדברים על אלפרדו די סטפנו, בוא נאמר את האמת. אם נדבר היום עם חבר'ה צעירים, אפילו לא מאוד צעירים, רובם אולי שמעו את השם, אבל לא יודעים בדיוק על מה מדובר ועל מי מדובר, כי זה באמת בעידן אחר, עוד לא הייתה טלוויזיה, בטח לא בארץ. הוא פרש עוד לפני שהתחילו לשדר פה ב-68 בטלוויזיה הישראלית, בקצת ששידרו בשחור לבן. ובאמת, מי שזוכר אותו, אולי זוכר אותו מסיפורים.
0: אני הייתי רוצה להאמין שבספרד, בטח במדריד, כל אחד יודע מי זה אלפרדו דה סטפנו.
1: אבל אנחנו לא במדריד, אנחנו פה בארץ הקודש.
0: פה בארץ הקודש, אני לא בטוח שאם אתה תשאל ילד מי זה גלזר ומי זה חודרוף, אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, שאפילו האימהות שלנו שלא התעניינו בספורט ידעו מי הם, אני לא בטוח שכל ילד יודע מי הם.
1: כן, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות, ועברו מאז באמת הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע, והזכרת את מדריד ואתה צודק, כלומר הייתי במדריד הרבה פעמים ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בין היתר יצא לי אפילו לדבר עם פלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, ריאנת אותו לפני הרבה מאוד שנים, והוא סיפר שהוא בעצם הפך להיות אוהד ריאל מדריד בגלל אלפרדו די סטפנו. שהוא היה ילד, הוא היה מגיע עם האבא שלו לסנטיאגו ברנבאו, ומאז הוא התאהב בריאל מדריד ובעיקר בשחקן הזה. ואגב, כשהוא הביא את קריסטיאנו רונלדו, מי שהיה שותף להצגתו היה מצד אחד די סטפנו, מצד אחד אוזביו, בגלל הקשר הפורטוגלי, אבל כל הזמן בריאל מדריד חיפשו את היורש, אז היה ראול בשלבים מסוים, אבל אולי קריסטיאנו רונלדו באמת הפך להיות, הוא גם שבר לו את כל השיאים, בוא נאמר את האמת.
0: כן, אבל אני חושב שאלפרדו יחשב כגדול ביותר בריאל מדריד. אלפרדו למעשה העלה את ריאל מדריד. עד שהוא הגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה נחותה מברצלונה למשל. הייתה נחותה גם מאתלטיקו מדריד. הוא עשה את ריאל מדריד. ברגע שהוא הגיע לריאל מדריד ב-1953, התחילו 30 השנים הגדולות של ריאל מדריד. ולא במקרה, הם בחרו אותו בשנת 2000 לנשיא המועדון.
1: נשיא הכבוד.
0: נשיא הכבוד. נתנו לו את הכבוד הזה. איזה קבוצה ישראלית נותנת לכוכב שלה את התואר הזה?
1: כן, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואות האלה, הכדורגל הישראלי והעולמי, ואני אומר, עזבו, זה שני עולמות שונים, בואו נדבר על הדברים. בואו נדבר באמת על אלפרדו די סטפנו, כי הייתה לו, כל הקורות חיים שלו הם מדהימים, בעצם העובדה שהוא נע ונד, ואתה לא יודע, הוא נולד בארגנטינה, הוא הפך להיות כוכב בקולומביה, והגיע למדריד, ונשאר, וגם נפטר במדריד לפני 4 שנים, ב-7 ביולי 2014, בגיל 88 צריך לומר, הוא הרבה יותר מחובר באמת לריאל מדריד, מדריד וספרד, אפילו שיחק בנבחרת ספרד, אבל בוא נלך להתחלה, כי הוא בעצם נולד בבואנוס איירס, ארגנטינאי, שיחק בריבר פלייט, היה כוכב אדיר בגיל מאוד מאוד צעיר, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שבעצם באירופה לא שיחקו, אבל בארגנטינה, בדרום אמריקה, המשיכו בעצם לנהל חיי כדורגל סדירים.
0: הוא בן להורים שבאו מאיטליה.
1: כן.
0: ובאותם שנים, אפילו קודם לכן, בשנות ה-30, היה נהוג שקבוצות איטלקיות גונבות שחקנים ארגנטינאים מצוינים, נותנים להם אזרחות איטלקית, נזכרים שהסבא והסבתא או האבא של הסבתא היו ממוצא איטלקי, היו נותנים להם אזרחות איטלקית והיו משחקים בנבחרת איטליה.
1: היו אפילו שחקנים ששיחקו בגמר מונדיאל 30 בנבחרת ארגנטינה, 4 שנים אחרי זה זכו באליפות עולם עם איטליה.
0: והוא למעשה הראשון, או כמעט הראשון, שבא מארגנטינה, בא לספרד, והתחיל את היבוא של שחקנים דרום אמריקאים לספרד.
1: אבל אני רוצה, בוא נשאר עוד בארגנטינה. בוא נשאר בארגנטינה, כי אנחנו מדברים באמת על תקופה, הוא נולד ב-1926, התחיל לשחק בגיל צעיר מאוד בריבר פלייט, אחת הקבוצות הכי גדולות, 1945 עד 1949, 4 שנים, בגיל מאוד מאוד צעיר, ומיד ראו שמדובר באמת כישרון נדיר. גם בארגנטינה הגדולה של אז, הוא היה כישרון נדיר.
0: אבא שלו שיחק בריבר פלייט, והוא הגיע לריבר פלייט בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרת, אבל בהתחלה לא נתנו לו לשחק. הייתה להם חמישיית חלוצים יוצאת מהכלל, שקראו להם המכונה.
1: למקינה.
0: כן, המכונה, בעברית, ולא נתנו לו לשחק. ואז השאילו אותו לעונה אחת לאורקן, עונת 1948. באורקן הוא פרח, הוא תקע

0: הרבה מאוד גולים. בין השאר הוא תקע את שער הניצחון במשחק בין אורקן לריבר פלייט, ואז ריבר פלייט אמרה, מספיק, הוא חוזר הביתה. ואז הגיעה הפריחה שלו בעונת 1947, שהוא היה כוכב אורקן, ואז הוא גם הוזמן לנבחרת ארגנטינה, שיחק בקופה אמריקה.
1: אפילו זכה, אם אני לא
0: זוכר. זכה בקופה אמריקה, שיחק שישה משחקים.
1: היה בן צעיר, בן 19-20.
0: כן, שיחק שישה משחקים, את כל ששת המשחקים, תקע בשישה גולים, וזאת הפעם היחידה שלו שהוא זכה בגביע עם הנבחרת.
1: ואז קרה דבר מדהים, דבר מדהים. שנת 1949, הכדורגל באירופה עדיין מתחיל לצאת ממלחמת העולם השנייה, יש מעט מאוד כסף, ופתאום נוסדת ליגה חדשה בקולומביה. לא בארגנטינה ולא בברזיל, בקולומביה, הליגה עם הכי הרבה כסף בעולם. ולליגה הזאת, שהייתה גם נפרדת מפיפה, היא בעצם לא הייתה תחת פיפה, זו הייתה ליגה מקצוענית, שבעצם אמרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בחוקים שלנו, פיפה לא מעניינת אותנו, פיפה לא הייתה חזקה כמו שהיא היום, עם כזה כוח והרבה כסף, והם עשו ליגה, והם התחילו להביא שחקנים מכל העולם. שחקנים מארגנטינה, מברזיל, מאנגליה, מהונגריה, מכל העולם, הליגה הכי איכותית בעולם, וכמובן שאלפרדו די סטפאנו הגיע לשם, בגלל שהייתה שביתת שחקנים בעצם ארגנטינה.
0: כל מה שאמרת נכון,
1: okay.
0: רק אנחנו עושים אידאליזציה של הליגה הזאת,
1: okay.
0: כי בליגה הזאת היו גם, הייתה המאפיה שם.
1: גם? הייתה... לפני, אגב, קולומביה של שנות 40, עוד אין סמים, עוד אין קוקאין, זה מאפיה אבל שמתעסק בדברים אחרים.
0: עוד אין את מדין.
1: מדעין.
0: מדעין, עוד אין את זה, אבל עדיין האנשים ששלטו שם היו אנשים שהיום היינו קוראים להם
1: מאפיונרים, אבל היה להם כסף, ועובדה שהם הביאו שחקנים, שחקנים שלא, שעזבו את אנגליה, את מנצ'סטר יונייטד, הפכו לשחק שם.
0: כן, הייתה ליגה הכי עשירה בעולם, בארגנטינה הייתה שביתה, שחקנים רצו לשחק שם.
1: והוא הצטרף לקבוצה שבמקרה או לא במקרה, השם שלה זה מיג'ונריוס, שבתרגום מאוד פשוט, זה המיליונרים. קבוצה חזקה מאוד, אחת משתי הקבוצות הגדולות של בוגוטה, של עיר הבירה, וכשהוא הצטרף אליה, אגב, הוא לא היה, כל קבוצה הייתה, המיג'ונריוס הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הייתה קבוצה של הברזילאים, הייתה קבוצה של הפרואנים, זו הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד כמה כוכבים מאוד גדולים של אותה תקופה של שנות ה-40, והוא כבש שם כמויות מטורפות של שערים, בארבע שנים.
0: הוא היה, בארבע שנים הוא היה מלך השערים של מיליונריוס, שנתיים הוא היה מלך השערים של הליגה עצמה. הוא נחשב אז לכוכב בקנה מידה בינלאומי, ועוד ב-52 ברצלונה התחילה לעקוב אחריו ורצתה לרכוש אותו.
1: ופה אנחנו מגיעים באמת לסיפור אולי הכי גדול והכי מעניין והכי מרתק שהשפיע על כל תולדות הכדורגל העולמי. ואני לא מגזים. דיברת על ברצלונה. גם ברצלונה וגם ריאל מדריד, כל אחת גיששה, כי הבינה שמדובר, והבינו שהעניין הזה של, כי הקולומביה, פיפה לא אהבה את כל מה שקרה שם, וניסו למצוא פתרון, להכניס אותם תחת פיפה, ואז הליגה כמובן איבדה מכוחה ומיכולתה, והיא די ירדה, ורוב הכוכבים הגדולים עזבו וחזרו למקומות אחרים. והיה ברור שאלפרדו די סטפאנו זה השחקן, אולי הכישרון הגדול בעולם, שצריך להביא אותו בהוק או בהקרוק, וברצלונה עשתה מאמצים גדולים להביא אותו, וגם ריאל מדריד במקביל. העניין הוא שכל אחת הלכה לכיוון אחר. אחת עשתה את העסקה עם מיג'ונריוס, והשנייה עשתה את העסקה עם ריבר פלייט, שעדיין נחזיקה בכרטיס השחקן שלו.
0: לפי החוקים של פיפה, הכרטיס השחקן שלו היה של ריבר פלייט.
1: נכון.
0: עכשיו, ברצלונה הייתה הראשונה שפתחה איתו במסע ומתן, מ-52 היא עוקבת אחריו, היא הגיעה איתו להסכם חתום ב-1953. אבל... כמו שאמרת, ריבר פלייט אמרה, כרטיס הוא שלנו. בהתחלה, הבוס של ברצלונה אמר לעורך דין שלו, מי הוא לקח לעורך דין? עורך דין פלילי, שאבא שלו היה אחד הבעלים של מיליונרוס.
1: אוקיי. ככה זה עובד בכדורגל.
0: כן. ואז הם חתמו על הסכם, היה להם הסכם חתום איתו. אלא בהתחלה הבעלים של ברצלונה אמר, אני מוכן לשלם כל...
1: לא, הבעלים, הנשיא, כי אין שם בעלים, אבל הנשיא.
0: הנשיא אמר, אני מוכן לשלם כל סכום שהוא. ואז ריבר פלייט דרשה 10,000 דולר, הוא נתן לה 10,000 דולר, ונשאר לו למיליונרוס.
1: אתה מבין על מה אתם מדברים? על 10,000 דולר? היום זה לא שכר יומי של שחקן.
0: בסוף ברצלונה, שזה קבוצה של אוהדים, הדירקטוריון שלה קבע 20,000 דולר, אנחנו נותנים 10,000 לריבר פלייט, 10,000 למיליונרוס. מיליונרוס אמרו, לא, 20,000. ההסכם הראשוני. היה ויכוח ביניהם,

0: וסטפנו חתם בברצלונה, שיחק שלושה משחקים בברצלונה.
1: משחקי ידידות, משחקי מבחן.
0: ואז ההתאחדות הספרדית נכנסה לתמונה, ואמרה, בלי חתימה שלנו, הוא לא יכול לשחק. ואז הוא הגיע ריאל מדריד עשתה טורניר של 50 שנה להיווסדה, והוא הגיע למדריד. ואז, עוד לפני שהוא הגיע לחדר ההלבשה, תפס אותו סנטיאגו ברנבאו.
1: נשיא ריאל מדריד, שעל שמו האצטדיון היום.
0: ואמר לו, אני רוצה אותך. ואז ברנבאו הופתע לשמוע שיש לו חוזה עם ברצלונה. התחיל מסע ומתן ארוך, מתי, שבו היו מעורבות גם ההתאחדות הספרדית, גם פיפה. בסופו של דבר הגיעו להסכם פנטסטי. שנתיים הוא ישחק בברצלונה, שנתיים הוא ישחק בריאל מדריד.
1: שזה דבר לא הגיוני בעליל.
0: ולא יכול להתקבל. ואז האוהדים של ברצלונה והדירקטוריון של ברצלונה אמרו, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
1: דרך אגב, יש טענה אז אומרת שבאותה תקופה הכוכב הכי גדול של ברצלונה היה לדיסלב קובלה, ואנשי ברצלונה, אוהדים, אמרו, מה די סטפנו לא צריך, יש לנו קובלה, אנחנו נסתדר בלעדיו.
0: בסופו של דבר, ברצלונה, מה, אנחנו לא רוצים אותו?
1: ויתרו.
0: ויתרו.
1: זאת אומרת, אם הם מתעקשים, יכול להיות שהוא מגיע אלה של ברצלונה.
0: יכול להיות, יכול להיות, ויתרו. ואז בדרבי הראשון בין שתי הקבוצות, הוא תקע
1: 5-0 אם לא טועה לריאל מדריד נגד ברצלונה.
0: 5-0 והוא תקע 4 שער. 4 שער, רביעייה. זה מזכיר דרך אגב את הסיפור של קרויף. המשחק הראשון שלו נגד...
1: הקלאסיקו הראשון.
0: הקלאסיקו הראשון במדריד.
1: נכון, נגמר ב-5-0.
0: 5-0, כן.
1: אבל אני רוצה לחזור לאותה תקופה, כי כמובן שאתה יודע, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ויש הרבה אגדות סביב העניין הזה, למה בסוף הוא הגיע לריאל מדריד ולא לברצלונה, וכולם מזכירים, טוב, נו, זה היה תקופת שלטונו של הגנרל פרנקו, וריאל מדריד הייתה קבוצת הדגל של פרנקו, וסנטיאגו ברנבאו היה מקורב לפרנקו, אז ברור שפרנקו השפיע, והוא זה שקבע בסופו של דבר ההשפעה שלו, הביאה את די סטפנו לריאל מדריד. עד כמה זה נכון או זה אגדת עם?
0: הסיפור של פרנקו זה סיפור פנטסטי, כי אם כולם מסתכלים על הסמלים של ריאל מדריד, זה... יש שם כתר, יש שם את הכתר הספרדי, ריאל מדריד זה קבוצת הבית. קבוצה
1: מלכותית.
0: המלכותית.
1: אבל לא היה מלך אז, אתה יודע.
0: אז לא היה מלך.
1: אבל המלך היה בגלות.
0: אבל זה קבוצת הבית. עכשיו, פרנקו זה לא סתם פרנקו, פרנקו זה פשיסט, פרנקו זה האיש שעשה את המרידה בין 36 ו-39. אבל בשמונה השנים שלפני שדי סטפנו הגיע לברצלונה,
1: עד 53.
0: ברצלונה הייתה שלטה. נכון, הייתה יותר טובה. 5 שנים, ואז השאלה, איפה היה פרנקו? ברצלונה, שהיא הייתה הסמל של קטלוניה, כמו היום, לא הייתה יכולה לשלוט אם פרנקו היה, מתערב. זאת אומרת, הטענה היא שפרנקו, נכון, שריאל מדריד היא הקבוצה שלו, ונכון שהשחקנים היו מחויבים לשלטון, ונכון שברצלונה הייתה הקבוצה השנואה במדריד, אבל פרנקו לא התעניין בכדורגל. זאת הייתה הטענה, ולכן היו שנות השפל של ריאל מדריד, והטענה היא שהוא הגיע לריאל מדריד למרות פרנקו.
1: זאת אומרת, לפי טענתך, האגדה הזאת משוללת יסוד אמיתי.
0: כן.
1: יפה. והאמת שבברצלונה, אם אני לא טועה, אותו נשיא שאז החליט לוותר, אחרי זה חטף בראש, ומבחינה היסטורית הוא עשה טעות איומה.
0: הוא הודח. ברגע שהוא חתם על ההסכם שנתיים, הוא הודח.
1: הרי ברור לך לחלוטין, מוטי, שאם די סטפנו מגיע לברצלונה ולא לריאל מדריד, יש מצב שהקבוצה שזוכה 5 פעמים ברציפות בליגת האלופות, בגביע האלופות, בסוף שנות ה-50, זה ברצלונה ולא ריאל מדריד.
0: אין ספק.
1: ואז כל אתה יודע, כל ההיסטוריה של הכדורגל נראית אחרת לגמרי.
0: נכון. עד היום.
1: אז נחזור באמת, בסופו של הכל אותה סגה, ברצלונה עשתה את מה שעשתה, עשתה את הטעות הקשה הזאת, איפשהו ויתרה עליו, מסיבה כזו או אחרת, והוא הגיע לריאל מדריד. וההשפעה שלו על ריאל מדריד הייתה מעבר למדהימה, כי הוא לא היה רק, אולי השחקן הטוב ביותר בדורו, הוא גם שחקן שהשפיע על המשחק. אני זוכר שאת אלכס פרגוסון מספר, שאלכס פרגוסון היה, נולד כמובן בסקוטלנד, הוא סקוטי, והיה בגמר, בגלזגו, בגמר...
0: ב-60.
1: שריאל מדריד מנצחת את אנטרפ פרנקפורט 8-3.
0: 7-3.
1: 7-3, סליחה, 7-3, יפה. ודי סטפנו שם, הוא ופושקש כמובן לא לבד, ואמר אלכס פרגוסון, שהיה בחור צעיר, אבל כבר הבין אז כדורגל, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שחקן כזה, הוא נמצא בכל מקום על המגרש. הוא לא רק חלוץ שמבקיע שערים, הוא בונה את המשחק,

0: מנהל, הוא מנהיג, הוא הכל. לא היה שחקן ששיחק כמו שדי סטפנו שיחק באותם שנים.
1: אנחנו מדברים על הטוטל פוטבול, ואנחנו אומרים שמי שהמציא את הטוטל פוטבול זה אולן, זה מיכאל, זה קויף. דה סטפנו היה שחקן של טוטל פוטבול.
0: לבד אבל.
1: לבד.
0: בלי שיעזרו לו.
1: בלי שיעזרו לו, היה שחקן של טוטל פוטבול. הוא התחיל כחלוץ מרכזי קלאסי, מספר 9 קלאסי. חלוץ מפקיע שערים, חלוץ רחבה. אם נגיד, גרד מילר, גרד מילר של שנות ה-70. ובהמשך הוא הפך לשחקן שמאחרי החלוץ המרכזי. אבל ראו אותו בכל חלקי המגרש, הוא היה מנהיג, הוא היה מנווט, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה בועט לשער מחוץ לרחבה, הוא היה עושה דאבל פאסים ונכנס עם דאבל פאס לתוך הרחבה, הוא היה בועט בימין, היה בועט בשמאל, היה נוגח, הוא היה הכל. הוא היה הכל.
0: והוא הגיע גם בתקופה, ככה יצא, אתה יודע, זה כבר לא באחריותו, הוא הגיע ב-53, ו...
1: יחד עם חנטו.
0: נכון.
1: וחנטו היה, חנטו במושגים של אז קיצוני שמאלי,
0: במושג... הוא היה שחקן הכי מהיר בעולם בתקופה.
1: כן, בצד סילון. שמאל. בצד שמאל, אבל גם ידע לבעוט לשער.
0: בוודאי.
1: ואז שניהם, ב-54-55, לוקחים את אליפות ספרד.
0: לא, אבל מה שרציתי להגיד, הם לוקחים את אליפות ספרד, ומה שקורה אז, זה שוב, אתה יודע, זה חלק מדברים שקורים ולא קשורים אחד לשני, אבל בסוף הם מתחברים, מחליט מי שמחליט בוופא להקים את גביע אירופה לאלופות. שזה היה רק ההתחלה של הדבר הזה, 1955-56, וריאל מדריד זוכה בפעם הראשונה. ואז היא זוכה בעצם 5 פעמים ברציפות, כלומר היא הופכת להיות לא רק הקבוצה הכי גדולה בספרד או הכי טובה בספרד, היא הופכת להיות מותג עולמי, כי עד אז היא הייתה בליגה הספרדית. באנגליה לא בדיוק ידעו מי זה עד שנת 53. ידעו שיש ריאל מדריד, אבל לא ממש הבינו ומי נגד מי. אבל ברגע שנוצר הדבר הזה של גביע אירופה לאלופות, ומשחקות קבוצות מכל אירופה, ואפילו משדרים בטלוויזיה, תחילת שנות ה-60, בשחור לבן שעוד היה אז, פתאום ריאל מדריד הופכת להיות הדבר הכי גדול בכדורגל העולמי.
1: כן, אז אפיזודה קטנה, אנגליה... לא אהבה את את הטורניר. הקבוצה היחידה שמהרגע הראשון אמרה אני משתתפת הייתה מנצ'סטר יונייטד של מט בסבי.
0: נכון.
1: מהרגע תפסה את המהות של המפעל מהרגע הראשון. ונכון, 5 שנים ברציפות ריאל מדריד ניצחה, וזה למעשה זה משליך על הכדורגל העולמי עד היום.
0: עד היום, ברור.
1: כשסופרים את מספר הזכיות של ריאל מדריד, 5 הזכיות האלה, זה הבסיס, זה הבסיס. ודה סטפנו, בכל 5 המשחקים, הפקיע שער. אין דבר
0: לפחות,
1: כזה.
0: לפחות.
1: לפחות שער אחד.
0: לפחות.
1: אין דבר כזה עד היום.
0: נכון.
1: וב3 המשחקים הראשונים, הוא הפקיע את השער הראשון. אין דבר כזה עד היום. עכשיו, אומרים, רונלדו גדול, גדול, גדול. רונלדו לקח עם ריאל מדריד 4 פעמים את התואר. דה סטפנו לקח 5 פעמים. נכון. פעם אחת יותר.
0: נכון.
1: רונלדו היה צריך להישאר עוד שנה לפחות.
0: לא, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז בוא נגיד...
1: לא, יש לו עוד אחד עם מנצ'סטר.
0: אז יפה, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז אתה יודע, היו לו 6 זכיות
1: כן, אבל בריאל מדריד...
0: שונות.
1: כן,
0: לא ניקח ממנו
1: כן,
0: את
1: אבל הכבוד. בריאל מדריד, האוהדים של הבלנקוס יגידו, אצלנו לקח 4 פעמים.
0: זה נכון.
1: ודי סטפנו לקח יותר.
0: זה נכון, ודי סטפנו שיחק 9 שנים בריאל מדריד, הבקיע 308 שערים ב-396 משחקים, מספרים שנשברו לאחר מכן על ידי ראול, למרות שראול שיחק כפול שנים ממנו, ואחרי זה על ידי קריסטיאנו רונלדו. אבל עדיין הוא אחד מ3 הגדולים של הקבוצה הזאת בכל הזמנים, וכמו שאמרת קודם, בגלל הראשוניות שלו יכול להיות שהוא גם הגדול מכולם, בגלל המשמעות שלו להפיכתה של ריאל מדריד לאימפריה שהיא היום, והיא תישאר גם לנצח.
1: יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, מי הם מלכי השערים בעולם בכל הזמנים.
0: כן.
1: אז הכי הרבה שערים בקריירה שלו כבש פלא, קרוב ל-1300 שערים. אחר כך יש 2 אנשים שאף אחד בעולם לא זוכר את השם שלהם, אחד גרמני ואחד אוסטרי, שבהתחלת המאה ה-20 כבשו צורות של שעים. והרביעי הוא דה סטפנו. הספרדים לא יודעים בדיוק לחשב כמה שערים הוא כבש. הם אומרים מעל 800. יש כאלה שהגיעו ל-887 שערים. 887 שערים. רונלדו, מסי, דיברנו עליהם בהתחלה, רחוקים מהמספרים האלה.
0: כבר לא כל כך, כבר מתקרבים. ויש להם עוד כמה שנים לשחק.
1: אבל אז שיחקו 2 משחקים בשבוע.
0: במקרה הטוב.

0: רונלדו ומסי משחקים ושיחקו הרבה יותר משחקים, גם עם הנבחרת וגם עם הקבוצות.
1: כן, אין ספק, דברים מדהימים, ומה שעוד מעניין לגבי אלפרדו די סטפנו, אמרנו, נולד בשנת 1926.
0: ברביעי ביולי.
1: נכון, תאריך מעניין.
0: כן.
1: בעצם הוא הגיע לסיוע בריאל מדריד, כשהוא היה כבר, אני לא אגיד מבוגר, לקראת גיל 30.
0: הוא פרש מריאל מדריד ב-36.
1: כן, לקראת גיל, זהו, מה שרציתי להגיד, אחרי גיל 30.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר באופן יחסי.
0: כן, כן. עכשיו, מה אומרים? למה, איך הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר?
1: Okay.
0: אומרים שאבא שלו היה לו חווה חקלאית בבונוס איירס. Okay. ואלפרדו עבד שם. וזה פיתח אצלו את הסיבולת ריאה לב. ולכן היה לו כושר גופני מופלא, ולכן הייתה לו קריירה מאוד ארוכה.
1: וממש בשנה האחרונה, או בקיץ האחרון, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא שיחק עוד איזה שנה או שנתיים באספניול, לא חלק משמעותי בקריירה שלו.
0: אבל זה מעניין, אספניול נגד ברצלונה.
1: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. היה מקרה מדהים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בכלל תולדות הכדורגל העולמי. ריאל מדריד יצא למסע משחקי, כמו שהיא נהגה ונוהגת לעשות מאורך השנים, והגיע לדרום אמריקה באוגוסט 63, והם הגיעו למשחק ידידות בוונצואלה, בקרקס, ואז אלפרדו די סטפנו, אולי השחקן מספר אחד בעולם באותם זמנים, נחטף.
0: על ידי ה-FALN.
1: שזה מה?
0: שזה ארגון מחתרת, נקרא לו שמאלני, בוונצואלה, ויש כל מיני גרסאות למה הוא נכתב. אחת הגרסאות היא שאיזה מנהיג שמאלני נרצח, אבל כנראה שהגרסה הנכונה היא, הם רצו פשוט פרסומת.
1: הוא נכתב לאיזה שלושה ימים.
0: הוא נכתב...
1: הבנתי שלא עשו לו שום דבר, להפך הוא קיבל יחס מאוד מאוד, הוא אפילו לא כעס, הוא אפילו, אפשר להגיד, נתן את ברכתו לאותו ארגון או משהו מהסוג הזה.
0: אחרי כמה שנים עשו עליו סרט, עם זה והוא נפגש עם אחד החוטפים, והם נראו ידידים לכל דבר.
1: כן, אבל תשמע, היו כמה יומיים שלושה שהעולם פשוט היה בשוק מעצם הסיפור הזה.
0: כמו הסיפור שפושקה שנרצח ב-56.
1: שהוא לא נרצח.
0: והוא לא נרצח, וכל העולם התאבל.
1: כן. הזכרת את פושקש, ואנחנו חייבים לחזור לפרנץ פושקש ולספר באמת על השילוב בין השניים האלה. גם פושקש שהגיע בעצם לריאל מדריד אחרי המרד ואחרי שהוא ברח ושנה שלמה הוא לא שיחק, הוא ועוד הרבה מאוד הונגרים שהסתובבו בעולם, הגיע עם עודף משקל לפי דעתי של איזה 15 קילו, אבל הוא ממש קרס, גם הוא כבר לא היה ילד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיתוף פעולה מטורף בין השניים האלה, הם הבקיעו כמויות פשוט לא הגיוניות של שערים.
0: השיא היה באותו גמר...
1: נגד פרנקפורט.
0: נגד פרנקפורט 7-3.
1: כל אחד מהם שלושה שערים.
0: פושקש 4.
1: אוקיי.
0: פושקש לסטפנו 3, פושקש 4.
1: אוקיי.
0: זה שילוב מדהים. הייתה לריאל מדריד חמישיית חלוצים אדירה, חנטו הקיצוני השמאלי, אחר כך פושקש מקשר שמאלי, דסטפנו חלוץ מרכזי, דל סול, שחקן ספרדי אדיר, מקשר ימני, והיה קיצוני ימני, היה ברזילאי, גם כן שחקן בינלאומי, לא מהגדולים, אבל שחקן, הייתה להם רמה, התקפה בלתי רגילה, והיה להם בלם סנטה מריה.
1: אקטוריאל, היו שחקנים נהדרים, והייתה קבוצה אדירה. וכמו שאתה אומר, בסוף הוא מסיים את הקריירה שלו באספניול, בחירה קצת מוזרה, הייתי אומר.
0: אספניול הייתה ידועה כקבוצה של מושב סקנים. שכוכבים גדולים עוברים אליה.
1: הקבוצה השנייה של העיר ברצלונה, שהיא קטלונית, אבל לא בעד...
0: היא בעד המדינה, בעד ספרד המאוחדת. היא בעד פרנקו. היא בעד פרנקו. וזה היה סמלי שהוא עבר לשם. הוא היה כבר בסוף הקריירה שלו, בגיל 39-40, אבל הוא נתן כמות שערים יפה, והוא שיחק משחקים, ובסוף פרש.
1: פרש, אבל לפני שנדבר על מה הוא עשה אחרי הפרישה, נדבר עליו גם כשחקן בינלאומי, כי אתה יודע, מדברים תמיד, אנחנו קצת אחרי מונדיאל, מונדיאל אדיר שהיה ברוסיה, ולפני כל מונדיאל מדברים על כל הגדולים שהיו, אבל לפעמים גם מדברים, יש תמיד את הכתבות האלה שמחפשים את הזוויות המיוחדות, השחקנים הגדולים שמעולם לא שיחקו במונדיאל. אז מכירים את ג'ורג' בסט כמובן, כי היה בנבחרת צפון אירלנד, שמה לעשות בתקופה שלו לא הייתה במונדיאל, ומדברים על די סטפנו, שהיו לו הוא יכול לשחק בעצם בשלוש נבחרות שונות, בארגנטינה, בקולומביה ובספרד.
0: הוא שיחק בשלושת הנבחרות האלה, ההישג היחיד שלו, אמרנו את זה, הקופה האמריקה של 47, עכשיו הגיע 1950,

0: ארגנטינה סירבה להשתתף בטורניר, היא כעסה מאוד שברזיל קיבלה לארח את הטורניר ולא היא, היא חשבה גם ב-34 שמגיע לה לארח את הטורניר והיא לא קיבלה, אז היא החרימה את המשחקים. אחר כך ב-54 עוד לא הייתה לו אזרחות ספרדית, אז הוא לא יכול...
1: קיבל אותה ב-56.
0: שש.
1: ב-58 ספרד לא הפילה.
0: לא הפילה.
1: ב-62 בצ'ילה.
0: הוא עזר לספרד להפיל לצ'ילה.
1: זאת אומרת, הוא שיחק במוקדמות.
0: הוא שיחק במוקדמות, הגיע לצ'ילה, אבל לא שיחק בצ'ילה כי היה פצוע.
1: אתה מבין? שזה באמת...
0: ואז לא היה יורו. ואז לא היה יורו.
1: כן, היורו... לא, התחיל ב-60, 64, אבל כן, זה היה בחיתולה, מה שנקרא. אז הוא הספיק לשחק... תשמע, הוא שיחק בנבחרת ספרד 31 משחקים.
0: ותקע 20?
1: והפריע 23 שערים. זאת אומרת, אתם מדברים על שחקן שהיה משמעותי בנבחרת ספרד במשך 5 שנים, מ-57 עד 62.
0: מי ששבר את שיא השערים שלו, אמרת 23, זה היה בוטרגניו, האייט. גם כשחקן של ריאל מדריד, הוא העלה אותו לבוגרים. הוא שבר את השיא שלו בנבחרת. הוא את השיא שלו בנבחרת, כן, כבש כמות שערים מאוד מכובדת.
1: אז תשמע, מדברים על אלפרדו די סטפנו בעיקר ככדורגלן, כי באמת הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים, אין על זה שום ויכוח. כמאמן הייתי אומר שהוא הצליח פחות.
0: 4 תארים.
1: נכון, אני לא מזלזל, הוא עשה דברים יפים, אבל הוא עשה, תשמע, הוא אימן מ-67, הוא התחיל באלצ'ה, קבוצה מאוד קטנה בספרד, חזר לארגנטינה כדי לאמן את בוקה ג'וניורס, אגב, הוא אחד...
0: היריבה של ריבר.
1: יפה.
0: היריבה של ריבר.
1: אבל הוא אימן גם את ריבר, כמה שנים לאחר
0: מכן. ב-81.
1: הוא אחד היחידים, אני לא יודע אם הוא היחיד, שאימן גם את בוקה ואת ריבר. אני לא בטוח שיש עוד אחד חוץ ממנו, אבל זה לא משנה. ובעצם, האקורד הסיום שלו היה כמאמן, מלי זמני בריאל מדריד, בעונה 90-91. בעצם הוא אימן במשך 25 שנה.
0: הוא הצליח הרבה פחות מתור מאמן.
1: ברור.
0: אבל יש לו 4 תארים. את ולנסיה הוא הביא גם לאליפות, אגב, בהפרש שערים על ברצלונה. שוב, דה סטפנו מול ברצלונה. בהפרש שערים על ברצלונה, והוא הביא אותה לגביע המחזיקות. הוא הוביל את ולנסיה לגביע המחזיקות. הוא אימן את ולנסיה ב3 קדנציות. הוא אימן את ריאל מדריד ב2 קדנציות ולא הצליח. הוא זכה ב4 תארים. עכשיו, אשתו, שהייתה צעירה ממנו ב-25 שנים, התנגדה לזה שהוא יאמן. היא אמרה שהיא יושבת ביציאה, כל הזמן מקללים אותה, מקללים את המשפחה, מקללים את הילדים שלה. היא הייתה מעדיפה שהוא לא יהיה מאמן. אבל הוא המשיך לאמן.
1: אגב, הזכרת את אשתו, היא נפטרה ב-2012, ואחרי זה היה סיפור מאוד ביזרי. הוא היה כבר למעלה מגיל 80, והתקשורת הספרדית דיווחה על כך שהוא יוצא עם המזכירה שלו שעבר, שמצעירה ממנו בלמעלה מ-50 שנה.
0: ואז הילדים שלו הגישו בגץ, היו לו 6 ילדים. כן. היו לו 6 ילדים, בת אחת נפטרה, נשארו 3 בנות ושני בנים. הייתה לו אחוזה במדריד, הוא היה אדם מאוד עשיר, היה הרבה כסף, כמו שאמרת, הפרש של 50 שנה, הוא כבר לא היה בריא, הוא היה על כיסא גלגלים.
1: זאת אומרת שחששו שהיא מנסה פה...
0: כן.
1: להשתלט על נכסיו.
0: על נכסיו, והם הגישו בגץ. גם בספרד יש בגץ.
1: כן, כן. אני מקווה שהנכסים נשארו במשפחת די סטפנו. תשמע, אנחנו מדברים עליו הרבה, על מה שהוא היה כשחקן, כמאמן. בוא נדבר עליו כבן אדם, כי אני אגיד לך את האמת, אני ממה שאני שמעתי מהרבה אנשים, שלא יודע אם מכיר אותו אישית, אבל ספרדים שמכירים אותו, אמרו שהוא היה בן אדם לא נחמד. כלומר, הוא היה בן אדם נרגן, בן אדם שהיה קשה, ואני... לי הייתה רק פגישה אחת איתו, ברמה האישית, או לפחות ניסיון, אני אספר לך מה קרה. שנת 1989, אני עיתונאי צעיר, הגעתי לסקר את הקופה אמריקה, שנערכה בברזיל באותה שנה, כי היה סיפור, מי תשחק נגד ישראל במוקדמות, קולומביה וזה. ובאחד הימים הגעתי למשחק, נדמה לי שנבחרת קולומביה, באחת מערי השדה בברזיל, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. וישבו שם הרבה מאוד עיתונאים קולומביאנים, ביניהם אני רואה מישהו שאני אומר לעצמי, וואו, זה די סטפנו, אני מכיר את הפנים שלו, אני מזהה שחקני עבר, ואתה, זה לא, הוא לא אנונימי. אני לא רציתי מיד לגשת אליו, כי קודם כל רציתי להיות בטוח שזה הוא, וישב לידי עיתונאי ישראלי ותיק, שהיה גם שם באותה תקופה, והייתי בטוח שהוא יודע, כי הוא פחות או יותר מה...

0: בתקופה ההיא. ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון, אני צודק, זה דיסטפנו? אמר לי, אין לי מושג. אז בוא נגיד ככה, את אותו עיתונאי יותר, אני לא אזכיר את שמו כמובן, כי לא נעים, אבל לא הסתמכתי עליו יותר בכל מה שקשור לכדורגל עולמי, אבל העזתי עוז, נקרא לזה ככה, ניגשתי אליו, הוא ישב עם כמה אנשים ליד שולחן, ושאלתי אותו בספרדית הריצוצה שלי, שלום מר די סטפנו, אפשר אולי לשאול כמה שאלות? לא, לא, לא, אני לא יכול לכם. משהו כזה. וזה נגמר שם, אני לא יכולתי להגזים ולהוסיף, אבל זה מתחבר לי למה שסיפרו עליו, על הנרגנות שלו ועל זה שהוא מין איש לא נחמד.
1: יש הרבה סיפורים עליו בכיוון הזה, גם של עיתונאים ספרדים. אני הכרתי הרבה מאוד ספורטאים, רובם ישראלים, ישראלים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, רובם היו ידודותיים לתקשורת, היו כאלה שלא היו ידודותיים, זה לא פגע בהתייחסות שלי להיסטוריה שלהם.
0: זה, אתה צודק לגמרי, רק, אתה יודע, אנקדוטה, אנקדוטה. כמו שאמרת, בשנותיו האחרונות הוא היה סוג של, לא סוג, הוא היה נשיא הכבוד של ריאל מדריד, תמיד שהגיעו שחקנים חדשים, הוא הגיע להצטלם איתם ולכבד אותם, ומתחם האימונים של ריאל מדריד נקרא על שמו.
1: כן.
0: שזה גם כן, אתה יודע, ראוי לציון.
1: ההתאחדות הספרדית, היה משאל של
0: וופה.
1: וופה. בהתחלת המאה ה-21, בהתאחדויות השונות, הם שאלו את ההתאחדות הספרדית, מי גדול השחקנים שלהם במחצית השנייה של המאה ה-20, והם בחרו בדי סטפנו. למרות שהיו להם הרבה, הרבה, הרבה אופציות אחרות.
0: השאלה איך מתייחסים אליו בספרד, או איך התייחסו כמתאזרח או כספרדי לכל דבר. כי תשמע, בכל זאת, הוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, הוא נולד בארגנטינה, הוא שחק בנבחרת ארגנטינה, הוא ארגנטינאי, בוא.
1: אני חושב, הספרדים מתייחסו, במדריד מתייחסים אליו כספרדי. בברצלונה, לקרויף, מתייחסים, יודעים שהוא הולנדי, מתייחסים אליו
0: כקטלוני.
1: כקטלוני.
0: נגיד, כן, נגיד. כן. טוב, תשמע, היה מרתק, כי כמו תמיד, זה סיפורים שאתה יודע, הם לא כולם חשופים אליהם, ואני מניח שהרבה מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו למדו דברים חדשים, אבל אני רוצה, לפני שנסיים, לשאול אותך, מוטי, ממרום הוותק שלך, שראית כל כך הרבה כדורגל, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, ואמרת את זה קודם, אמרת בתחילת הדברים שאתה שם אותו באותו לבל כמו לאו מסי וקריסטיאנו רונאלדו. בוא נשים את מרדונה ופלא בצד. יבואו וישאלו הצעירים, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אז לא שיחקו כמו שמשחקים היום. אז לא היו את הלחצים שיש היום. אז שיחקו משחק אחד בשבוע. לא היו שמירות אישיות. אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: זאת שאלה מצוינת. אפשר לשאול את אותה שאלה גם לגבי קרויף. נכון. גם לגבי בקנבאור.
0: נכון.
1: היו הרבה מאוד שחקנים גדולים, כל דור והלחצים שלו, כל דור והבעיות שלו. די סטפנו לא שיחק בחלל, היו נגדו שחקנים יוצאים מהכלל, והוא גבר עליהם. וראינו אותו על המגרש. הוא היה גדול משכמו ומעלה בתקופה שלו, ואם אני משווה אותו ללאו מסי ולרונלדו, הוא היה מעל הרמה של יתר השחקנים, כמו שהם ברמה שלהם מעל יתר השחקנים היום.
0: על זה אין לנו בכלל ויכוח. מוטי בסוק היה פשוט לעונג. אני מקווה שנשב פה ונדבר גם על שחקנים גדולים אחרים בעתיד. תודה רבה.
1: בשמחה רבה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמר, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע.

0: תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות. קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי. היי,
1: ילד.
0: פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
1: גם הפעם הזאת הייתה מוכנה.
0: נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
1: כבוד גדול.
0: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה.
1: סבבה.
0: אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
1: נכון.
0: רשמית, לפני כן אוהד.
1: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
0: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר.
1: נכון.
0: עם השנים מתקדם בעצם להיות מנהל הקבוצה.
1: נכון.
0: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה ש... אתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה מתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
1: באופן כללי לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום. אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
0: מגיע לך?
1: סוף אוגוסט.
0: מגיע לך?
1: לא הכרתי את זה.
0: אוקיי.
1: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב, במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
0: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד ש... אני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה אנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, במקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
1: גם בעונה שעברה.
0: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
1: אגב, לא לבד. זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת ו... בשנתיים האחרונות זה קצת היה יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי וביחד. אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מנהל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
0: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי, תשמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
1: כן, מעבודה משותפת.
0: נכון.
1: אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
0: כן.
1: במהלך החופשה האחרונה, בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
0: אוקיי.
1: עכשיו שאני יווני.
0: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד
1: דדס. ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בוא נה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
0: גדול.
1: כן, אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
0: בוא נשניה לי לך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?

0: התחיל.
1: כשישבתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
0: שחקת כדורסל?
1: שחקתי עד הצבא,
0: אוקיי.
1: בבתיים. יצא לי שחק גם באוסישקין, למה זה עלייה טוב.
0: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל. אליפות הפועל,
1: אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
0: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא משפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
1: חד משמעית.
0: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
1: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות, גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי, אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול, זאת אומרת, זה היה מין...
0: אתם הייתם קבוצה, אתה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
1: תגדיר קבוצת אוהדים, גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם... בסוף ההחלטות היו מתקבלות...
0: בעמותה.
1: באספות.
0: כן.
1: גם ההחלטה לחמישה זרים של... בעונה של רמי אדר שנה אחרי... שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
0: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות אוהד למלהיות דובר...
1: די טבעי.
0: כן. זה לא קורה לכולם, אתה באת מהתקשורת, כן, אז זה היה לך יותר קל אולי, כי זה משהו שהתבייתת עליו.
1: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ו... אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
0: כן.
1: שאתה חלק מהאירוע.
0: שמע, נורא קל... ואנחנו נגיע לזה גם להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך בפועל תל אביב בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם הקבוצה עשור בעצם.
1: 11 שנה.
0: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והייחוד הזה מחודש פתאום עם אוסישקין והפועל תל אביב, ולא, גם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
1: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן רן ספורטיבי... די משוגע.
0: אבים נתקעו מבחינת התארים, בעצם. זה מה שהיה חסר. אבים נתקעו
1: גביע ואליפות. כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישיו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזיישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן ספורטיבי באמת, באמת. באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של... זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביע, הפסדנו להרצליה, זה היה...
0: שברון לב.
1: נוראי, באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה באמת אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
0: 22-3.
1: 22-3.
0: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירוקאפ, אתם עושים גמר פלייאוף ומפסידים במשחק שלוש במשחק.
1: עושים רבע גמר אירוקאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, בדלונה, בחוץ, כן. שהיינו שם, וממש הרגשנו ש...
0: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע כן, שנים שזה לא היה, זה היה...
1: ממש לא.
0: זה פתאום הגיע.
1: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירוקאפ.
0: כן.
1: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלל.
0: איזה קשיים בכל זאת היו,

0: אתה היה בהפועל ההיא, הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר ינאי.
1: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים, וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, או סימונה, 15-16 הפסענו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
0: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
1: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורמלי.
0: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
1: כן, מאוד מוזר. אבל זה היה, זה לא היה מוזר כי, כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר וזה, והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה. שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות.
0: כן.
1: כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
0: מקום עשירי, אתם לא?
1: מקום עשירי, אבל זה,
0: אבל בשקר.
1: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק, הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסלילים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
0: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
1: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
0: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
1: כלום. זה לא, אבל הרצליה, קבוצה
0: הם טובה. היו טובים, הם היו טובים, אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה
1: לא,
0: טובה.
1: לא, הם היו טובים, הנה, קריס בב בשבוע פרש מכדורסל, שאוט אאוט קריס בב.
0: כן.
1: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה, ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
0: הכסף היה גדול?
1: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
0: כן.
1: לא.
0: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
1: היינו,
0: נגיד להיום, העמק?
1: לא, ממש לא.
0: יותר נמוך מהעמק?
1: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
0: אוקיי.
1: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים. לא יקרים. ג'וש, ג'י פי, ג'ימי, לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן, לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
0: תומר גינת.
1: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט, שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
0: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר?
1: אשדוד?
0: לא, ירושלים.
1: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
0: גיים 2.
1: נכון.
0: אחרי שניצחתם בירושלים.
1: ניצחנו 30 בירושלים.
0: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
1: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה, ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
0: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של, כאילו, אני חושב שהקשיים, אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתם כהפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
1: אני לא חושב ש...
0: או אפילו ציד...

0: נמדדתם בהם?
1: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרס כאולטרס, אני חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את, את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
0: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
1: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן, בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל, הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
0: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרז שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
1: בסדר, זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת, בוא נגיד זה ככה.
0: אתה אומר את זה גם היום.
1: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
0: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים, טובים אבל, סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
1: סיפורי הוואדי.
0: משהו כזה. את הטופ של הטופ, אבל.
1: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל, תחרותית.
0: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
1: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל, תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש והיו בהפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
0: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
1: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה עימות שהיה. חושב שהיה דרבי. דרבי בית. אימון מסכם. כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
0: של 22-3.
1: 21-2.
0: 21-2.
1: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
0: אוקיי.
1: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לערפות בחוץ, ואני יוצא החוצה... לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ב... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
0: כמו שג'קובן יודע.
1: כן. ואז מי שמנהל קבוצות ואנשים שקוראים עם שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
0: אומר לך?
1: כן.
0: כאילו אתה חבר שלו?
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת. אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי ב...

0: עיני עגל של ג'קובל אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
1: על ווילבקים. אני בטוח שהסיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה,
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.

0: איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י-פי.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו תמיד חלכן וצחוקים, ובוא נלך, ויש איזה משהו רע בקבוצה, אז בוא נראה איך פותרים. ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד, אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב, בתקופה קריטית של העונה זה אחרת. ואני חושב שזה בסה, כי האוהדים, זאת אומרת, גם כי הקבוצה חיה בחול, הם מנותקים מהאנשים האלה. ג'י-פי אהוב בהפועל כמו ישראל, כאילו כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני
1: גם
0: עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב...
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. פועל תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולך טכרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים ברוב קולות,
0: רוב די...
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה.
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את הרף.
0: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים עם בפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
1: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
0: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
1: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
0: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי. 30
1: מיליון. קפיצה משמעותית?
0: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם... 30 מיליון שקל זה המון כסף.
1: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
0: כן.
1: במונחי הפועל תל אביב.
0: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
1: זה התקציב השני בטבעו בליגת העל.
0: שני, שלישי.
1: לא, הפועל ירושלים...
0: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
1: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
0: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע... זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. אבל הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, היא לא כל כך יקרה.
1: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
0: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
1: אפשר להתווכח על זה. אחלה שחקן. בסדר, סביר, סולידי.
0: הוא לא צ'יף והוא לא...

0: או מוטלי.
1: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
0: לא, אבל אחלה שחקן, okay. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
1: מנפורד.
0: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, okay. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה, רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה, ש... מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל...
1: עברו שלוש שנים מאז הרגע הזה. ב... זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
0: אוגוסט 23.
1: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
0: כן.
1: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
0: סיימתי את העונה.
1: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
0: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
1: אנחנו הולכים כרונולוגית.
0: סבבה.
1: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4, שנה...
0: אדירה.
1: נורמטיבית לחלוטין.
0: מה זה
1: כאילו, או סליחה,
0: רגע.
1: שנה רעה מאוד,
0: שנייה.
1: שנה גרועה, לא רגע, רגע, שנה רעה מאוד, כן, אוקטובר.
0: אז שבע, חכה. אני,
1: כן.
0: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
1: כן.
0: אוקיי? ביום, ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
1: אני זוכר.
0: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר, כאילו, יש לי את התמונה הזאת של... קפלן, מתן, הולך בדרייבין במצ'אה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 עודי הפועל שכולנו בחוץ. חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
1: כן.
0: עזוב, נגמר, נגמרה העונה. עברנו לבלגרד, ושביעי באוקטובר, וחטופים, ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
1: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה, מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
0: כולם. יש באותה סדרת גמר עם הקאבי, את אופר ביציע, עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI, זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: ובאמת דיברנו בכל אחד.
1: אז שנה ספורטיבית, שלא שונה בעצם מבחינתך, כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
0: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. עשינו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
1: כן.
0: בסדר, כל שנה בפועל הם מפטרים מאמן, כל טוב.
1: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24,
0: כן.
1: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים, לבין, נקרא לזה, אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבים. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
0: תראה.
1: כן.
0: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
1: של השיפוץ.
0: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות ואיך מצמצמים ובואו לי מה בונים מבחוץ מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו לכמה חודשים, גם יכול להיות שלא כי אפשר לעשות את זה בין יוני
1: לאוקטובר
0: ולהחליף ביתיות וכו' וכו' וכו'.
1: נפתח את 25-26 מקסימום חודש בחולון.
0: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון. כאילו, לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
1: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין.
0: לוקחים אליפות.
1: בדרייבין.
0: בדרייבין.
1: כן.
0: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
1: כי נשבר האולם.
0: ברור.
1: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
0: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הצלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
1: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
0: הדבר הזה...
1: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
0: הדמיה?
1: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
0: שום דבר.
1: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם מתקבל...
0: רגע, מי אישר?
1: היה אישור של העמותה?
0: לא.
1: אוקיי, העמותה לא אישרה.
0: אני חבר עמותה?
1: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
0: אני חבר עמותה...
1: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
0: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
1: אוקיי.
0: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום.
1: כן.
0: אגב. שזאת... שוב. המעבר ליד אליהו הוא הונחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים. ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה. כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
1: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
0: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שר חברי ועד מנהל. אמרתי, אסור לכם להתפטר.
1: אתם השכפץ.
0: אסור לכם להתפטר.
1: אתם צריכים לעשות את המלחמה.
0: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
1: צחי.
0: סמנכ״ל תפעולן.
1: זה בתוצאה מההתפטרות, או זה עוד לפני כן?
0: זה עוד לפני, אין.
1: אוקיי.
0: עוד לא הגיע.
1: כן.
0: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
1: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
0: אני מסתכל על אימון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
1: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא על המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
0: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
1: אז למה אתם עוברים?
0: עברו.
1: למה אתה עובר?
0: למה אני עובר?
1: כן.
0: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל,
1: אתה בעצם באותו זמן,
0: או,
1: לא,
0: או
1: לא...
0: יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז לא משחקי חוץ. משחקי חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר,

0: אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
1: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
0: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת תהיה טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו, כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
0: בטח,
1: היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה, משחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כדי לנצח.
0: ברור.
1: כדי, לא ש... לא ש...
0: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה איזי.
1: איזי דאז את.
0: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. עכשיו, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
0: זה 24-5, הקבוצה עונת יורקאפ.
1: לא, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
0: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע הקהל.
1: עבדו בזה שלא יגיע הקהל?
0: ודאי.
1: מי זה עבדו?
0: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר, שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
1: אתה לא יודע מי זה?
0: לא.
1: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
0: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
1: עוד חדשים?
0: כן.
1: הרי כבר היו מכתבי, שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... הוציאו מכתבי... כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
0: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
1: מי תובע?
0: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
1: על?
0: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
1: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
0: אופר עיניי...
1: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
0: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גב. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, אחי, אתה לא בכיוון. אין לך סיכוי. הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שמת אולטרס בצד, זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
1: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
0: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
0: לא בא.
1: הוא מעולה, לא בא.
0: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
0: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
0: 7,000 ישעברו.
1: כן.
0: 17 באוגוסט 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם עופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
0: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ועופר עיניי מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה. הכל בקבל עם וטוויטר.
0: הכל קבל עם וטוויטר.
1: אני...
0: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
0: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע...
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
0: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
1: לבד.
0: לבד. 50 אוהדים. אחלה 50 אוהדים שבאים. נהדר.
1: זה לא הפועל.
0: זה לא הפועל, וזה לא ה... אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
1: אתה יכול להסביר.
0: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
1: זה היה משעמם.
0: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה השקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג. 1,300 אוהדים ברוממה, כל הקיר הזה, עכשיו הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון, ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, אוהדים לא לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר. יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם עופר עיניי ושואלים אותו, עופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: עופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. אז שני סמנכ"לים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי, לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, וואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת.
0: אומר לך,
1: לא,
0: הפועל תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
0: ממש לא. מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שנה, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זו טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
0: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב, אחרי שהנהלה קודמת, עזבה. הם לא אנשי הפועל תל אביב.
1: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
0: לכאורה. אבל... לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
1: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
0: רגע, בוא נשים בצד. הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת אומרת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי בסוף...
1: לא השתנה הרבה בתוך הבסקבל דיפרטמנט.
0: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
1: אני אומר, אבל מחלקת הכדורסל...
0: מחלקת הכדורסל...
1: לא, אין שם טלטלות כמו במענלה.
0: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשיגעון לנצח.
1: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג להיות עונה.
0: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיניי המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
1: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
0: הגיע.
1: ומה יהיה?
0: הגיע.
1: החלום.
0: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים באירופה, אבל אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב...
1: אבל גם זה לא התחיל ככה. כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה, עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
0: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
1: כן, עם המגרש הירוק.
0: זה היה שם 200 איש.
1: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נו, תראו, עוד יש פה קהל.
0: כן,
1: עוד היה פה קהל.
0: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו איזה זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, אתה יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה, צריך רבע שני, אחרי שתקר אחד, שני כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
1: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
0: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אתה מדבר על השנה הזאת?
0: השנה הזאת. אוקיי? אם אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל להגיד לו אחר, הלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: יגאל, אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שהם מוציאים, של הקבוצה שמתאמנת בסופיה, והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים, שרואים את עצמם... אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא. והוא הם אוהדי הפועל תל אביב. ומבחינתם, הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג. והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, הסגל מטורף. מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהדי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת לצערי אני אומר ואני בגישת זה לא טעות, זו מדיניות אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר וזה בסה והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם מאולטרס
1: זה כבר מעבר לאולטרס
0: עד שער 4 דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? אם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, על יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי. אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחקמים פנרבחצ'ה. פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C... באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה קבל את הלוזירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6?

0: מגיעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם, תגיד אותי, פוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, לא. אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר, בעצם ביורוליג הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. זה שבוחר.
1: עופר ינאי?
0: זה שבוחר.
1: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
0: זה ההחלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: הגופייה הזאת היא לא של עופר, כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של עופר, כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
0: בק טו בק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר. ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה. אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את ה... קיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב, אותם התחברו יחד.
0: אתה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר. באחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה משנה הצבעות, אבל אופר מחליט מה שהוא רוצה.
0: הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לעשות דרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
1: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על יודע הפועל. הייתה הצבעה. דיגיטלית.
1: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
0: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. זאת הפועל חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביה. בסדר, אז חוזרים לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני אוהד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
1: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
0: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
1: אתה היית חלק מזה?
0: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
1: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
0: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
1: אתה בוגד.
0: ברור.
1: אתה בגדת בנו.
0: נכון.
1: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
0: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
1: בלילה של...
0: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
1: אוקיי.
0: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
1: מה, 28 בפברואר?
0: בטח.
1: יום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: תודה. היה מאוד נחמד יום הולדת הזה.
0: כן.
1: אחלה יום הולדת.
0: היית בממד.
1: חד משמעית.
0: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי בעמישב גבעתיים כמה.
1: נכון. אז אנחנו בסדר, אין יש ממד.
0: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ. הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
1: היית במשקולץ?
0: הייתי במשקולץ. כן, הייתי כמו כל עוד הפועל טיפוסי. טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודוגורץ, זה אימפריה.
1: כן.
0: חלשי מאוד. קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות, עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי שכאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... בוא נה, היה כמו ש... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
1: אורגזמה.
0: חוויות.
1: אבל

0: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
1: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אנסח את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת, של, למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
0: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה יודע, הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות רע.
1: לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה מדבר ברבים.
0: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורולים עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תסים.
1: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
0: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
1: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו, בוא נתקן מסלול?
0: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
1: שהייתה?
0: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
1: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
0: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אומרת, אנשים שניהלו את הפועל תל אביב בפועל לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוטף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
1: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
0: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
1: כן.
0: צריך לבנות אמון.
1: אפשר להחזיר.
0: אנשים, אמון?
1: אפשר.
0: לוקח זמן.
1: צריך לרצות.
0: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. הוא לא ידע.
1: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
0: אוקיי.
1: אופר הוא איש עסקים.
0: כן.
1: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה.
0: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות, שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו את זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
1: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין, 8,000.
0: הפועל תל אביב דרייבין.
1: בוא נגיד 6,000 מנויים.
0: הרבה יותר. הרבה יותר.
1: 8,000 מנויים?
0: דעתי.
1: באופן קבוע?
0: דעתי, כן.
1: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
0: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
1: כי?
0: כי לא מוכרים.
1: כי?
0: מדיניות.
1: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
0: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה

0: תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא, אם אנחנו לא עושים את ה-8-11, זה באמת...
1: הפועל תל אביב?
0: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה, על הכיף
1: כיפה. לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
0: ברור, יש לנו מאמן טופ.
1: שחקנים, טופ.
0: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה. עזוב, אופר בקטעים האלה הם יודעים. להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
1: זו שאלה טובה.
0: חיה לשם הקהל שלה.
1: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
0: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות. באים אנשים.
1: באים.
0: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, תחול לך אבוקות בדרייבין במשחק פלי אוף. זה חבר שבאים, מוכים כפיים.
1: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד.
0: באים.
1: בלגרדיות. תקשיב. פנטינייקוס, אולימפיאקוס.
0: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
1: 15,000 איש.
0: על הראש שלך.
1: יושבים, מעודדים כל היום.
0: מעודדים עם הזה, עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את ז'לגיריס יווניות, תוציא ז'לגיריס יווניות,
1: בלגרדיות,
0: פרטיזן זווזדה, אוקיי? באים לביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
1: כן, אבל קונצרט.
0: אבל כיף, באים אנשים...
1: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
0: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף, אני בטוח שזרקו לנו בירות.
1: רק את הכוסות.
0: לא,
1: תבירה עם שטו.
0: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודדשנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם, משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
1: סימן מאלוהים.
0: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זה אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף, הפסדנו את המשחק. קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער 4, ולא נגד הבן אדם שבא ל4 משחקים בשנה. וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, מדברים על 1,200-1,300 מנויים. 1,400. זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה. או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם זה ייצור מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. באים עם הזה, ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: כן. וילרבן, אסוול, היינו שם השנה, נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא... תשמע...
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים, זה לא רלוונטי. עזוב, הם קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000, כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
0: כן, כן. בוא נגיד שחדר הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
1: לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ. הרי זה התמונה של היורוליג.
0: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, כשאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה תראה לו? קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
1: בעולם.
0: לא, גרינביי פקרס.
1: אני צוחק.
0: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב.

0: כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
1: אליפות אחרונה.
0: 69.
1: גביע האחרון.
0: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו פוטל כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
0: אי, אז.
1: שזה לא קורה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה לא חוזר לדרייב-אין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
0: לא.
1: אז מה עשית בזה?
0: אז אני אומר, יש את, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל העקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. אתה צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
0: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, הם יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב, אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, הם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב, איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע סי של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
1: אני רוצה מנוע, לקנות מנוי ולבוא למשחק.
0: תקשיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
0: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
0: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ואמה ועזבו אותי. אני עוד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, זה, לעודד קצת, לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט, זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
0: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב
0: אני
1: לי.
0: אני את סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, לא, אני שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף, אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקנצרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
0: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא רוצה לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא, בסדר, אבל
0: יודעים.
1: בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או

0: אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
1: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא לא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא מחר, זה, בוא שחק, תחזור.
0: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
1: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים שכמונו. עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם, תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיטודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו. הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
0: הנקודה שלי,
1: אגב, הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב,
0: לפתוח בארץ.
1: חייבת לפתוח בארץ.
0: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב, שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצה כדורסל, אין ברירה.
1: אוקיי.
0: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
1: היו רגעים.
0: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום יום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
1: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמע, הם עושים עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש, על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודע, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
0: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
1: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
0: החמישייה הרביעית, כאילו.
1: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, אתה יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה, זה, וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושה.

0: יותר טובים, והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם, תגידו, בונה, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: לא כולם. אחד עזר.
0: כמעט כולם, אחד עזר.
1: לא, תומר אי חוזה. אתה יודע, והשחקנים האלה...
0: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה...
1: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
0: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
1: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
0: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
1: 17 בספטמבר, שידור ישיר בערוץ הספורט.
0: כן. וואלה, יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
1: הוא ילד שלכם.
0: אין, אני מכיר
1: אותו משהו. בא מהנוער, ילד שלכם.
0: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי.
1: אז למה הוא עזב?
0: שאל אותו.
1: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
0: ים הוא ים, הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק איתו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחה את היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתוניס לוקח את המיקרופון קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייל. כאילו, תראו, בוא נהפועל עכשיו, אין מקום כמו הפועל עכשיו.
1: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
0: לא נועדנו להפסיד.
1: לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
0: אנחנו לא כל כך מנצחים.
1: לא לקחתם אליפות או גביע.
0: לא לקחנו אליפות או גביע.
1: אבל לקחתם יורוקאפ.
0: לקחנו יורוקאפ וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לליל הסדר.
1: לגיטימי.
0: הסבתא דרשה.
1: סבתא מהדר דרשה.
0: סבתא דרשה את הגביע הליל הסדר וקיבלה אותו.
1: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
0: עכשיו, אני נתתי את הגביע לבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מהדר. אל תשאל אותי איך.
1: כן.
0: לא יודע, לא רוצה לדעת.
1: אני הלכתי ויצאתי ב5.
0: בדיוק. אני, עזבו אותי. והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאוים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
1: שבת משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט.
0: אחלה בלקן. יש לנו זיכרונות טובים מבוטברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. ועשה לו עשה קייס ולא

0: שנתיים כדורסל.
1: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
0: אלף לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
1: סחורה.
0: ובסה נראה טוב. ואלייז'ה. ואיש. והישראלים. זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
1: אתה עושה מנוי השנה?
0: לא. לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שתהיה לנו איזו שיחה ביד אלוהי איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת לך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
0: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
1: אתה תראה בבית?
0: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה. חלק מהמשחקים, חלק מהמשחקים אני אראה בבית.
1: יש לך עבודה חדשה?
0: יש עבודה חדשה.
1: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
0: יש עבודה חדשה, אני שב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על האחברות שלך, כן? האחברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח. אתה אחד מהחברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר. כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
0: אני שם, הייתי שם.
1: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
0: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמע, יש כמו כדורסל.
1: אין כמו כדורסל.
0: אין. זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ו... ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
1: שומרון.
0: כן, כאלה.
1: אתה אוהב ליגה לאומית.
0: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה... אני מאוד אוהב.
1: אז אני לא...
0: קשה, קשה האירוע הזה.
1: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
0: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, תשמע, אני חוזר לדרייבין, זה חגיגה. זה חגיגה, זה מה? זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג, היה צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
1: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא, לא תרגישו כאילו, כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
0: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי גלת משחקים. מחר.
1: נראה לי מחר יוצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפוליטיב פוגשת במחזור הראשון את...
0: כן, אתה כבר יודע, לא?
1: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
0: היה כבר, 16-17.
1: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן?
0: שירגנו למשחק ראשון קל. שירגנו למשחק ראשון קל.
1: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
0: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שיארגנו איזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קהל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שאחראי אותי למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב. וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים, ווואלה, כאילו, איפה כולם? כולם לא באים.

0: אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם אוהדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, בשביל מה, שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די עם איתי.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה נבחרת מחר.
1: בטח, בהצלחה לכולם.
0: וגם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל כך אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום יום, נמצא בכל האימון.

0: אימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על, על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה, אני ועמית היינו אוהבים, אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע.

0: הווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע הווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלי אוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב בעונה הזו?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את

0: נושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר. זהו, הגיע סיסטם אחר,
1: בעמדה אחרת.
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשבאסה
0: מיצ'יץ'ה... אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אז תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה, שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי, שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה.

0: בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליאן איציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וס, הסטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
3: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
3: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
3: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
3: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
1: עושה אבל קפיצת מדרגה.
3: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
3: זה השאלה,
0: היית מאמין שאתה חושב? אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
1: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות, בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות, ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
2: קולין מלקום עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
2: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
3: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
3: ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם שמים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה על כל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכול לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל5 ברכבים קטנים, אבל
3: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת. אני מסכים שה...
3: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
3: ברעיון.
0: ברעיון.
3: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה ש...

0: השוק יציע, אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד...

0: אגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג, הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לווסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר ששלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי, זה לא בסדר, שאתה אומר. מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו

0: אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם, האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון, האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר, אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף, אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן. יכול לחתום.
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן.
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור, תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני כן. לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היו המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים משלם של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת.

0: שהיו משחקים שהקהל השפיע. אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו. אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק. אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע. אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, מה ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה או

0: כדורסל.
1: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
0: סיפור טאבה.
1: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
0: נכון.
1: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם,

0: במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזעקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, אני צריך, לא.
0: לא, לא. אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא...
1: בעיר אחת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל

0: אני אשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
0: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
0: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן. אתה
3: יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והעריך חוזה?
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
3: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם
0: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיציץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
0: שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור איזה מהר אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
3: איש.
1: איש, אני לא חושב שהוא...
0: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
0: אולי לא?
3: פריצה. לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
0: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
1: שנתיים.
3: אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
3: רוצים להביא.
1: זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם. שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים.
3: איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
0: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא.

0: הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת
1: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייט.
1: כן, זה אנדרסטייט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה, שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור,
0: תקן אותי, עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: חתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.

0: למטה בחדר אוכל.
1: כן,
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שואר.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרצ'פוד עדיין לא.
3: לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
3: הוא רק חמש בעביר. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש בעביר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
3: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
3: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
3: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
5: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
5: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
5: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
5: לומדים, מסתכלים... ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
5: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
2: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
5: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שטעיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה,

0: טלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו שאני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: שים עבודה טובה, האמת,
0: אני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות, ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל, נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה...
1: 100 מיליליטר.
0: אז איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאים אף אחד, אבל

0: בהחלט, אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, זה לא עשו משהו במשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מיוגוסלביה.
0: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי, או פרוטסטנטי, או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל לדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבו, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אחזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולהיזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה.

0: הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ, ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד, בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק, בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה, לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד ו...

0: וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם, עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, כן. אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנו איתו, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי

0: יאללה בעשר בבוקר, סגרתי תוך עשר דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי בית ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לבית ירושלים זה, זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו ארבע טקו הבאנו ו... אתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי ארבע שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אמרתי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי ארבע שחקנים. איך שהבאנו את הארבע שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לפקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם

0: מסכנים, היה גאנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: לא חסים. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש מבאר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החיצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום בלגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה, איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים, הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל, שם רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד. ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הבשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך במכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסתירה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן. כולם עובדו בנתניה, גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים, אמרתי לו, כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה

0: אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום. אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: כן. אתה יודע, לא... באמת לא מזיז לי שום

0: לי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. וכאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס הזה. לפעמים יש בלבט, אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מאורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף לדולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש?

0: שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
1: וואו, מה חלום. תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם. שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב. ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל, מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
0: סלובודן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
1: כן.
0: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: לכם, ביי ביי.

0: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
1: שלומי טוב.
0: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
1: נולדתי בלחות.
0: 52.
1: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
0: לא חם, יש... לך צביקה, זה יותר גרוע.
1: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
0: פעם לא היה, נכון?
1: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
0: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
1: כן.
0: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני אומר, ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב. זה, מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת. אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורא הלב. אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו. ובאמת, כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו. כן.
1: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשת אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי הרוסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: הוא אמר לי שהוא חוזר שבור.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטוונו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד.

0: מפעם לפעם מצלצלים אליי כל מיני אנשים, זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי, תסדר לי תמונה איתו, תסדר לי ברכה ממנו, תסדר לי זה, אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי, היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
1: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
0: זו מחלה ש...
1: זה באמת כולנו תפילה. כמה שאפשר.
0: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו, פיזית, נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו, הרי מיקי היה...
0: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה 20...
0: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
1: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
0: הוא היה הולך כשהיו באים מוטי
1: וטל.
0: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר, כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
0: מיקי אהב להתאמן. הוא אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באי ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק קשה.
1: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
0: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
1: האימון שלו.
0: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
1: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
0: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
1: הציגה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
0: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
1: ואצל ג'רי טרקניאן.
0: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה... לס וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מרזורטי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל,
1: סרבי מדה, ליפגיץ' וליבסיץ' כל אלה.
0: כן, התחיל רק היה מותר שני זרים.

0: זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס וכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
1: אבל היו זרים תובעניים במכבי, כמו ארל,
0: אוקיי.
1: קווין מגיע, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את
0: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה כן. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל קשה לנו לדבר על זה.
1: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
0: צביקה,
1: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
0: המשחק הביתי שלנו.
1: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
0: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא נבחרות המובילות באירופה.
1: תיקה, שני שחקני NBA.
0: בסדר.
1: לך אין.
0: היא לא מס... עכשיו...
1: לך יש, אבל הם לא באו.
0: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
1: לא, עוד לא הרגיז אותי.
0: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
1: נכון, מסכים איתך.
0: תאריכים טיפשיים. למה חילקו
1: את יולי ואוגוסט?
0: של מה? שניים פה, שניים פה, משהו.
1: מחבר 4.
0: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים, עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, שלחזור ככה, הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
1: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
0: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
1: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
0: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
1: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
0: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
1: אבל בן שרף
0: כן, אבל...
1: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
0: אז,
1: אתה
0: אז
1: קטן.
0: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
1: גבוהים אתה קטן.
0: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה השנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. בסדר.

0: אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא, נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
0: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
1: שהוא טופ פיורו ליג,
0: כן, אבל אני
1: ויש להם את, וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12, עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
0: סליחה, אחרי. אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה
1: בעת,
0: לאהבת הנבחרת. לא אני? הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורוליג,
1: מטוס פרטי.
0: פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון. אייקון, באמת אייקון, טוקה
0: שנגליה. שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקר, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו מתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון,
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של
1: לא,
0: מישהו.
1: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיפרציה. זה היה אז בנבחרת באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, 4 שנים לא שיחקו, כן, ואתמול היה כל, כמה דקות טובות.
0: כל חלון של, משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הקליעה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כ3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
0: כן,
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם כבוי,
0: כן.
1: בן אדם
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק
0: איבד הביטחון.
1: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו,
1: כן, הפולנים, אבל צביקה, כבר
0: שהם ראו את המשחק,
1: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד,
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון,
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולד לאליפות עולם?
0: נו.
1: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים.
0: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות. אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש-איש מבחירותיו.
4: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
3: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
4: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
3: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
4: על פתיחת הליגה.
3: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
4: על זה

0: אני לא יכול להגן עליך, אבו.
1: נכון? אי אפשר להגיד.
0: אי אפשר.
1: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
0: כרגיל לא בקודש. בדיוק, ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
1: אבל בסדר. יש ערב של אלופות, זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
0: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
1: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי. איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
2: איזה כיף, ברוך הנמצא.
1: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
2: משתדל להיות.
0: הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, וחברים שלו בתקשורת.
2: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
1: נכון, מחכה.
0: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
1: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח, וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
2: הוא היה ילד טוב עכשיו, טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, וכל חודש היה תורם 10-15.
0: בעוונותיי.
1: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
0: יהיה לך ממנו, 100%.
1: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
2: אחד האחרונים והמרגשים.
0: שרקד במשחק הזה.
1: רקד, היה ממש...
0: או כמו שהוא אוהב להגיד, צייר.
2: טל, אני אוהב להגיד. כן, עם צבעי פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל, וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
0: חבר'ה,
2: אני
0: גמור.
2: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו, זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
1: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה התזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו. אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת. ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב,
0: והוא קונצנזוס.
1: שהוא קונצנזוס, כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
0: יש יחידי סגולה כאלה.
1: ובא לנצח... יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
0: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לבל אחר.
0: זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
0: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
1: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
0: של הפרסונה.
1: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27, ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
0: בטח, בטח, בטח.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו, מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים מהשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
1: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
0: לא יכול להיות שרי.
2: לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
0: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
1: אני רוצה שתחדש.
0: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, ש... וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
1: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
0: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות, ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
2: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
0: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
0: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
2: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
0: זהו, אז אל ת...
1: מעניין, אני רוצה...
0: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
1: אנחנו נפתח את זה, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
0: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
1: לא, לא, לא, אתה באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
2: מסכן, אני גם חושב.
1: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
2: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, לפה לירושלים אולי קצת פחות.
1: יכול להיות,
2: ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
1: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
2: אני רציתי, אמרתי,
1: או שדור לא חבר.
2: אני הכנתי שתיים,
0: חבר, היינו חייבים לדבר על דברים, דור זה obvious מדי.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל
0: איתו. אנחנו
1: נגיע אליו. נגיע
0: אליו. להודי היקר שלנו.
1: ההודי? באמת, כן, מוצר ההודי.
0: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
1: בהחלט.
2: מה שהוא עושה, טל.
0: לא נתפס.
2: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא עושה את זה?
2: איך הוא עושה את זה?
1: היה נראה, אבל טוב, ביום ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
2: נלחץ על הגב.
0: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי הוא עושה את זה.
2: מטורף.
0: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על הרכב, בינוני.
2: בינוני.
1: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
0: בעיניי בינוני.
1: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
0: לתת
1: לאלימות.
0: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך,
1: לא,
0: האירועים
1: לא
0: האלה,
1: לא, יש היה. לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
0: אתה יכול להבין.
1: אתה פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
0: חדש, עם,

0: משחק היה טוב.
1: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, חסרים את
0: היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
1: גם תחתיקה, תקלה, תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר. את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים, נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור הזה שלהם. באמת, אווירה מושלמת. גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: שני מועדונים בלי ריבות, בלי יותר מדי.
1: זה יציא מלא, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע, ברכב.
0: אני חייב לשאול, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה, גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
1: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
0: ובגלל זה פתחו לו את ה...
1: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה, עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
0: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
1: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
0: איך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב לפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה, נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
1: כי באמת אין משטרה.
0: אבל יום אחרי יום, לא תת... אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה...
1: כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
0: רק אני שאמרתי, אני חושב.
1: אבל אין מי שאניש, אין מי, אלפן.
0: תשמע, בסוף, רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
1: לא מגיע, זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר,
0: אני אומר, לא שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
1: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
1: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, שהקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציע.
0: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
1: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
0: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
1: ולכן, אם אנחנו, שוב, כי אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון, אנחנו שניים, וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם הלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
0: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
1: שאין יריבות.
0: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
1: אז מה זה אומר?
0: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע.
1: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורם בועסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
0: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
1: קל.
0: קל.
1: נכון.
0: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
1: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו 3 פעמים בגביע הטוטו.
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שעליהם בשנתיים האחרונות.
0: זה גם לחוכמה.
1: אבל רגע,
0: בעיניי לפחות.
1: אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
0: הפעות. ועדיין קו הגנה גם.
1: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
0: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
1: מאוד מאוד
0: חשבתי. וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה שלהם.
1: אבל אם זה מה שמנע מהם נצח אתמול?
0: אתמול לא, אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
0: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
1: 600 לעומת?
2: 600 לעומת
0: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: פי שלוש כמעט.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה נתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
0: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
1: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
0: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
1: ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, בדיוק. כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
0: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
1: אז אתה יודע שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? היו מעורבים גורמים שאינם...
0: בטוח.
2: אני יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו, יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל מי עשה לי את זה. מחזיר את הנעל. בתוך התא.
0: לא מכיר את הדיבור.
1: נעל הפוכה.
2: נעל הפוכה, יוסי.
0: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מתחיל את השפה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה.
0: כן.
2: פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
0: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
2: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
0: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות תפלות.
0: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
1: סדר, שיקח היום שעשה עם ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
0: כן, כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף,
0: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתן יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק. בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשבילי, אם רוצים פלייאוף, אין לו נהלם משחקים שצריכים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
1: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא... ביתר בזה? בדוחה?
1: לא, ביתר נתניה.
0: אוקיי.
1: הבא, אוקיי. דתי בשבת. כן, בשבת. ביתר נגד מכבי נתניה.
2: ובשני מכבי
0: חיפה. זה משחק מעניין.
1: כן.
0: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
1: נכון.
2: בשני מכבי תל אביב מכבי חיפה.
0: זה משחק של החיים.
1: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
0: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
1: פברואר. זה המשחק שאני עם ההוגה על הראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
0: מה קרה?
1: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת. נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת?
0: איתי נתן לי X1X בנתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
0: 8-2, רק אני זה יכול לקרוא לי.
2: תקו בנתניה ולקבל 8?
0: איזה חתולה.
2: תקו ונתניה ולקבל 8, זה לישון מתפילין.
0: כן, כן.
1: אתה לא אכלת את ההוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
0: כמו גבר גם ראית, בשידור, הוגה על הראש.
1: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
0: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
0: רגע, תגיד, אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את ההוגה לפנים? זה היה או הוגה לפנים או הוגה לקרחת?
2: לא, מקבל.
0: היה מקבל?
2: מקבל.
0: המוצד לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
1: הייתה התערבות?
2: הייתה
0: התערבות? זה התערבות, הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
1: באמת?
0: אגב, כן.
1: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
0: בקולכם.
1: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון,
0: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
1: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
0: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
1: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים.
2: בשמן עמוק יותר בריא.
1: מה שיותר עמוק יותר.
2: שמעת את הדבר הזה?
0: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
1: זה אגב נכון. זה נכון.
2: הנה.
0: מה נכון?
2: בבקשה.
0: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
1: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
0: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
1: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדימ, אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
0: לאוכל פריק הזה.
1: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכנס אותה.
0: בלי עוקץ, הפועל
1: ירושלים. חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שיונה אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לא, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד תיקו.
0: בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
1: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: אמת שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
1: מה,
2: לא נתן לשחק?
1: לא אתה חסר את? מה, העדיף את שוסט עליך?
2: לא שומרים טינה. העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
0: בוא נבט, ככה מפגר, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
1: די!
2: כן.
0: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך איזה...
1: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה ללכת, זה שורה בקורות חיים אגב.
0: בדיוק, זה לכלוך.
1: גיא שוסט הוא הדף על פניי.
0: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
1: אדיר. מעניין, ואז הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
2: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
1: יד האלוהים, אדיר.
2: שוסט גלגל רגע מלפני פרישה.
0: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
1: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
0: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין.
0: נו.
2: עזוב אותי כבר.
0: כן.
2: נדבק לך פה.
0: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק.
0: מגן ימין, כאילו שתאים את הכנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
1: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
0: חוויות.
1: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו. גיא שוסט.
0: פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל הזמן צוחק על זה.
0: צודק, פסגת
1: קריירה. אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
0: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
1: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
0: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
1: גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
0: זה משהו שאמור לקרות.
1: אז תחלקו איתי.
0: סביר יותר שזה יקרה, מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
1: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מועדון...
0: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
1: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
0: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
1: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו איתן, זה מועדון גדול.
0: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל... אם הוא לא היה רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שמשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
0: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
1: רובי קין כבר לא שם, כן.
0: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
0: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם יבוא, מכבי לא יהיה אירופה ועפים ללוגה,
0: אבל רגע, שנייה, הבאת מנהל מקצוע לפני חודשיים, אוקיי? בסוף, מי הגיע? תסתכל על זה ככה. הסגל של מכבי...
1: אסתר.
0: אוקיי, זהו. נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
0: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על ההרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי, אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע בטרנר, ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין, וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד

0: נגד צסקה סופיה, ובוא, זה הולך לי, זה נראה לפי המשחק הראשון, שמכבי הולכים להיות בעונה, כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
1: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
0: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה, מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב, אתה מגיע למצב
1: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול להיות
0: לומר. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד מי שחקנו?
2: אני זוכר, אבל כי אני אכבר, אבל...
0: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: לא, לא. אל סינקי, אל שקראת, כאלה קבוצות.
1: בדיוק. על השקרת, וואו, הרבה.
2: אל שקראת, אל שקראת. עזוב.
1: בשיא אזור המלחמה,
2: אגב. הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
0: אנדי, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. נו. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
0: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך את מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
0: נו.
2: מי הוא הביא?
1: קנדיל, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
0: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
2: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, ואז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש הסנטה.
0: מה זה יצחה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
0: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה מגן ימני.
0: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אני מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
0: מה, הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שתי מגנים כמו, במיוחד עם רועי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
0: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סאיטי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סאיטי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
0: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
0: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
0: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
0: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
0: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו.
0: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא את דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה שנתיים בו.
0: אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
2: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
0: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן,
1: בגילו שנתיים?
0: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
2: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
0: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
2: חד משמעי. בסדר?
0: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
2: עוד שואל. בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
1: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
0: לוגאנו. אתה יודע איזה מכה זה למכבי אם לא עושים אירופה בכלל?
1: לא, זה תהיה מכה אנושה.
2: מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
2: כל השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
1: מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד הדברים קורים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
1: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: כשהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה, רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לצור זמן, מיץ' לא ענה, או בקנדה, מי לא הגיע, סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם...

0: אל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים. חסרים לך 3-4 שחקנים. אין לך מחליף לסייטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין.
1: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגישה הקבוצה לא מוכנה, וכאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה. מה נגמר בשנים האלה?
0: בעונה אחת הם עשו
1: אליפות בהליכה, נכון?
0: שתי עונות, אני חושב.
1: כן, כן, כן.
0: האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
1: באר שבע אז היו אחרי השיא.
0: ובאר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בסי, ביתר בסי, מכבי חיפה לא בסי, הפועל תל אביב בסי, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך 4 קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
1: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
0: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל,
2: נכון,
0: קנדיל, תעצור. איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולך למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
1: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט, היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
2: לא פייבורית.
1: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
1: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה.
0: למה אלבון?
1: שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
1: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה
1: ועודנה. כל
0: ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד.
2: רגע, אז כן, מי שורד את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
1: וואלה.
0: כן, אני חושב
1: מעניין
0: שלא.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד.
0: זה העניין שלי.
1: מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר
2: על דור. ברק יצחק כן? עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גליל.
1: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
1: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו ויש לו לובי טוב.
1: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ', ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
1: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין את
0: זה. למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
1: ברק אבל... יצחקי אגב יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל לדעתכם?
0: אני חושב שלא.
2: חושב לא. במכב...
0: אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי, לא.
0: לא במכבי.
1: אבל באחת הגדולות בקונסטל... נגיד?
2: אני חושב שברק...
0: כן, ברור.
1: כן? 100%. הוא הראשון.
0: 100%. אוקיי. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... כולנו נרות, שאנחנו נרות בתפקיד.
0: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעות.
1: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל הוא ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור.
1: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח...
1: ניסיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
1: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
2: סדריק דון,
0: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
1: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
0: זה קפטן מכבי חיפה.
2: אלי מוחמד, הנה אני עושה לך פה בידיעה איזה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
1: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות. בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות, בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל התרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון, שחקן

0: הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לו למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה
1: במצב? חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
0: אתה מאמין, שאלת לך שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
1: לא יודע
0: להגיד. בינך לבין עצמך.
1: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
1: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
0: רק באמצע, יונתן.
1: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
0: לא, אבל לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
1: מוכיחים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את ה-8-9 קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את ה-3 מעליך. אז זה גם משמעותי, הכל שלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
2: לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
0: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
0: מקום קשה, כן.
1: תסביר לנו,
0: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה...
0: בצדק אבל, אבל בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
1: בנתניה.
0: בנתניה, דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
0: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
0: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
0: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים.
2: כן,
0: כי זה נוח.
2: משחק שניים טוב.
0: כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעת, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
0: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
0: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
1: זה החטא הקדמון בסופו של דבר,
0: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, זה 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
1: מה הקטע?
0: האוץ עולבת, פיינגזיך, קורנו.
1: אולי מתוך, מבפנים, או...
0: חוסר מזל, נטו.
1: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 עפה לי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
1: לא, בסדר, אבל לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... הפציעות של ראית הצונמי וגלאזר זה היה כאילו...
0: אני חושב ש...
2: זה לא עניין של שיר וזה, כן.
0: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית את גם פייגזיך שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
1: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות.
2: כשאתה
0: מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
1: אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, זה הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
1: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל בהתנהלות, הכל אחרת.
0: ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה 2 האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, הרוב יוצא.
2: אז אני אסביר לך. וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה, מפורסם, מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת,

0: שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
0: אנחנו יודעים, נשבע לך יומיים שלוש לפני
2: יונה,
0: אני יודע. יומיים שלוש
2: לפני, אני יודע מי הולך לפתוח. מה זה אומר לך שזה גם לא רק
1: שחקנים? ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להעביר הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם, אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
2: שם לרוב הם פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
2: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה זה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על להם שגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
0: הם יודעים, יונה בטח שם.
2: סיפרת את הסיפור הזה?
0: סיפרתי אותו פה איתך.
2: זה היה פה?
0: כן.
2: אוקיי, אוקיי, חשבתי סיפרת את זה.
0: לא, יונה, האוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
2: להתעורר. זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
0: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
2: בסדר.
0: מגן שני,
2: עדיין עצם זה שבאת ממכבי, כאילו.
0: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, ואין לך עליי לשחק על כל הקו בחמש.
2: תבין.
0: והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
2: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
0: עליי. חבר שלך.
2: מי?
0: עם הקרה, טלטלים.
2: רובן?
0: כן,
2: רובן היה חוגג עליך?
0: רובן היה... הייתי נכנס חמש דקות, הוא היה מנגן על העשר דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומן נוער? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
0: לא, הכל מקצועי אצל רובן. אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
2: גם יכול להיות.
0: יכול להיות. היית פעם מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה ראשון.
1: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
2: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
0: רובן זהב.
1: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, יש שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
0: ההתחלה, שאני הגעתי...
2: תבין כמה הם שוגעים.
0: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
2: סונגרן, שהביאו.
0: סונגרן.
2: יש להם את ענן.
0: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
0: אמרתי, רגע. ואז היה לי בטר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים.
2: היה פערים גדולים בסכום.
0: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
2: הרבה יותר.
0: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
2: אימוניס?
0: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי, טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
2: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
0: תגיד לי מה אתה רוצה.
2: שנתיים ארגז.
0: אמרתי, לא רציתי להגיע להפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת הליקופטר של עמוס.
2: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
0: מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות עוד חצי שעה לסיים את יוח להפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונה, תהיתי? הוא אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
1: נכון, אורן גולן.
0: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם. הייתי בהלם, ואז בא פתאום מצא עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך לשלה, ורז מאיר הלך לשלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה, ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
2: למה? כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
1: 37 הופעות באותה בעונה היא?
0: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
1: כי בתודעה, אני מעלה לך.
2: שחק המון, באירופה.
0: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסי ימין בי.
1: בתודעה צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומי נגד, בעונה השנייה,
2: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
0: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחקתי.
1: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה. מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד.

0: גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת. ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם. סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש אפשר להגיד בבינגו.
0: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
2: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, כן. אז יישב לו פורטל כמו 200 כן, פילו. כן, הכל כן, שם יהיה לו שני... לחוץ פיסים, הוא יראה את הביקורות, השני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע.
1: כן, אתה... אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? כן. הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
2: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
2: מתהפך מהר מאוד שמה, אבל טל.
1: כן, אבל
2: נכון, יש לו חסד לכמה משחקים.
1: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
2: פתאום 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם משחק בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
0: סדריק זה סיפור מאוד מוזר
2: בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל כן. לא ניכנס לזה.
0: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מאוהדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שלשער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
0: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
0: חוזז מראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראיתה ככה מאשר הפוך.
2: אוקיי. נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
1: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
2: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לשחות את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לשחות את הקבוצה.
0: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
0: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
1: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם לא מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף,
0: ויכולות
1: גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
0: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדיל אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
1: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
0: איך מה?
1: איך הגענו למצב?
0: שחדרה עושה פלייאוף
1: עליון? לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
0: שילוב של הרבה דברים.
1: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
0: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: ואני אוהב אותו.
0: הרבה יוצאים.
1: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
0: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השטה לגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
0: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אלעד של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
1: לא,
0: הלבל הגבוה
1: זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים. זה
0: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
1: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
0: כן, היה...
1: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההיצע היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: שוק לישראלים פסיכי.
1: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שלהם, יונה אימני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
1: 6 מיליון דולר על בופחי.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
1: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם בנייה לא נורמלי, כי פתאום הסכום בנייה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק,
1: נמכר... ואתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג בשלושה...

0: מיליון יורו בגיל 28.
1: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב-10 שנים.
2: הוא אומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודור ג'מאל.
0: באותו סכום.
2: הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, אתה צריך פה את הבלגן, יבוא לו ניסן קאן, יסלה פה.
1: לגמרי.
2: מה
1: אתה צריך את זה? אני יצא
2: מאיזה בחינה?
1: איכות והכל.
0: לא יודע.
1: איכות, מקצוענות, אין מה להשוות.
0: לא יודע.
1: בכאב אני אומר את זה.
0: במקרה, אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
1: בישראל?
0: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
1: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
0: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה, שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר שחק במקום אחר, נכון. שאין שם לחץ,
1: ברור.
0: והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
1: על פי רוב...
0: הוא אומר, שחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
1: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן
0: מקומי. לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. נכון. באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם ירדות, אם אני לא טועה.
1: כן, סיפור שם מוזר.
0: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: לא, פאן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע
0: בלפני. בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי...
0: מה אתה עושה פה, יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה, לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלאס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
2: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
1: ברור, היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה, אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS.
0: בטח, נפתח להם נתח שוק.
1: טל בן חיים?
0: אני? לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול,
1: הוא שמח בחלקו. לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
0: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
0: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
0: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו
2: חוויית חול. חד כמוני.
0: לא, גם הבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
0: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20. אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא מקבל 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
1: אנחנו רצים.
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
0: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
1: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
0: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם מפספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
1: לא, זה לא סבח, הם לא שחקים בהצטדיון שלהם, הם שחקים בהצטדיון הלאומי.
0: שחקים בהצטדיון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
1: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
0: לא, אוקיי, אבל...
1: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
0: ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
1: כן.
0: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה הצטדיון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
2: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
1: נכון. יש מצב
0: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
2: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
0: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
2: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים,
0: על הנייר הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה. ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
1: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי.
0: כמו שהם אוהבים להגיד.
1: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: נקרא לילד בשמו?
1: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם השופטים לא פותחים טוב את ה...

0: את הליגה הזו.
1: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
0: לא, זה לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: זה לא נכון.
1: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה, וגם העונה. יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
0: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח,
0: טל. עובדתית.
1: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שעשבתים
0: את הטעויות? אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
1: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן...
0: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
1: לא, האופסייד
0: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה...
1: בפנדל.
0: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
1: צוות הבא. למה בכלל לא היה צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
0: נכון.
1: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
0: לגמרי.
1: למה בכלל צריך להביא אותו?
0: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
1: חד משמעית.
0: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל רך.
1: לא פנדל, לא פנדל.
2: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה, היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
0: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
0: כרגע, הכלים שלו מוגבלים מאוד.
1: לאו פליון הוא לא יעשה העונה.
2: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
1: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
1: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
0: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש חששות?
0: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
0: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי?
0: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו, יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
1: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
0: והייתי קרוב.
1: הייתה מאוד מאוד קרוב.
0: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
1: נכון.
0: הקבוצה הזו...
1: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
0: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
1: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
0: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
1: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
2: מה?
0: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, חסרים.
1: שואל אותו, שואל אותו, אני שואל אותו, אני שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: לא, אני חושב שהשילוב...
1: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
0: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
1: אוקיי.
0: חלוץ...
1: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו, אני מחזיק ממנו של החיים.
1: ואני יודע ש...
2: הוא מאמן
1: טוב. מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
0: בוא נגיד ככה.
1: אבי מאוד מעריך אותו.
0: אם תהיה שם טיפה, אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
1: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק. לא, הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע, להגיד,
1: אבי, בוודאות אני אומר, חשוב, תן לו יותר חסד.
0: מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב. זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא שנה,
0: אפילו, קצת יותר אפילו רגוע. ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות, שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה, או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה הוא יכול לעשות לעצמו. אני בטוח.
1: כן.
0: ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
1: כן.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע...
1: יברח לעקוף ברעיון.
0: ברור, ברור, ברור.
1: כן, אתה גם מחליט שהוא שינה...
0: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה. זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו בדור פרץ.
0: בבקשה.
1: נחזור אליו לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
1: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
1: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
1: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות את ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
1: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
0: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן גול.
1: ברור.
2: הוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
1: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יוכל לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
1: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
2: הוא מתבגר ולא מתעייף.
1: הוא 95 אם אני לא
0: טועה. זה השיא.
1: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
1: ונראה 25-6.
2: וזה כל הזמן תנועות לרחבה וכל הזמן הוא שם.
1: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם. אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור? יום חדדתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה? מה נגמר בסוף?
1: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמו
1: לא קונים. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
0: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
1: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
1: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
1: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
0: רגע, מה דור עושה בזמנו?
1: דיברנו על זה על שרן.
2: שהוא לא יודע תוצאה?
1: שהוא לא יודע תוצאה.
2: אני לא פוסל.
1: בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר טלבור.
1: אין בעיה, אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
1: כמו שרן.
0: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
1: אין לו פושים.
0: יש לו.
1: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
0: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
1: קורא ספרים.
0: איזה קורא ספרים? מה של
1: מנטרות? לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדור אגלן טיפוסי.
2: ספרים איזה? תקשיב, משהו
1: אוכל עד ברור.
0: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר,
0: אוקיי.
2: מה שאתה לא רוצה.
0: מה יש בפנים? לא תגרה אותי.
2: כל מיני מגוזים.
1: רימונים, סלק, צימוקים.
2: הם היו שותים
1: בחרצנים. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
2: בקבוקי סלק כאלה.
1: כן, סלק ורימון.
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
0: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, עם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
2: נולדה לו ילדה חדשה.
0: אוקיי, אז זה חשוב.
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב עכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, עולים.
1: כן, אבל צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
2: יש לי חבר.
1: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
0: לא מבלה יותר מדי.
1: נדיר שזה קורה, לא שותה.
2: יודע שזה לא יקרה. יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
1: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
2: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלל פה, וביחד, שלף את הבגל עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
0: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
1: אני שם מרדיעה.
0: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
2: תחפוף טוב.
0: זהו, אנחנו.
2: שיחפוף טוב.
0: ברור, חשוב.
1: איך היית אומר, חופף עם מה? עם בנזין, נכון.
2: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.

0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין,
2: בסדר? גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?
2: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
2: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עתדי לגמרי.
2: נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולעפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולעפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
2: למה, אבולעפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
2: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר. איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן נתן לנו לריב.
1: לא, זה רק תגיד, הוא יודע שזה מספיק.
2: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
2: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה ביי.
2: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך. אוי הברך.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמר, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי. פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
7: גם הפעם הזאת הייתה
6: מוכנה. נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
7: כבוד גדול.
6: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה. אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
7: נכון.
6: רשמית, לפני כן אוהד.
7: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
6: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר,
7: נכון.
6: עם השנים מתקדם, בעצם להיות מנהל הקבוצה,
7: נכון.
6: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה, שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של, איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
7: באופן כללי, לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום, אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
6: מגיע לך?
7: סוף אוגוסט.
6: מגיע לך?
7: לא הכרתי את זה.
6: אוקיי.
7: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז... זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשמתחילים לשחק.
6: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה. זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד אני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים

0: שנמצאים בתוך המערכת או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, המקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
1: גם בעונה שעברה.
0: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
1: אגב, לא לבד, זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, שהתגייסו, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת, בשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי ביחד, אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה וה... תש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
0: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת ה... פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי לו, תשמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
1: כן, מעבודה משותפת. נכון. אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
0: כן.
1: במהלך החופשה האחרונה, בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
0: אוקיי.
1: עכשיו שאני יווני.
0: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד
1: דדס. ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בונה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
0: גדול.
1: כן, אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
0: בוא נשניה, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
1: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
0: שחקת כדורסל?
1: שחקתי עד הצבא,
0: בגבעתיים.
1: יצא לי לשחק גם באוסישקין, למה זה עלי הטוב.
0: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל. אליפות הפועל,
1: אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
0: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא משפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
1: חד משמעית.
0: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו, כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר... שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
1: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את ה... בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות, גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי. אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול, זאת אומרת, זה היה מין...
0: אתם הייתם קבוצה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
1: תגדיר קצת אוהדים. גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות
0: בעמותה.
1: באספות.
0: כן.
1: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
0: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד, למלהיות דובר...
1: די טבעי.
0: כן. זה לא קורה לכולם. אתה באת מהתקשורת, כן? אז זה היה לך יותר קל אולי, כי אתה... זה משהו שהתבייתת עליו.
1: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ו... אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
0: כן.
1: שאתה חלק מהאירוע.
0: תשמע, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך, בפרט היו בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם.
1: 11 שנה.
0: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי,

0: אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והייחוד הזה מחודש פתאום עם הסישקין והפועל תל אביב, ולא, גם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
1: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן רן ספורטיבי די משוגע.
0: אבים נתקעו מבחינת התארים, בעצם. זה מה שהיה חסר. אבים נתקעו גביע
1: ואליפות. כן. כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישיו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזיישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן רן ספורטיבי באמת, באמת. באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של... זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביע, הפסדנו להרצליה, זה היה...
0: שברון לב.
1: נוראי, באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה באמת אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
0: 22-3.
1: 22-3.
0: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק שלוש במשחק.
1: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, מדלונה. למדלונה בחוץ, כן. שהיינו שם, וממש הרגשנו ש...
0: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע כן, שנים שזה לא היה, זה היה...
1: ממש לא.
0: זה פתאום הגיע.
1: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירו-קאפ.
0: כן.
1: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלל.
0: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר ינאי.
1: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים, וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסדנו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
0: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
1: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורא לי.
0: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
1: כן, מאוד מוזר. אבל זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה, שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות. כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה, ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
0: קום עשירי, אתם לא?
1: קום עשירי, אבל זה...
0: אבל בשקר.
1: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסלילים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה. דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, יש לנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
0: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
1: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
0: נכון. אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
1: כלום. זה לא, אבל הרצליה היא קבוצה טובה.
0: הם היו טובים, הם היו טובים. אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
1: לא, הם היו טובים. הנה, קריס בב השבוע פרש מכדורסל. שאוט אאוט קריס בב.
0: כן.
1: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה. ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
0: הכסף היה גדול?
1: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
0: כן.
1: לא.
0: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
1: היינו...
0: נגיד להיום. העמק?
1: לא.
0: יותר נמוך מהעמק?
1: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
0: אוקיי.
1: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים. לא יקרים. ג'וש, ג'י-פי, ג'ימי. לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן. לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
0: תומר גינת.
1: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
0: אני שידרתי. מה זה היה? חצי גמר.
1: אשדוד?
0: לא, ירושלים.
1: נכון. העלייה הראשונה שלנו לגמר.
0: גיים 2.
1: נכון.
0: אחרי שניצחתם בירושלים.
1: ניצחנו 30 בירושלים.
0: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
1: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה. ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
0: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
1: אני לא חושב שראים...
0: אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתם כהפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
1: אני לא חושב ש...
0: או אפילו צידדתם בהם.
1: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרז כאולטרז, אני חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
0: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
1: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן, בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל, הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
0: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרז שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
1: בסדר, זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת, בוא נגיד את זה ככה.
0: אתה אומר את זה גם היום.
1: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
0: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים, טובים אבל, סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
1: סיפורי הוואדי.
0: משהו כזה. את הטופ של הטופ, אבל.
1: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל, תחרותית.
0: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
1: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל, תחרותית, עם, עם, עם, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש והיו בהפועל תל אביב,

0: אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה אימות שהיה. אני חושב שהיה דרבי, דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3.
0: 21-2.
1: 21-2.
0: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לרפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ב... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
1: כמו שג'קובן יודע.
0: כן. ואז... מי שמנהל קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
1: אומר לך?
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובל, אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
1: על ווילבקים. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: הוא גם, הוא ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם ג'י פי היה לך קשר מיוחד. שחק שלוש שנים גם במועדון, אתה יודע, גם בקבוצה שהישראלים שחקים בה הרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י-פי וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י-פי.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו... תמיד חריכן וצחוקים ובוא נלך ויש איזה משהו רע בקבוצה אז בוא נראה איך פותרים ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב בתקופה קריטית של העונה זה אחרת ואני חושב שזה בסה כי האוהדים, זאת אומרת גם כי הקבוצה חיה בחול הם מנותקים מהאנשים האלה JP, אהוב בהפועל, כמו ישראל, כאילו, כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן, אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים, לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא

0: המקצוע של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
1: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
0: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב...
1: היא לא הרוויחה כלום.
0: מה נשאר לה?
1: לא נשאר לה. פול תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
0: אני הולכתי כרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
1: התחיל שם.
0: אוקיי, אתם מחליטים ברוב קולות,
1: רוב די...
0: 86% אם אני לא טועה,
1: משהו כזה,
0: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
1: גם היום.
0: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
1: חד משמעית.
0: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל, בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את הרף.
1: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים עם בפועל תל אביב.
0: אוקיי.
1: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
0: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
1: לא, הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
0: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
1: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
0: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי. 30 מיליון.
0: קפיצה משמעותית?
1: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם... 30 מיליון שקל זה המון כסף.
0: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
1: כן.
0: במונחי הפועל תל אביב.
1: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
0: זה התקציב השני בטבעו בליגת העל.
1: שני, שלישי.
0: לא, הפועל ירושלים...
1: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
0: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
1: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע... זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. על הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, היא לא כל כך יקרה.
0: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
1: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
0: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
1: אחלה שחקן.
0: בסדר, סביר, סולידי.
1: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
0: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
1: לא, אבל אחלה שחקן, okay. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
0: מנפורד.
1: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, okay. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל...
0: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
1: אוגוסט 23.
0: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
1: כן.
0: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
1: סיימתי את העונה.
0: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
1: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
0: אנחנו הולכים כרונולוגית.
1: סבבה.
0: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4...
1: מדהים.
0: שנה
1: אדירה.
0: נורמטיבית לחלוטין.
1: מה זה
0: כאילו, סליחה.
1: רגע.
0: שנה רעה מאוד.
1: שנייה.
0: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר.
1: אז חכה.
0: כן.
1: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
0: כן.
1: אוקיי? ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
0: אני זוכר.
1: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר... כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 עודי הפועל שכולנו בחוץ. חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
0: כן.
1: עזוב, נגמר. מראה עונה, אלו

0: עברנו לבלגרד ושביעי באוקטובר וחטופים ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
1: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה, אתה,

0: שונה בעצם מבחינתך, כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
1: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. הפסדנו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
0: כן.
1: בסדר, כל שנה בפועל הם מפטרים מאמן, הכל טוב.
0: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24, ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים לבין, נקרא לזה, אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבים. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
1: תראה.
0: כן.
1: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
0: של השיפוץ.
1: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות ואיך מצמצמים ובוא לי מה, בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
0: לאוקטובר,
1: ולהחליף ביתיות, וכו' וכו' וכו'.
0: נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
1: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון. כאילו, לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
0: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין.
1: לוקחים אליפות.
0: בדרייבין.
1: בדרייבין.
0: כן.
1: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
0: כי נשבר האולם.
1: ברור.
0: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
1: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הצלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
0: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל. אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
1: הדבר הזה,
0: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
1: הדמיה?
0: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה,
1: שום דבר.
0: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם מתקבל,
1: רגע, מי אישר?
0: היה אישור של העמותה?
1: לא.
0: אוקיי, העמותה לא אישרה.
1: אני חבר עמותה?
0: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
1: אני חבר עמותה?
0: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
1: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
0: אוקיי.
1: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום.
0: כן.
1: אגב, שזאת, שוב, המעבר ליד אליהו הוא נחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים, ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה, כן התפטרו, לא התפטרו.
0: רמי כהן עוזב, ואחרי זה החברי הנהלה.
1: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שר חברי ועל מנהל, אמרתי, אסור לכם להתפטר.
0: אתם השכפץ.
1: אסור לכם להתפטר.
0: אתם צריכים לעשות את המלחמה.
1: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
0: צחי.
1: סמנכ״ל תפעולן.
0: זה בתוצאה מההתפטרות או זה עוד לפני כן?
1: זה עוד לפני, אין.
0: אוקיי.
1: עוד לא הגיע.
0: כן.
1: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין,

0: שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים להיעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
1: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
0: אני מסתכל על אימון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
1: איזה אימון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא למאה ובא לדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר... היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
0: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הזבנו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
1: אז למה אתם עוברים?
0: עברו.
1: למה אתה עובר?
0: למה אני עובר?
1: כן.
0: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל...
1: אתה בעצם באותו זמן...
0: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז זו משחקי חוץ. משחקי חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
1: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
0: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו, כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
0: בטח,
1: היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה, משחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כדי לנצח.
0: ברור.
1: לא ש...
0: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה... איזי.
1: איזי דאז את.
0: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. זאת אומרת, הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
0: זה 24-5, הקבוצה עונת יורקאפ.
1: לא, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
0: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע קהל.
1: עבדו בזה שלא יגיע קהל?
0: ודאי.
1: מי זה עבדו?
0: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר, שאני רואה ששלחו

0: תביא תביעה לאוהדים. עכשיו.
1: אתה לא יודע מזה?
0: לא.
1: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
0: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
1: עוד חדשים?
0: כן.
1: הרי כבר היו מכתבים, שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... הוציאו מכתבי... לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
0: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
1: שמי טוב, מי תובע?
0: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
1: על?
0: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
1: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
0: אופר עיניי...
1: איש גם שדי מחור... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
0: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גב. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, אחי, אתה לא בכיוון. אין לך סיכוי. הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד. זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
1: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
0: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
0: לא בא.
1: הוא לא בא.
0: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
0: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
0: 7,000 ישברו.
1: כן.
0: 17 באוגוסט 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
0: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ואופר עיניי מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
0: כן.
1: הכל בקבל עם וטוויטר.
0: כל קבל עם וטוויטר.
1: אני...
0: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר? איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
0: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
0: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
1: לבד.
0: לבד. 50 מועדים. אחלה 50 מועדים שבאים. נהדר.
1: זה לא הפועל.
0: זה לא הפועל וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
1: אתה יכול להסביר
0: את זה. אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
1: זה היה משעמם.
0: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה. כל הקיר הזה, עכשיו, הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורו-קאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון. ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם לא לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר, 2,000, בסדר, יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד, 2000 ו-2000.

0: אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 איש נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
1: שלא נכנסים למשחק.
0: לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה, אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אשאל אותך, אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי. לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, בואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיטורים. זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת.
0: אני
1: כי...
0: שוב חוזר, אומר לך,
1: לא,
0: הפועל תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק אני שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
0: ממש לא. אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זו טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
0: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שהנהלה קודמת עזבה, הם לא אנשי הפועל תל אביב.
1: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
0: לכאורה. אבל... לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
1: אבל אתה מבין שבמקביל לכל...

0: מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
1: רגע, בוא נשים בצד. הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת אומרת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי בסוף...
0: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
1: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
0: אני אומר, אבל מחלקת הכדורסל...
1: מחלקת הכדורסל...
0: לא, אין שם טלטלות כמו במענלה.
1: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשיגעון לנצח.
0: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, אתם צריכים לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג לעוד עונה.
1: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
0: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
1: הגיע.
0: ומה יהיה, הגיע. החלום.
1: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, טוב, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב...
0: אבל גם זה לא התחיל ככה. כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה, עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
1: משחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
0: כן, עם המגרש הירוק.
1: זה היה שם 200 איש.
0: היה עדיין קהל. כן, אני אבל... זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, לקראת... אמרתי, בוא נו, תראו, עוד יש פה קהל.
1: כן,
0: עוד היה פה קהל.
1: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, אתה יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים עם פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה, אני צריך רבע שני, אחרי שתקר אחד, שני כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
0: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
1: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
0: אתה מדבר על השנה הזאת?
1: השנה הזאת. אוקיי, אם זה אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל להגיד לו אחר, הלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
0: יגאל, אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שמוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
1: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
0: מי זה הקהל הזה?
1: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם... אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא. והוא הם אוהדי הפועל תל אביב. ומבחינתם, הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג. והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף. מרגש אותם, והם חכים לעונה.
0: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהדי הפועל תל אביב...
1: כל אלה שאיבדנו בדרך?
0: כן. אוקיי. הם לא בדיסוננס?
1: לא, כבר לא.
0: יש להם קבוצה מטורפת?
1: הקבוצה הזאת לצערי אני אומר ואני בגישת זה לא טעות זו מדיניות

0: אוקיי. ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. וזה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שעניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? אם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, אלא יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי, זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם אוכל מפן, הרבחת שפצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה מקבל את הלוזירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? רגעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגידו, אתם דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, לא. אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר, בעצם ביורוליג הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. זה שבוחר.
1: עופר ינאי?
0: זה שבוחר.
1: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
0: זה ההחלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: הגופייה הזאת היא לא של עופר, כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של אופר, כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
0: בק טו בק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה, והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר. ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה. אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם את התחושה, או אולי את הכיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב אותה מתחברו יחד.
0: זה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר. באחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה משנה הצבעות, אבל אופן מחליט מה שהוא רוצה.
0: הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור לדרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
1: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על אוהדי הפועל. הייתה הצבעה,

0: דיגיטלי. הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
1: כן, היה לינק. אגב, לא חגגו את זה. זאת הפול חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביה. סייס חוזר לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני אוהד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
0: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
1: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
0: אתה היית חלק מזה?
1: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
0: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
1: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
0: אתה בוגד.
1: ברור.
0: אתה בגדת בנו.
1: נכון.
0: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
1: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
0: בלילה של...
1: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
0: אוקיי.
1: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
0: מה, 28 בפברואר?
1: בטח.
0: יום הולדת שלי.
1: מזל טוב.
0: תודה. היה מאוד נחמד יום הולדת הזה.
1: כן.
0: אחלה יום הולדת.
1: היית בממד.
0: חד משמעית.
1: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי בעמישב גבעתיים כמובן.
0: נכון. אז אנחנו בסדר, אין יש ממד.
1: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
0: היית במשקולץ?
1: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודו גורץ, זה אימפריה.
0: כן.
1: חלשי מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות, עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי ש... כאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
0: אורגזמה.
1: חוויות.
0: אבל ה...
1: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
0: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אנסח את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת של... למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
1: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה יודע, הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
0: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
1: זה פחות רע.
0: לעומת מה שנגיד, אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
1: פחות טראפיק.
0: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
1: נכון.
0: עלינו!
1: נכון. אבל... עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
0: אתה מדבר ברבים.
1: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורוליג עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תסים.
0: אתה בכרוניקה.
1: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
0: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
1: מה לא?
0: בוא נתקן מסלול?
1: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.

0: שהייתה?
1: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר, גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
0: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
1: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלה, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אנשים שניהלו את הפועל תל אביב, בפועל לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוטף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
0: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
1: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
0: כן.
1: צריך לבנות אמון.
0: אפשר להחזיר.
1: אנשים, אמון?
0: אפשר.
1: לוקח זמן.
0: צריך לרצות.
1: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, אני לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע.
0: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
1: אוקיי.
0: אופר הוא איש עסקים.
1: כן.
0: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
1: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
0: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין 8,000.
1: הפועל תל אביב דרייבין.
0: בוא נגיד 6,000 מנויים.
1: והרבה יותר. הרבה יותר.
0: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
1: דעתי, כן.
0: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
1: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
0: כי?
1: כי לא מוכרים.
0: כי?
1: מדיניות.
0: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
1: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון בזה. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים, אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8 מ-11, זה באמת...
0: הפועל תל אביב?
1: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה, על הכיף
0: כיפה. לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
1: ברור, יש לנו מאמן טופ.
0: שחקנים, טופ.
1: ובחוזים ארוכי טווח, אלייז'ה, דיו, וסה. עזוב. אופר, בקטעים האלה הם יודעים, להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
0: זו שאלה טובה.
1: חיה לשם הקהל שלה.
0: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
1: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות. באים אנשים.
0: באים.
1: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר'ה שבאים, מוחאים כפיים.
0: יש ויש, יש קובנה, יש בלגרד, בלגרדיות.
1: תקשיב.

0: אתינייקוס, אולימפיאקוס.
1: שיחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עלי שהיה פצוע.
0: 15,000 איש.
1: על הראש שלך.
0: יושבים, מעודדים כל היום.
1: מעודדים עם הזה, עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את הז'לגיריס יווניות, תוציא, ז'לגיריס יווניות.
0: בלגרדיות.
1: פרטיזן זווזדה, אוקיי? והנה ביירן. אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
0: כן, אבל קונצרט.
1: אבל כיף. אבל כיף, באים אנשים...
0: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
1: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף המשחק. אני בטוח שזרקו לנו בירות.
0: רק את הכוסות.
1: לא,
0: את הבירה הם שתו.
1: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודדשנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם. משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
0: סימן מאלוהים.
1: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף, הפסדנו את המשחק.
0: אחד ההפסדים הקשים שלכם, באותה עונה.
1: כן. קבוצת ספורט מקצוענית, חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער ארבע, ולא נגד הבן אדם שבא לארבעה משחקים בשנה, וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, מדברים על 1,200, 1,300 מנויים, 1,400. זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה. או אין בכלל. אפילו אסוול...
0: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם ייצור מלאכותי.
1: כן, זה מלאכותי. באים הזה ובאים.
0: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
1: פריז באים. וילרבן, אסוול, אינו שם השנה, נורא נחמד.
0: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
1: דווקא...
0: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים, זה לא רלוונטי, עזוב, קבוצה קטנה.
1: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
0: כן.
1: אוקיי? והאולם במונקו...
0: 4,000, כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
1: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
0: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ.
1: ברור.
0: הרי זה התמונה של היורוליג.
1: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
0: בעולם.
1: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
0: אני צוחק.
1: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
0: אליפות אחרונה.
1: 69.
0: גביע האחרון.
1: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוי לן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו פוטייב כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל. ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.

0: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי, אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
1: אי, אז.
0: שזה לא קורה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייב-אין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
1: לא.
0: אז מה עשית בזה?
1: אז אני אומר, יש את, תראה, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל העקרב והצפרדע. בסוף להגיד, טעיתי, זה לא מספיק. אתה צריך לעשות צעדים.
0: זאת התחלה.
1: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, הם יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב, אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, הם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
0: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
1: תקשיב.
0: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
1: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
0: קניתי.
1: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ועמה ו... עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מצחת, מפסידה, לקלל קצת, לעודד קצת, לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
0: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
1: אני לא בטוח.
0: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב
1: אני
0: לי.
1: אני את סטורנסקי לא פגשתי.
0: אני אומר, לא, אני שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף, אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני, שאפשר להבין את אותם זרים, שאומרים, חבר'ה, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקנצראות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בל הארץ, לגיחה, סבבה.
1: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב, לא רוצה לחזור לסופיה.
0: אבל אנחנו לא, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
1: לא אמרתי זה, אין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא לא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא מחר, זה, בוא שחק, תחזור.
0: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
1: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא רגילים
0: שכמונו.
1: עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם... תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לי טודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי. ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו. הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
0: הנקודה שלי,
1: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע,
0: אגב... לפתוח בארץ.
1: חייב.

0: לפתוח בארץ. בגלל זה הנקודה שלי היא בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב. שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
1: אוקיי.
0: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
1: היו רגעים.
0: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום יום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
1: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמע, הם עושים עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודע, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
0: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
1: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
0: החמישייה הרביעית, כאילו.
1: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, לא יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה, זה, וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. אמרתי להם, תקשיבו, תראו, בוא נה, איזה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים, והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם. תגידו, בוא נה, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: לא כולם. אחד עזב.
1: כמעט כולם, אחד עזב. אחד עזב.
0: תומר אי חוזה, אתה יודע, והשחקנים האלה...
1: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה.
0: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
1: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
0: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
1: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
0: 17 בספטמבר, שידורי של ערוץ הספורט.
1: כן. וואלה, יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
0: הוא ילד שלכם. בא מהנוער, ילד שלכם.
1: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו.
0: אז למה הוא עזב?
1: שאל אותו.
0: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
1: ים הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק אותו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחה את היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיטודיס לוקח את המיקרופון. קרנבל.

0: השנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא צריך, הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. כאילו, תראו, בוא נהפועל עכשיו, אין מקום כמו הפועל עכשיו.
1: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
0: לא נועדנו להפסיד.
1: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
0: אנחנו לא כל כך מנצחים.
1: לא לקחתם אליפות או גביע.
0: לא לקחנו אליפות או גביע.
1: אבל לקחתם יורו-קאפ.
0: לקחנו יורו-קאפ וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב ים, אחד מהבני משפחה הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לילה לסדר.
1: לגיטימי.
0: הסבתא דרשה.
1: הסבתא מהדר דרשה.
0: הסבתא דרשה את הגביע לילה לסדר וקיבלה אותו.
1: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
0: עכשיו, אני נתתי את הגביע לבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך. כן. לא יודע, לא רוצה לדעת.
1: אני הלכתי ויצאתי ב5.
0: בדיוק. אני, עזבו אותי. כן. והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר, טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאויים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, נראה טיל.
1: שבת, משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור השיר בערוץ הספורט.
0: אחלה בלקן. יש לנו זיכרון הטובים מבוט אברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
1: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
0: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
1: סחורה.
0: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים, תשמע, זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי בסוף גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקח את הגביע הזה?
1: אתה עושה מנוי השנה?
0: לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שתהיה לנו איזו שיחה, בידי לא איפשהו, באחד מהמסדרונות, ושאלת לך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
0: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
1: אתה תראה בבית?
0: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה, חלק מהמשחקים, חלק מהמשחקים אני אראה בבית.
1: יש לך עבודה חדשה?
0: יש עבודה חדשה.
1: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
0: יש עבודה חדשה, אני שב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על האחברות שלך, כן, האחברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מהחברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר, כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
0: אני שם, הייתי שם.
1: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
0: כן, כן, אנחנו לפעמים לבד באירוע.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל
1: תשמע, יש כמו כדורסל.
0: זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא.

0: משחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג, היה צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
1: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא תרגיש, לא תרגישו כאילו, כל הקהילה הזאת לא ישבר לכם הלב?
0: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי גלת משחקים. מחר.
1: נראה לי מחר יוצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפועל פוגשת במחזור הראשון את...
0: כן, אתה כבר יודע, לא?
1: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
0: היה כבר, 16-17.
1: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
0: שיארגנו לו משחק ראשון קל. שיארגנו לו משחק ראשון קל.
1: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
0: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שיארגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר? לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שאחריות היא למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם אוהדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ, ונעבור ונחסור, אז יהיה בשביל מה לחיות, שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה, לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די, מה
1: איתי. תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה נבחרת מחר.
1: בטח, בהצלחה לכולם.
0: גם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד אלפרין.
1: אהלן מירי נבו.
2: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים היום בפרק שלנו, אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף

0: המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע. היו ענפים חדשים, כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו, הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר, אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן, 1931, בהם המעניק הוועד האולימפי הבינלאומי, לגרמניה ולברלין את אירוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
1: שלום.
0: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לפגוש אותך. אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עם חיבה עזה לספורט.
1: אז הייתי.
0: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לעיני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפי הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
1: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
0: נכון.
1: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי. והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
2: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.
1: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה, והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה

0: למשטר. המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ, יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי, וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה הזאת.
1: אני רוצה לפרק את זה, אני רוצה לפרק את זה קצת יותר. גם, קודם כל, גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לוולד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
0: לוולד, כן.
1: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפיה הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה. למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך עזר.
0: הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. כן, לוולד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף, שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה אבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה יחד עם האיש הוא באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר. הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה הנאצית.
1: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו, ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין, גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע, ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית או אנגליה או פולין שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.
0: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם, להתארגן ולעשות

0: לאמץ את הספורט. אדרבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושמה היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים, שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבלו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון, שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים, היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו
1: בארצות הברית.
0: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, להחרים את המשחקים, והיה, עשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי, לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה את דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, איברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית כמובן, אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר, כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה? תסכים בעניין הזה באופן עקרוני. כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: כן, אנחנו נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
0: הלנה מאייר, כן, ויש אחד רודי בל.
1: שהוא היה בולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה בולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר, לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם.
1: כן, היא השיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן, גם, כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, העיירה הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. מכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה. למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של

0: עיתונאים שבאים מהארצות הדמוקרטיות שהם כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
0: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הנה, הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה. כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק, זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
1: אין ספק.
0: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
0: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי, מכבי פתח תקווה, בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח, אמנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה, אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
1: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
0: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשבילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן? מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר איזה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936, ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא. רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת. אבל כן. בסופו של דבר,
1: גם לא אותו נסעו, דוקטור ליבלד היה מעורב וניסה פוליטית לשכנע דרך... הוועד האולימפיה הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת, ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב,

0: אני מצטטת, היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב, הוא הסבא של קיש, חבר הכנסת הנוכחי, סגן שר התרבות, יואב התרבות, סגן שר הבריאות, סליחה.
1: ובכן, זה הסבא, קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת, כן? הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקוטי אלי, שהוא היה הסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל, אז ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם. אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, כן. אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבואו נבחרת ארץ ישראלית? ותופיע באולימפיאדה. אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן. אני חושב, בדיעבד, כמובן כן. שהיה טוב מאוד שלא
0: הסכימו
1: לבוא, גם מכיוון
0: לא שזה עזר ליהודים מכיר... בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע.
1: זה לא, היהודים זה לא, של גרמניה בלאו הכי...
0: האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד. העירה בעין, אני מתכוונת.
1: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית האותנטית של היהדות הזאת מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה על האולימפיאדה.
0: כן.
1: רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
0: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: התענוג כולו שלי.
0: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, והם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל ממרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית.
2: שמגיע מהאתונה עד לברלין.
0: הטקס הזה באתונה, שבו מציטים את האש האולימפית עם, עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה.
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
0: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית.
2: הם הבינו...
0: אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
2: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי
0: זה יותר מזה. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
2: האלים, אותם
0: הם האלים. הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
2: זה דוחה לדבר על זה אפילו.
0: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי. הגדול והעוצמתי.
2: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
0: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלא הוא כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרץ עם הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
2: מה?
0: על הספורטאים, על הראש לספורטאים.
2: מזל שהיו קובעים באותו.
0: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים. זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה. הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את

0: כל העיר.
1: גם ברמת המדיה, היה תוצאות, עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו אז היה, אבל זה משהו שזה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות, היה שידור בטלוויזיה.
0: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
1: דבר כל מיני תיאטראות
0: שלא היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
1: לנו לא צריך לספר כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשנל ג'וגרפיק, את כל איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את מכונת המלחמה המרושעת הזו. אז אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה הם היו בטופ.
0: אגב, הוא, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110,000 איש, היטלר רצה אצטדיון של 400,000
1: איש. גם אני רוצה אצטדיון של...
0: אמרו לו, הארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
1: זה שלנו עד הסוף.
0: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל האצטדיון.
1: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
0: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל, מי שצילמה את הסרט לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה. היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, היא הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
1: הייתה הצלמת הבית שלהם, כל מה שהיה חשוב, והם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפנשטל.
0: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת תפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההאדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההאדרה של המשחקים, על לני ריפנשטל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
1: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
0: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
1: אז פרופסור סימן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה, מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה מעין לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זלי גם מתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין, הם בכלל, ברגע שהוציאו אותם מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
0: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, מי שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
1: אני אמא שלה הייתה נוצריה.
0: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחרים אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף המשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 מסיימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם סירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
1: הוועד האולימפי אמריקה, הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה תאנה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות ואירופה אמרו לה אל תבואי, את לא יכולה לעשות לנו את זה.
0: היה את הסופר הגרמני-יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד. והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
1: הזיג היילה מפורסם.
0: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומאס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
1: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודיה.
0: היו כל מיני השערות, היו השערות שהיא עשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני המשפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה. היא הייתה, היה באיזו תמימות, אני חזק את מה שאתה אומר על החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא כתבו כלום. והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף. נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים, אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי עד.
1: בוהק בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אוונס, אצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אוונס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי אוונס.
1: כן, באוונס, משהו סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אוונס היה?
2: אוונס היה ענק, אתה יודע, אנחנו... אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אוונס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני, אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסיין בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוינס באותן תקופות, באותה תקופה לפני 80

0: 25 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, ציא עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים במרחק הזמן, בעצם זה התוצאה היחידה בכל, בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'סי אוינס עשה ב-1935. אין לזה אך ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על הארבע מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק וארבע כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוינס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומהמכללות, ושם בעצם הוא התגלה, הוא התגלה כבר בהי סקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר, לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליית סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל
1: לבלוט... משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
0: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, והאבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
1: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
0: בדיוק, בדיוק לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שעושה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד, הם היו ישנים בבית מלון נפרד, הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית, ותורת הגזע וכדומה והיטלר, ג'סי אוינס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים, מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות
2: הברית. הקהל מאוד אהב אותו.
0: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שם, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית, ולכן זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אוינס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות ג'סי אוינס קובע 4 סי עולם. ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין, 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו...
1: בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם, בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
1: נגיע,
0: היד.
1: נגיע,
0: נגיע. יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10-3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם גם אתלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אתלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
1: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
1: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. אז בוא נחווה את מטר. זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, המאה מטר, אז... כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוח, והיו משאירים בו עקבות. ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה. לא היה דירוג של שבילים. ג'סי אוינס ניצח במאה מטר משביל מספר 2. אנחנו יודעים היום תמיד הצנים הטובים ביותר הם בשבילים 3 עד 6 בדרך כלל. והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, אנחנו... הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך.
1: שבא לו באופן טבעי כנראה.
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי. סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית, שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל.
1: כן.
0: משהו רק כדי כך.
1: הרבה תיאוריות היו להם, באמת.
0: כן. והסגנון, הסגנון שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת, כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון
1: או יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
0: בדיוק.
1: בוא נלך קדימה. עוברים יומיים, ריצת ה-200, הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
0: נכון, נכון, סי אולימפי, גם כן זה הסי האישי של ג'סי, זה התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה. דיברנו קודם לכן על המאה, שזה היה 10.3, הסי האישי שלו הוא 10.2, באמת 20.7, ושוב, שלוקחים את ה... גם כשאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10-3 ועוד 10-3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
2: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
1: ואז מגיע בעצם תחרות הקפיצה לרוחק, זאת התחרות השלישית.
0: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש 3 ניסיונות. 2 ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
1: לוץ לונג.
0: קופץ הארי.
1: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
0: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אוינס, וגם היטלר שישב ביציע, שג'סי אוינס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת מה שתעשה, אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן, ג'סי אוינס לוקח...
1: כי הוא אומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, כן. ואתה הרי עם מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול נכון. העיקר.
0: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו-6 סנטימטרים, גם כן, כמובן, סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת, שג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה... זוג שמטייל לו על הטיילת למשקיעה.
1: הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר... הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הקרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אוונס, והוא כותב לו כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו, אני מבין,

0: בקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם, כי בן שלו היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי, וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה. זאת אומרת, ג'סי אוינס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג, ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת, כמעט בלתי אפשרית, שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
1: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אוינס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
0: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה של ארצות הברית.
1: וחייבים, זה היה כאילו... שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה יום אחרון, יום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אוינס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושבו שהוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אוינס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
2: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my three gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at him and said, You'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final.
1: אז ג'סי אוינס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר שלוש מדלות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה, כמובן.
0: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, הם לא באו להיות מחליפים.
1: הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד. זה מה שאומרים לך, אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו, ולמעשה...
0: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי עושה פה תרגיל.
1: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
0: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים לא פחות מהיהודים בעיני הנאצים, לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים, מה זה כבר משנה?
1: לא, ברור.
0: לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר, ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה קצת יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן לא סלח.
1: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
0: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נותן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארה״ב נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר,

0: גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים, אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אוונס ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם בריצה הזאת.
1: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי עדויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוונס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים אולימפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר ו4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב,
0: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי.
1: נכון.
0: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
1: כן, אני חושב שג'סי אוונס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, כן, זה
0: הסיפור. והם ניצחו ביתרון גדול.
1: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
0: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוונס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוונס, אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוונס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרך לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36 שכותב שכתב ספורט גרמני טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוונס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוונס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
2: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול ללחוץ
0: ידיים. לחץ ידיים רק לגרמני.
2: ואמרו לו, עבד אולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא, לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
1: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, ב-2 באוגוסט, ג'סי אוונס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם ש-3 באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו-3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוונס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוונס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמה, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד. וזה כנראה הסיפור, אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוונס החזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר, ודרך אגב, ג'סי אוונס מאוד התגאה, ודיברנו קודם אחרי שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו, וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק, במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוונס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו מכניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
0: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו, אלא הרבה

0: הרבה שנים אחרי.
1: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני, ג'סי אוינס, באופן גלוי, ממש בתקופה שלאחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים.

0: הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה הספונסר שיפ האפרו-אמריקאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה. ובארצות הברית שללו לו את העניין של חובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרויות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום, והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען, ואנחנו כן. נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אונס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
1: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אונס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אונס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אורנס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא הכיר תודה כל חייו, לג'סי אורנס על המשפט הזה שג'סי אורנס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים, והוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים ואמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אורנס, ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936. וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכונים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של, של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי התביע את חותמה, גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות, והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדיראון עולם.
0: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אוינס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומה, הכל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח, זאת אומרת להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם, לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם.
1: כן, לצערי הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו עם מה שקורה בארצות הברית, עם המולימות של המשטרה כלפי האפו-אמריקאים, ובכלל הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36 ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. מחר ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בו? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL בערוץ הספורט. הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה.

חמש באוויר, ברוכים הבאים לחדר החדשות. יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש אחרי שבת גדולה בכדורגל הישראלי בליגת ווינר. עוד יום גדול של כדורגל הישראלי עם ערוץ הקיבוץ בליגה הלאומית, ובהמשך השבוע ממשיכים גם במשחק המרכזי מחר עם מכבי תל אביב ומכבי חיפה ועוד עניינים השבוע, אבל נפתח את היום הזה עם מבזק חדשות הספורט. בוקר קשה עבר על ביתר ירושלים אחרי פתיחת העונה והתבוסה 4-1 למכבי נתניה, כשהתחושות במועדון משלבות אכזבה עמוקה לצד הבנה שעידן אלמוג כהן על הקווים ידרוש תקופת הסתגלות ושכר לימוד. בבירה הודו כי הקישור קרס והקבוצה נענשה בחומרה לידי החלק ההתקפי המהיר של הנתניאתים, במיוחד לאור העובדה שירדן שועה עדיין לא היה קשיר בהם לא מעט האחוזים. למרות הסערה והביקורת המקצועית הקשה על בוריס סינו, במועדון מבהירים כי המטרות נותרו ללא שינוי ודורשים מהשחקנים לערוך חשבון נפש מהיר לקראת המפגש המסקרן מול הפועל תל אביב. במקביל לאירועי הפציעה של ננה אנטווי, שיבדק, בביתר מתכוונים להאיץ בימים הקרובים את המאמצים לצרף את הקשר הקולומביאני אלכסיס סרנה מאינדפנדיינטה מדיין כדי לייצב את מרכז הקישור. אחרי ההדחה מליגת האלופות וירידת הדרג לליגת אירופה, הפועל באר שבע פתחה את העונה בליגת העל בזכות 2-1 דרמטי על הפועל רמת גן, משער ניצחון של אליאל פרץ בדקה ה-90. בעקבות פתיחת העונה המצוינת של הקשר, הנהלת המועדון תקיים היום פגישה כדי לקדם את הערכת חוזהו. השחקן שחוזהו יסתיים בסיום העונה ויהיה חופשי כבר בינואר לנהל מסע ומתן עם קבוצות אחרות כמו מכבי תל אביב וביתר ירושלים. הוצאו בעבר תנאים שלא סיפקו את הצדדים וכעת בבאר שבע ינסו לשפר את ההצעה כדי להגיע להסכמות. במקביל, במועדון מתכננים לשדרג את שכרו ולהאריך את חוזהו של המגן גיא מזרחי, מהשחקנים המובילים בקבוצה שחתום עד 2028 כדי להבטיח את עתידו בבירת הנגב לטווח ארוך. נבחרת הכדורסל שלנו תמשיך הערב את המסע הלא מוצלח ותפגוש

0: את לאט ויה בריגה, לחבורה של אריאל בית הלחמי. אין סיכוי, אבל בכל זאת כדאי לסיים בטעם מתוק את הקמפיין במוקדמות הבונדו מסקט. כאב הראש של המאמן הלאומי עקב מכת חיסורים לקראת המשחק, שתמיר בלאט ואדם אריאל הפצועים לא התלבשו, ורפי מנקו, שאשתו קוראת ללדת, קיבל אישור וחזר ארצה. שידור ישיר החל מ6:30 ב-5 ספורט. ונקנח את המבזק הזה עם לאו מסי הלוהט. אחרי 5 משחקים רצופים ללא ניצחון, אינטר מיאמי התפוצצה עם 7-1 מהדד על מונטריאול, באחד המשחקים הגדולים בתולדות המועדון. השער הראשון של הפרוש נלקח ממנו בטענה לשער עצמי, אבל 7 דקות מפתיחת המחצית הוא הבקיע את השלישי של קבוצתו בסללום נהדר שיזכיר את ימיו הגדולים בברסלונה. מסי במיטבו. ואם זה לא מספיק, 7 דקות לסיום, רודריגו דה פול העמיד את מסי לבדו מול שוער בכדור אדיר, והאחרון לא התקשה והשלים צמד. ואז גם הגיעה המילה האחרונה, מסי סובב כדור בתוספת הזמן, בבעיטה חופשית, השלים 3 וקבע 7-1 מהדד. במשחק נוסף, הצמד שלנו בשרלוט, ליאל עבאדה ועידן טוקלומטי, כבשו את צמד השערים 2-0 על אטלנטה. שפו גדול לישראלים. עד כאן מבזק חדשות הספורט. ונפתח את היום הזה עם הלהיט הלוהט של ליגת ווינר, מתיאס דבו, ואנחנו אומרים שלום לזיו שטרנברג, סוכנו של הברזילאי. אהלן זיו.
1: אהלן רן, מה נשמע?
0: אני על הכיפק, היה לך ערב גדול אתמול בתור הסוכן של המלפפון הכי לוהט בליגה.
1: לא רע, לא רע, נהננו.
0: תגיד, מה זה אומר ברמה האישית שאתה רואה את ההצגה הזו מול ביתר ירושלים ודבו עם 3, איך זה מרגיש ברמה האישית?
1: ברמה האישית זה כיף גדול. כל מה שדיברתי עם מכבי נתניה וקברניטה לפני שנה והבטחתי להם מתממש. ואני שמח שהם הלכו על זה, זה היה עברה מאוד מאוד קשה, ואני שמח מאוד שהלכו על זה, ובאמת מראה את מה שהוא יודע לעשות.
0: תגיד, איך הגיע החיבור שלך איתו? ספר לנו איך הכל התחיל בינך לבין מתיאס דבו.
1: אז ככה, אנחנו חברה שעובדת כבר 15 שנה בשקט ובצניעות, סוכנות כדורגל. אחד הסקאוטינג המוכשרים שלי בשם נועם גרינפלד פנה לשחקן, ולעוד כמה שחקנים, והעביר לי רשימת שמות של כמה שחקנים. באותו תקופה, אני חייב לציין, מתיאס דבו, שהיה בליגה השנייה בברזיל, לא שיחק, וגם לא הפקיע גולים עד אותו רגע. אבל הוא משך לי את העין, ראיתי את המהירות, ראיתי את העוצמות, ראיתי את הדברים שהוא יכול לעשות בליגה הישראלית, ובטח גם מעבר לזה, ומשך לי את העין, ומאוד עניין אותי. האמת שהצטנו אותו לכמה וכמה קבוצות.
0: למשל?
1: גם הדרג הראשון.
0: למשל?
1: וגם הדרג השני והשלישי.
0: מי הקבוצות שהצטנו אותו?
1: אני לא אכנס לשמות מפאת כבודם, אבל קבוצות שרוצות אותו היום, היה להם אותו בכמעט חינם.
0: וואלה.
1: כן.
0: עזוב רגע את כבודם, הרי יש פה פספוס גדול של מנהלים מקצועיים, של מאמנים, של ראשי מועדון, שקיבלו פה איזשהו טיפ על שחקן, שיכול להגיע, אני מניח, גם במחיר לא גבוה, והן פשוט אומרות לא. אנחנו רואים את זה עם עוד שחקנים, אז זה מאוד מעניין.
1: תראה, באותו רגע אני חייב שוב פעם לציין, הוא לא שיחק קבוע בקבוצה שלו, הקבוצה שהתמודדה לעלייה בליגה שנייה בברזיל, והייתה במשברון. הוא לא שיחק, וגם לנתניה לקח קצת זמן לחזור אליי. בזכות, אני חייב שוב פעם לציין את אוהד קדוסי, שהוא ראה אותו ונדלק עליו, אז הוא היה עוזר מאמן של יוסי אבוקסיס, ושהוא חזר אליי, כבר מתיאס דבו תפס את המקום שלו בהרכב, הפקיע 2 רצופים שבוע אחרי שבוע, הקבוצה רצה לעלייה, והעבודה הייתה הרבה הרבה הרבה יותר קשה להביא אותו. הסכומים השתנו, התנאים השתנו, ועדיין עבודה מאוד מאוד קשה של מכבי נתניה בראשות גיל לב, שעשה עבודה נהדרת שם, הצליחו להביא אותו.
0: איך נוצר הקשר עם מכבי נתניה? החלטת לפנות אליהם אחרי שכל האחרות סירבו?
1: לא. פניתי אליהם אחת הקבוצות הראשונות, אבל לא רק אליהם, והם הראשונים שזיהו את הפוטנציאל.
0: יפה, שמע, הוא לא בדיוק חלוץ 9, הוא משהו שיכול, אתה יודע, משהו שיכול להשתלב כמעט בכל עמדה קדמית, לא שחקן מהמהירים ביותר, אבל יש לו את המהירות הדרושה,

0: קור רוח מדהים, זה משהו שאנחנו מחפשים לליגה שלנו, הרי אנחנו כל הזמן טוענים שאין לנו חלוצים בכדורגל הישראלי.
1: אני אסכן אותך, רן, צדקת בהכל, רק לגבי המהירות, הוא לא חלוץ מהיר מאוד, הוא חלוץ סופר מהיר מאוד.
0: ראיתי כמה משחקים שלו, זה נכון, הוא טוב גם למשחק המעברים של מכבי נתניה,
1: נכון.
0: ועדיין יש בו משהו מאוד מיוחד.
1: היתרון שלו שהוא יכול לשחק בכמה עמדות, הוא מצוין גם בתור 9, גם על הקו, גם עם הגב לשער, ואני אפתיע אותך, גם משחק הראש שלו, שזה עוד לא ראיתם, גם משחק הראש שלו מצוין.
0: מסכים איתך לחלוטין. אתה מדבר עם ראשי מכבי נתניה, אתה שומר על קשר עם רוני לוי, או בשלב הזה אתה נשאר מאחורי הקלעים, איך זה עובד?
1: אני אגיד לך, בקיץ, אחרי השנה הראשונה שהוא עשה, שאני מזכיר לכולם שהוא הגיע רק בספטמבר, אחרי שניים או שלושה משחקים שנתניה כבר שיחקו, ועדיין היה מלך השערים בנתניה, מלך הבישולים בנתניה. הקיץ היה מאוד מאוד עמוס לגבי קבוצות שפנו אליו, גם מהארץ וגם מהעולם. אבל מכבי נתניה הביאו לי טוב מאוד שהקיץ שהיה למעשה, זה לא יקרה. לא משנה הסכום, לא משנה הכמות ולא משנה המחיר. הוא נשאר בנתניה.
0: אתה יודע, כששחקן...
1: והאמת היא, גם למתאוס דאבו מאוד טוב, ואני חייב לציין, הוא המשתכר הבכיר ביותר בתולדות המועדון, וטוב לו מאוד בנתניה, הוא מאוד נהנה פה, גם בישראל, ובטח בנתניה.
0: באיזה סכומים מדובר?
1: גבוהים מאוד.
0: מה זה אומר?
1: גבוהים ברמה של הטופ של הליגה הישראלית.
0: מה, משהו באזור 350 אלף יורו?
1: תעלה קצת.
0: או! מתקרבים לחצי מיליון במכבי נתניה, זה נשמע חריג.
1: זה סכום חריג שלא היה, ועדיין לא, וכנראה, לא יודע אם יהיה אותו, אבל עדיין אין אותו במכבי נתניה. לא בעבר, ועדיין לא היה אותו.
0: שמע, בעונה שעברה הוא היה פנטסטי, עשה דו ספרתי בשערים, היה קרוב לדו ספרתי בבישולים. זה רק מראה עד כמה הוא ורסטילי ביכולות שלו. בקיץ, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, היו שמועות שהן רודפות אחריו.
1: לא הייתה קבוצה שלא פנתה, לא גיששה לפחות לראות מה הסכומים, אבל עוד פעם זה לא היה רלוונטי כי הוא לא היה על המדף מבחינת מכבי נתניה.
0: הוא חתום עד תום העונה הבאה למעשה, נכון?
1: הוא חתום עד תום העונה פלוס אופציה עד תום העונה הבאה.
0: שהאופציה הזאת שמורה למכבי נתניה?
1: למכבי נתניה.
0: אז זאת אומרת, אם העונה הזאת תהיה טובה ואם מכבי נתניה תעשה עונה טובה עם פלייאוף עליון בצורה מוצלחת, והוא יספק מספרים טובים יותר אולי, או אפילו כמו בעונה שעברה, אז זה אומר שהוא ימשיך במכבי נתניה, או שזה יהיה אקזיט של מכבי נתניה? איך אתה רואה את התמונה?
1: קודם כל כמובן זו החלטה שלהם, אבל אני אגיד לך באמת, מאז השינוי בבעלים במכבי נתניה שרוסי הגיע, ואני מדבר איתם גם על שחקנים אחרים שיצא או שלא יצא להביא אותם למעשה, הרמת שכר והרמת מוטיבציה והרצון של מכבי נתניה היא להשתוות, או לפחות לדגדג את הגדולות. אז הם לא אמרו למכור אותו בכל סכום. אבל בוא נראה מה יקרה. נחכה.
0: תגיד, שחקן בגילו, אתה כבר מעיף מבט קדימה לכיוון אירופה? יש ריחוחים מכיוון היבשת הישנה?
1: בטח, גם בקיץ היה כבר כמה הצעות, אפילו הצעות רשמיות, ששוב ניתחו על הסף על ידי מכבי נתניה. כן, הכל פתוח. שוב פעם, כמובן בהסכמה של מכבי נתניה.
0: תגיד, הגיל שלו אולי מהווה בעיה, אבל גם ה-MLS בארצות הברית שהולכת ומתחזקת, עוד שם שיכול לעניין שם לא מעט קבוצות.
1: קודם כל, מתאוס דאבו, תדע, היה שיחק כבר ב-MLS,
0: נכון.
1: שהוא היה בן 20, היה לו קדנציה פחות טובה שם, פחות התחבר, אבל אתה יודע, היום הוא כבר בן 27, ממש עכשיו הוא בן 27, וגם בקיץ דיברו איתי מה-MLS, אחת הקבוצות פנתה אליי שם לגביו.
0: יפה, כשהתנאים בגיל שלו הם כבר תנאים אחרים.
1: התנאים בגיל שלו הם תנאים אחרים, היכולת היא יכולת אחרת, והחובת ההוכחה היא פחות עליו עכשיו.
0: יפה, טוב.
1: כמובן תמיד היא עליו, אבל פחות.
0: מוכיח את עצמו, אני מניח שאתה כבר חושב על המעבר הבא ועל הקופון הבא שלך, כי זה חלק מהעבודה.
1: אני חושב על ההצלחה שלו ועל ההצלחה של הקבוצה, ושעשה מנה גדולה, ונגיע לגשר, נחצה אותו.
0: תגיד, בכמה מילים ספר עליו בקצרה כשנכיר אותו ברמה האישית?
1: קודם כל מדובר בבחור צעיר יחסית, עוד פעם בן 27, ממש עכשיו, נשוי עם ילדים, עם שני ילדים, הגיע לארץ, ואני מדבר על הקיץ שעבר שהבאנו אותו לארץ, שמאוד קשה לאביזרים לארץ בתקופה הזאת, אבל קיץ שעבר היה קשה שבעתיים, וכשהוא שמע על ישראל הוא מיד עניין אותו.
0: וואלה.
1: זה מדינה שהוא מאוד מחובר אליה מבחינה דתית, מבחינת עניין, וזה מאוד עניין

0: הקישור ישר שדיברנו על ישראל. מדובר באמת בבחור סופר נחמד, סופר חברותי, מטייל בארץ, ראה את ירושלים, נוסע לתל אביב, ממש מכיר את המדינה, עבר פה מלחמה כבר.
1: ונשאר, שזה לא פחות חשוב, מתגורר אגב, מתגורר בנתניה אני מניח.
0: נכון, למרות שהיה אפשרות לקבוצה וחלק מהשחקנים בחרו לצאת מארץ, הוא העדיף להישאר.
1: כל הכבוד, יפה. תגיד, שאלה אחרונה, יוסי בניון, חבר טוב שלך, מה שלומו?
0: יוסי בניון מצוין, קרוב משפחה שלי ושחקן הכי גדול בתולדות המדינה, ושלומו בסדר גמור.
1: ופניו בכדורגל לאן?
0: לאן שהוא יחליט, מתי שהוא יחליט, ההצעות מגיעות אליו, ההחלטה שלו...
1: אני לא מאמין, יש עוד הצעות באמת?
0: ודאי שיש הצעות.
1: ו?
0: יש לו הצעות מארץ ומחוץ.
1: אז יוסי חלם להיות מנהל מקצועי, מה, מה, מה, יש תחנה בדרך?
0: אני לא אדבר בשם יוסי, אבל החלום של יוסי זה שהילדים יהיו בריאים, ושהמשפחה תהיה בריאה. מבחינת עבודה הוא לא ממהר לקחת שום, כל דבר שמוצע לו. ובזמן שלו וברצון שלו הוא יבחר ויעשה מה שיחליט, מה שטוב לו.
1: תגיד, הוא גם רוצה, חושב על להיות מאמן, מעבר לעובדה שהוא כבר הצהיר שהוא רוצה להיות מנהל מקצועי ועשה את זה בביתר ירושלים ובנבחרת?
0: שוב, אני לא אדבר בשמו, אבל משיחות באמת שיש לי איתו, אני יודע שמאמן פחות רוצה בטח בארץ, אולי בחול.
1: יפה, אתה מייצג אותו? מעבר לעובדה שאתם קרובי משפחה?
0: לא, יוסי מייצג את עצמו, והוא יכול לייצג אותי, זה הפוך אולי יכול להיות.
1: זה משפט חזק, שעזור לך לשווק את מתי הסדבו, אולי לפרמייר ליג, יש לו קשרים לא רעים שם. וזיו שטרנברג, הסוכן של מתי הסדבו, שהמשיך להבקיע ותמשיך ליהנות ממנו.
0: תודה רבה, רן.
1: יפה, את הרעיון הבא נפתח בצורה קצת פחות מחויכת. שלום, איתן מזרחי, אגדת ביתר ירושלים.
2: צהריים טובים, רן, ושבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך, והשבוע של ביתר ירושלים נפתח בבומבה, חתיכת נוקאוט.
2: כן, פתיחת עונה לא צפויה ולא לא ראויה, ברור, כולנו התאכזבנו, אבל זה צריך לקחת הכל בפרופורציה, תחילת עונה, משחק ראשון, לפעמים זה קורה, ואני חושב שטוב שזה קרה מחזור ראשון, ככה שאני מאמין שהדברים כבר במשחקים הבאים, כבר במשחק הבא, יום שבוע יום חמישי, נגד הפועל תל אביב, אני מאמין שהדברים יראו אחרת.
1: אתה יודע, הם הולכים לפגוש קבוצה שלפחות על הנייר, הרבה יותר מרשימה ממכבי נתניה. מכבי נתניה אתמול פרקה את ביתר ירושלים, אין מילה אחרת לתאר את זה, הייתה שם קריסת מערכות טוטלית, וזה לא סימן שמנבא טוב לביתר ירושלים.
2: כן, אני עוד הפעם, אני אומר, אני חושב שהכדורגל בארץ אצלנו, הרי כולם יודעים ומכירים את כולם. זאת אומרת, הקבוצות מכירות אחת את השנייה, את המאמנים, איך הם באיזה שיטה משחקים. נכון שביתר כבר זה שנה שנייה שהיא משחקת בשיטה של הלחץ, וזה כמו ששבוע שעבר סכנין עמדה וסגרה לנתניה, לא נתנה לה את השטחים, זה על זה היא הבסיס שלה לשחקנים מהירים כמו בילו, חזיזה ודאבו, אבל זה היה משחק שונה. ביתר ירושלים היא קבוצה שלוחצת, שרוב הלחץ שלה בשטח היריב. אני חושב שמכבי נתניה אתמול באמת עשו משחק מצוין, הם בכל פרמטר, גם מבחינת הלחץ שהם עשו את ביתר בצורה נכונה, ואז הם ידעו שהחלק הקדמי של ביתר הוא פחות מהיר, רובם שחקנים שכדור לרגל, וכשביתר לחצה היא נתנה לחלק המהיר מאוד של נתניה את השטחים, ובכל מעבר של מתפרץ זה הפך להיות גול.
1: סיוט, כן, זה הפך להיות סיוט של ביתר ירושלים.
2: כן.
1: שמע, אני כתבתי אתמול שברק אברמוב למעשה הכניס רוורס בדרך שלו להוביל את הקבוצה קדימה כשהחזיר את אלמוג כהן, הוא העביר אותו מעמדת המנהל המקצועי, למעשה מוותר על מנהל מקצועי, דרך שהוא הוביל בכדי לבנות את ביתר ירושלים שנים קדימה. והמעבר הזה של אלמוג כהן מעמדת המנהל המקצועי לעמדת המאמן, כרגע לא עושה טוב לביתר ירושלים. אפשר לבוא ולומר שההדחה מאירופה הייתה אחרי כדורי הכרעה מ-11 מטרים, אבל בסופו של דבר גם זה וגם העובדה שהקבוצה מתפרקת במשחק הראשון שלה, זה סיפור לא פשוט.
2: כן, אני מסכים, זה מעבר אחד, אני אומר, בין מנהל מקצועי למאמן, זה שני עולמות שונים. מאמן זה, איך אומרים, אני תמיד אומר, מאמן זה התפקיד הכי כפוי טובה, כשאתה מנצח, כולם איתך, כשאתה מפסיד, אז אתה אשם בדרך כלל. אז השינוי הזה בין המנהל

0: מקצועי למאמן הוא שינוי מאוד מאוד קיצוני, אבל אני בטוח שאלמוג הוא בחור, אתה יודע, שמכיר גם את הליגה, הוא מאוד אינטליגנט, עבר איזה כברת דרך גם בתור שחקן וגם בתור מנהל מקצועי. כשהוא נכנס לתפקיד הוא ידע בדיוק לאן הוא נכנס. אם נגיד את האמת, במשחקים בליגה האירופאית ביתר הייתה נראה טוב. אני אומר עוד הפעם, בליגה שלנו, כמו המשחק עכשיו שיהיה מול הפועל תל אביב, אז כולם מכירים את כולם וזה הרבה יותר קשה. אני בטוח שביתר יגיעו מאוד מאוד מוכנים, אבל יש משוכה לא קלה שהפועל תל אביב היא קבוצה טובה, היא קבוצה חזקה מאוד.
1: תגיד, הרי לאלמוג כהן המאמן, אין את אלמוג כהן המנהל המקצועי להתייעץ איתו. מה שהיה לברק יצחקי לצורך העניין כמאמן, כי אלמוג כהן באמת הדווה את הדרך, הדווה את הדרך הכללית של ביתר ירושלים, אבל בסופו של דבר, מעבר לאסטרטגיה, את הטקטיקה קבע ברק יצחקי. כאן הוא צריך לעשות את שני הדברים, יש לו פחות זמן להתעסק בחיפוש אחר שחקנים זרים שצריכים עוד להגיע לביתר ירושלים, כי ביתר ירושלים עדיין מנסה להתחזק. זה פאק במערכת, אין דרך אחרת לייצר ולצייר את זה.
0: אני חושב שאלמוג כמו שאמרתי, הוא פשוט מקצוען אמיתי, הוא נכנס לתפקיד, אני חושב שהוא ברור שהוא יעשה את השיקולים ואת החישובים שלו לשחקנים הנופחים שנמצאים היום לרשותו ברמת היכולת שלהם, אם זה שחקנים של מעברים או אם זה שחקנים של לחץ. הוא יצטרך לקבל החלטות, אני בטוח שהוא יעשה, אני בטוח גם שהוא יארגן את הקבוצה מחדש אחרי המשחק מול נתניה. ואני דבר אחד יכול להגיד לך לגבי אתמול, מה שלי זה נקר מאוד בטוב בעיניים, זה החוסר אגרסיביות. היו ממש רכים במרכז השדה, וזה מה שפשוט פירק אותם. ואני בטוח שהוא יתקן את הדברים האלה, כי ביתר היא פשוט קבוצה עם יכולת, עם כישרונות, וברור שאם עומר אצילי וירדן שואה ייכנסו לעניינים ויביאו את המספרים כמו שהם יודעים להביא, אז ביתר, איך אומרים, תידר כלפי מעלה.
1: כן, זאת אופציה, אבל יש גם את האופציה האחרת, כי בינתיים השחקנים שהגיעו בקיץ לא מוכיחים את עצמם, שון וייסמן, יוג'ין אנסה, רק דאגה סוורקו עלה אתמול מהספסל והבקיע שער, אבל שוב, לכבוש שער בהפסד 4-1 זה משהו שאתה יכול לחגוג ברמה האישית, ברמת המועדון, בינתיים הרכש של ביתר ירושלים לא עושה הבדל מהעונה שעברה.
0: כן, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאנחנו נצטרך לתת להם את הזמן, גם לשון וייסמן, גם ליוספי. אני חושב שההתאקלמות, זו תקופה ארוכה, גם הם לא שיחקו, הם מגיעים קצת לא חדים, לא בשיא הכושר, אי אפשר לעשות קסמים בכדורגל. צריך לתת זמן ואת הזמן שלו והרבה סבלנות. אני מסכים שביתר ירושלים קבוצה מאוד לחוצה עם אוהדים שמחבקים ורוצים, והם בעלים שרוצה תוצאות. זה לא קל, לא פשוט, אבל אני בטוח שאם הם ייכנסו לתוך החדות וירגישו יותר חופשיים ויביאו את מה שהם יודעים להביא, יקבלו את הביטחון ואין מועדון טוב.
1: אתה רואה איתן שלב שבו הקהל מאבד אמון בברק אברמוב? הרי היחסים בין ברק אברמוב לקהל בעקבות העונה שעברה שהייתה נהדרת והיה פספוס של אליפות, בסופו של דבר היחסים נהדרים, אבל כבר אתמול ראינו, עודים נכנסים למגרש, מביאים איך, עוזבים את האצטדיון, אלה דברים שלא הורגלנו לראות, בטח לא בעונה האחרונה.
0: אני כמו שאני מכיר את המועדון הזה מעל, אני חושב, 40-50 שנה, משאני ילד בן 7, אז אני חושב שהאוהדים של ביתר הם אוהדים הכי טובים בארץ, הם נותנים חיבוק דוב שהקבוצה רצה. ומנצחת ובצמרת, כולם, איך אומרים, זה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות בכלל כמועדון, גם לשחקנים, גם לבעלים, גם למאמן, לכולם, אבל ברור שביתר לא משחק איתו ולא מייצרת, אז מן הסתם יהיו גם אשמים, ואתם יודעים, ביתר כמו ביתר, כשהקבוצה לא מצליחה, אז
1: יש את הלחץ. תגיד, בוא נסגור את הפינה האחרונה, דיברת על הרכות של ביתר במרכז המגרש, אתה גם היית מסמן שחקן קשר בעמדה 6 שיגיע לביתר ירושלים, שיהיה טוב יותר מבורי סינו?
0: אני חושב שקודם כל ביתר חייבת להיות מאוזנת מבחינת השחקנים שגם נבחרים ב-11 וגם משולבים. חייב, ברור שצריך עוד שחקן מאוד מאוד אגרסיבי, חייב להיות שחקן גם שעושה את המעברים, כי אמרתי שוב, החלק הקדמי של ביתר זה סוג של שחקנים מאוד מאוד מוכשרים

0: לוקחים את הכדור לרגל, פחות מתאימים לשטחים, הם לא יעשו איזשהו מירינט או מהירות להגיע למצב, הם צריכים בטכניקה וביכולת האישית שלהם באיזשהו כדרור הברקה לסיים את המשחק. וזה יהיה כבר, זה אני אומר אלמוג, יצטרך לעשות את החישובים שלו ולהביא את הקבוצה בדיוק למקומות הנכונים, בשיטה הנכונה, עם השחקנים שכרגע לרשותו.
1: טוב, נראה כמה זמן הפורמט הזה יחזיק מעמד עם אלמוג כהן בעמדת המאמן, ואיך ביתר ירושלים תצא מהמפגש עם הפועל תל אביב ביום חמישי. הכל יכול להשתנות עם ניצחון אחד על הפועל תל אביב, זה בטוח. איתן, תודה רבה, שבוע טוב.
0: תודה רבה, שבוע טוב.
1: שלום, תומר לוי.
2: אהלן רן, מה העניינים?
1: בסדר, בדרכך לאן?
2: אני בדרכי לרדיו ואחר כך למערכת.
1: יפה, טוב. אחד בדרכו לישראל, אוטוטו נוחת או שנחת, עידן נחמיאס, מבוקש מהפועל באר שבע, הוא כאן.
2: כן, עידן נחמיאס כבר בארץ, לדעתי עד מחר הוא כבר יחתום רשמית, הכל כמובן במטרה לרשום אותו לליגה האירופית עד יום רביעי בלילה. עוד פעם, צריך להגיד, הפועל באר שבע חיצה בלם זר. לא מצליחה למצוא, מה זה לא מצליחה למצוא? יש בלמים שרן סימן אותם, שאו מבחינה כלכלית או מבחינה אחרת קשה היה להביא אותם לארץ בזמן עד יום רביעי בלילה, ולכן החליטו ללכת על עידן נחמיה, שהוא בלם ישראלי ברמה גבוהה יחסית, והוא ישלים להם את החסר בליגה האירופית, ויהיה הבלם יחד עם בלטקסה, ויתור, דיוק ורוטמן כמובן.
1: טוב, הפועל באר שבע חייבת סגל מאוד מאוד עמוק, כי עד סוף ינואר הפועל באר שבע התווספו לה עוד 8 משחקים ברמה מאוד גבוהה במסגרת הליגה האירופית, והם צריכים להיערך גם מבחינת העומק של הסגל וגם מבחינת האיכות של הסגל, אם הם לא רוצים להיות שם שר תותחים.
2: נכון, ויש גם קשר זר שהם רוצים להחתים עד יום רביעי, מוזכר השם של אלן הברזילאי, אבל יש להם עוד מעמודים. עוד פעם, כולם יקרים, ופה אלונה צריכה לקבל בסוף החלטה האם היא שמה עליהם את הז'יטונים או לא. ואני מעריך שבנוסף הם יכולים להפתיע עם עוד איזה שחקן ישראלי עד סוף המועד ביום רביעי, על מנת באמת שגם בליגה האירופית יהיו לו יותר אופציות. כמובן שאחר כך זה משאיר להם זמן גם להחתים עוד שחקן להמשך העונה, כי עם כל הכבוד לליגה האירופית ולשמונה משחקים, יש לך פה עוד 35-36 משחקים בליגה שלנו.
1: כן, וזה הופך אותם, זה הופך את העונה הזו למאוד מאתגרת, ועלולה גם לפגוע בהפועל באר שבע, כי אנחנו יודעים שלאורך השנים, נכון שהייתה הצלחה של מכבי תל אביב, עם ליגת אירופה, לזכות גם באליפות, וכאן בארץ בסופו של דבר, רוב הקבוצות הבחירות מתקשות מאוד לשלב בין שני המפעלים.
2: כן. הייתה פעם אחת שזכתה בליגת האלופות והצליחה גם לקחת באותה שנה את האליפות, אף אחד לא הצליח לעשות את זה, כולל מכבי חיפה עצמה. אבל עוד פעם, זה אתגר גדול, אבל אני חייב להגיד שרן קוז'וק באמת מפתיע אותנו, וכל פעם מצליח לשבור שיאים משל עצמו, ואני בטוח שהוא ידע, יחד עם אלונה, כן? כי הוא צריך פה את אלונה שתהיה איתו חזק ותביא את השחקנים הנכונים, כדי לאזן את זה כמה שיותר ולנסות להיות הכי תחרותיים גם בליגה האירופית וגם בליגה שלנו.
1: כן,
2: אבל זה לא קל, זה בטוח.
1: טוב, מבחינת כסף אין בעיה להפועל באר שבע, כי כרגע הכסף שמגיע דרך המסגרת האירופית, ואחרי ההצלחה, כולל הפלה לפלייאוף, להפועל באר שבע יש, דיברת על ז'יטונים, יש חבילה של ז'יטונים ביד.
2: כן, אבל אתה יודע, בסוף צריך לראות את הכסף הזה יוצא ואת השחקנים שמגיעים, ושחקנים שהם צריכים להיות שחקני הכרעה בהפועל באר שבע, בעיקר הזרים, זה שחקנים יקרים, שחקנים שגם צריך לקנות אותם אולי מהקבוצות שלהם, וזה לא זול, וצריכים לקבל את ההחלטה הזאת, כי אלן, אנחנו יודעים בוודאות שרן קושו רוצה אותו מאוד, ואנחנו יודעים שיש מסע ומתן מתקדם, אבל אם בסוף זה לא יצא, אז אתה יודע. בסוף כן יכול להיות שיהיו שם פערים כלכליים ודברים כאלה.
1: טוב, איך קיבלו את הניצחון אתמול? דקה 90, אליאל פרץ, שהופך להיות...
2: בצורה טובה, כי... קודם כל בצורה טובה, כי מאוד חששו מהמשחק הזה, לא בגלל היריבה, אלא בגלל המעבר החד הזה מיום שלישי, מהאכזבה הגדולה, עם ה-120 דקות, עם זלטנוביץ' בחוץ, ויתור בחוץ, איסטה בורומי וזאי אחמד שבכלל מושעים ושחקנים שהתקשו מאוד מבחינה פיזית, אבל הם הצליחו לעבור את זה עם ניצחון, ופה אני חייב להגיד שהיה שמחה מאוד גדולה בחדר הלבשה, והזכרת את

0: פרץ בהחלט האיש שלקח על עצמו את המשחק וגם הכריע אותו בסופו של דבר, והיום הוא בהחלט במוקד יחד עם גיא מזרחי, כי אליאל פרץ קיבל הצעה בתחילת הקיץ להמשיך בהפועל באר שבע, אבל הפערים אז לפחות היו גדולים מאוד, והיום מצפים להצעה משופרת, ואם היא לא תגיע, אני רק מזכיר שבינואר הוא כבר למעשה שחקן חופשי שיכול לחתום איפה שהוא רוצה.
1: כן, ועם מחסור של ישראלים בכירים בכדורגל שלנו, אז אין ספק שההצעות תגענה, אבל הפועל באר שבע, אני מניח, תשדרג לו את ההצעה. כן, בואו נדבר על מכבי תל אביב שמחר מארחת את מכבי חיפה, ולמכבי תל אביב יש לא מעט בלגן עם כל מה שעובר על המועדון, חוסר שביעות הרצון של האוהדים מההתנהלות של מיץ' גולדהר. תעשה סדר, מה מעמדו בסופו של דבר של המאמן כרגע, איפה מכבי תל אביב עומדת בכל הרגע הנתון הזה עם כל כך הרבה טענות מסביב לקבוצה, מסביב למועדון?
0: קודם כל, מעמדו של המאמן יציב מאוד, צריך להגיד. זה שהם לא...
1: גם מבחינת האוהדים שבאים גם בטענות לקני מילר בסופו של דבר.
0: כן, אבל האוהדים, אתה יודע, לא יקבעו אם המאמן ילך הביתה או לא, עם כל הכבוד, כן? ואני גם לא הייתי נותן להם את הבמה הזאת, לא לאוהדים של מכבי תל אביב ולא לאוהדים אחרים. אבל מעמדו כרגע מבחינת ההנהלה מאוד יציב. צריך להבין, לא הביאו לו את החיזוק שמתבקש. יש מנהל ספורטיבי חדש, קוראים לו ונארן. אם אתה שואל אותי, גם הוא לא כל כך מבין לאן הוא הגיע, כי הוא חשב שיתנו לו את הכלים לחזק את הקבוצה, והוא לא מקבל את הכלים האלה כרגע, למעט סוקלר ודן גלזר.
1: זאת אומרת, אני רוצה לשים דגש, הבעיה כרגע שאין הקצאת כסף, אין הקצאת מזומנים מצד הנהלת מכבי תל אביב להביא רכש. כי אני שמעתי את קני מילר אומר בשבוע שעבר, אנחנו צריכים עזרה ואנחנו נקבל אותה.
0: אז אוקיי, אז צריכים עזרה ונקבל אותה. אנחנו ב-30 לאוגוסט, רן.
1: זה נכון.
0: היה את כל הקיץ להכין את הקבוצה ולהביא שחקנים, כי כל הקיץ ידעו שחסר בלם זר, חסר שחקן אגף ימין זר במקום סאיטי, חסר קשר התקפי, ואנחנו ב-30 באוגוסט וזה עדיין לא נעשה. וסביר להניח שזה גם משפיע על אי ההפלה בסופו של דבר לשלב בתים כלשהו שמכבי תל אביב אנחנו רגילים לראות אותה כל שנה. התסכול של אוהדים צריך להגיד מאוד מאוד מובן, והשאלה הגדולה, מה הולכים לעשות בשבועיים וחצי שנשארו עד סוף חלון העברות? האם יגיעו באמת שניים שלושה זרים? כי מה שאני שומע, ניקולאיסקו לא משוחרר. ממה שאני מבין, גם מיץ' לא רוצה להקביע אותו, אז זה תופס מקום של זר. אנדרדה, אני מעריך שיגיעו בסוף איזה הסדר של השלה, אבל כרגע לא מצליחים להגיע להסדר של השלה, והוא תופס מקום של זר. אז כל עוד הם גם תופסים מקום של זר, קשה מאוד להביא זרים אחרים. ובסוף מה יקרה? חלונות באירופה ייסגרו, אתה לא תוכל להביא שחקן מחלון באירופה שנסגר, ואתה תצטרך להסתפק בשחקנים חופשיים. בשחקנים חופשיים אנחנו יודעים שאפשר להביא, אבל בדרך כלל הם פחות טובים, בגלל זה הם חופשיים אחרי הראשון לספטמבר.
1: טוב, אולי הם בונים על העייפות של הפועל באר שבע, אבל עוד מעט אנחנו נצא לפגרת שזרוע ונחזור ממנה, ומכבי תל אביב עלולה למצוא את עצמה בבעיה. תגיד, במשפט אחד אחרון, יש קומבינציה נהדרת בליגה שעובדת ונראית כמו תחילתו של רומן אדיר, זיווריה ואבי לוזון.
0: קודם כל, שפו גדול לזיווריה, שפו גדול לאבי לוזון שהלך עליו ולאופיר לוזון, צריך להגיד את האמת. כי זה היה נראה קצת מפתיע בהתחלה שפתאום הם לוקחים אותו. אני שומע על שקט מופתי במועדון, על שביעות רצון מטורפת, לא רק במחלקת הבוגרים, גם בכל מה שקשור למחלקת הנוער. הוא מעורב בהרבה מאוד דברים מתוך רצון. השיטות אימון שלו, ההצלחה שלו, זה שהוא מצליח להביא את השחקנים לרמה מסוימת ולהתחיל את הליגה עם 6-6, באמת, באמת, באמת שביעות רצון גדולה. וצריך להגיד לזכותם של גם אופיר לוזון וגם אבי לוזון, גם בגביע הטוטו, שהדברים הלכו הרבה הרבה פחות טוב, היה להם אמונה שלמה שזיו הרי בהחלט יודע מה הוא עושה, ושהקבוצה הזאת תהיה טובה כשהליגה תיפתח, וכך אכן הדברים מתפתחים.
1: יפה, ובינתיים זיו הרי ומכבי פתח תקווה מושלמים. תומר לוי, נכון. סע בזהירות, תיפגש מאוחר יותר, להתראות.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: הפועל חיפה מארחת הערב את הפועל תל אביב. שלום, הדר יעקובי.
2: היי, מנובני, מה קורה?
1: זהו, חזרת לארץ הקודש?
2: כן, חזרתי, זהו, יחד עם מכבי תל אביב והפועל תל אביב והפועל באר שבע שירדו לאירופית. גם מסעותיי בחול נגמרו.
1: יפה, זאת חתיכת חוויה. תגידי, בואי נפתח עם הפועל תל אביב. יש לה שבוע מאוד מאוד מאתגר, הפועל חיפה הערב, ביתר ירושלים ביום חמישי, אבל הפועל תל אביב...

0: לוי ועושה רושם, מגיעה עם הרבה ביטחון לשבוע הזה.
1: מגיעה עם הרבה ביטחון, אבל גם עם הרבה עייפות לשבוע
0: אחרי הזה. אחרי אטלנטה.
1: כן, היה להם משחק מאוד אינטנסיבי ביום חמישי, וזה מן הסתם משפיע, והעובדה שיש להם עוד משחק, גם אינטנסיבי, גם קריטי לליגה, ובטח לאוהדים של הפועל תל אביב, אז זה גורם להם להגיע היום, כן, עם איזשהו חיסרון ביחס להפועל חיפה במובן הזה.
0: של העייפות.
1: כן, הפועל חיפה הרבה יותר פרשית מהפועל תל אביב, והפועל תל אביב תצטרך לעשות רוטציות היום ב-11 שלה כדי לשמור על השחקנים קשירים. יש שחקנים מאוד מאוד עייפים בסגל של הפועל תל אביב מהמשחקים האחרונים, אז אנחנו כן צפויים לראות שינויים ב-11 של יניב ברדה.
0: טוב, העונה שעברה משחקי החוץ של הפועל תל אביב היו סיוט לעומת המאזן המופלא בבלומפילד, והערב משחק חוץ מול קבוצה שנראית טוב בהכנה לעונה הזו, גם התחזקה בצורה טובה, גם נראה טוב, יש שם קומבינציה לא רעה, וחיים סילבס בינתיים עושה עבודה טובה, וזו רק תחילת הדרך. בהפועל תל אביב מסמנים כבר מטרות לעונה הזו? מדברים על זה בכל רם?
1: קודם כל נגיד שהפועל חיפה בסמי אופר היא תמיד מוקש עבור הפועל תל אביב. זה משחק שתמיד הפועל תל אביב מתקשה בו באופן היסטורי מסורתי. אז הם נערכים לזה שקל לא הולך להיות להם היום, וזה בלי קשר לזה שהפועל חיפה התחזקה מאוד ונראית מצוין תחת חיים סילבס. לגבי מטרות, הפועל תל אביב מאוד נזהרת מלהגיד את המילה אליפות, מאוד נזהרת מלגרום לאוהדים שלה לפתח ציפיות כדי שלא בסופו של דבר יתאכזבו, אבל אין ספק שהפועל תל אביב רוצה להיות במקום טוב יותר משהיא הייתה בעונה שעברה, ואם היא סיימה מקום רביעי בעונה שעברה, אז היא רוצה לסיים גבוה יותר, וזה בהכרח אומר שהיא שואפת להיות בתמונת האליפות, במרוץ עד השלבים הסופיים. הם מרגישים שהם עשו חיזוקים נכונים בקיץ הזה, עכשיו גם אפשר להגיד שיאני ללינדל נחת בארץ וצפוי להצטרף.
0: התקבל באהבה, אנחנו רואים את קבלת הפנים האוהבת שלו, עם החבר'ה שמקיפים אותו מהפועל תל אביב ומהאוהדים.
1: כן, אז הוא נוחת בארץ ואמור להצטרף להפועל תל אביב. הוא לא יוכל להירשם כשחקן הפועל תל אביב באופן רשמי עד ששן דה סילבה לא עוזב, לא נמצא לו איזשהו פתרון, והוא כבר בסביבתו כבר עובדים על למצוא פתרון, ובהפועל תל אביב מאמינים שזה משהו שיקרה בימים הקרובים. כי אם ללינדל מדובר ב9 זרים, מותר לרשום כמובן 8 זרים, ולכן צריך לחכות שהנושא הזה ייפטר, אבל הוא יצטרף להפועל תל אביב. מרגישים בהפועל תל אביב שעשו קיץ מצוין ברמת הרכש, ומאוד רוצים מזה שהשלד, שהבסיס הטוב של הפועל תל אביב מהעונה שעברה נשאר. חושבים שזה שהבסיס ממשיך לעונה נוספת, זה בעצמו סוג של חיזוק. זה שלא ערכו יותר מדי שינויים, ושחקנים מכירים אחד את השני, ומרגישים כבר בנוח, ומרגישים בבית, ומחוברים, וחדר הלבשה מגובש וחיובי, אז מרגישים שזה נותן להם איזשהו, אני לא אגיד יתרון, יפה. אבל פתיחת תונה ככה נוחה יותר.
0: יפה, אדר יעקובי, תודה רבה, ונזכיר שוב, הפועל חיפה, הפועל תל אביב הערב. עוד מעט נהיה עם נדב נידה ממכבי נתניה, לא עתת לאחר ההודעות הבאות.
2: Bravo, Yelena!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. מחר ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה.
2: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח, אנחנו מעבירים

0: מתחת לאדמה, מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח הספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: ואנחנו אומרים שלום לנדב נידם, קשר מכבי נתניה, אהלן נדב.
2: היי, מה נשמע רן?
1: אני על הכיפק, אצלך פנטסטי, לא?
2: כן, כן, כיף גדול, כיף גדול לנצח. באמת זה כיף, כיף מאוד.
1: תגיד, אחרי ניצחון כזה גדול, עם תצוגה כזאת מרשימה, רקעתם אתמול על הדשא, ואתם, אתה יודע, הגעתם למשחק חוץ, אומנם בבלומפילד מול ביתר ירושלים, איך זה הרגיש תוך כדי משחק?
2: איך זה הרגיש? האמת, המשחק התחיל, אתה יודע, ביתר התחילו חזק עם הקהל. לאחר מכן באמת הגענו למצבים שחרה לנו שפספסנו, אבל במחצית ירדנו, אמרנו שאם נמשיך ככה אנחנו נשים את הגולים שלנו. ודקה 46 באמת הם שמו גול באמת יוצא מן הכלל של וורקו, שתפס אותנו קצת באלם, אבל המשכנו באותה דרך, ואז שמנו גול, ועוד גול, ועוד גול, ועוד גול. וזהו, באמת זה כיף גדול, 4-1 זה כיף גדול.
1: תגיד, אתה אחרי כמה שנים מאז שעזבת את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב השאילה אותך ללא מעט קבוצות, זה הרגיש כל הזמן שאתה אולי מצאת בית, למשל הפועל ירושלים, אבל דברים לא תמיד התחברו, ואז הגיעה עוד תקופת השאלה לקבוצה אחרת. מכבי נתניה אומר שהגעת לשלב הזה בקריירה, שאתה אומר, עכשיו אני הרבה יותר רגוע, יש לי בית, קנו אותי, אני במועדון לתקופה ואני יודע מה מצפים ממני, ואני יודע גם לאן אני הולך מבחינת המועדון והמיקום שלי כרגע כשחקן?
2: ברור שכן, ברור שזה משפיע, כל שנה חוסר ודאות. אני לא יכול להגיד אבל שהרגשתי בכל עונה שזה מה שטריד אותי במהלך העונה, אבל ברור שזה כיף גדול שאתה יודע שאתה חותם לשלוש שנים וקבוצה קונה אותך ואתה יודע שזה המקום שלך וזה הבית שלך, אז אין ספק שזה תחושה יותר טובה מאשר להיות מושל והחוסר ודאות של סוף העונה.
1: איפה התקופה הכי טובה שלך? הפועל ירושלים, קריית שמונה, הפועל פתח תקווה בעונה שעברה, איפה הרגשת שאתה עושה עליית מדרגה, או שבכל עונה הרגשת שאתה משפר את היכולת האישית וגם את המעמד שלך כשחקן?
2: תשמע, בכל עונה שאתה משחק 30-25 משחקים, אז אתה משתפר בסופו של דבר. הפועל ירושלים מועדון מאוד מאוד מיוחד, מאוד נהניתי שם, גם קריית שמונה, באמת לכל מועדון יש את ה... גוון נופי שלו, הפועל פתח תקווה מועדון שבאמת נכנסתי ללב ובאמת מאוד נהניתי שנה שעברה עם השחקנים ועם הקהל. אני יכול להגיד שבאמת אני אסיר תודה לכל המועדונים האלה, באמת.
1: תגיד, להגיע למכבי נתניה ולמאמן כמו רוני לוי זה מאמן שלדעתי עוד לא פגשת בקריירה, מאמן אולי לא מהדור הישן אבל מדור המאמנים הוותיקים יותר שמגיע עם ראש אחר, עם תפיסה אחרת, גם כלפי המעמד שלו מול השחקנים, הדיסטנס, זה משהו ש... מבחינתך היה שהוא חשש או שבאת בלב שלם ומוכן לפגישה עם רוני לוי?
2: באמת רוני הוא פיגורה גדולה, עבר דברים בקריירה שבאמת לא היה לי מאמנים עם כזו כמון ניסיון ותארים והכל. אתה יודע, בסופו של דבר נתניה זה הייתה עבורי התקדמות, בסופו של דבר שאתה מסתכל על הנתונים היבשים, נתניה זה... זו התקדמות עם המועדון, עם הבעלים החדש, וזה השיקול שלי. לא כל כך הכרתי את רוני, באמת לא הכרתי את רוני כל כך, כי לא התאמנתי את הכתב, אבל כן עשיתי את החושבים שלי והגעתי למסקנה שזה המקום הכי נכון עבורי, ואני חושב שרוני יכול להוציא ממני דברים גדולים, והוא כבר עושה את זה. זאת אומרת, הוא דוחף אותי לקצה, הוא דוחף את כולנו לקצה, אבל כמובן ברוח טובה, ברוח שהוא יודע מה הוא עושה, הוא לא עושה את זה כדי... אתה יודע, הוא לא עושה את זה כדי להוריד שחקנים, אלא הוא יודע באמת את המינון הנכון כדי להוציא מאיתנו את המיטב. וזהו, אני מקווה שתודה, נמשיך ככה.
1: מה שראינו אתמול ממכבי נתניה, זה מה שנראה, רוז קסטין אמר לפני שבוע, אנחנו נטרוף את הליגה, מנה ראשונה ביתר ירושלים, זו אחלה מנת פתיחה.
2: שמע, כל משחק זה באמת לגופו, אני חושב שאין מה להסתכל אין מה להציר הצהרות במחזור שני, אם היינו עכשיו מחזור 15, הייתי אומר לך אולי, בוא נתחיל להציר הצהרות, אין מה להסתכל על זה, כל משחק לגופו, כל משחק הוא גם שונה, כי ביתר משחקים בסגנון אחר, לעומת סכנין, שם סגנון אחר לגמרי. ובסופו של דבר נצטרך גם להביא נקודות מול הקבוצות שיעשו הגנה נגדנו. זהו, אין מה להסתכל יותר מדי רחוק כרגע.
1: טוב, יש לכם גם משחקים, הפועל חיפה היריבה הבאה שלכם, אם אני לא טועה, ומבחינת הקבוצה עצמה, כשהגעת אליה, הציבו לך מטרות כחלק מהקבוצה, הציבו לכם מטרות לעונה הזו?

0: לא, לא, מכבי נתניה צריכה בפלייאוף העליון בכל עונה, זה לא, זה מובן מאליו. האם עכשיו הצבנו מטרות...
1: אתה אומר מובן מאליו, מדברים על זה בצורה ברורה, גלויה?
0: זה מובן מאליו, אז אפילו לא דיברו על זה. מכבי נתניה צריכה בפלייאוף העליון. זה לא משהו ש... זה לא כשהייתי בהפועל פתח תקווה, והייתי בהפועל ירושלים, זה באמת להגיע לפלייאוף העליון, זה משהו שהוא, זה הישג. למכבי נתניה אני חושב שזה גם הישג להגיע לפלייאוף העליון, כי זה לא פשוט, כי יש לך חמש קבוצות עם תקציב מאוד מאוד גבוה, וכל שאר הקבוצות נלחמות, ואי אפשר לדעת, הפלייאוף העליון זה, אי אפשר לדעת מאיזה קבוצה תעשה את הבריחה, אבל חד משמעית זה מטרה שהיא מובנת מאליה עבורנו.
1: איך אתה מרגיש בקישור של מכבי נתניה?
0: באמת שחקנים מצוינים, אם זה מאור לוי שבאמת שחקן מצוין, ובסם זערורה שחקן גם מצוין, ועזרים, אם זה עזיז ועומרי שמיר, שבאמת זה שחקן שאני חושב שאתם לא תשמעו עליו רבות. באמת אני מרגיש טוב, באמת קבוצה איכותית, ישראלים טובים וגם זרים, באמת זרים ברמה טובה עם אופי טוב. וזהו, אתה יודע, כמו שאמרתי, זה מחזור שני סך הכל, ואין מה להסתכל כרגע, אין.
1: תגיד, ההצגה אתמול מחקה את האפיזודה מול בני סכנין בפתיחת העונה, כי גם הקהל לא אהב את מה שקרה, מאור לוי חטף שם מי שברח מהקהל של מכבי נתניה, ואני מניח שאתה נמצא על המגרש ורואה את זה, זה לא נותן הרגשה טובה. לך כשחקן, לכם כקבוצה.
0: אין ספק שמאור, לפעמים אתה יודע, אנחנו אנשים, אנחנו בני אדם, ולפעמים ברח לו הפתיל, אבל גם מאור אמר בחדר הלבשה שהוא יודע שרוב הקהל של מכבי נתניה אוהב אותו ומעריך אותו ויודע כמה הוא חשוב לקבוצה. אז כמובן שמאור הוא עשה, אני לא יודע אם טעות, אתה יודע, זה בסופו של דבר זה אמוציות, אבל הוא אחרי זה ירד לחדר הלבשה, אמר לנו שהוא יודע שהאוהדים של מכבי נתניה תומכים בו ושזה לא, זה לא מה שנקרא, הוא יודע שהאוהדים נגדו. וזהו סך הכל.
1: טוב, קיבלת התנסות בעונה שעברה לשחק מול הקהל של הפועל פתח תקווה. עשיתם פלייאוף עליון והייתה עונה נהדרת. זו הכנה לקראת מכבי נתניה והאוהדים שלה, כי למכבי נתניה יש קהל מאוד מאוד אוהב, אנחנו עדיין לא רואים את מלוא הפוטנציאל שלו, ויש להם חלומות גדולים על שנים עבר או על הימים הגדולים של המועדון.
0: כן, מה הייתה השאלה?
1: אם אתה עצמך לשחק מול הקהל של מכבי נתניה, זה עוד עליית דרגה בריגוש שלך כשחקן מול קהל כמו האוהדים של מכבי נתניה.
0: חד משמעית, האוהדים של מכבי נתניה, זה ידוע שיש להם אופי מיוחד, נתניה זה לא צחוק, זה לא צחוק, ואני כמובן לא הייתי בזמנים של נתניה, של הגדולה שלה, אבל אני, כמו שאמרת, זה פוטנציאל אדיר לקהל של נתניה, ואני יודע שאם אנחנו נעשה עונה טובה, הקהל יבוא ויבוא ויבוא, ומה שראינו עד עכשיו זה עוד כלום למה שהקהל הזה עוד יכול לעשות, אבל כמובן שאני רואה את החום, רואה את האהבה, וזה לא מובן מאליו, ובאמת, אתה יודע, אתה בסופו של דבר אתה מנצח, ואתה רואה אותם מאושרים, אז אתה אומר, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
1: טוב, אתמול ראיתי את חבר שלך, מתאוס דבו, מבקיע שלושה, תפסת את הראש בטירוף?
0: כן, האמת, כששמת שלושה, זה היה מדהים, באמת, אתה יודע, לשים שלושה, זה לא קורה בכל יום, ובאמת, זה אגב, אתה יודע, זה משחק גדול, בלומפילד, אצטדיון מלא, זה
1: הצגה. דיברת על השאר החברים שלך בקבוצה, אתה ברמה האישית, אתה אמנם במכבי נתניה, אין איזה דגדוג בלב, כי החלום אני מניח היה מכבי תל אביב, שם גדלת.
0: כל אחד חולם להגיע לקבוצות הגדולות. אני חושב שמכבי תל אביב, אין לי מילה רעה אחת להגיד על מכבי תל אביב. אני חושב ש... אתה יודע, דברים פשוט לא הסתדרו, אתה יודע, זה כאילו... נפלתי פה בין הכיסאות, שם בין הכיסאות, לפעמים לא הייתי מספיק. זה דברים שאני לא יודע אפילו להגיד, זה דברים שזה כאילו מעל הבינה שלי, מעל השכל שלי להגיד למה זה קרה, אבל אני לא יכול, אני לא מאשים אף אחד, כי אני מבחינתי סדלתי לעשות את 100%, ואולי זה לא מספיק וזה בסדר גמור, כי אני באמת מאמין בקדוש ברוך הוא ויודע שבאמת הכל לטובה, אז אין לי תחושות פספוס, באמת אני לא מסתכל על זה ככה, אני במכבי נתניה מאוד מאוד שמח על המקום הזה, במכבי נתניה זה מועדון גדול. ואני מקווה שתודה, נציל אותו יותר קדימה.
1: ועדיין יש חלום לחזור למכבי תל אביב ובדלת הקדמית, למרות שהיא מכרה אותך?
0: החלום הוא כמובן להמשיך לעשות את הקפיצה במדרגה, החלום הכי גדול שזה לשחק בנבחרת ישראל, זה לשמח באמת כמה שיותר אנשים. האם החלום שלי זה הגיע רק למכבי תל אביב? לא, זה לא משהו עכשיו, אני אומר מכבי תל אביב או כלום, לא, לא, לא, לא יודע, זה צריך, אתה יודע, צריך... לדבר פה מחזור שני חלומות וזה...
1: מוקדם מדי. אני מאחל לך קודם כל שתגשים את חלום הנבחרת ושנראה אותך במדים הלאומיים.

0: עם נדב נידה מכבי נתניה, תודה ובהצלחה.
1: תודה רבה, תודה רן, תודה
0: שבוע
1: רבה.
0: שבוע טוב נדב, שבוע טוב לנועה פופלינגר בריגה, על הנועה.
2: היי, שלום רן, מה שלומך?
0: מקנה בך, מה זה המזג אוויר הזה? את רוצה להתחלף איתנו?
2: את האמת, את האמת שאני חוזרת מחר רן, אתה יודע, מחר אני כבר
0: למציאות,
2: בערוץ,
0: כן.
2: אבל... המזג האוויר פה באמת חמסה חמסה, אולי הדבר היחיד שאנחנו לוקחים מהטיול הזה לריגה לטביה, כי לצערנו, אתה יודע, די יזלו הסיכויים שלנו לעשות מונדו בסקט, אבל בכל זאת הנבחרת הלאומית שלנו מתייצבת היום מול לטביה בניסיון, אתה יודע, לצאת עם חיוך קל מהקמפיין הזה, מהחלון הזה.
0: אפשר?
2: יותר נכון, מחלון חודש אוגוסט. אתה יודע, זה מאוד קשה, הנבחרת שלנו רן, כמו שאתה בטח יודע, מגיעה בסגל מאוד חסר להתמודדות הזו. רפי מנקו שוחרר בשעות הבוקר המוקדמות, אשתו קורעת ללדת, אז הוא שוהק כרגע לצידה בישראל. אדם אריאל פצוע בברך, נפצע באחד האימונים האחרונים ולא יעמוד לרשותו של אריאל בית הלחמי, וגם תמיר בלט נפצע במשחק האחרון מול פולין, עוד מכה קשה מבחינת הנבחרת שלנו, וגם הוא לא יעלה הערב על הפרקט. אז שלושה שחקנים, אתה יודע, סופר משמעותיים מבחינתנו, ולצערנו אנחנו עולים היום בסגל חסר מול 10,000 לטבים, כן רן? היום
0: כן,
2: הולך להיות
0: out.
2: רועש וגועש בארנה, אז דלתיים סגורות לא יהיה. כן, סולד אאוט ממש לפי מה שאני מבינה הולך להיות סולד אאוט, אנחנו בדרך לשם, אבל הם הולכים היום לשחק מול לא מעט קהל לטבי, ונגיד הנבחרת הלטבית נבחרת אלמונית יחסית, אבל להם רן, להבדיל מאיתנו, יש סיכוי להפיל עוד למונדו בסקט, אין פרוזינגס שאנחנו מכירים, אין ג'רגס שאנחנו מכירים, אבל יש את מרקס מייריס, אתה בטח זוכר אותו מהפועל ירושלים.
0: בטח.
2: שעשתה BCL, גמר BCL עם אלכסנדר ג'יקיץ', כן, אז היום הוא יעלה על הפרקט, שיחק עם קדין קרינגטון מיודענו, אבל יש פה לא מעט בעיות עמוקות
0: תגידי, נועה, מעניין,
2: בסיום החלון הזה.
0: איך משיחות שלך, ככה, עם האנשי הנבחרת, שחקנים, הצוות המקצועי, הצוות הניהולי שמלווה את הנבחרת, איך מקבלים את העובדה שכל המסע הזה, כל הקמפיין הזה במונדו בסקט הפך להיות אחת הפרסות הכי גדולות בכדורסל הישראלי, ולאורך השנים הכדורסל ניפק לנו הצלחות בלתי נשכחות, אבל הפעם זה על גבול הבושה וחרפה.
2: זה בושה וחרפה רן, ואתה יודע, דיברתי פה ממש עכשיו, לפני שעלינו אליך, דיברתי פה עם אנשי איגוד הכדורסל כאן בלובי המלון, הם אומרים, אנחנו לא זוכרים רן, מתי בפעם האחרונה נשארו 5 משחקים לקמפיין, ואין על מה לשחק. רן, עוד צמד משחקים בנובמבר, צמד משחקים בפברואר, ואין סיכוי. אנחנו מופיעים וסתם, לשרוף שנה סתם. אז כן, אפשר לדבר, אתה יודע, על דירוג כזה או אחר, אבל לצערנו, אתה יודע, לא לשם אנחנו... שואפים, אנחנו רוצים להיות תחרותיים כל הזמן, ואני דיברתי פה עם שחקני נבחרת ישראל, הם אומרים פולין, זו קבוצה שאתה יודע, לפני 5-6-7 שנים, היינו מנצחים אותם, באלן, ואנחנו מתקשים, ואתה יודע, אצבע מאשימה אם זה לדני אבדיה, ואם זה לבן שרף, אומרים, צמד שחקני ה-NBA שלנו, היו יכולים להגיע, כי מעל 30 שחקנים, אמרו לי כאן אנשי האיגוד, מה-NBA הגיעו לחלון הזה, אתה יודע, רק בחלון האחרון, אנחנו זוכרים, ריאנתי את שרודר, וריאנתי את מריו אזון גם שחקני NBA עם קריירות, אתה יודע, נחל לדני אבדיה להגיע לשם הזה, שלא ויתרו, ומדברים כל הזמן על החשיבות של הנבחרת עבורם, ובנבחרת כאן מדברים איתי ואומרים, וואלה, הרגשנו לא את אותה מחויבות שאנחנו רואים בנבחרות אחרות.
0: את זה אומרים בנבחרת. זאת אומרת, מה, אנחנו גידלנו בסופו של דבר כוכבים גדולים?
2: כן, כן, אומרים את זה בנבחרת, אצבע מאשימה.
0: גידלנו כוכבים
2: כן,
0: גדולים, גידלנו כוכבים גדולים, ועם זו התחושה, כוכבים גדולים שבהקשר של הנבחרת הפכו להיות פרימדונות, זה הסיפור?
2: זה מה שאומרים כאן, אנשי נבחרת ישראל, לגמרי אצבע מאשימה כלפי הצמד הללו. עזוב את אנשי הנבחרת, בגלוי, בא ועומד לך, הקפטן של הנבחרת שלנו, ים הדר, במשחק האחרון, ושאלתי אותו, מה צריך לקרות כדי שכן יהיה על הבמה הגדולה הזאת, שכן יהיה, וכן יהיה תחרותיים, אתה יודע, על המונדו בסקט. הוא אומר, ההבנה. שכל שחקן צריך להיות כאן בכל שלב.
0: חד וחלק.
2: ואתה יודע, זה... וואו, לשמוע את זה משחקן שלא מפחד ואומר את זה בפנים כן. גלויות ובא בביקורת על שחקנים שלהבדיל
0: עצוב.
2: ממנו, אנחנו יודעים ים, אתה יודע, עם ברך, בלי ברך, ניצב כאן, אבל היו פה לא מעט שחקנים שוויתרו בקלות מדי בחלונות האחרונים, וזאת התחושה הסוררת בנבחרת, שעכשיו אנחנו

0: אוכלים אותה אחרי כל מה שהיה כאן במהלך השנה פלוס האחרונות.
1: נקווה שבעניין היורו הבא לא נוכל אותה בעניין הדירוג. תגידי, אמרת אנשי איגוד הכדורסל, יש שם הרבה אנשים מאיגוד הכדורסל שמלווים את הנבחרת?
0: שאלה טובה. עמוס פרישמן, יור איגוד הכדורסל, לא ראיתי.

0: שהקהל יבוא, כי אתה יודע, אנחנו גם רואים את זה, אנחנו רואים את הניתוק.
1: הלוואי שהכדורסל יחזור לפה. תגידי שאלה אחרונה לפני שאנחנו נפרדים, מה אוכלים בלטביה? מה האוכל הלאומי שם?
0: רן, אתה רואה את הרחוב מאחוריי? תראה איזה יפה פה.
1: נו, ו?
0: תראה איזה מהמם פה.
1: מה אוכלים הלטביה? מה אוכלים?
0: מקושט פה גם, הכל יפה. אנשים יפים גם.
1: יפה.
0: אנחנו אוכלים פה, תקשיב, יש מסעדות ככה בסמוך למלון, ויש כאן את הרחוב הראשי היפהפה, אחלה ריגה, יש פה גם בית כנסת ליד, לא מעט שחקנים הם מבקרים בו אחרי ולפני אימונים משחקים.
1: יפה.
0: אבל ריגה עיר מהממת, פעם שישית שלי בשנתיים, אתה קולט?
1: כל הכבוד, תמסרי שם דש ואני אגיע מתישהו. 6:30 הערב, לטביה מול ישראל, מוקדמות המונדו בסקט,
0: נועה פופלינגר. 6:30 אולפן מקדים, תודה רן.
1: יפה, תודה לך. זהו, עוד מעט 5 באוויר, עד כאן המהדורה הראשונה לשבוע של חדר החדשות. תשארו איתנו עוד מעט 5 באוויר להתראות.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה, המשחק המרכזי של ליגת העל, מחר ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בו? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט
3: הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש.
2: כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
4: בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה והאריות היבשת
5: על הבאגר.
4: טורניר הכנה בקפריסי 11 עד 13 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים ואיתי.
4: אחד על אחד עם דני ענבר. שלישי מיד אחרי המהדורה המרכזית בערוץ הספורט של ישראל.

Bravo, Eli!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. מחר ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בי? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט
3: הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש.
2: כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
4: בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה והאריות היבשת
5: על הבאגר.
4: טורניר הכנה בקפריסין, 11 עד 13 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים ואיתי.
4: אחד על אחד עם דני בר. שלישי מיד אחרי המהדורה המרכזית בערוץ הספורט של ישראל.

0: five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights.
1: I am the lightning.
0: The calm within the chaos.
1: I am the heat.
0: A fraction, a shift, and the world comes undone.
1: I am the spark.
0: Empty your mind. Just be.
1: I am the rain.
0: Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end.
1: I am the rain.
0: They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.
2: פורמולה 1, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים, ביתי.
2: אחד על אחד עם דני בר. שלישי מיד אחרי המהדורה המרכזית. בערוץ הספורט של ישראל.

0: חמש באוויר, אלן רון קופמן, האגדי, מה שלומך? אנחנו היום עם המון המון נושאים, בין היתר הסיפור של ביתר ירושלים, הקריסה מול מכבי נתניה, שנראית נהדר.
1: קריסה, מחזור ראשון.
0: במחזור ראשון, הנה, שפה עוד ביתר ירושלים מלה פמיליה, קוראים לו רן מלובני, הוא מאלה שפרצו אתמול למגרש, וגם הוא יודע שזו הייתה קריסה.
2: הובלתי את הפריצה למגרש.
0: הוביל את הפריצה למגרש, והוא יודע שזו הייתה...
2: יש לך השגה למשפט הזה? קריסה של ביתר ירושלים?
0: ברור, מה זאת אומרת? בוא, 4-1, תקשיב, זה נגמר רק 4-1. אגב, שפו למכבי נתניה, כן? בוא נפרגן למכבי נתניה.
1: מכבי נתניה היא סיפור אחר.
0: כן.
1: שפו, מברוק, הכל.
0: כן.
1: וזה היה צריך להיות, תאמן לי, שבעתיים.
0: כן, בטח.
1: אבל בכל מקרה, אתה לא יכול להגיד על מחזור ראשון, קריסה.
0: קוף, יש קריסה במחזור ראשון. קריסה במחזור ראשון. אתה למשל, יש לך נגיד תוכניות, אתה 50 שנה בטלוויזיה, כוכב, תותח והכל, לפעמים יש לך גם פחות טוב.
1: הרוב פחות
0: טוב. לא, הרוב טוב, אתה אדיר, אבל לפעמים יש לך גם קריסה. אבל בואו נעביר לאדון, לפמיליה, משה לפמיליה, בבקשה.
2: נבזק חדשות הספורט, מיד. ונפתח עם ביתר ירושלים ועם הקריסה במחזור הראשון אתמול מול מכבי נתניה. בוקר קשה עבר על ביתר ירושלים אחרי התבוסה 4-1, כשהתחושות במועדון משלבות אכזבה עמוקה לצד הבנה שעידן אלמוג כהן על הקווים ידרוש תקופת הסתגלות ושכר לימוד. בבירה הודו כי הקישור קרס והקבוצה נהנשה בחומרה על ידי החלק ההתקפי המהיר של הנתניאתים, במיוחד לאור העובדה שירדן שועה עדיין לא היה קשיר בהם לא מעט האחוזים. למרות הסערה והביקורת המקצועית הקשה על בוריס אינו במועדון מבהירים כי המטרות נותרו ללא שינוי ודורשים מהשחקנים לעשות חשבון נפש מהיר לקראת המפגש המסכן ביום 50 מול הפועל תל אביב. במקביל לאירועי הפציעה של ננה אנטווי שיבדק בקבוצה, מתכוונים להאיץ בימים הקרובים את המאמצים לצרף את הקשר הקולומביאני אלכסי סרנה מאינדפנדיינטה מדיין כדי לייצב את מרכז הקישור. עכשיו מקום שמח יותר, הפועל באר שבע, שם היו מרוצים אחרי הניצחון אתמול על הפועל רמת גן 2-1, וביום שלאחר מכן בקבוצה ממשיכים במאמצים לצירופו של עידן נחמיאס. בקבוצה רוצים לצרף את נחמיאס הבלם עד ליום רביעי, כשהוא כבר נחת בישראל ושואב בבאר שבע. הבלם צפוי לקבל חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. הצעד הזה יבוא לחשבון צירופו של בלם זר, מאחר וכרגע בקבוצה לא מצליחים להשיג אחד שכזה. בכל אופן יש להגיד שייתכן שבכל זאת יצטרף בלם זר בהמשך הליגה. לכו תדעו. במקביל לנחמיאס בקבוצה ינחיתו עד ליום רביעי קשר זר, אלן הברזילאי נמצא על הפרק, אבל עוד אין סיכום לו ולקבוצה יש גם אופציות נוספות. המטרה בכל מקרה להחתים שני שחקנים עד ליום רביעי בלילה. חוזרים למקום קצת פחות שמח, נבחרת ישראל בכדורסל שתשחק הערב בריגה מול נבחרת לטביה. החבורה של בית הלחמי איבדה סיכוי להפיל המונדו בסקט, אבל לפחות יכולה לקנח את השלב הזה בקמפיין בניצחון. יש כאב ראש למאמן הלאומי אריאל בית הלחמי עקב מכת חיסורים לקראת המשחק. תמיר בלט ואדם אריאל פצועים, הם לא התלבשו. רפי מנקו שוחרר מאחר ואשתו קורעת ללדת, שיהיה במזל טוב למשפחת מנקו. השידור הישיר החל ב-6:30 הערב ב-5 ספורט. ונקנח עם לאו מסי. הפרוש אתמול עם חגיגה גדולה. אחרי 5 מחזורים ללא ניצחון, אינטר מיאמי התפוצצה עם 7-1 מהדד על מונטריאול באחד המשחקים הגדולים שלו בקבוצה. הוא אמנם פתח עם ביצוע מרשים, אבל השער נלקח בטענה לשער עצמי. הפרוש חגג את השלישי והבקיע שער שהזכיר את הימים הגדולים שלו בברסלונה עם הסללום הנהדר הזה. האחד והיחיד. 7 דקות לסיום, רודריגו דה פול דאג להעמיד את מסי לבדו מול השוער, והאחרון לא התקשה והשלים צמד במשחק הזה. והחגיגה הגדולה של אינטר מיאמי נמשכת. המילה האחרונה הייתה של מסי. הוא סובב כדור בתוספת הזמן עם בעיטה חופשית אדירה והשלים 3 עם 7-1 מהדד. במשחק MLS נוסף, שרלוט של צמד הישראלים ליאל אבדה ועידן טוקלומטי חגגה ניצחון 2-0. צמד הישראלים כבש וחגג, שפו כאן להם. עד כאן מבזק חדשות הספורט.
0: מלובן יש הנחתה מהעורך. אורי בבליקי, אתה נשאר איתנו לדיון בית"ר ירושלים, אם אתה רוצה או לא רוצה.
2: זה יהיה קצר, אני עוד לפני שידור הערב.
0: יהיה קצר, אנחנו נשדר את זה.

0: כמה שנעשה את זה כמה שמה.
1: שידור הוא בערב, עכשיו צהריים.
0: בדיוק. נעשה את זה קטן, כמו שאתמול נתניה, ב-24 דקות נתנה רביעה לבית ירושלים, הכל מהר, טק, טק, טק, טק, טק, טק, אנחנו דבו. אתה יותר נקרא לך נווה שדו, בסדר? לצורך ה...
2: נבוא שדו כישרון גדול, אני
0: עוד... כישרון גדול? בוא'נה, אתמול תקשיב. מה שעשה שם אתמול הבחוצ'יק הזה, הקשר של מכבי נתניה עם שלושה בישולים, שכל הקריירה בערך היו שלושה בישולים.
1: הוסבילו.
0: הוסבילו. אז על נווה שדו, בוא, זה לא הגון.
2: הוסבילו. גם חיכו לפריצה של הוסבילו. הגיע בעונה שעברה, אני מזכיר לך, הוסבילו היה מצוין בעונה שעברה.
1: אל תרדו על הילד הזה.
0: לא יורדים, אני חושב שזה חלק מהעניין.
2: נווה שדו זמנו יגיע.
0: זמנו, הלוואי, הלוואי. גם הוא...
1: אתמול היה לו באמת, הוא חטף סקולה דרמי, הוא לא ישכח את זה כל חייו.
0: אבל עזוב, זה באמת לא הגון, כי הוא לא באמת הסיפור. הסיפור זה יותר ברק אברמוב, בעלים, שכך אני רואה
2: פחות. אני אתן לך את הדעה שלי בעניין הזה, והיא מאוד מאוד ברורה. לא יכול להיות שמתחילה עונה, אחרי העונה הנהדרת שעברה, ביתר ירושלים אומנם פספסה אליפות, אבל בסופו של דבר, ידבו פה דרך. יש מנהל מקצועי לביתר ירושלים, אלמוג כהן, הביאו אותו בעונה שעברה.
0: וזו דרך שהצליחה, כן מלובני?
2: וזו דרך שהצליחה. ופתאום מתחילה עונה, אין מאמן, מחליטים לוותר, אין ברק יצחקי, מחליטים לוותר, לא להתאמץ ולהביא מאמן אחר שיעבוד תחת אלמוג כהן.
1: אתה יודע איפה הכישלון הכי גדול שלך?
2: רגע, רגע, רגע, רגע. ומשאירים את אלמוג כהן פתאום כמאמן. זאת אומרת, הוא גם מאמן, על הדרך גם מנהל מקצועי, זה מעבר לרוורס של ברק אברמוב.
0: לגמרי.
2: והוא לוקח את הקבוצה אחורה במקום להמשיך לקחת אותה קדימה בווליום הרבה יותר גבוה וגם במהירות הרבה יותר. אני אלך אבל על מה שאתה אומר. קודם כל, הוא נכשל בתור
1: דבר נוסף,
0: אלמוג. למה? בואו נשאר רק כמנהל מקצועי, הצליח מאוד.
2: אבל תחזור לעונה שעברה, הפסיסו של העונה שעברה.
1: אז אני אומר, אני לא, אתם מתחילים איתי.
2: לא, אבל לא יכול להיות.
1: אני אין לי מושג בספורט.
2: אמרו בעונה שעברה, ביתר למדה מהניסיון, היא תיאבק.
0: ביתר הייתה הצלחה גדולה בעונה שעברה.
1: תן לי, רז, אני אומר, צנצי יותר, התחלת כמו רז.
0: אוקיי.
1: אני מדבר רק על מה אני רואה, כי אני לא מבין. מה שאני לא מבין זה, איך אמרת, זה רברס אחורה, אבל הקבוצה נראית כמו בפארקינג. היא לא זזה. מ-105 עד, איך קוראים לזה, עד 40 מטר משאר היריב, הם לא קיימים. אתמול הבחור של נתניה, עזר, לקח כדור, רץ 65 מטר ליד, הם רצים אחריו עד עכשיו. עד עכשיו הם רצים, הם לא יגיעו אליו, כי בפארקינג.
2: יכול להיות, אז לכן אני אומר, אתה לא יכול לנהל קבוצה.
0: היו הרבה טעות,
2: מלובן.
0: זו הטעות העיקרית.
1: אין להם מחליף לירין לוי, ובזה, אם חשבת שבוריס סינו יכול לבד, בזה...
2: לא רק ירין לוי תקום וטיפול ביתר ירושלים, אבל
1: שנתיים...
0: גם לא מכבי
2: חיפה.
1: אבל שתי עונות שהוא היה, האמצע נראה אחרת.
2: האמצע נראה אחרת לא רק בזכותו, אלא העובדה שהיו גם שחקנים טובים לצידו. אני לא בטוח שהבחירה בבוריס סינו בעונה שעברה הייתה נכונה לבוא לקחת את בוריס סינו ולהגיד, זה השחקן שייצב לי את הקישור.
0: אבל בשנה שעברה הוא התחיל מצוין.
2: הוא התחיל מצוין, וזה בדיוק הסתיים אחרי פחות
1: מחודש. תגיד לי, בוא נדבר קצת על
2: חלוצים. זה לא הלך לכיוון טוב, וגם העונה שלו הלך לכיוון טוב.
1: בוא נתחיל קצת על חלוצים, אתה רוצה לדבר על החלוצים?
0: אתה רוצה לדבר על שון וייסמן?
2: אין לך.
0: תקשיב, שון וייסמן, זה היה אימור מראש, כרגע, עוד פעם, יכול להיות שעוד יתפוצץ, נותן לו את הזמן.
2: תן לו זמן.
0: כרגע, נכון לספטמבר, אנחנו עוד שנייה בספטמבר, זה חלוץ שהוא לא נכון לבית ירושלים, כרגע.
1: תשמע, אנחנו ניתן לו סיבוב.
0: אני אתן לו סיבוב.
1: אנחנו ניתן לתומר יוספי, לכל החבר'ה.
0: גם תומר יוספי, אתה צודק.
1: לכל החבר'ה.
0: גם נותן למות שאני נותן.
1: שהם הגיעו בלי לפגוע בהם.
0: אי אפשר כל מה ניסים, אי אפשר כל מה לעשות ניסים. עם זיו בן שימול בעונה שעברה, וירין לוי, אלה היו ניסים.
2: הייתה דרך בעונה שעברה.
0: נכון, אבל זה גם הכל התחבר.
2: היה מנהל מקצועי. אלמוג כהן, היה מאמן ברק יצחקי.
1: אתה מדבר ליד.
2: השיטה הזו עבדה, היא לא ליד, היא הייתה מהות פה.
1: אם תומר יוספי ואיך קום לו...
0: ושון וייסמן,
1: ייתנו לקבוצה בסיבוב הראשון של הליגה, ביחד, אוקיי? 9-10 שערים.
0: וואו, לא ייתנו.
1: ועוד 3, ביחד אמרתי. ועוד 3-4 בישולים, אוקיי? אני אגיד...
0: אבל אני חושב שאנחנו נוגעים במיקרו וברזולוציות נכונות.
2: אני חושב שבסופו של דבר, העומס על שון וייסמן יכול להציב אותו בבעיה, כי הוא ילד...
0: איזה עומס, הבן אדם לא עושה כלום. הוא רץ, ורק עושה תנועות עם הידיים.
2: אבל הוא זה שאמור להפקד...
0: שמע, גם קלו, בוא.
1: איזה עומס, חילה
2: ליגה. אתה רוצה להמשיך לדבר על הנושא הזה של דרך?
0: כן.
2: יש את אדריאן אוגריסה בקריית שמונה.
0: נכון.
2: ביתר ירושלים יכלה להשכיב הצעה ולרכוש אותו לקבוצה. זה החלוץ המוכח בעונה. אז הליגה מבין החלוצים.
0: אגב, גם מדברו איתי מביא בעבר.
2: ברק אברמוב אומר, מתי אסדב הוא גם רעיון נפלא, אבל...
0: ברק אברמוב היה, ישב פה ואמר, הוא מבוגר מדי.

0: סדבו בסיום העונה שעברה, לא היה על המדף. אדריאן אוגריסה ברור שהיה על המדף, ואיזה שרצקי היה שמח לעשות אקזיט עליו. מה אמר ברק אברמוב ברעיון כאן בערוץ הספורט עם עומרי אסנאים? הוא לא מתאים, הוא מבוגר, מה?
1: אני לא זוכר את זה, אבל איתנו ישב פה רז קופן ואני, והוא אמר, הוא מבוגר. זה עונה שעברה. אבל חבר'ה, אני אומר בשורה התחתונה, ברק אברמוב, אני חושב כרגע שבית"ר ירושלים גדולה, אני חושב כרגע בית"ר ירושלים גדולה על ברק אברמוב כרגע, הוא עדיין לא מבין את הכוח, את העוצמות של הקהל, זה שהקהל מגיע.
0: לא, אני חושב שהוא מבין.
1: לא, האם הוא מבין או זה צריך להשקיע? אם הוא מבין או צריך להשקיע?
0: אני חושב שבסופו של דבר,
1: איפה ההשקעה של ברק אברמוב?
0: הוא מבין, לדעתי, יש להם כרגע בעיה בבחירת השחקנים, והם מאחרים את המועד.
1: תגיד לי מה זה בחירה, אבל בחירה מגיעה, אבל תקשיב, אתה לא יכול להביא כל מיני שחקנים חופשיים ולחשוב שהכל יהיה בסדר.
0: אלפול יוג'ין אנסה...
1: תגיד לי, יוג'ין אנסה זה גם חלק.
2: יוג'ין אנסה מתאים לביתר ירושלים?
1: לא.
0: היום?
2: לא היום, אתמול. רגע, לפני שנה הוא מתאים לביתר ירושלים?
0: לפני שנתיים הוא היה מתאים לביתר ירושלים.
2: לפני שנתיים?
0: כן.
2: איפה אנחנו היום?
0: ביתר ירושלים.
2: שנתיים?
0: אנחנו שנתיים
1: אחרי. שון וייסמן לא, יוג'ין אנסה לא, קלו לו, בוא, עם כל הכבוד.
2: שנתיים אצל כדור אגלן זה חצי נצח.
0: אני חשבתי שיוג'ין אנסה הביא את המהירות לכנף.
3: איזה מהירות לכנף?
1: הוא פורס גם, איזה מהירות? צריך לכתוב לו סטופ, סטופ, סטופ. בוא נצרף אלינו את אלי אוחנה, אלי אלן, צהריים טובים.
4: אלן, צהריים טובים.
1: אלי, איך אתה רואה את פתיחת העונה הזו של ביתר?
4: כמו כולם, רואים, החזבה מאוד מאוד גדולה, אני לא חושב שיש מישהו שציפה, לא בביתר ולא באף מקום, לא כל, שום חובב כדורגל ושום אחד שדיבר על המשחק לפני, שככה זה ייראה. להפסיד במשחק פתיחה, דברים קרו מעולם, וסביר להניח שיקרו גם בעתיד, אבל להיראות כל כך נרפא לאורך כל המשחק, בכל העמדות, הגנה, התקפה, קישור, האמת היא, הופתעתי מאוד מאוד שזו הייתה היכולת, אני לא ציפיתי לראות יכולת כזאת, אני חשבתי שהיכולת צריכה להיות הרבה יותר טובה. זה לא תמיד מבטיח ניצחון, אבל זה לא רק שזה לא היה קרוב לניצחון, זה היה קרוב לתבוסה של 6-7 שערים, אם לא סילבה וכמה הצלות באמת מצוינות. אבל מצד שני, באותה נשימה, אני יודע, דיברנו על זה יום חמישי, כשדיברנו על באר שבע, על הפער הזה בין... שמשחק אחד קודם או כמה דקות קודם המאמן והשחקנים לא היה דבר כזה בהיסטוריה, ואז כשמקבלים גול בדקה ה-90 אז הכל לא טוב ולא עשו ולא רכשו ולא צירפו, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו בביתר. את הדברים האלה בוודאי סביר להניח שנשמע יותר ויותר, הנה עברו 3-4 מחזורים, ביתר לא מתפקדת, ואז נאמר שהרכש לא הצליח. אני חושב שכולנו, כולנו, כולל אלה שיושבים באולפן, רוב האנשים שאני שמעתי, כשבנו את הסגל של ביתר, אני חושב שמישהו ירים גבה לגבי אנסה.
2: לא, אתה לא שמעת טוב, לא לגבי אנסה, לא לגבי יוספי, ולא לגבי...
1: לא, גם שלמה אמר גם לגבי שון וייסמן.
2: כן, ואמרתי גם כן.
4: אני שותף גם לדעה הזאת, שאנחנו לא יודעים מה מצבה, מה הכושר של יוספי, מה הכושר של...
2: לא, ידענו שהם לא מתאימים.
4: אבל אני חושב שביתר, תגיד לי, מה, במכבי נתניה מה היו? היו כוכבי בונדסליגה?
2: אלי, תקשיב טוב, נתתי...
4: שיחקו שם כוכבים...
2: אלי, נתתי להם, חכה רגע. שתפו את
4: הליגה בעונה שעברה, נתניה שיחקה, שעשה 0-0 נגד סכנין.
1: נכון.
2: אלי, לך למספרים, אלי, עזוב, נו.
4: אבל לבוא עכשיו להגיד בביתר הכל שחור, אני חושב שהייתי מחכה...
2: אני לא, אני מחכה... אז לא שמעת, לא שמעת. אני אמרתי עד סוף הסיבוב הראשון.
4: לא אתה, לא אתה.
2: אני מדבר עליי, אני לא מעניין אותי אחרים. אני מדבר עליי, אני לא פרשן. אני כולה יש לי, אתה יודע, רבע דעה. אבל אני אומר עוד פעם, הקטע, אני נותן להם מספרית, אני אוהב את המספרים בספורט. מספרית, אתה מבין, גם לוויסמן וגם ליוספי, אני נותן להם להביא ביחד, אני חוזר על זה ביחד, סוף הסיבוב הראשון, 13 משחקים, ביחד. להביא, אני מוריד גול, 9 שערים ו3-4 בישולים, בליגה, כן? זה יכול להיות נגד כל קבוצה.
1: לא, הוא מדבר על יוספי ווייסמן.
2: אני לא מתייחס לאנסה, שכרגע לדעתי הוא מיותר שם בפינתו. זו דעתי.
4: מיותר הוא לא, תראה, אי אפשר כל הזמן לדרוש מקבוצות לרוץ בצמרת, ואז כשמביאים ומייצרים סוג של סגל ארוך, אז אומרים, זה מיותר והוא מיותר, וזה לא נתן וזה לא נותן. אני חושב שאני התחלתי...
2: כמה שערים נבקעת בעונה הכי גרועה שלך בביתר?
1: תגיד לי, הבן אדם היה אגדה בביתר ירושלים. אתה יכול לשמוט אותו למישהו מהם?
4: רגע.
2: אני מדבר אליך.
4: אבל אני לא הייתי, אתה לוקח משחק אחד,
5: שים לב מה קורה.
2: אלי, אני גם ראיתי אירופה.
5: רק אחד בליג.

0: אלי, אני גם ראיתי באירופה. תקשיב,
1: כבר הכל לא טוב.
0: אני לא אמרתי לא טוב. אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה לסוף העונה. לסוף העונה. אתה לא היית בשפיץ, אתה היית, באת מה, באת מהצד, באת מאיפה אתה רוצה. תן לי את העונה הכי גרועה שלך במספרים.
1: די, אני לא האישי, תפסיק כל פעם, אני
0: רוצה לדעת.
1: אני לא
0: אישי,
1: אני שיחקתי לפני 40 שנה.
2: לא, אבל מה הוא קשור? מה הוא קשור? מה הוא קשור?
0: אני אגיד לך מה הוא
2: קשור. ובית, עם כל הכבוד, כולם ביחד, זה לא כישרון של אלי יוחנה אחד. ולא בגלל שהוא חבר שלנו משהו כזה. מה הקשר בכלל?
0: אני אגיד לך
2: למה. אתה משווה את אחד השחקנים הכי גדולים שהיו לקבוצה כזו, נו, באמת.
0: אני אגיד לך למה אני שואל. כי אני לוקח את טנסה, את יוספי, ואת
2: וייסמן.
0: כמו שיש לי בורח מהרוס, סלח לי, שון. את שלושתם ביחד, הם לא ייתנו ביחד, ביחד שלושתם, חצי מהשערים של אלי.
2: בעונה גרועה.
0: בעונה גרועה, הכי גרועה.
2: אבל כאן אני...
0: הכי גרועה.
1: אני לא הייתי חותם על זה.
0: הכי גרועה. שמעת אותי?
1: אני לא הייתי חותם על זה.
0: הכי גרועה.
1: אני לא הייתי חותם על זה. אני חושב שזה מוקדם לקרוא את זה.
0: אני חושב כך.
1: לא, יכול להיות שיהיה צודק גם, אבל אני אומר, כל מה שאני אומר, אני, יש לי בעיה עם הפערים בין שמפרשנים משחק, ואני לא מדבר אליך ספציפית, אני מדבר באופן כללי.
0: אני אוהב שם משחקים.
1: זה היה בר שבע, שלפני המשחק בסבך, קבוצה יותר טובה, והתכוננו, והשתפרו, וקושוך, ומושוך, הפסידו בדקה ה-90, שזה יכול לקרות לקבוצות הגדולות ביותר בעולם, אז לא הביאו רכש, לא עשו מספיק, לא הופיעו, אי אפשר, אני מדבר על עצמי, קשה לי עם הפערים האלה, קשה לי עם התנודות האלה, של יום אחד הם מלכים ויום אחד הם אפסים, חבר'ה, סבלנות, זה משחק רע מאוד, אני מופתע לרעה ממה שקרה אתמול בבית ירושלים, היה נדמה, ואני יודע שזה לא המקרה, אבל היה נדמה שהם כל הקיץ לא עשו כלום, הבלמים לא עמדו במקום, והקשרים לא עמדו במקום, והייתה חדירות כל כך גדולה בהגנה, בקלות הגיעו לשער של ביתר, משהו שלא קרה בתקופה האחרונה, גם אם ביתר ספגה. אתמול זה נראה רע מאוד, ואתה יודע, אני אמשיך את מה שהתחלתי קודם. בסוף בסוף ביתר שיחקה נגד נתניה, לא נגד ריאל מדריד.
0: לא, הם עשו להם שקולה דרמי, על מה אתה מדבר?
2: לגמרי.
1: אבל לא, אני אומר, אתם עושים מזה כאילו...
0: במה? ב-25 דקות.
1: נתניה התכוננו והפתיעו. היי, בשבוע שעבר נתניה ספגו ביקורות קשות אחרי שעשו 0-0 בבית נגד סכנין. אז לא שמעתי את כל הסופרלטיבים. מה שאני אומר, סבלנות. יכול להיות שבעוד חודש אני אדבר כמוך קוף, יכול להיות שלא. אבל בואו, ניתן לזה...
2: אבל אלי, דווקא מה שאתה אומר, זה עוד יותר מחמיר את הסיפור, כי אני מסכים איתך.
0: מה אתה צופה בעוד 4 ימים נגד הפועל תל אביב?
1: לא יודע, אני מקווה שיהיה טוב. אני מקווה שביתר ייראו הרבה יותר טוב אשר נראו. אתמול הם נראו נרפים, לא הגנה, לא התקפה, לא קישור. איבודי כדור, אתה יודע, הקשרים הפסידו... ורק במחצית הראשונה, כל הקשרים ביחד, משהו כמו 15
2: נכון, נכון,
1: כדורים.
2: 15,
1: כלומר,
2: כן.
1: שום דבר לא תפקד, לא יצרו כמעט מצבי הפקעה, לא היו ממש מסוכנים, הכל לא תפקד, ואלו דברים שיכולים לקרות לקבוצות כדורגל במהלך עונה. ההפתעה שלי לראה שזה קורה במחזור הראשון, כשלמעשה זה לא מחזור ראשון, ביתר כבר שיחקה
2: נכון,
1: גם משחקים באירופה, וגם שיחקה טוב בחלק מהמשחקים, ובגלל זה ההפתעה לרעה היא כל כך גדולה. ועכשיו אני שומע את כל הקולות, שלחו את ברק יצחקי, והביאו את אלמוג כהן. על אלמוג אמרנו את זה כמעט כולם, באופן מוחלט, שלהיות מנהל מקצועי זה לא להיות מאמן, זה דבר אחר, זה התמודדות שונה.
0: לא מתחילים קריירה במקום כמו ביתר ירושלים, לאמן פעם ראשונה.
1: יכול להיות שאתה צודק.
0: גם אם הוא מסיים בתור סגן אלוף.
1: החליטו מה שהחליטו, ומה שאני מציע זה שבואו נחכה, נראה מה יקרה ביום חמישי, נראה מה יקרה במחזורים הקרובים, ואז באמת נסיק מסקנות. עכשיו בעיניי זה מוקדם מדי.
2: אלי, אבל אני אגיד לך משהו, יש פה מגמה, כי כמו שאמרת, אם זה היה משחק ראשון באמת, ליגה, אתה יודע, ראיתי אתמול ליברפול, אני עוד ליברפול, ראיתי נגד נוטינג הפורס, אחת אחת, מגיע, לא משנה. אבל פה יש לך כבר מגמה, כי בחמישה משחקים האחרונים, אירופה, פלוס הפועל רמת גן. מה?
0: אחת אחת נגמר או 2-2?
2: באירופה, שלושה משחקים, פלוס הפועל רמת גן של קופמן, 3-3, ואתמול 4-1, 14 שערים שביתר סופגת. אז זה כבר מגמה, אתה מבין? בחמישה משחקים.
1: דיברנו על זה גם ביציע ביום 50, אתה זוכר, קוף. וכדי שביתר תהיה טובה, אני חושב שהסכמנו בדיון, שביתר יצטרכו להוריד משמעותית את כמות השערים שסופגים. הסגנון של אלמוג, הוא הולך עם הסגנון שלו. דיברנו על זה גם הרבה לפני שהעונה התחילה. אני תמיד אומר לגבי מאמנים, צריך להיות גם גמישים, לא להתעכב. מתעקש, אני החלטתי שיטה כזאת ועיקוב הדין את ההר, אני אמשיך עם זה בכל מחיר. לא, לפעמים שהדברים קצת פחות
0: טובים. אתה יודע מה זה מזכיר לי, אלי?
1: נו?
0: זה מזכיר לי מה שכל הפרשוינים אומרים על אופר וינטר, בלי דעה פוליטית, כן? שהם אומרים, הוא היה לוחם, אז נפש, מפקד טקטי, אין לו אסטרטגיה.
1: אתה צודק, אני איתך קור.
0: אותו דבר, אם המנהל המקצועי הוא אסטרטג, והמאמן הוא הטקטי, חבר'ה, זה רק קשקושים, זה דיבורים.
1: אז אני אומר, תראה, אלמוג כהן לקח פה סוג של סיכון, וגם ביתר, את זה ידענו כבר מראש, כמו שקוף אומר, פעם ראשונה להיות מאמן, ולהתחיל בביתר ירושלים, למרות ההצלחה שלו כמנהל מקצועי, התפקידים הם כל כך שונים, שזה בכלל אי אפשר להשוות בין התפקידים האלה. עכשיו, חובת ההוכחה תהיה עליו, הוא יצטרך לדאוג שהקישור יהיה יותר אגרסיבי. הטיילת הזאת, אתה יודע, אתמול, הכותרת שלי הייתה בראש, נפתחה טיילת חדשה בירושלים, ההגנה של...
2: ארמון הנציב.
1: זה היה טיילת, הם הגיעו בכל התקפת מעבר,
0: זה מקום שסבל הרבה,
1: לחצי מצב. זה דבר שגם קבוצה הרבה פחות טובה מביתר לא צריכה להיות בסיטואציה הזאת. ובגלל זה, אם יש בי סוג של אופטימיות, זה שזה משחק ראשון, טוב שזה קרה במשחק הראשון, אלמוג יצטרך ללמוד, לראות מה לא היה בסדר ולנסות לתקן. ואם זה לא ילך, אז כן, אז אלמוג כהן ישלם בכיסאו, כמו שקורה לכל המאמנים.
2: אלי, אבל כשאתה מסתכל למשל לירדן שוע, עוד פעם הוא עדיין לא קשיר ב-100%, קשיר, לא קשיר, חולה, לא חולה. כן, אבל עדיין אתה הורא גם הוא... השפת גוף שלו לא מספיק מנהיגותית, זה אחד. ושתיים, אלה, אתה יודע, לפעמים יש...
1: בוא נפיל עליו, הוא שיחק אתמול 25 דקות.
2: ולא סבא עם כלום.
1: זה לא... מי תרם אתמול?
2: כלום, אף אחד.
1: מי תרם? אצילי תרם.
2: אצילי גם לא, אצילי לא תרם בכלל.
1: קלו תרם, אינו תרם.
0: בוא נגיד משהו על נתניה באזור הזה.
1: אבל הבלמים שאמורים להיות...
0: נתניה השביתה אותם.
2: השביתה, כי יש שם אולי מאמן.
1: שאמורים להיות הדבר הכי יציב, אם זה גדרני וקרבלי, אתמול הם היו צל של עצמם, הם לא היו במקום.
2: הוא החליף אותם, הוא עשה החלפות של העמדות ביניהם. הוא שם את גדרני בשמאל ואת קרבלי בימין.
0: צנצי, אני לא מבין בדברים האלה.
2: לא, אני רק אומר...
0: אני רק שואל דבר אחד. אני רק שואל דבר אחד, אלי, אותך אני שואל. כי אנחנו מדברים על זה מפתיחת העונה האירופית. האם השיטה הזאת שבה משחק אלמוג כהן טובה לביתר או לא טובה? זה מה אני שואל. אני הרי לא מבין כלום, יודע שיש 11. אני שואל אותך.
1: אני אגיד לך, אני אענה לך. זה בסדר שמאמן הולך עם הגישה שלו, עם השיטה שלו. אבל מה שאמרתי ואני חוזר על זה, אמרתי את זה רק קודם. אי אפשר כל הזמן להיתקע ולהגיד, אני לחץ גבוה, אני הנעת כדור בכל מצב, אני לא מעניין אותי גם אם איבדתי 10 כדורים, אני אמשיך באותה דרך. את הדברים האלה הוא צריך לשנות מבחינתו.
0: עוד שאלה.
1: שלא הולך דבר מצוין.
0: עוד שאלה, אלי.
1: אני בעד ללחוץ, אבל אתה מכיר את דעתי, אני גם בעד להניע כדור מאחורה, אבל צריך להיות איזון, אי אפשר
0: לעשות הפקרות. אני עוד שאלה. כמה כדורגלנים בישראל, כולל זרים, כולל זרים שבאים לכאן ומתאמנים, כמה דקות מתוך המשחק הם יכולים באמת ללחוץ גבוה?
1: לא יותר מדי, ברור, ברור, כי אתה צריך כושר גופני אילאי כדי לעשות את זה כל הזמן. זה קשה מאוד לעשות את הלחץ הזה, ואני חושב שמדי פעם גם צריך לבוא אחור, לצופף את הקישור. הרי אתמול ביתר הפסידה את המשחק שלה, בעיקר במרכז השדה, הרכות, העיבודי כדור, חוסר חילוצים, ואז אנחנו מאשימים את ההגנה, כי באים מולם בקלות. אתמול אני מוסיף לזה גם יכולת גרועה מאוד, ולא דווקא מבחינת היכולת, מבחינת העמידה במגרש, גם של גדרני, גם של קרבלי, וזה במיוחד בלט בשער הראשון, שאף אחד מהם לא היה במקום שלו. אם אחד מהם היה במקום, דאבו לא היה מגיע בצורה כזו חופשית מול סילבה.
0: אני גם חושב, אני גם חושב... תשמע, עוז בילו אתמול נתן באמת מופע כדורגל במושגים ישראלים. אני חושב שאלמוג לא הגיב לתופעה. לא הגיב.
2: אין לו עם מי.
1: אבל השאלה מה היה לו.
0: תשנה, תעשה.
2: אין לך עם מי. יש לך נבש שדור המגן.
0: אז אם הוא היה מקבל, אם סילבה לא היה באמת...
2: אם לא סילבה זה 7-8.
0: אז אני אומר.
2: ברור.
0: אז מה היה אומר? אין לי עם מי, אני 7-8. זה לא תשובה של מאמן.
1: לא, אני אגיד לך, לגבי המגן השמאלי, אתה צודק, אני חושב ששדו, שהוא
0: בואו נחמד, אני לא מאשים אותו.
1: אולי גם שחקן נחמד,
0: אני לא מאשים אותו.
1: זה קצת גדול עליו בית"ר ירושלים בשלב הזה.
0: נכון.
1: אני חושב שצריך לראות מה עושים בעניין, ואי אפשר. ופה, אם יש ביקורת שצריכה להיות אפילו רצינית, זה לעובדה שנשארו עם ירדן כל שהוא מגן טוב, אבל בואו, ראינו מגנים טובים יותר בירושלים לאורך ההיסטוריה, ולא הביאו גיבוי נורמלי, כי בעונה שלמה כן, יש פצועים ממוחקים, וזה קרה כבר במחזור הראשון מבחינת ירדן כהן, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל אני...

0: אמת, לא רוצה עכשיו להפיל על שדו או על שחקן כזה או אחר. כן. אני חושב שהכל בביתר לא תפקד אתמול. אבל שום דבר לא תפקד, חוץ מסילבה בשער, תזכירו לי מישהו שתפקד.
1: כלום, אף אחד, אף אחד. אלי, אבל אני אגיד לך משהו, לפעמים יש חטא היוהרה. חטא היוהרה זה שאתה לפעמים מתאהב בזה, שאתה יכול להביא שחקנים מליגה לאומית, מקבוצות אחרות, לפתח אותם כמו שראינו זיו בן שימול וירין לוי. ואז אתה אומר, וואלה, עליתי על שיטה. אבל זה לא תמיד עובד לי, כמו מי כמוך יודע. ועוד פעם, אני לא רוצה להפיל על שחקן אחד, אבל אני שואל, נועם מוצ'ה,
2: וורקו,
1: לא, לא, עזוב בזרים, נועם מוצ'ה, וורקו, אלא יודע, שחקנים, נשד, כל החבר'ה האלה, עם כל הכבוד, כרגע, לא בתאו שלהם. וורקו,
0: אני מסכים איתך שלא כל הזמן זה עובד, ולא כל פעם כשאתה מביא שחקן מליגה נמוכה, או שחקן צעיר, כמו ירין לוי,
1: בדיוק.
0: פורץ בצורה מטאורית, ובאמת, זה דברים שלא קורים יותר מדי. ודיברנו גם על העניין של מוצ'ה וורקו, ומי ששמע גם אותי וגם אחרים לאורך, כשהביאו אותם, אמרתי, אני הייתי מביץ את השחקנים האלה, אבל בוודאי לא להוביל את ביתר בשלב הראשון.
1: נכון.
0: מוצ'ה עוד חסר ניסיון, וורקו עוד חסר ניסיון, וורקו אמנם נכנס והפקיע, אבל מבחינת...
1: אבל איבד שני כדורים של גול.
0: העבודה שלהם במגרש, אלמוג יצטרך לעבוד איתם הרבה יותר, ובעיקר... אני לא יודע אם יש באפשרות של ביתר עכשיו לרכוש מישהו בסגנון הזה, אבל קשר קצת יותר אגרסיבי, כי אינו הוא קשר טכני ברמה
1: הוא הולך להביא צרנה שהוא שחקן עוד יותר, אבל אלי הוא הולך להביא צרנה שהוא עוד יותר התקפי, אז כאילו אין שש, גם שנה שעברה לא היה שש, אבל ירין לוי
0: היום שש משחק אינו,
1: נכון, אבל הוא לא שש,
2: אבל הוא לא עושה עבודה של שש,
0: הוא עושה הוא פחות יכול. טוב אולי, אבל צריך לידו עוד מישהו. הוא שיחק עם ירין לוי.
2: אני רוצה אבל רגע לא להתייחס.
0: זה עבד בצורה מצוינת.
2: כן, אבל אין לו ירין לוי.
0: לא מוצא את השילוב
2: אני
0: הזה.
2: אני רוצה אבל להגיד לך לגבי... אני רוצה להגיד לך משהו לגבי וורקו שהגיע מהפועל רמת גן, ומוצ'ה, אני מביט עליהם באמת, בלי לפגוע. ביתר ירושלים, זה הורג כל שחקן, גם עם ניסיון של 10 שנים, כן? כשאתה מגיע לביתר, השניים האלה, ללא שום קשר לכישרון, כרגע, מבחינת הסגל כולו, הם רק עוד ידיים עובדות, או רגליים עובדות, כן? הם לא, אתה לא בונה עליהם משחק. ייקח להם זמן להתאקלם במועדון. זה לא קורה תוך שנייה.
0: קודם כל אתה צודק.
1: זה
0: לא
1: כמו אז זה מה שאלי אמר, אלי אמר את זה, והוא צודק.
0: את הדברים האלה אמרנו גם
2: נכון, קודם. שהם באו.
0: אני חושב, קוף, אם אתה שואל אותי וחברים בכלל, אחת הסיבות גם שביתר נראתה כמו שהיא נראתה, היא באה לא חלילה בזלזול, אבל באובר ביטחון. ומה הכוונה שלי? הם לא פתחו את הליגה, נתניה פתחו בצורה גרועה נגד סכנין מבחינת היכולת, מבחינת התוצאה, והייתה מין תחושה כזאת, ביתר, מדברים עליה כמועמדת לאליפות, סגנית בעונה שעברה, רכשו שחקנים, תקציב הכי גדול בהיסטוריה, וההייפ סביב הקבוצה היה גבוה. לדעתי זה פגע מאוד, כי הייתה מין תחושה, לפחות ככה אני הרגשתי, שיהיה בסדר, נתניה, נבוא, אז גם אם ילך קשה, ננצח 1-2-0 או 2-1, ונמשיך הלאה. אבל נתניה עם רוני לוי באו בחוכמה,
1: נכון.
0: סגרו בצורה טובה מאוד בקישור, חיכו לטעויות של ביתר, ובמתפרצות הם הרגו את ביתר, משהו שלא קרה בחודשים האחרונים מבחינת ביתר, וזה מזכיר את תחילת עונה שעברה, שביתר ספגו בסיתונות והתקפות מעבר. אני מקווה שאלמוג ידע לעצור את זה.
1: רגע, רק להגיד לגבי התקציב משהו.
0: ראשון, בואו סבלנות.
1: עדיין, אלי, עדיין ביתר ירושלים, תקציב 50 בליגה. יש לך את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אפול באר שבע, אפול תל אביב, ורק אז ביתר ירושלים.
0: אני אמרתי, ביתר, זה ביתר מאז גיידמק, או רק בזמן
2: אבל עדיין התקציב עלה.
0: מהגבוהים ביותר.
1: אין בעיה, אבל אם אתה רוצה, אתה לא אבל קשה להתמודד עם הגדולות.
2: רגע, אתה קשה לך.
1: כרגע, כרגע.
2: אל תשכח שרק בעונה הזו הבעלים גומר לשלם את
1: הרכישה. זהו, גמר, מספיק, נגמר התירוץ הזה.
2: מה זה תירוץ?
1: הבעלים שילם.
2: 40 מיליון זה תירוץ?
1: תקשיב, אני קניתי את הקבוצה, הוא קנה.
2: יפה.
1: הוא חילק את זה כמו מרקר רמנה או אני?
2: תקשיב.
1: חילק את זה, אחלה, הכל טוב.
2: אתה יכול להגיד הכל שיש לו 22 אלף מנויים.
1: ברור, אני, אגב, אני מצפה מברק אברמוב להרבה יותר. להרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר.
2: מה, מהבית?
1: שיביא מהבית, מג'פניקה, לא אכפת לי מאיפה. שיביא.
0: נדב, נדב, אתה יודע,
2: להביא... אתה גיבור בכסף של אחרים.
0: יש לך תקציב של כמעט 80 מיליון שקל, ועדיין באים בטענות, אני לא בא בטענות.
1: 32 מיליון שקל שכר שחקנים זה כלום.
2: נו, אבל תקשיב, להביא את הכסף הזה, צריך לייצר ביזנס ב-75.
1: תגיד לי, עודי ביתר ירושלים זה עודים הכי טובים בארץ, 22 אלף מנויים.
2: זה לא קשור.
1: תגיד לי, אלי אוחנה, שיחק בביתר ירושלים 200 שנה, הם לא הגיעו לעשירית מזה.
2: אבל תקשיב.
1: ברמת המנויים אני מדבר כמובן.
2: בזמן שגיידמק הזה היה יותר.
1: לא היה יותר, אין.
2: מה לא היה יותר?
1: שיא השיאים, זה מה שקורה כרגע היום בביתר ירושלים.
2: גיידמק הגיע רק 10 מיליון דולר?
1: לא, אני מדבר איתך על מנויים.

0: מנויים וכרטיסים, הכנסות.
1: צריך להבין.
2: אני מדבר על תקציב על הוצאות.
0: הכנסות.
1: רגע, רבותיי, אתם מדברים עם עצמכם. ברק אברמוב הוא הבעלים של ביתר. הוא מינה את אלמוג כהן.
0: נכון.
1: הוא סומך עליו כאיש מקצוע. סבבה. מה אתה רוצה ממנו? מה, ברק החליט על השחקן כזה או אחר? יש את אלמוג כהן.
0: ברק לא הוציא 2.5 מיליון שקל על האוסו, וברק...
1: אבל זה לא משנה, זה הבן אדם, יש מאמן, יש מנהל מקצועי.
0: אין בעיה, אבל הוא צריך להשקיע הרבה יותר כסף ממה שהוא עושה עד עכשיו.
1: תקשיב, אין גבול להשקעות.
0: נכון, נכון.
1: תמיד אני מרצו יותר, ותמיד אני גם כביתרי, מה אכפת לי, זה לא בא מהכיס שלי. אבל אי אפשר גם להתעלם מהעובדה שזה התקציב הכי גדול של ביתר בשנים האחרונות. אי אפשר כל הזמן רק לראות את הלא טוב ואת השלילי. יכול להיות שהביקורות ימשיכו להיות מאוד מאוד קשות אם התוצאות ימשיכו להיות כאלה, אבל...
0: אז בוא נקרא אותך רגע קדימה, אלי. יום...
1: סבלנות, אורך רוח, לפעמים הדברים יכולים להשתנות, ובהחלט תחילת הליגה תקבע את העתיד של ביתר.
0: אז זהו, אז אני רוצה לקרוא אותך רגע לתחיל לקדימה, יום חמישי. ביתר ירושלים, שידור ישיר כאן בערוץ הספורט, המשחק המרכזי, נגד הפועל תל אביב בבלומפילד.
2: חוץ או בית?
0: זה חוץ, בבלומפילד. ואחרי זה יוצאת לסכנין למשחק. עכשיו אלה שני משחקים, אלי מי כמוך יודע, שני משחקים הכי קשים אמוציונלית לקהל. אני מי כמוני מאחל לביתר ירושלים שיהיה לה הכי טוב בעולם. אבל אם חלילה יש תוצאות מבחינת ביתר ירושלים, יש תוצאות פחות טובות, אתה מכיר את ביתר ירושלים, בוא, אתה היית הסמל הכי גדול, ואף אחד לא סופר אף אחד.
1: בוא, זה לא רק בביתר, קבוצות שמתפקדות לא טוב מבחינה מקצועית, והתוצאות לא טובות, ראה מה קרה לברק בחר, ראה מה קרה למאמנים אחרים, וזה יכול לקרות לכל אחד. כשלא טוב, אז הקהל אומר את דברו, הוא מביע את מחאתו, ברק אברמוב הוא מספיק מנוסה, הוא מבין את העניינים. אגב, גם בהסכם שלו עם אלמוג כהן, במידה, וזה לא ילך כמאמן, הוא יחזור לו תפקיד
0: כמנהל מקצועי. יש לו 3 שנים.
1: לא משנה, זה אנחנו עוד רחוקים מכאן.
0: אני הייתי עושה את זה אתמול.
1: זה לא יגיע לשם, אבל נצטרך לחכות. השלושה המחזורים הקרובים, ואני שם דגש על השלושה המחזורים הקרובים, יקבעו את כל העתיד של ביתר. אם התוצאות באמת, כמו שאתה אומר, יהיו עדיין לא טובות, והיכולת תראה כמו שנראתה, ואני לא מצפה שזה מה שיקרה, אז באמת, יצטרכו לעשות חשבון מחדש, וכמו שקורה בהרבה מקומות, עושים שינויים.
2: אני רק רוצה להגיד לך, בשיחה שקיימתי אתמול, עם מועד דתי של ביתר ירושלים, אוקיי?
0: המכונה א' סמך?
2: כן.
0: המכונה א' סמך?
2: אז הוא אמר לי כך. תפתח לוח שנה עברי, תסתכל על, אם אני זוכר נכון, או שנה רבה זה סוכות, נכון?
0: שנה רבה זה, כן.
2: כן, שמחת תורה.
0: כן.
2: אנחנו למדנו בשנה
0: בוקר. גליצרי, כן.
2: ואחרי זה הוא אמר לי, נדמה לי זין במר חשבן, אבל הוא לא אמר לי מה זה.
0: אוקיי.
2: הוא רוצה נמצא לבד.
0: אז מה הוא אומר?
2: הוא אומר, אם התוצאות תישאר נקח,
0: כן.
2: יש מאמן חדש בביתר.
0: בוא נראה, בוא נראה.
2: אתה יודע שיש לו...
1: לא צריך את החבר שלך, לא צריך את החבר שלך.
0: ולא צריך את רוח השנה.
1: ביתר, בגלל שהציפיות מביתר השנה הם בשמיים, ובצדק, אחרי עונה טובה מאוד בעונה שעברה, אתה יודע מה, אני רואה אתמול את הפועל באר שבע מול הפועל רמת גן, עם בלי חלוצים הקבועים, בלי שחקני התקפה קבועים, לא מעט שחקנים מחליפים, לא משחקים הכי טוב שבעולם, אבל עדיין מצליחים לנצח. אז בואו, עכשיו אתם אומרים לי, ביתר, 4, אני עוד פעם מחזור על זה, בפעם השלישית בשיחה הזאת. נתניה היא קבוצה טובה, אבל היא בוודאי לא חלמה לשנייה שיכולה להפקיע 4 פעמים מול ביתר. אז הדברים האלה לצערי קורים, לצערי אני אומר היום כאוהד ביתר, זה קרה לביתר. אני רק מקווה שזה טוב שזה קרה בהתחלה, ושיהיה את התיקונים בהמשך.
0: על הכיפק, אלי, אוהבים אותך שיהיה לך לשבוע, תודה רבה לך. קוף, אתה יודע, יש שם משחק...
2: מה יש בזיין מר חשבן, לא אמרת לי.
0: זיין מר חשבן? תכף אני אסתכל.
2: לא, קודם כל.
0: רגע, לפני הכל, אני רק רוצה להגיד לך שיש שם משחק של נבחרת ישראל, שידור ישיר כאן בערוץ הספורט, בשעה 7 מול לטביה, ואני אומר לך משהו, תקשר לעכשיו הראל בתלחמי, לשאול אם אתה כשיר, כי כולם כשם לא כשירים.
2: יש רק 10.
0: הוא וים הדר נשארו.
2: יש רק 10.
0: אתה יכול לשחק 4-5, מה אתה יכול לשחק?
2: אני יכול לשחק?
0: כלום.
2: אני יכול לשבת על המגרש ב-4.
0: את האמת? יש כמה שחקנים
2: שאתה... רק לשבת.
0: יש כמה שחקנים שגם זה בערך מה שהם עושים.
2: לא, לא מזלזל.
0: אני לא מזלזל, אבל זה נראה גרוע מול פולין.
2: תקשיב, אנחנו מאזן 2-5 כרגע, עם 2 ניצחונות על קפריסין.
0: נכון.
2: יש לנו לטביה והולנד, נכון?
0: לטביה, היה לנו פולין ולטביה נשאר.
2: כן, לטביה. אני לא חושב שנצח את לטביה.
0: אוקיי. בוא נעבור בשידור ישיר לשליחת ערוץ הספורט. נועה פופלינגר, אהלן, מה העניינים?
3: היי, שלום חברים, צהריים טובים. כן, זה היה נראה רע מאוד. צנצי גם מסכימים איתך כאן לגמרי במחנה הנבחרת, ואמרתם סגל חסר.

0: לסבר את האוזן, רפי מנקו טס הלילה לשהות לצד אשתו שהיא הולדת, אז בשעה טובה. מזל טוב, תמיר בלט פצוע, שריר ירך אחורי, נפצע במשחק. וגם אדם אריאל פצוע, פצוע ברך, משמע שלושה שחקנים מאוד משמעותיים יעדרו מהמשחק הערב, וזה משמעותי מבחינתנו, אבל כמו שאנחנו יודעים לצערנו, עם חמישה משחקים בקופה, אומרים לי כאן אנשי נבחרת ישראל, אנחנו לא זוכרים מתי דבר כזה קרה. חמישה משחקים נותרו ואין לנו על מה להילחם, אנחנו מחוץ לתמונה. בעניין המונדו בסקט, להבדיל, אתם יודעים מה היריבה שלנו, יחסית אלמונית, לטביה, אנחנו לא מכירים שם יותר מדי שחקנים, אני יכולה להגיד לכם שפרוזינגס נגיד לא מגיע, אבל אנחנו כן מכירים נגיד את מרקס מייריס ששיחק בהפועל ירושלים, אז ללטביה כן יש סיכוי למונדו בסקט, אנחנו מגיעים לצערנו כשכלום על הכף.
1: תודה, תודה, הייתי בחופשה ב...
2: אני רוצה לספר לך משהו על לטביה, שאני חוויתי כי אני חתיאר, את עוד לא היית, הרבה השנים לא היית עוד, צנצי היה, אולי אני יודע, בן 3. זה היה ב-93, באליפות אירופה.
1: כן, הייתי רק בן 20, אבל בסדר.
2: אה? אבל אתה לא זוכר.
1: אוקיי.
2: ניצחנו, היה הצגה, היינו טובים נגד איטליה, הפסדנו 10. זה היה באליפות אירופה. הפסדנו 10 לאיטליה, דפקנו ליוון, את אדי גורדון במופע.
1: אה, המשחק הזה של אדי, כן, כן.
2: איזה 25 הבדל, ואז באנו מול לטביה, אוקיי? לטביה. שהכוכב שלהם לימים, אחרי אליפות, בא למכבי חיפה. והם נתנו לנו בראש, עד היום כואב לי. כשאני חושב לטביה, כואב לי עד היום.
0: גם לפי
2: קצ'רף כואב יותר.
0: אתה גם, מבין? גם לדדי בן דיין כואב. אנחנו גם מקווים, רק לא דיין. לחטוף היום. אסור.
2: לא לחטוף...
0: אסור לחטוף היום.
2: לא לחטוף
0: יש לחץ,
2: אני חושב.
0: קוף, במחנה ההפרת.
2: אבל אני לא, קודם כל יהיה להם קהל ללטביה.
1: כן, בטח, זה מגרש ביתי שלהם.
2: יפה. יהיה להם קהל. השחקנים
0: מה
2: שלנו...
0: מה זה קהל? 10,000 איש, קוף, 10,000
2: לא,
0: לטבים.
2: לא, אני אומר, שוב, אנחנו בלי קהל, אז אני תמיד מכניס את זה בתור גורם ממתן, אבל אני אומר עוד פעם, כפי שנראינו, נגד...
1: פולין.
2: נגד פולין, נסלח לי אריל ותלחמי, זה לא רק השחקנים, הנבחרת נראית לא מאומנת מול התקפת פיק אנד רול, אוקיי? שבאמת, אין אחד שלא יודע.
1: פופי, אני אגיד לך משהו, הייתי בסוף שבוע ביוון, ואתמול, שלשום, היה משחק של יוון נגד אוקראינה. ואני כל כך קיניתי...
2: אבל אני צריכה אותם.
1: כן,
0: אבל כל כך...
1: היית במשחק?
2: כן. נכון, ראיינת את...
0: כן, אוקראינה מארחת, אוקראינה הרי מארחת כאן בריגה.
1: מגניב.
0: והלכנו לראות, כן, לא רק אני, גם אריאל בתלחמי היה, גם מוטי דניאל היה. הלכנו לצפות, גם עמית ברמן מאיגוד הכדורסל, גם הוא ישב בצפה, אבל אומרים לי אנשי, כן.
1: לא, רק רציתי להגיד לך שכיניתי בהם... כיניתי בהם, כי אתה רואה את כל היוונים מול המקלטים, יושבים, רואים בערוץ הספורט שלהם, כמו שאצלנו בערוץ הספורט רואים פה את כל המשחקים, יושבים והם חו... ופה, אני אומר לך משהו...
2: אתה יודע מה זה בשביל יוון להפסיד להם?
1: אני יודע, אבל קודם כל נבחרת אוקראינה היא לא רעה בכלל, ויוון בירידה גדולה מאוד, אבל אני עדיין אומר... החיבור הזה שלנו לנבחרת הוא בעייתי, ועם כל הכבוד לדני אבדיה שהולך להשקות כאן בארץ ולא בא לנבחרת ישראל, יש לי בעיה עם זה.
0: אתה יודע שהיום, היום בשעה 7, מדברים איתי אנשי איגוד הכדורסל, קוף צנצי, תקשיבו לזה טוב, היום בשעה 7, בחנות בביג פשן גלילות, דני אבדיה, באותו הזמן של המשחק, מקיים השקה. כן?
1: נכון.
0: באותו הזמן של המשחק, 7 בערב, כולם יושבים, כמו שאמרת, ערוץ הספורט של ישראל, אז ב7 בערב דני אבדיה בחנות כלשהי שהוא מייצג.
1: נו, תגידו, זה נראה לך הגיוני?
0: ומדברים כאן
2: אני
0: ואומרים...
2: אני מקווה שהוא לוקח על זה רבע דונם.
1: גם אם הוא לוקח 15 מיליון, זה לא מעניין אותי בכלל.
2: מה?
1: זה לא... פופי צודקת ב100%. איזה ערכים אלו שאתה... איזה ערכים אלו שאתה כשחקן הכי גדול שיש פה היום, הולך עושה השקה, אגב זה אצל חבר שלי, הכל בסדר בנייקי וזה הכל טוב, אוהב אותו מאוד.
2: פעם הבאה, תראו את דני אבדיה בנבחרת ישראל בשחרור ממועדון שלו, אני לא יודע אם זה יהיה פורטלנד, לא יודע אם זה יהיה פורטלנד או כל מועדון אחר, כי הוא באמת היי לבל, אתה יודע, זה יהיה בעוד 3 שנים באליפות אירופה.
1: פופי, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך מתייחסים בסופו של דבר? את יודעת, יש את התירוצים...
0: מה זה אי-לבל? אבל שרודר... רגע, שרודר הוא לא אי-לבל? מריו אזון...
1: ווומבי הוא לא אי-לבל?
0: הם מגיעים...
2: עדיין...
0: ווומבי הוא לא אי-לבל?
1: ויוקיץ' הוא לא אי-לבל?
0: והם מגיעים...
1: תגיד לי, למה אתה שומר עליו כמו זה אתרוג על דני אבדיה? דני,
2: אני יודע...
1: אתרוג חמוד כזה עם צמר גפן בבני ברק.
2: אני אומר עוד פעם, יש שחקנים שיכולים לבוא למועדון ולהגיד, אני יוצא בין תאריך זה וזה וחוזר. ויש שחקנים שלא, אוקיי? בוא נאמר, רובם לא. אני רואה את נבחרת ארצות הברית למוקדמות הפן אמריקן, את מי הם לוקחים לסגל.
1: אני רואה בינתיים את כל האירופאים הגדולים מגיעים. ומבי ויוקיץ' ושרודר, כל האירופאים הגדולים מגיעים.
2: כמה לא באים?
1: ודני, הכוכב
0: על... אני יכולה צאנצי קוף, אני יכולה לספר לך.
2: הרבה גם לא באים.
0: אני יכולה לספר לכם שאומרים כאן אנשי איגוד הכדורסל, דני אבדיה, אם הוא באמת היה רוצה להגיע ולהיות כאן עם הנבחרת, הוא היה מגיע, יפה. הוא היה עושה הכל.
2: זה
0: מגיע,
2: בגלל שאיגוד הכדורסל,
0: לא
2: אני אגיד לך.
0: זה לא, אני לא אומרת את זה. זה יפה. אומרים לי אנשי איגוד הכדורסל.
2: אבל אני רוצה להגיד
1: חבל לך... חבל אגב שלא עולים ומתבטאים בנושא.
2: רגע, תן לי רגע.
1: כי את צודקת במאה אחוז.
2: אנשי איגוד הכדורסל מטיילים אחרי דני, מאז שהוא היה בוושינגטון, הוא מתחיל עכשיו עונה. שישית או חמישית?
0: שישית. צודק מאוד. המלונות מככבים שם.
2: רגע.
0: נכון.
2: הם היו, הם דיברו, עשו מה שנקרא so-called פרזנטציה, אתם מבינה? אבל לא, הם יודעים בדיוק שאין להם say. הם יכולים ליצור...
1: אז מה נוסעים לשם?
2: זה מה שאני שאלתי כל הזמן.
1: אוקיי. אני שואל.
2: מה אמרו לי? אני אגיד לך מה אמרו לי.
1: אוקיי.
2: ליצור מערכות יחסים.
1: הבנתי. כאילו מערכת יחסים בין אריאל ותלך מלדני אבדיה לא תהיה
2: לא, לא, אני... נסע מוטי, נסע אריאל, נסע עוד אחד.
1: פופי, מי עוד נסע? אני זוכר גם, אריאל, מוטי ו...
0: אני לא זוכרת, אני זוכרת מוטי ואריאל.
2: נסו שניים או שלושה אנשים.
0: אני זוכרת ששניהם נסו.
1: אוקיי.
2: כן, אבל בכל מקרה, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
1: אבל זה צריך לקרות. אתה מנסה עכשיו לייצר פה...
2: אני לא מייצר אותך את העובדות.
1: לא, אתה מצייר את השינור, מה שזה בסדר, זה לא קורה.
2: לא.
1: לא, זה לא בסדר. זה לא... דני צריך להילחם להיות...
2: תקשיב.
1: במקום לעשות בשקות, עם המשקפי שמש, המגניב, הזה.
2: צנצי.
1: תבוא לנבחרת.
2: אז אני אומר לך עוד פעם, אני באמת, אתה יודע מה, כסיל על מלא. את הספורט המקצועני בארצות הברית, אני טיפונת
1: מקצועי. מסכים איתך.
2: אוקיי, זה הכל.
1: פופי, אבל איך בכל זאת מתייחסים לכל המשתמטים למיניהם? עוד פעם, עם מי שיש לו סיבות מוצדקות, הכל בסדר כמובן, אבל האחרים?
2: עכשיו לא השתמטו, מי השתמט?
0: תקשיב, מספיקה לשמוע, אני מניחה שראיתם את המשחק האחרון, וראיתם בסוף את ים הדר, הקפטן שלנו בחלון זה, בהיעדר תומר גינת, עומד מול המיקרופון, ואומר, שאלתי אותו, מה צריך לקרות כדי שנהיה במונדו בסקט? מה צריך לקרות כדי שנהיה בבמה הזאת? אומר ים הדר, ההבנה שכל שחקן צריך להגיע בכל שלב. שמענו ביקורת משחקן הכי מוביל שיש לנו בעצם.
1: והחבר הכי קרוב של דני, כמובן.
0: לא מגיעים שחקנים, ואנחנו צריכים להבין שאין לנו את הפריבילגיה, הוא אומר. אין לנו את הפריבילגיה לזרוק משחקים. אנחנו נבחרת ישראל.
2: אנחנו נבחרת ישראל, ומאחר והיינו במה שנקרא סגלים מלאים באליפות עולם, רק ב-86, זה 40 שנה, אז אני מבטיח לך שגם בסגלים מלאים, כאילו כל שחקני ה-NBA שלנו, בבינה, כל אלה שיכולים לשחק הם מתאזרחים, כן? אנחנו לא נהיה באליפות עולם עוד 25 שנה.
1: כן, אבל בוא, זה קמבן מביך, כי כמו שקוב פופי אומר, נשארו עוד 5 משחקים, ואתה כבר לא רלוונטי, אז...
2: היינו גם בכאלה.
1: אוקיי, בוא, אתה יודע מה, עם הסגל הזה אני לא יודע אם אתה עושה יורו-בסקט. אתה מדברתי על מונדו בסקט?
2: זה הפחד שלי.
1: יורו-בסקט, אלו.
2: זה הפחד שלי.
1: אוקיי.
2: הפחד שלי הוא באמת...
0: זה הפחד של כולם.
2: להגיע למצב שלא ניפול, אתה יודע, לדרג בית.
1: ברור.
2: כי אז גם קשה לעלות.
1: תגידי רגע, נועה, לגבי, בוא נדבר על עוד איזשהו אפיל שבחדר, קוראים לו אריאל בתלחמי. כישלון גדול, לא מעניין אותי הסגלים, מעניין אותי הוא כמאמן, תוצאות. מה מתכוונים לעשות איתו? עד מתי יש לו חוזה? אתה יודעת, הוא בכלל, הוא מנהל מקצועי והוא מאמן והוא הכל. ויש לו חוזה עד להבנתי עד שנה, עד שנה שהבאה.
0: כן, אני בשידור, מוטי דניאל האגדי אומר לי, אני יכול להפריע לך שנייה, הוא פה, אני לא אראה לכם, אני לא סובב את המצלמה. הוא על אזרחי. כן, מוטי דניאל. אני דקה אצלך. יש לנו איזו שיחה קטנה לפני המשחק, לפני הגיים דיילי ולמוטי, אבל יש לכם דש, ממוטי דניאל האגדי,
2: צאנסי בקור. חזרו לו גם, והכי חשוב בהצלחה.
1: רק שאלה לגבי, אני יודע שאתה ממהרת, בוא נסיים רק עם בית הלחמי.
0: הכי חשוב בהצלחה, מוסרים לך.
1: קיוט אני רגלה, עתידו של בית הלחמי, מה שנקרא.
0: לפי מה שאני יודעת, ומספרים לי אנשי איגוד הכדורסל, החוזה שלו נגמר בעצם אחרי הקמפיין הזה, אז יש לו עוד 5 משחקים. אנחנו כמובן היום נדרוש את התשובות, נשאל את השאלות שצריך לשאול, אבל לפי מה שאני שומעת, הוא לא עתיד להמשיך מעלה אחרי אותם 5 משחקים. אבל שוב, אנחנו כמובן נשאל את השאלות ונדון על הכל אחרי המשחק היום, אחרי בעצם תום החלון הנוכחי.
1: על הכיפק, פופי, לכי לפגישה עם מוטי דניאל. תודה רבה, בהצלחה לנבחרת ישראל. החל מהשעה 6:30, ערוץ הספורט, שידור ישיר.
2: בגלל שאתה אין לך מושג בכלום.

0: ומקל כן. אומר לי את המשפחה של גדולי אדמורים,
1: כן.
0: אז כותב לי מיקו ג'מאל,
1: כן.
0: בזיין, במר חשבן,
1: כן.
0: מתחילים להזכיר בתפילה את תן טל ומטר לברכה.
1: הבנתי.
0: ואתה לא יודע כלום.
1: אנחנו אשכנזים, אין לנו לא טל ולא מטר. יאללה, אנחנו יוצאים מספר חסויות, ונמיד לאחר מכן, פרשן הבכיר של...
0: של מי אתה משפחה?
1: הרב שח.
0: הרב שח. כן. ואת זה אתה לא יודע.
1: אנחנו לא מתעסקים מזוטות. אנחנו, הרב שח זה דם כחול. חסויות ומיד לאחר מכן, אנחנו עם שטור מושר, מנתחים את כל המחזור שהיה, ושעוד ימשיך.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
2: אימון ישיר.
4: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
5: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים, ונהנים מקשבק.
6: School is back.
7: פוט לוקר, בחנויות ובאתר.
8: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
9: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
12: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
13: הערב, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
14: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
13: לטביה מול ישראל, מוקדמות המונדו בסקט, הערב ב7, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
16: טוב שואל.
15: מגדל, רואים רחוק.
17: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
18: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
19: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
11: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

של ליגת העל, מחר ב-8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

כמאמן למדתי שכישרון חשוב, אבל לא פחות האופי. הקבוצות הכי טובות הן לא נבנות רק משחקנים מצוינים. הן נבנות מאנשים שיודעים להרים אחד את השני, לעזור לחברים ולתמוך גם כשקשה. בכדורסל אפשר להפסיד משחק, אבל כשילד או ילדה נשארים לבד בהפסקה, מחוץ לקבוצה ולחיים החברתיים, כולנו מפסידים. את המשחק הבא תמיד אפשר לנצח, אבל את המילים שנאמרו, את השתיקה מול הבריונות, אי אפשר להחזיר. כל אחד צריך להרגיש שיש לו מקום, שמישהו רואה אותו, שהוא לא לבד. זו האחריות של כולנו. תבחרו בצד הנכון, בצד של החבר'ה הטובים.

צהריים טובים, שלם מלא. מה העניינים? אז אנחנו רוצים לסכם את המשחקים שהתקיימו אתמול. יש לנו המשחק של הפועל תל אביב מול הפועל חיפה, ומחר המשחק שלנו המרכזי של ערוץ הספורט, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. אני רוצה להתחיל איתך, ביתר ירושלים קצת דיברנו, אז נחזור לשם אחר כך. אני רוצה להתחיל איתך עם הפועל באר שבע מול הפועל רמת גן, וזה מה שמצפה להפועל באר שבע, לחזור מאירופה, להיות מאוד

0: מאוד מאוד מכובדת.
1: לא, גם הרבה שחקנים לא שיחקו בבאר שבע, אז אקנוביץ' לא שיחק, וויטור לא משיחק.
0: ועם כל זה שהם לא שיחקו עם כל הרכב,
1: בוא נגיד שהם קטם עשו
0: את
1: שלהם.
0: הם ידעו לעשות את שלהם, לנצח את המשחק הזה, להביא את השלוש נקודות, ולקבל חזרה קצת ביטחון, כי דרך ניצחונות אתה בונה את הביטחון.
1: השאלה, תראה, קודם כל, עידן נחמיאס שמגיע עכשיו להפועל באר שבע, מסכם בהפועל באר שבע, כבר עובר שם בדיקות רפואיות, מגיע מלודוגורץ, הבולגרית שבה הוא כמעט ולא שיחק. איך אתה עורד ההחתמה הזו מבחינת הפועל באר שבע? זאת אומרת, זה משהו שישדרג אותה?
0: אני זוכר אותו מקריית שמונה, ואני חושב שהוא שיחק יוצא מצוין.
1: אני זוכר אותו גם במכבי תל אביב שהוא מצוין.
0: גם במכבי תל אביב שהוא מצוין, ואני חושב שזו רכישה טובה. האמת גם שהשוק הוא די מצומצם, די קשה, ואני חושב שכל שחקן, בעיקר שחקן כזה עם ניסיון, הוא יוצא להוכיח, הוא יוצא לתקן את הרושם שבשנים האחרונות שהוא לא כל כך מצליח, ואני חושב שזו רשת טובה.
1: תראה, נדבר תכף על מכבי תל אביב גם, אבל אני אומר, זה בדיוק המשבצת שמכבי תל אביב צריכה לדעת, ולכן זה חוסר הבנת השוק המקומי, כי כשאתה מסתכל על עידן נחמיאס, ששיחק אצלך, שיש לו רגל שמאל, שיכול להיות מצוין לך בהגנה הבינונית מאוד של מכבי תל אביב כרגע, ולא ידעו לקחת אותו, והנה הפועל באר שבע לקחת אותו.
0: זה לא רק ההגנה הבינונית, זה כל הקבוצה בינונית מאוד. בינונית ומטה אפילו. אני חושב שהמשחקים האחרונים זה בושה וחרפה.
1: אז הפועל באר שבע, תכף נדבר על מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב במחזור הבא. בזה, בטרנר, איך אתה רואה את היחסי הכוחות שם?
0: אני חושב שבאר שבע היא עדיפה, היא יותר מוכשרת.
1: למה? במה?
0: היא יותר, האיזון שלה בקבוצה הוא הרבה יותר טוב מה שבמכבי תל אביב. היום במכבי תל אביב, תוציא את פרץ, אני לא רואה שם, גם רביבו לא בקושר מספיק טוב, אני לא יודע אם הוא ישחק וגם מעשה.
1: כן, הוא והסנטה בספק למחר.
0: גם הסנטה בכלל בספק גדול למחר. אני חושב שבאר שבע היא המועמדת לנצח.
1: תגיד לי, בוא נחזור לבית ירושלים, מכבי נתניה. תסביר לי, גשלמי, אתה מאמן, עם כל הכבוד. ואני שמעתי את כל מה שאמרת פה. אמרת לי, שון וייסמן זה לא, ויוג'ין אנסה זה לא. ואמרת לי על הנועה מוצ'ה זה לא. ובכל זאת הביאו אותם, ובית ירושלים שאתה צריך להתמודד עם הסגל הזה. תשמע, אתמול זה הייתה התפרקות.
0: אתה יודע, מה שאני יותר מתפלא, אני מתפלא על המאמן, על אלמוג כהן. אתה יודע מה, אני זוכר את אלמוג כהן ואני מכיר אותו כשחקן, כילד שהבאת אותו מבאר שבע, אני יודע, האופי שלו, המלחמה ווינר. שלו, הווינריות שלו, ההתמדה שלו, הרצון שלו לשחק ולהיאבק. לא ראינו את זה בביתר ירושלים. הקלות הזאת שהם קיבלו את השערים, ההגנה הפרוצה הזאת, זה בניגוד לאופי שלו כשחקן. כשחקן הוא תמיד דאג שקודם כל לא לקבל שערים, לא לספוג, להילחם. המוטיבציה שלו הייתה כל כך גבוהה. פתאום באה הקבוצה, ואתה רואה את ביתר ירושלים בצורה כזאת, אבל מצד שני אני רוצה להגיד לך, בוא לא נסיק מסקנות מהמשחק הזה. יכול לקרות, אבל בסך הכל...
1: אבל זה הייתה אתמול התפרקות.
0: מה שלי הפריע יותר מהכל, זה ההתנהגות של הפמיליה, את ההתנהגות של הקהל.
1: לא יודע, לא, לא, לא, לפמיליה, אוהדי ביתר ירושלים.
0: אוהדי ביתר ירושלים.
1: יכול להיות שזה גם לפמיליה, אני לא מכיר.
0: אני לא יודע, אבל אני
1: זרקו,
0: אני חושב,
1: מצאת או משהו על מכבה, פרצו זה, למגרש.
0: אני היום מחכה לשמוע את אברמוב, את הבעלים של הקבוצה, אומר משהו, הוא חייב לצאת.
1: נראה שהוא יגיד?
0: הוא חייב להגיד משהו. אני לא, כי אם לא, ביתר ירושלים, אם יתנהגו כמו שהתנהגו אתמול לקהל, שחלק מהקהל, לא כולם, אני חושב שהם יחזרו חזרה לעונות השפל שלהם, של לפני 2024-2023, לפני שהם גמרו מקום אחד בליגה, הם יראו. בכל אופן, ביתר ירושלים, אם אתה לוקח את השנים האחרונות, בעונת 2023-2024, הם גמרו מקום אחד בליגה. הייתה קבוצה כמעט מפורקת.
1: כן, כמעט ירדו ליגה. כמעט ירדו גם ליגה. שאז ברק יצחק הגיע יחד עם אלמוג.
0: בשנתיים וחצי האחרונות, הם בשנה שעברה, לפני שנתיים גמרו מקום רביעי בליגה.
1: נכון.
0: שנה שעברה גמרו מקום שני. השנה הצביעו עליהם. לא רק שגמרו מקום שני, הם היו קבוצה שהתמודדו לאליפות עד הרגע האחרון.
1: עד הרגע האחרון. הובילו 1-0 דקה 80 ומשהו על באר שבע.
0: עכשיו, כולם דיברו שהשנה הזאת ביתר ירושלים תלך לאליפות. אני לא נכנס כרגע לנושא הזה של
1: אלמוג. אני גם לא פוסל את זה.
0: אני, בשביל זה אני אומר, אם הקהל לא יפסיק בהתנהגות שלו, ובכלל אני חושב שאנחנו צריכים היום להסתכל על ההתפרויות, על מה שעשו לשחקני סכנין בנתניה.
1: הפועל ירושלים, מכבי תל אביב,
0: תראה את ההתפרויות, אם הנושא המשפטי והעונשים לא יתחילו לעבוד בצורה רצינית, אנחנו נלך לעונה הזאת של עבריינות במגרשים,
1: התחיל גרוע,
0: שאני לא יודע איך אנחנו נגמור את העונה. אם לא יעשו יד מיד ויצרו את הדברים האלה ויעשו סדר בעניין.
1: התחיל גרוע.
0: ואני אומר לגבי ביתר ירושלים, רבותיי, הקבוצה הזאת הייתה בתהליך של התקדמות. נכון שהם הפסידו, וזה הפסד כואב מאוד. אני דיברתי על הצורה של ההפסד ועל האופי של הקבוצה שנראה לא טוב, זה לא מאפיין את המאמן.

0: המאמן שלה כשחקן כל השנים, ואני לא מדבר על זה שאני אמרתי פה שהוא עשה את טעות חייו, שהוא עזב את תפקיד של... אתה מסכים שדיברתי על זה? ואמרתי, הוא עשה טעות שאסור היה לו לעזוב את הקייס של מנהל מקצועי, אבל הוא עשה את מה שהוא עשה, העובדה היום היא עובדה שהוא המאמן. אני לא חושב שביתר או האוהדים צריכים להתפרע וצריכים לפרק את המועדון ולפרק את הקבוצה הזאת. זה הפסד אחד, הם יש להם משחק קשה מאוד עם הפועל תל אביב ביום חמישי.
1: אבל אני אומר... ואחרי זה סכנין, שלמה. לא שסכנין, סכנין קבוצה גרועה.
0: סכנין קבוצה גרועה מאוד. אני ראיתי אתמול את המשחק הזה.
1: אני יודע, תכף נדבר על המשחק הזה.
0: אבל אני אומר לך...
1: אבל אתה יודע, זה שני משחקים שהם מאוד רגישים, כאן הקהל של ביתר.
0: שני משחקים מאוד רגישים, ואני אומר עוד פעם, אם הקהל לא יירגע ולא יעודד, כי בסך הכל קרה משהו, תראה גם ביתר מכרה את כל המינויים, זה לא קרה בהיסטוריה דבר כזה.
1: אז לכן יש ציפייה, אתה יודע, עוד פעם, לא מצדיק חלילה,
0: אבל זה מצדיק את ההתפרעות הזאת.
1: חס וחלילה.
0: זה בושה וחרפה
1: ההתנהגות. והם צריכים לקבל את העונש הכי קשה שיכול להיות.
0: הם יקבלו עונש.
1: הם יקבלו.
0: הם יקבלו עונש.
1: הם יקבלו, גם פה זרקו גם איזשהו חפץ על הכוון, פגע בו.
0: כן,
1: הם יקבלו. והתפרצו לתוך קר דשא. הם יקבלו עונש.
0: יקבלו עונש, אבל אני אומר, רבותיי, תעצרו. זה רק משחק אחד. אפשר לתקן את זה כבר במשחק הבא. ואתה יודע עד כמה המשחק הזה תמיד, המשחקים האלה,
1: ביתר ירושלים,
0: נגד ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, תמיד היה משחק, והפועל תל אביב היום, טפו טפו, הם בכושר יוצא
1: מהכלל טוב. בוא נראה, אגב, אתה יודע, אני שם את אירופה בצד, בוא נראה אותם היום נגד הפועל חיפה, תכף נדבר גם על זה.
0: הם לא יכולים לשחק יותר גרוע, הם יכולים לשחק רק יותר טוב.
1: לא יודע.
0: ואני אמרתי אחד, לפי דעתי, הפועל תל אביב זה קבוצה שמועמדת לאליפות.
1: מועמדת.
0: לפני המשחקים נגד האיטלקים, אני אמרתי את הדברים האלה לפני שישחקו נגד האיטלקים.
1: נכון.
0: אבל המשחקים האלה נגד קבוצה כל כך
1: חזקה. נתנו לך את הפלומבה לזה?
0: נתנו לי את האישור שאני צודק במה שאני טוען. ואם ברדה היה מביא את החלוץ המרכזי ולא נותן אמונה כל כך גדולה בחלוץ שלו.
1: בבואטנג ודפה.
0: בבואטנג ובזפה.
1: דפה.
0: אז, דפה, אז ביתה, הפועל תל אביב הייתה בעיניי סופר סופר מועמדת לאליפות. אבל גם היום, גם כמו שהיא נראית היום, היא מספיק טובה בשביל לעשות אליפות, כי כרגע, אם אתה בוחן את כל הקבוצות ששיחקו עד היום, אני חושב שהפועל תל אביב היא הקבוצה הכי מרשימה.
1: גם יותר מבאר שבע,
0: לדעתי. היא הקבוצה הכי טובה. הרבה יותר מבאר שבע. מה אתה משווה ביתר? בטח שיותר מבאר שבע.
1: וואלה.
0: כן? כי היריבות שלה היו יותר קשות מה של באר שבע, והיא עמדה נגדם בצורה מאוד מאוד מכובדת, כי גם ההפסד הזה של ה-1-0 זה שער, הם הפסידו משער מקרי בכלל.
1: ברור, ברור, לא כדור.
0: כדור בקורה אחר כך, והתקפות, וזה לא שהפועל התקיפה בקצית המשחק, היא התקיפה גם בסוף המשחק.
1: בבליקי סמך כבר השער כותרת, הפועל תל אביב הקבוצה מרשימה בכדורגל הישראלי.
0: לא בסדר.
1: אין בעיה, לא, בבליקי אוהב את הפועל פשוט, אז הוא השער עושה כבר איזה כותרות.
0: אז מה, אני...
1: אבל אתה צודק, אני מסכים. כרגע, אבל לא התחילו.
0: אתה עדי שבכל התוכניות...
1: אני איתך, שגם בשנה שעברה
0: אמרתי את הדברים האלה, ואני לא טועה. ואני אומר שהקבוצה הזאת מנוהלת בצורה יוצאת מהכלל. יחד עם זה, אני רוצה לציין את מכבי נתניה. אני חושב שהם עשו אתמול הצגה של כדורגל.
1: חבל הזמן.
0: ואחרי שהבעלים שלהם יצא בהצהרות ויצא
1: תיקו,
0: אז כולם התחילו לשרוק ואמרו, הלו, הבן אדם הזה מדבר באוויר. בא המשחק הזה עם ביתר ירושלים, והוכיח שהוא צדק.
1: אבל פרופורציות, כי הם עשו 0-0. אני חושב שהם ביתר ירושלים, זו הקבוצה שהכי קל לשחק מולה. כל עוד יצחק כמו שהיא משחקת פה, ביתר ירושלים ספגה 14 שערים ב5 משחקים. כמעט 3 משחקים, 3 שערים בכל משחק. אני חושב שזה הכי קל היום לשחק מול ביתר ירושלים. לשחק נגד סכנין, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים, יותר קשה לשחק מאשר ביתר ירושלים. ואני חושב יותר מזה, אם נבו שדו, ואני שומע שאנדווי אולי פצוע, לא ישחקו, תשמע, הפועל תל אביב יכולה לפרק את ביתר ירושלים, נפרק.
0: צמד הבלמים בביתר ירושלים הייתה בשנה שעברה החוליה אולי החזקה ביותר.
1: כן, גדרני וקרבאלי, אבל עכשיו הם הכפילו להם כמעט השכר, אז הם נהיו פחות טובים.
0: יכול להיות שכבד להם בכיסים והם לא יכולים לרוץ, אתה מבין?
1: בדיוק.
0: אבל בסך הכל לקבל כאלה שערים דרך המרכז.
1: מה זה? ראית את הכל, הכל מפרצות, הכל מפרצות.
0: ובוא נה, השחקנים שם רצו 40-50 מטר.
1: תקשיב, זה נגמר רק 4-1.
0: בלי הפרעה.
1: נתניה שפו, אבל זה רק 4-1, זה היה צריך להיות 6-7.
0: אז דאבו באמת הבקיע את השערים, אבל בילו...
1: בוא נה, דאבו, אבל...
0: אבל בילו, איזה...
1: אבל בוא, שחק נגד שדו, אני לא רוצה חלילה לזלזל.
0: אבל תראה, אבל המגן, הוא לא לקח אותו אפילו פעם אחת, הוא לא הצליח לקחת את בילו. ואני לגבי בילו, תמיד אני גם אמרתי פה בתוכניות, שהבחור הזה התקדם בצורה בלתי רגילה בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות. הוא נהפך להיות מאחד משחקני המפתח של מכבי נתניה. במשחק האחרון אתמול, הוא הוכיח את זה למעלה מכל ספק, שהוא הולך בדרך אולי הטובה ביותר ללכת אפילו החוצה מהכדורגל הישראל, לצאת לאירופה גם כן.
1: בוא נצרף אלינו את רונן גבאי, מי שהיה בעבר עוזרו של רוני לוי במכבי נתניה, איש מכבי נתניה, רדיו נתניה. אהלן גבאי, מה העניינים?
2: אהלן חברים, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר גמור, איך אתה מתרשם מהמשחק הזה? עד כמה, זו נתניה שאנחנו הולכים לראות? כי ראינו אותם גם מול סכנין עם ה-0-0.
2: אני מסתכל על נתניה

0: מכיוון אחר, ממבט אחר.
1: בבקשה.
0: היה כמה, ניקחתי מקנת הקבוצה, התחיל גרוע מאוד, הגיע עוד חלון, היה עוד יותר גרוע, ועכשיו בתחילת שנה, הכל התאזן, האיש השקיע, הביא סמנכ"ל, הביא את ירון גלאט, הביא, מביא שחקנים, נותן לרוני את היכולת לפתור לקבוצה הזאת את הבעיות שיש בה. ומכבי נתניה היא קבוצה טובה. מכבי נתניה, חוץ מהחמישה קבוצות שבטופ של הכדורגל הישראלי, מכבי נתניה יכולה להסתכל לכולם בלבן של העיניים. ומכבי נתניה נראה טוב, היא אתמול שיחקה טוב. עכשיו, אם מכבי נתניה תתלהב מעצמה, אני חושב שמכבי נתניה שיחקה אתמול משחק יוצא מן הכלל, אבל אני חושב שהחולשה של בית"ר ירושלים הייתה כל כך בולטת לעין, שזה מרגיש שמכבי נתניה צריכים להיות שקטים, צריכים לדעת, הם ניצחו משחק גדול, הם עשו משחק גדול.
1: נכון.
0: אבל עוד פעם, הם לא התפסו את בית"ר ירושלים כל כך הרבה פעמים בצורה הזאת.
1: רצית לשאול משהו שלמה?
2: לא, לא.
1: אוקיי. אבל מצד שני, שאנחנו משחקים למכבי נתניה, היא באמת, זאת אומרת, היא לא התחזקה, במה התחזקה? לא ראינו איזה חיזוק. זו אותה הגנה. אגב,
0: לא,
1: אני
0: לא,
1: ש...
0: זה לא אותה הגנה.
1: לא, אני יכול, אגב, רגע, אני אגיד לך משהו. לא, אני יודע, שוער אחר, אבל אני חושב שהבלם, לדעתי, אגב, היה אדום שם. אם אתה שואל אותי, הגיע לו אדום. בוא, עם כל הכבוד, נעיצה לא נעיצה, זה לשבור רגל. אבל לא משנה, עזוב, מגיע למכבי נתניה, זה לא מוריד לשנייה אחת ממה שמכבי נתניה עשתה. אבל אני אומר, מכבי נתניה בסך הכל לא ראית איזשהו חיזוק משמעותי לעומת העונה שעברה.
0: אז בוא אני אגיד לך, מכבי נתניה...
1: אולי רוני לוי התחיל להכיר פשוט הקבוצה שלו יותר.
0: שוער מצוין.
1: שוער מצוין.
0: הוא מצא את פלדמן, יש לו בעיה, הוא הביא את מורוזוב שהוא און אנוף, אנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו
1: מקבלים. ככה הוא היה בבית"ר ירושלים, און אנוף, זהו.
0: ויש לנו את הבעיה במגן ימני, אם זה יהיה ג'אבר או אזוגי, ואני יודע שמכבי נתניה רוצים להביא בלם, הם יביאו בלם. הם יביאו עוד בלם, מכבי נתניה...
1: כן, כן, יביאו בלם זר, יביאו בלם זר.
0: נכון, ואז שיביאו בלם זר, גם הזר השני יעלה רמה, וגם פלדמן יעלה רמה, כי יש לנו פה ילד שגודל, אולי אני מתלהב מדי, אבל גודל פה חתיכת בלם, ראה ערך סטויאנוב,
1: דומה
0: מאוד.
1: בדיוק מה שרציתי להגיד לך, שדיברו על סטויאנוב, והוא באמת, בואו, בלם נבחרת ישראל היום, סטויאנוב.
0: נכון.
1: הוא תותח על, לדעתי.
0: הפלדמן הזה עושה רושם נהדר, דרך אגב, נדב נידם, שהגיע למכבי נתניה, וכולם לקחו אותו, אתה יודע, אומרים, כן, נדב, הוא שחקן חשוב מאוד.
1: נכון, נכון.
0: הוא רכש, אתה יודע, יש כאלה שחקנים בארץ שאתה לא שמים עליהם את הברקור. נידם הוא אחד מהשחקנים האלה, הוא 50-50, הוא מבין את המשחק, הוא עושה עבודה, הוא יכול לעשות התקפה והגנה, הוא נותן למכבי...
1: הוא היה מעולה בקריית שמונה, ואז בית"ר ירושלים מאוד מאוד רצו אותו, לא הסתדר, הוא הלך להפועל ירושלים, אבל אני מסכים איתך, הוא אתמול, בוא, הגיע לו, לדעתי, הגיע לו מאדום כבר לפחות 20 דקות לפני כל הדברים, כי הוא כל שנה נתן שם קטנות להצילי, אבל מצד שני, אם אני רוני לוי או אני אוהד מכבי נתניה...
2: אבל מי שעשה את ההתקדמות הכי גדולה במכבי נתניה זה בילו, משחקן שבלי מספרים, ושחקן עם עליות וירידות ביכולת שלו, הוא שומר על יכולת נהדרת, ואתמול לדעתי הוא היה שחקן המצטיין במגרש.
0: אני אגיד לך מה הוא עשה אתמול, שלום, אני מסכים איתך לגמרי, שלמה, הוא שחקן מוכשר, יוצא מן הכלל, אחד על אחד, אין לו את הסוף. שלמה, אתה מכיר שחקנים שהם עושים הכל, ובסוף הם לא עושים כלום? אתמול התפוצץ לו, הוא עשה את הבישולים, עכשיו, הוא מגיע כל משחק, שלמה, תצפו את...
2: כל משחק הוא מגיע למצבים של גול.
0: הוא יכול לבשל שניים של שלושה שערים, הוא עושה את המצעים.
2: יש לו אחד על אחד, יש לו את האחד על אחד, יש לו את המהירות, יש לו את הכדרור, יש לו את המסירה המצויקת.
1: אני לא רוצה להרוס מחות, הוא עדיין שחק אתמול נגד נווה שדו, עוד פעם, לא מגן שמאלי בלשון המעטה, שלא הצליח בריינה, והביא אותו לבית"ר ירושלים, זה אפילו לא ירדן כהן. בוא, באמת אני עוד פעם לא רוצה, אני מכבד את בילו, ואני לא רוצה לפגוע בנבו שדו, אבל עדיין...
2: אבל בילו עשה את זה גם נגד מגנים אחרים.
1: אבל עבור, בוא, עבר אותו אתמול כמו מים, בוא, זה...
2: הוא לא שמר עליו בכלל.
1: לא, בדיוק.
2: הוא היה חופשי לגמרי, מה אתה מדבר?
1: אחת, אחת, שתיים, בוא, זה לא, עם כל הכבוד.
0: תראה, בית"ר ירושלים, אני, שראיינו אותי לפני שבוע ברדיו המקומי, אמרתי, המשחק נגד בית"ר ירושלים יכול להיות לנו יותר קל מאשר נגד סכנין. מכבי נתניה, קשה לה להשתלט על המשחק, להשקיף קבוצה ולנצח אותה.
1: נכון.
0: מכבי נתניה יכולה קצת ללכת אחורה, קצת ללחוץ, ואז במעברים, שאתה רואה שיש לך את...
2: מתי הייתה? באיזה עונה מכבי נתניה ספגה שמינייה?
1: שנה שעברה?
2: שנה שעברה.
1: שנה שעברה, רוני לוי,
2: ספגה מאותה קבוצה, שמינייה.
0: כן, נגד בית"ר ירושלים, כן.
1: נכון.
0: נגד בית"ר ירושלים.
1: בוא, זו הייתה השפלה הכי גדולה אולי בהיסטוריה של נתניה, ואתמול איכשהו החזירו קצת את הכבוד שלהם, מ-4-1 הזה.
0: נכון, החזירו את הכבוד ונראים טוב, וזה ייתן להם אמונה שהם יכולים לשחק בבלום,

0: בשביל נגד הקבוצות הגדולות. עכשיו תראה בינינו, אנחנו יודעים, מכבי תל אביב קצת מסתבכו באירופה, הפועל באר שבע קצת עמוסים באירופה, אלה הזמנים לתפוס את הקבוצות האלה. אם אתה בא מוכן, אתה יודע להתכונן אליהם, והם באים ביום לא טוב, אפשר לקחת נקודות, נקודה. זה מה שיהיה לכל...
1: תראה, נתניה, יש להם עכשיו את הפועל חיפה בבית, ואחרי זה את הפועל רמת גן ברחובות.
0: הכי קשה בעולם.
1: אני מסכים, אגב, אני גם אמרתי לשלם, שלדעתי אלה משחקים יותר קשים מביתר ירושלים, כי היום, נכון לרגע זה, ביתר ירושלים היא הקבוצה שהכי קל לפרק מולה. אתה יוצא למתפרצות, ראית, חזיזה אתמול, איזה כדורים הכניס פעמיים, שלוש, כדורים ומתפרצות,
2: חזיזה שחקן, אני אגיד לך, הרכישה של חזיזה גם הייתה במקום.
1: אני מסכים לגמרי.
2: אני חושב שהוא מכניס בגרות, והוא שחקן שיודע למסור נכון. אתמול הוא הכניס כדורים יוצאים מהכלל בין שניים לתוך הרחבה, הוא עמיד אותם במצבים, הוא היה מצוין אתמול, ואני חושב זה רק
1: מוכיח
2: שמכבי חיפה עשתה טעות ששחרר אותו, ורוני לוי עשה בשכל גמור שהוא לקח אותו.
1: גם חזיזה, גם נידם, כמו שאמר רונן, גם דבו כמובן, אוס בילו.
2: מצד אחד אתה אומר, מה מכבי נתניה לא לקחו שחקנים, מצד שני אתה רואה שהם כן לקחו שחקנים.
1: לא, לא לקחו, כל אלה היו שם.
2: מה, חזיזה היה שם?
1: לא, חזיזה לא, חזיזה לא.
0: השוער הגיע.
2: השוער הגיע?
0: חוגי הגיע.
1: מי?
0: חוגי.
1: בסדר, חוגי שחקן ספסל, זה לא משנה.
0: נותן לי עומק בספסל, מותר לי?
1: מותר.
0: יש לי עומק בספסל, חלוץ מחליף מצוין, לא, אין לי בעיה.
1: כן, כן, מחליף טוב.
0: הביאו את נדב נידם.
1: אחלה, נדב נידם.
0: הביאו את החוגי.
1: אוקיי.
0: אז חוגי המגן ימני, הביאו את מורוזוב.
1: כן, מורוזוב פחות טוב.
0: רוצים להביא בלם ורוצים להביא קשר.
1: כן, אני שמעתי, רוני לוי דיבר אתמול שהוא רוצה עוד שחקנים. אגב, בוא, אני איך משהו, שפו למכבי נתניה, שאני מעמיד כהן. אני עוד פעם, כאילו, אתה יודע, בלבל הזה, שמצחתי ביתר ירושלים 4-1, שעומר אצילי שאני נמצא איתו, והוא לא מסוגל לעשות מולו גם כלום, אז שפו למכבי נתניה. אתמול מכבי נתניה הייתה בעיקר קבוצה מאומנת, שהבינה את הנקודות חולשה של ביתר ירושלים, וניצלה אותם עד תום.
2: אני כל הזמן אומר לך שרוני לוי, הוא מאמנים הבכירים בכדורגל הישראלי.
0: בתחילת המשחק, אם תלך למחצית, תראה כמה עבירות ביתר ירושלים עשו וכמה עבירות מכבי נתניה. מכבי נתניה עשו 18
1: נכון,
0: עבירות,
1: נכון.
0: ביתר ירושלים עשו 2 עבירות.
1: נכון.
0: כשראיתי שהם קופצים להם על הרגליים חזק, הולכים איתם חזק, הבנתי שמכבי נתניה לא בעל בטר.
1: נכון, נכון, הייתה גישה מצוינת. תגיד לי, שאתה מסתכל על דבו. אז עוד פעם, זה בדיוק מסוג המשחקים שדבו חיים מהמשחקים האלה, לא סתם זה השלושה הראשון שלו בקריירה, לצאת המתפרצות, לקבל את הפס. השאלה, אם דבו יכול לקחת מכבי נתניה לאפגרייד שלה? זאת אומרת, אני חושב ש... לא יכול?
0: לא.
1: אוקיי, למה? תסביר.
0: דבו שחקן מצוין, חלוץ גדול, הוא יעשה שמות בליגה, הוא לא יכול להקביץ אותנו מעבר למה שאנחנו, בשביל לקפוץ למה שאנחנו רוצים, הקפיצה הבאה שווה הרבה כסף.
1: רגע, שאתה אומר קפיצה, מה זה קפיצה? אני מבחינתי קפיצה הבאה זה להיות מקום 4.
0: כן, ויאבק על אירופה.
1: כן,
0: קפיצה?
1: כן.
0: אז אני חושב שבקפיצה הבאה, אנחנו, דאבו, שחקן הכי חשוב מכבי נתניה היום. Mm-hmm. אתה רואה את המהירות שלו, עכשיו זה לא רק זה, שאירוני לקח אותו לשחק 9, אתה יודע, הרמתי גבה, אמרתי, הוא יותר קו, הוא יותר מהיר, הוא יותר... הוא משחק 9, הוא מוריד כדורים, הוא מבשל לשחקנים יותר מהשחקנים האחרים, לכן יש פה בינגו של מכבי נתניה, אבל לצערי הרב צריך אלטרנטיבות, כי אם דבו חס וחלילה, יקבל צהוב, יקבל אדום, יקבל פציעה, מכבי נתניה נכנסת לבעיה בהתקפה. אז... אם אין כך, לא חזיזה ולא בילו, שהם שחקנים יוצאים מן הכלל, הם לא אנשים שיעשו דאבל פיגר. הם לא יעשו את הדאבל פיגר. לכן אנחנו צריך לדבו בצי, ועוד שחקן שיכבוש לנו שערים, בשביל לעשות עונה שתפגע באירופה. כי לעשות עונה בשביל להישאר להיאבק עם הפועל חיפה או סכנין, או זה לאופן להיות זה יפה, אבל מכבי נתניה צריכה לעשות עוד פיגר.
1: תגיד לי, אז אם אתה מדבר על פילדמן, ואני אסכים איתך שהוא נראה מצוין, והוא, בוא נגיד שהלוואי שיהיה סטויאנו, כן, מבחינת מכבי נתניה, למה צריך להביא בלם זר? למה לא לתת לילד הזה להתפתח לצד הבלם הנוסף?
0: קודם כל אני חושב שהבאת בלם זר לא תתקע את פלדמן. הליגה הזאת היא ארוכה, הליגה הזאת היא נגמרת במאי, קבוצה ניסיונית ומקצוענית, לא יכולה לחכות שפלדמן יצא ולא יהיה לנו בלם ונתחיל לאלתר בלמים. צריך להביא בלם זר, שיהיה לך שני בלמים זרים. פלדמן הוא טוב, הוא ימצא את מקומו, מי שטוב מוצא את מקומו בכל סיטואציה, זה לא על חשבון פלדמן. זה בשביל לעשות את פלדמן שחקן יותר טוב. לכן אני חושב שמכבי נתניה אסור לה לטעות בניצחון הזה, ולהרגיש נוח, ולהגיד לא, אנחנו בסדר בהגנה.
1: לא, אבל דבר ראשון שרוני דיבר אתמול לא אמר, אני צריך שני שחקנים מיד אחרי הניצחון הזה. נראה לי שהוא מבין את הצרכים שלו.
0: אני חושב שהוא מבין, וככה צריך להיות, כי רוני מבין, שני שחקנים יכולים לעזור לו לעשות עונה הרבה יותר.
1: ומה, איזה קשר הוא מחפש?
0: אני חושב שדווקא הוא מחפש מישהו בצד, בצדדים. הוא מחפש אלטרנטיבה לחזיזה ולבילו. כי אין לנו בצדדים...

0: את העומק, ובילו לא ישחק, סביב לא ישחק, אנחנו מתחילים להיות בבעיה, לכן אני חושב שאנחנו חייבים שחקן בחלק ההתקפי, ואז מכבי נתניה באמת יכולה להיות תנועה, שקטה, לחכות הלאה, כי לא עשינו שום דבר, ניצחנו ניצחון גדול, שהביא לנו, אתה יודע, פתיחה תמונה שאנחנו לא רגילים לפתוח, ועכשיו צריכים להיות תנועים ולעבוד קשה כל הזמן.
1: אז מה בעצם הציפייה שלך?
0: אני, הציפייה שלי זה קודם כל להיכנס לשישייה,
1: okay.
0: ולהיות מכבי נתניה של אתמול, שהיא באה לבלומפילד, והיא משחקת כדורגל, אם היא הייתה מפסידה אתמול, והיא לא ניצחה את סכנין בשבוע שעבר, אבל אמרתי, אני יכול לחיות בשלום עם קבוצה שמשחקת כדורגל, היא נראית מסודרת, היא נראית יוצאת למעברים, היא כבר לא הקבוצה שמקבלת 63 שערים בעונה, ההגנה של הסגורה יותר, פחות קבוצה.
1: נכון.
0: היא נראית קבוצה
2: כדורגל. רוני לוי, רוני לוי.
0: עוד ניצחון, פחות ניצחון. זה לא מה שיעשה אותי מותר, יש דרך מכבי נתניה, הקבוצה נראית טוב, משחקת כדורגל. וזה חשוב מאוד.
3: רוני, דבר איתי על מאור לוי.
1: גם משחק מצוין אתמול.
3: משחק טוב אתמול, גם הבקיע.
0: זהו,
3: ביטלו לו את...
0: מאור לוי, לצערי הרב...
3: ביטלו לו את הפסק דין לסקילה וכאלה?
0: לא, הוא... תראה, הקהל של נתניה הוא קהל הכי בעייתי בארץ. הכי בעייתי בארץ. עכשיו נתפסו על לוי, ואני אומר לך, תיקח אותי, אני אומר, עם העין שלי, אני רואה את הקישור של מכבי נתניה, יש רק שחקן אחד, תסתכל מה שאני אומר לך, אחד, וזה הוא, שמסוגל לבשל גול, להכניס כדור בין שלוש, להכניס את הכדור לעומק, השחקן הזה יש בו דברים מאוד חמודים, מאוד טובים, הוא שחקן קישור נהדר, הקהל של נתניה יצטרך ללמוד לאהוב אותו, כי יש פה שחקן כדורגל שצריך דחיפה, כל פעם...
1: אבל למה לאהוב אותו? הוא לא איזה אחד בעייתי, הוא הכי קבוצתי שיש. לא, אני אומר כאילו...
3: אני אומר איפה... קופו זה הבן של תומר, שהוא חבר שלנו.
1: גילוי נאות הבן של תומר.
3: אבל אני אומר עוד פעם, צריך למכור אותו.
1: אבל אי אפשר להגיד תומר גילוי נאות, גילוי נאות.
3: מה זה? חייבים? מה זה?
0: אני נמצא בנתניה. בנתניה עכשיו, אחרי המשחק הזה, הם רוצים אליפות לשמה.
1: כן, כן, אתה צודק.
0: הם לא ינצחו הרבה את הפועל חיפה.
1: הם ישרקו בוז לרוני לוי.
0: אז אתה מדבר עם נתניאתי מסוג אחר.
1: אני מסכים, רונן, אני מסכים איתך לגמרי, לכן אנחנו צריכים להכניס, אנחנו, לנו יש את האחריות להכניס פה קצת את הפרופורציות. אם מכבי נתניה תעשה את האפגרייד הראשוני שלה להיות בתוך השישייה, לעומת העונה שעברה, לשפר הגנה,
3: אתה אמרת להגיע לאירופה? אמרת להגיע לאירופה?
1: לא, אמרתי שהצעד הבא זה אירופה.
3: אני חושב שלהגיע קודם כל לפלייאוף עליון.
1: זה מה שאני אומר, השנה זה לעשות פלייאוף עליון. שנה הבאה לעשות אירופה. לעלות לאט לאט, אפשר לקפוץ.
3: זה לא קבוצה.
1: בוא, ומכבי נתניה לא תיגע לצערי. אני חושב שמכבי נתניה לא תהיה מועמד לקחת אליפות עוד 20 שנה.
3: לא יודע, 20 שנה, אבל כמה ישקיעו.
1: לא, אז כמה ישקיע?
3: שוב.
1: מה, הוא יכול להיות גולדהר, ספרה, יקה לשחר, אלונה?
3: אם הם מסיימים פלייאוף עליון עם מה שיש להם כרגע, לא הצלחה.
1: מה זה יש להם כרגע? מה יש בליגה הזו? יש לך 5 קבוצות, ואחת שנאבקת על כניסה לפלייאוף.
3: יפה.
1: אז מכבי נתניה יכולה להיות, הפועל חיפה יכולה להיות, קריית שמונה יכולה להיות.
3: נכון, לא, קריית שמונה לא.
1: לא
0: יודע. אבל תסלחו לי שאני מסתכל על הסגל של קריית שמונה, של סכנין, של הפועל חיפה. אנחנו יותר טובים מהם.
1: לגמרי.
0: אנחנו יותר טובים מהם.
1: לגמרי,
3: קריית שמונה לא במשחק הזה, רונן.
1: גם הפועל חיפה, שפו על גביע הטוטו שלה, ואני לא יודע מה יהיה היום נגד הפועל תל אביב, גם אם היא תנצח, היא סגל פחות טוב מאשר מכבי נתניה.
0: פחות טוב. מכבי נתניה, חוץ מהחמש קבוצות למעלה, יש להם את הסגל הכי איכותי שיש.
1: יפה, אז הם צריכים להיות בשישי
3: הראשונה. לכן מצביעים עליה כקבוצה שמועמדת לגמור.
1: לא, זה לא הצלחה, אבל...
0: פלייאוף עליון זה חובה.
1: אבל זו המשימה, זו המשימה. זו המשימה, צריך לעמוד במשימה. אגב, רוני לוי אחד שיודע לעמוד בפסימות.
3: פליון זה גם, אתה יודע, נותן לך 5 משחקים בבית.
1: מה, ותחשוב איזה משחקים?
3: לא, אז אני אומר, זה בסדר לך, עוד מיליון, פעם אמר לי סגל.
1: 3-4 מיליון.
3: מה פתאום?
1: כמה?
3: מיליון ומשהו, 1.25 מיליון.
1: תלוי.
0: נכון, כי יש גם מענקים על פלייאוף
3: עליון. אין, כל הדברים, הוא אמר לי אז במפורש מספרית.
1: קופה, הקהל של נתניה זה קהל שאם הקבוצה שלו מצליחה, הוא בטירוף, הוא מגיע. זה מה שהולך לקרות כרגע.
3: אני אומר לך,
1: ואני מקווה מאוד שזה מה שקורה לטובת מכבי נתניה.
3: גם אם מגיעים בית"ר ירושלים ומכבי חיפה ומכבי תל אביב והפועל תל אביב, שזה בבאר שבע, אם ממלאים את האצטדיון, זה הרווח.
1: רונן, רק שאלה אחרונה, דיברנו על השוער ואני חושב שהוא באמת אפגרייד, אבל אתמול גול שלו, לטעמי לפחות, של וורקו, עם וורקו גול שלו, פינה קרובה וכאלה, לכן אני אומר, חכו רגע אם לקבוע שהוא שם
3: מצוין. לא, נתן הצגה משחק קודם.
1: אין בעיה, אני רק אומר.
0: אני מסתכל עליו מתחילת השנה, אני רואה שוער שקט מאוד, הוא מבין את המשחק, הוא משחק רגל טוב.
1: אוקיי.
3: תקשיב, לוקח זמן, רונן, אתה יודע שלוקח זמן לבנות תאום שוער הגנה.
1: הנה, אבל הוא אומר לך שהוא כבר טוב.
3: רגע, אני ראיתו

0: משחק קודם.
1: כן.
0: אני אומר, לוקח זמן, תנו לו זמן, יש לו את כל הנתונים, אבל יהיו לו, לשוער אין מי שיתקן בחצר האחורית. יכול להיות שיקבל עוד גולים של פנטות.
2: עד עכשיו השוער עושה את העבודה שלו אפס.
1: עד עכשיו, לא, אתמול הייתה טעות אחת, אבל אני מזכיר לך שהשוער עושה את העבודה שלו.
0: לקבל על הקצר.
1: הגול שלו, בקצר שלו.
0: לקבל על הקצר, והוא היה שם.
1: והוא היה שם, בדיוק.
0: בסדר.
1: אבל בוא נראה, בוא נקווה שיהיה טוב. גבי, תמיד כיף לדבר איתך, אוהבים אותך.
2: תודה.
0: אני רוצה להגיד לך בכלל, אני מסתכל אתמול על מכבי נתניה כמקשה אחת, אוקיי? בלי הזר המצטיין, ובלי אוסבילו, ובלי מאור.
1: חזיזה גם המציאה.
0: לא, לא, לא, אני אומר עוד פעם, היו שם, חזיזה היה טוב.
1: כן.
0: אתה יודע, נתנו אתמול.
1: חזיזה היה טוב, חזיזה היה טוב.
0: חצי שני, היה לה גם הזדמנויות בראשון.
1: מה? תקשיב, אם לא מיגל
0: סילבה.
1: מיגל, תקשיב, זה התעודת הנאות הכי גדולה. מיגל סילבה, הכי טוב בביתר ירושלים.
0: היה להם הזדמנויות גם בראשון. אבל חצי שני, זה היה במעמד צד אחד.
1: בית ספר. שלמה, אתה משדר אתמול כאן בערוץ הספורט, בני סכנין, מכבי פתח תקווה. סכנין עושה תיקו עם מכבי נתניה 0-0, וגם אתמול מפסידה למכבי פתח תקווה.
3: אתה יודע מה, אמרתי את זה בשידור.
1: עד איך קראת את זה? למר חשבן? זין במר חשבן. יוסי אבוקסיס עוד נשאר או שלא? הוא יגיע לתפילת הגשם?
3: אני רוצה להגיד לך, אני לא מקנה בו. אני רוצה להגיד לך, קודם כל יש לו שחקנים שלא מתאימים בכלל. דבר שני, אני לא יודע למה הוא צמוד לשיטה הזאת עם החמישה שחקנים בהגנה.
1: אז למה אתה מרחיב עליו? ההחלטה שלו.
3: אז מילא, אם יש לך שני שחקני כנף שיכולים לשחק באגפים, ומשחק חמש עם שלושה בלמים, מילא. אבל אתה מפגר בבית 2-1, אתה עד סוף המשחק נשאר עם החמישה שחקנים מאחורנית. אני לא מבין, תאיז.
0: היו להם כמה הזדמנויות.
3: היו, אבל גם היו להם לתקווה גם לא.
0: זה היה כאילו...
3: תשמע, מחצית השנייה הייתה בשליטה מוחלטת של מכבי פתח תקווה. אתה מבין, זה לא. אז אני אומר לך, מכבי פתח תקווה, דיברתי עם לוזון.
1: רגע, לפני מכבי פתח תקווה, בואו נסיים רגע עם סכנין ואז נעבור מכבי פתח
3: תקווה.
1: מכבי פתח תקווה, סכנין מועמדת לרדת ליגה מבחינתך?
3: תראה בין השם מועמדת, אם בשני
1: משחקים. היא לא תראה ליגה. אני רואה את הפועל רמת גן קבוצה יותר טובה מסכנין.
0: בסדר, אנחנו חמודים.
1: אתה יותר מחמוד.
3: לא, סיכוי יותר מאוד.
0: אבל חמודים.
1: חמודים.
0: חמודים.
1: חמודים.
0: גם סכנין תהיה חמודה.
1: לא, אני לא בטוח שתהיה חמודה אפילו.
0: בסדר.
3: לא, אין ספק שהיא תתמודד.
1: אבל סכנין,
0: סכנין, תראה, אם אני לוקח את קריית שמונה כרגע, אחרי שני משחקים עם...
3: שלוש נקודות.
1: שלוש נקודות.
0: לא, למה? שלוש נקודות.
1: אה, הפסידו דבר שלא נכון, סליחה. שלוש נקודות.
0: בוא נאמר, אבל איך שהם נראים, ואוגריסה, ואתה יודע, כל הדברים האלה, אני אומר, היא תהיה גם פלייאוף תחתון, קומות, אתה יודע, 7-10.
1: בסדר.
0: סכנין... מי שנראית עכשיו,
1: תתמודד
0: עם ירושלים, מפול רמת גן.
1: ירושלים, רמת גן,
0: מכבי
1: פתח
3: תקווה.
1: לא,
3: מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה לא תתמודד.
1: בוא, רוצה יש משהו? הדבר הכי
0: טוב שקרה... לא, מכבי פתח תקווה היא זה, היא תתמודד למעלה, אני אומר. 7-10.
3: 7-10.
1: שלמה, הדבר הכי טוב שקרה לזיו אריה, שעזב את הפול ירושלים.
3: אין שאלה,
1: אני חושב... דיברנו על זה, ותמיד חשבו ש... בוא, הדבר הכי טוב...
3: אבל אני חושב שגם מכבי פתח תקווה עשתה עסק טוב שעקרו את זיו אריה. נכון, נכון. זיו אריה מתאים לסגנון, לצורת המועדון, לצעירים. אתה לוקח היום מכבי פתח תקווה, זו קבוצה שבנויה על הרבה שחקנים צעירים שגדלו במועדון שם, וזה מתאים לו, מתאים לו.
0: כנראה שאבי עכשיו, אתה יודע, אבי והאחים, כנראה עכשיו אומרים סליחות, אז הם הביאו 6 נקודות. אתה מבין? אבל הם לא ינצחו, הם לא יביאו מתוך ה-13 מחזורים ראשונים, זה 39 נקודות, הם לא יביאו 30. כן?
3: שמה, אבל אתה רואה שם בקבוצה, משחקים שם, דזן,
0: דרך אגב, ארליך,
3: דזן, וסלם,
0: אמרו עליו,
3: וחזן, ודזן, סלם, חזן, אוסו, יש מה שחקנים, אוסו הזה, הוא שעשר בשני המשחקים, הוא מפקיע שני שערים, והוא גם בונה את השערים. זאת אומרת, אתה רואה שהוא שחקן מהיר, כל אימת שכדור מגיע אליו, אתה רואה שקורה משהו בהתקפה. הוא יוצא מהכלל טוב, הוא מהיר מאוד, יש לו...
0: מתחילים ללמוד
3: חכם מאוד.
0: מתחילים ללמוד,
3: בינתיים שני משחקים הוא דפק שתי גולים.
0: אני אומר עוד פעם, הם לא, שוב, הם יעשו מה שמצפים מהם.
3: זה קבוצה צעירה...
1: מי, מכבי פתח תקווה? בינתיים עושים מעלם צופה. איך אני
3: חושב? 6 נקודות.
1: לבוא לסכנין, לנצח שם,
0: זה מעלם צופה. תקשיב.
1: ברור שהם לא הולכים לקחת להיות מקום 7-8 גם, הם לא יהיו.
0: נכון.
1: יהיו 9-10, אחלה. בסדר גמור.
0: אני אומר, 7-10, זה המקום.
1: בסדר גמור.
0: אבל יש לנו שתי קבוצות שנראה לי שיגיעו לשם, זה קש ומכבי פת, כך נראה לי.
1: ל-7-10 הזה אתה נדבר. כן. בסדר, סבבה, זה מול המקום שלהם.
0: אני לא רואה סכנין שם.
1: לא, גם אני לא רואה סכנין ולא רואה טבריה.
0: אבל...
1: ולא רואה את הפועל ירושלים.
0: אתה יודע, אמרתי לך פעם,
3: כל מה שאנחנו עושים...
0: כל מה שאנחנו עושים זה סיבוב ראשון, זה אפילו לא הערכה.
1: אבל קוף פה אתה צובר נקודות.
3: רגע, אתה על הפועל ירושלים, שאני רואה את חומר השחקנים שלה, ואני רואה את זה, אני תתמודד להתחיל בליגה.
0: 11-14.
3: 11-14, אותו דבר גם

0: תראי אותו דבר גם.
1: בוא גם נדבר עם...
2: עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד. ליאור זאדה באמת מאמן טוב. אבל אתה לא יכול להוציא מהקאדר הזה יותר מה שהוא
1: עושה באמת. על סמך מה אתה אומר שהוא באמת מאמן טוב?
2: הלו, זה מה שיש.
1: בסדר.
2: הוא עובד עם מה שיש.
1: אני לא פוסל זה שאתה אומר מאמן טוב, אבל אני אומר, תן טיעון, למה הוא טוב?
2: אבל תן לי שחקן, אתה רואה, מכבי פתח תקווה, שלמה סקר לך שלושה, ארבעה שחקנים.
1: כן.
2: תביא שהם, אתה יודע.
1: אגב, גם החלוץ שהגיע, שזיו אריה הביא מהפועל ירושלים.
2: מנועי טורבו.
1: גם טוב, אני אוהב אותו.
2: מנועי טורבו.
3: הם הביאו גם בלם.
2: אתה מסתכל, רגע, שנייה, בוא נגמור עם ירושלים.
3: גם פתח תקווה.
2: אתה מביט על הפועל ירושלים, אין, אתה רואה את קריית שמונה, יש לו אוגריסה, יש לו עוד שחקנים.
1: הנכד שחקן.
2: אתה מבין, הנכד, אתה מבין? הנכד של
1: שירצקי, איזי
2: שירצקי. של שירצקי, כן? אבל אתה רואה אותם, אז אתה אומר, בוא נה, יש כאן עם מה לעבוד.
1: כן.
2: אתה רואה את הפועל ירושלים, שים את שלמה שם, אוקיי? את שלמה.
3: אין מה לעשות.
2: ועוד מאמן בהדור שלו, למרות כבר לא נותרו.
1: אני לא חושב שאתה צודק.
2: שיבדל לחיים ארוכים. אה?
1: אני לא חושב שאתה צודק.
2: אני לא חושב שאני
1: אם אתה שם מאמן יותר טוב, אני לא חושב אני לא בטוח שההצלחה לא תהיה יותר גדולה.
2: היא תהיה יותר גדולה בין להביא, מה נגיד לך, 29 נקודות כפי שאני רואה עכשיו?
1: באמת, קוף, אתמול הם הפסידו להפועל פתח תקווה, שזו הקבוצה אולי הכי לא מסודרת כרגע.
2: ראית את המשחק?
1: לא, ראיתי את המשחק ששלם שידר.
2: ראיתי גם אני. אז אני אומר עוד פעם, אתה רואה מה פתח תקווה עושה?
1: נו.
2: הפועל פתח תקווה.
1: זאת שהפסידה לטבריה, כן?
2: זאת שהפסידה לטבריה. והיא בבעיה.
1: נכון.
2: היא בבעיה.
1: נכון.
2: אבל היא יותר מוכשרת מהפועל ירושלים.
1: נכון, היא יותר מוכשרת מהפועל ירושלים.
3: וגם היא לא הייתה כל כך גדולה אתמול.
2: ממש לא.
1: תכף נדבר על זה, בוא נצרף אלינו את עורך דין אמיר כהן, היום בכובע של עורך דין, לא נלאה אותו בסיפורי אח שלו על מוג, שזה קצת פחות מצליח.
2: אתה עושה לו את זה.
1: אבל אמיר הוא הצלחה ענקית.
2: אין לך לב, תאמין לי.
1: לא, רק רציתי להזכיר לו, שלא.
2: לא, אין לך לב, אין לך לב.
1: ככה אני ישר מוריד אותו. אין לך לב. הוא עכשיו בא כאילו בזה, ואני מוריד אותו, אח של אלמוג כהן. אמיר, מה העניינים?
4: אהלן,
1: צהריים
4: טובים.
1: צהריים טובים. אני רוצה לדבר איתך על המכתב שאתה שולח היום להנהלת בני סכנין, ובה אתה דורש התנצלות פומבית, נוכח מקרה האלימות החריג לדבריך, של חלק מאוהדי סכנין, כלפי מרשכה בעבר, לא, מרשכה ומאמן העבר של הקבוצה, שרון מימר.
2: למה זה? למה הדרישה הזאת?
1: מדוע אתה צריך את
4: ה... זה לא מדויק, זה לא מדויק.
1: זו הכותרת של המכתב.
4: כן, כן, אבל בסוף נסתכל גם לגוף המכתב, שאנחנו מבקשים כמה דברים, לא רק התנצלות, הרי בסוף...
2: מה עם פיצוי?
4: מועדון בני סכנין, מועדון בני סכנין, יצא בהודעות רשמיות במשחק נגד מכבי נתניה. כנגד האלימות שאמרו השחקנים והאוהדים, ואנחנו חייבים לציין פה שאנחנו באמת מצטרפים לכך. אנחנו מגנים וקוראים לטפל בתופעה הפעולה הזו.
2: למה זה מרגיש לי כמו מים ביד?
1: לא, יש פה, מה, זה אסטרטגיה ברורה, מה?
2: רבותיי.
1: הם רגע לפני בית משפט, הם רוצים את זה.
2: פה אין אסטרטגיה.
4: לא,
2: הגישו תביעה, הגשתם, תקן אותי אם אני טועה.
1: ואתה רוצה לחזק אותה.
2: תביעה לפיצוי. כל הקטע הזה עכשיו להביא עוד כל מיני...
4: חבר'ה, תביעה, אנחנו... בוא נעשה את התביעה בצד, אין קשר בין התביעה לבין המכתב.
1: אז מה זה ענייני?
4: אנחנו באים ואומרים, אם זו פנייה אמיתית וכנה של סכנין, בוא נהיה איתה עד הסוף בלי צביעות. אם סכנין באמת צועקת על האלימות, והיא רוצה למגר את האלימות, אז שתפעל כרגע גם מול הצנזורה של המצלמות באצטדיון, מול
1: האמירות. אבל אמיר, מה העיתוי? זה הרי היה לפני מספר חודשים. קרה מה שקרה.
4: העיתוי בדיוק עם מכבי נתניה. הם עכשיו השבוע עשו את זה. השבוע הם קראו
2: לוועדת חקירה. אמיר, רגע.
1: אז אתה מייצג את נתניה?
2: שנייה, זה נראה לי כמו מכתב מטעם ועדת קישוט לוועד הכיתה. עזב אותך. אתה
4: קבעת את המועדון. קודם כל, המכתב עצמו, אתה צודק, הוא קישוט לתביעה. אין לו חוק כזה לתביעה. זה מכתב אמיתי וכנה.
1: לא, אבל אתה רוצה, אתה תשתמש בו, אם לצורך העניין יענו מה שלנו.
4: אני לא אשתמש במכתב הזה שום דבר.
1: הוא לא יהיה נספח בתביעה?
2: איך הוא יהיה נספח?
1: אוקיי, אז מה אתה אומר? אז אתה אומר עין תחת עין של תחת שן?
4: אם יושב ראש ההתאחדות,
2: הוא לא רלוונטי לסוגיה.
4: אם יושב ראש ההתאחדות, יושב ראש המנהלת ושר הספורט, וכולם באמת ובצדק, באו וזעקו על נושא האלימות בגלל תלונת סכנין. אז אני קורא גם לסכנין עכשיו,
1: מה זה תלונה? בוא, לשחקן של סכנין תקפו אותו שם, מועדי מכבי נתניה, מה אתה יודע, מה זה?
4: ואת המאמן של סכנין, תקפו...
1: בסדר, אבל זה היה לפני מספר חודשים, מה אתה רוצה? עכשיו נבקש ממי שרצח את ארלוזורוב, נבקש ממנו גם עכשיו גינוי.
4: אני רוצה עכשיו שהם יעשו פעולה אחת פשוטה, ועדיין לא מאוחר, ללכת להגיש תלונה במשטרה כנגד הקהל שלהם, שיחקרו את הדבר הזה בנוסף לתלונה שלנו.
2: בסדר.
1: אבל לא, אבל באמת, אבל לא הבנתי את העיתוי.
2: אתה יודע, זה לא יקרה.
1: לא הבנתי את העיתוי, לא הבנתי את הרלוונטיות.
4: למה?
2: זה כמו שתגיד לי, תשמע, אתה מחר מצביע שיער.
4: קופמן, למה שמדובר בקהל שלך, אתה לא תעשה את הפעולות הנדרשות?
1: הקהל שלא דווקא...

0: אני אומר לך עוד פעם, גם לקהל שלי, אתה מבין, לא הייתי מבקש, כי הבקשה הזו, אף אחד לא רץ. אתה יודע, בארצות הברית יש שם taking the fifth. אף אחד לא הולך להפליל את עצמו. בסדר? ולא הוסיף.
1: אבל זה לא... קודם כל, אתה תומך בזה שהקהל שלך
0: עולים? אבל אני גם לא תומך, לא תומך בטקטיקה הזו. אני לא תומך. אתה מבין? אתה עורך דין... רגע. אני בעיני המתבונן, אני רק מתבונן. הגשת תביעה, לטעמי התביעה צודקת, איני שופט, אוקיי? זה הכריע בית משפט. התביעה, הגשת תביעה, שרון מימר, באמת הותקף והושפל שם, בדוחה באותו יום שישי, אוקיי? זה לא רלוונטי למה שקורה במקום אחר.
1: מאוד רלוונטי. או אנחנו אמיתיים וכנים, ובואו נוריד שנייה את הכובע של העורך דין ואת היפיפות, או אנחנו אמיתיים וכנים, או אנחנו צבועים. תבחר מה? אם אתה אמיתי וכנה וקורא למיגור התופעה של האלימות במגרשים, תעשה אותה כמו שצריך.
2: אין בעיה, אם היית מוציא, אמיר, אם היית מוציא את זה למחרת הסיפור, בעוד שבוע, אני סתם אומר, אז העיתוי הייתי יכול להבין.
1: למה בעוד שבוע? אבל סכנין עכשיו זעקו במינלת.
2: אבל מה קשור, הם זעקו על מקרה אחר בכלל.
1: על האלימות שהקהל שלהם עבר.
2: נו.
1: למה הם לא זועקים על האלימות שהקהל שלהם?
2: אתה. אוקיי, אגב, מה עונים לך סכנין או שלא עונים לך בינתיים?
1: לא עונים, אני מצפה שיעשו פעולות. הנייר יכול להכיל הכל.
2: אמיר, אתה יכול לסגור, אמיר, אתה יכול להמשיך את חייך להיות זמין, כי לענות לך הם לא יענו לך.
1: הפעולות, אני לא מצפה. אני מצפה שיעשו פעולות אמיתיות, פעולות קונקרטיות.
0: תגיד לי, אני לא מבין, אני לא מבין. אתה יושב ראש ועדת חינוך בהתאחדות? ההתאחדות לא אומרת...
1: גם שההתאחדות, אני מצפה גם שההתאחדות תעמוד.
0: אבל מה אתה מצפה? אתה מתפרנס, וזה טוב. אוקיי, גם אני, מלגנות תופעות כאלה, במקרה שלך אתה גם משיג פיצוי, אוקיי? מה אתה עכשיו מחנך את כולם?
1: אני דורש
0: פיצוי ללקוח שלי, כמובן. אתה רוצה באמת להחיות אותו?
1: אבל בוא, אנחנו עכשיו צריכים גם לדעת שיש פה איזה שירות ואיזה מטר שאנחנו מעבירים לכדורגל הישראלי.
0: די, נו.
1: זה גם תפקידכם, זה גם תפקידכם.
0: לא. האלימות היא אלימות. אל תיתן לנו תפקידים.
1: אין לה צבע, אין לה גזע. ואין למין, האלימות היא אלימות.
0: זה כמו, מה שאמרת עכשיו, סלח לי, אתה יודע שאני מתחבב אותך. זה כמו מים ביד.
1: בסדר, יכול להיות.
0: ראית את המחזור הראשון בליגה?
2: לא, מחזור ראשון? ומה היה אתמול עם בועדי בית"ר ירושלים?
0: לא, אבל אני אומר אתמול, רק במחזור ראשון.
3: כן. התופעה של הבריונות.
2: ברחובות הותקפו, בנתניה הותקפו.
3: התופעה של הבריונות חייבת להיפסק. ואני חושב שהרשויות צריכות להתחיל להעניש את הקהלים בצורה קשה.
0: אף אחד לא יעניש.
3: צריך להניש.
0: תקשיב.
3: לא ינישו, אז נגיע גם לרצח במגרשים.
0: זה משהו אחר.
1: אני מסכים עם שלמה פה. אנחנו נגיע לאירועים חמורים. וזה מתחיל בבית שלך.
0: אמיר.
1: תמגר ותקנה את האלימות מהבית שלך.
0: בסדר.
1: אחרים.
3: איפה יש אלימות בבית שלך?
0: אני רוצה...
3: על מה הוא מתכוון שהוא אומר שיש אלימות בבית שלך?
2: אני לא, אומר שהקבוצות שזה קורה...
1: לא, סכנין, שלמה, לא על הקבוצות.
0: אני מדבר איתך עכשיו על הקטע. מה יקרה? אם תהיה גופה. ברי תהיה מתישהו.
3: נו, מה יקרה?
2: קופה מבטיח לנו כבר 20 שנה ומשהו...
3: יסגרו את הכדורגל.
0: לא יסגרו. אבל כל אלה שאחראים עכשיו, מכל הדברים האלה, ייקחו מהם את האחריות, בלי ועדת חקירה. אוקיי?
2: תהיה ועדת חקירה, לא ממלכתית.
0: לא תהיה.
3: אבל התופעה של האלימות במגרשים, היא לא תופעה שאנחנו רואים אותה רק במגרשים.
0: עד שיסגרו את
3: הרצרה. תראה מה קורה בחברה הישראלית. תראה מה קורה בחיים האזרחיים.
0: והכל אתה צודק.
3: אתה ראית עכשיו, בבוקר היום ראיתי שבאו משפחות להתארח בצימרים באיזשהו מושב בצפון, והם פתחו את הרמקולים חזק, הוא ניגש אליהם, הוא ביקש מהם להנמיך את הווליום, יצא בן אדם מהבריכה והיקרא אותו מכות, את הבעל הצימרים.
0: אתה רואה את זה באילת בבתי מלון.
3: אתה רואה בבתי מלון, אתה רואה בכל
2: מקום. אז עוד לא, אני רוצה שמור שואלים, נסעתי, טסתי ליוון, חזרתי, באתי להוריד קצת את הכיסא, היה מאחורי איזה מישהו, נתן שם ברכייה, אני כמובן לא מגיב, אסור לי להגיב, אני יודע שאסור לי להגיב, לא הגבתי, כולל כללה, כולל זה, כזה, הוא מאחוריי, זה ככה אנחנו נראים, אבל עזוב, זה לא, אנחנו מדינה אלימה. אבל אנחנו, כן יש לנו אחריות, כאנשי תקשורת, לדעת, אני אתמול אגיד, אני שלישום, לא הגבתי. הוא נתן ברכייה, נתן לי ברכייה בגב, וכילל שם, ואשתו הגיע אותו,
1: ושתקתי. אם תחנך מלכתחילה את בני משפחתך, אז זה לא יקרה. זה הכל מתחיל מהבית. זה בדיוק המכתב. זה בדיוק המכתב.
2: אין בעיה, אמיר.
1: מתחיל מהבית.
2: על הכיפה, כעורך דין אמיר כהן. תודה רבה, מעריכים.

0: מאוד.
1: תודה.
0: שלמה, תומר לב מפרסם עכשיו באתר ערוץ הספורט, שהפועל באר שבע בודקת אפשרות להחתים את גיא חדידה. האם זה חיזוק, אפילו...
1: מטבריה.
0: מטבריה. מה אומר?
1: לא יודע. אני לא... אני לא, לא, לא מבין את החיזוקים האלה, אני לא...
2: לא, לא, אבל אני חושב שזה...
1: לקחת,
2: זה רק לעבוד סגל, אני לא רואה אותו...
1: כן, זה לעבוד את הסגל, בסדר, אני לא...
0: אבל זה משהו שיכול... אז לא זה מה אתה צריך
1: אני לא יודע, אני לא יודע אם זה יכול לעזור ל... בשעת צרה, אם הוא יכול לעזר בו, והוא...
2: ראה, הוא רואה עכשיו שיש לו, יש לו עכשיו... נוספו לו 8 משחקים.
0: כן.
2: אוקיי? ראיתי גם איזו תחזית של אתר...
0: שהם אחד משני, שתי הקבוצות שזה מוח רונות.
2: כן, לא, אבל שהם יעשו נגיד, הוא צופה להם בין 7-10 נקודות.
0: זה המון.
2: זה מה שהוא צפה.
0: וואלה, זה המון.
2: אני לא מתייחס לזה.
0: להזכיר לך כמה מכבי תל אביב עשתה
2: בליגה האירופית. ראיתי את הפרסום שלו.
0: בפעם שעברה, היא הייתה מקום אחרון.
2: ראיתי, זה אתה מחול. ראיתי את הפרסום שלו, אתה מבין, ואני פשוט מצטט, לא שאני מאמין בו.
0: אני לא מאמין.
2: גם באר שבע לא מאמינה בו.
0: גם אני לא מאמין.
2: זה המון נקודות. כן? אני מזכיר לך שמכבי תל אביב בעונה שעברה, הביאה 2.
0: שתי
2: בכל מקרה, יש לו עוד 8 משחקים, בעצימות גבוהה, אתה מבין? אז הוא מאבד את הסגל, זה כל האירוע.
0: טוב, מאבד את הסגל, טוב, מאבד את הסגל עם עידן
1: נחמיאס. ליבוי הסגל, אני מבין, אבל זה לא...
2: אני לא מבין למה עידן נחמיאס חוזר.
0: למה?
1: כי הוא לא שחק בלודו גורץ. הוא לא שחק בלודו גורץ.
0: כל מי שדודו דן מביא לודו גורץ חוזר מהר מאוד.
2: מי הוא אומר?
0: דן ביטון חזר.
2: תקשיב.
0: מי יודע שם...
2: איך קוראים לו? מלאדה.
0: הוואטחה חזר. מלאדה? לא, מלאדה היה בבלגיה.
2: בבלגיה.
0: כל מי שדודו דן שם בלודו גורץ, מתי שהוא חוזר.
2: אבל רגע, אני שואל...
0: לא נראה לי כזה...
2: מי אמר לך שעידן מחמיאס יבוא וכאן ישחק 15 משחקים?
0: אני ראיתי את עידן מחמיאס במכבי תל אביב, לדעתי הוא היה בסדר גמור באליפות האחרונה. הוא היה אולי השחקן הכי טוב בהגנה. לפני שנתיים. עבר ללודו גורץ, כמה הוא שחק שם?
2: כמה זמן הוא לא שחק?
0: לא, הוא שחק און-אוף כזה בלודו גורץ, אבל לא צריך מדי.
1: שנה?
0: הוא משחק און-אוף בלודו גורץ.
2: כמה משחקים בעונה?
0: העונה? לא יודע, אני תכף אגיד
2: כמה משחקים. לא, לא העונה הזו. עונה שעברה.
0: אני אבדוק לך את זה.
2: אתה מבין?
0: כבר, אני אבדוק לך את זה. אבל מטעם יש לנו שוער גדול על הקו, קוראים לו דניאל טננבאום. אהלן דניאל, מה העניינים?
3: שלום לכולם, צהריים טובים לכולם, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר גמור. איך אתה, דניאל?
3: אני בסדר, שמח, שמח עם התוצאה אתמול.
0: כן.
3: מאוד שמחים.
0: תגיד לי, אני מסתכל על הפועל קריית שמונה, אני הפסדתם מעונה מחזור ראשון למכבי פתח תקווה, ואתמול אתם מנצחים את טבריה. אני מרגיש את הקבוצה עם מאמן טוב, שמתחברת והופכת להיות קבוצה אפילו יותר טובה. יש מטרה להגיע, נגיד, לפלייאוף עליון העונה הזו?
3: קודם כל אנחנו מסתכלים כל משחק, כמו שאמרת, משחק ראשון היה פחות טוב.
1: היה משחק לא טוב, היה משחק רע מאוד.
3: במשחק.
1: אני ראיתי את המשחק,
3: במשחק האחרון אתמול הצלחנו לחזור לבסיס שלנו, מה שגם הראינו בגביעת אוטו. ולאט לאט הדברים הולכים לחבר לנו, ונסתכל מה העונה, איך יפתח את העונה בשבילנו.
0: תגיד לי, אבל אני מסתכל על אפול קריית שמונה, אני חושב שהיא באפול חיפה כזה, מכבי נתניה, אולי קצת יותר טובה מכבי נתניה, אבל אתם באזור הזה, בכלל אתמול משחקים נגד טבריה, איך הרגשתם אתמול מול טבריה? שטבריה מצאת במחזור הראשון את אפול פתח תקווה.
3: כן, יש כמה קבוצות שמעל כולם, איזה 4-5 קבוצות מעל כולם, השאר כולם בערך אותו רמה.
0: זה נכון.
3: ואנחנו הרגשנו מאוד טוב אתמול. השבוע עבדנו שי בהד המאמן שלנו, תיקן מה שלא עשינו טוב במשחק האחרון. ועזר לנו מאוד. ועכשיו יש לנו
2: הפועל ירושלים.
0: משחק קל, הפועל ירושלים.
2: הפועל, לא, הוא לא קל.
3: בדיוק.
2: ואחרי זה, זאת אומרת, מבחינת, אני מסתכל על המחזורים הראשונים, כמה נקודות הם צריכים להשיג. אתה מבין? כי הפסידו לטבריה, לא היה בתוכניות.
0: הפועל קריית שמונה, הם הפסידו לטבריה, לא, ניצחו את טבריה.
3: לא, הפסדנו למכבי.
0: הפסדנו למכבי פתח תקווה, אבל גם זה לא...
2: גם זה לא תוכניות.
0: יש לך הפועל ירושלים ברחובות, ואחרי זה יש לך מכבי חיפה, באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה.
1: אוי, אוי, אוי.
0: אתה מבין? אז זה משחק שאתה חייב...
1: הם חייבים לקחת, למה?
2: כל זה נונה לפנטר.
0: לא בטוח, בוא, אני ראיתי את קריית שמונה גם נגד הפועל תל אביב בגביע טוטו, נראו מעולה לדעתי.
2: אני לא לוקח את גביע טוטו בתור מדד.
0: בסדר. אבל אתמול גם ניצחו טבריה, קריית שמונה, אם אתה מסתכל דניאל על קריית שמונה הזו לעומת שנה שעברה, איזה קבוצה יותר טובה לדעתך?
3: אני חושב שהשנה אנחנו יותר טובים משנה שעברה.
0: למה? במה?
3: בכל, גם השחקנים כבר יותר זמן מתחקים ביחד, יש לנו חיזוקים טובים, גם אנחנו יודעים יותר מה שהמאמן רוצה, וגם יותר זמן בליגת העל,

0: וזה חשוב, כל הדברים האלה.
1: אבל אתה יודע, אחד הדברים, נכון שלקריית שמונה קהל גדול, אבל אחד הדברים שבאמת פוגעים בכם, זה הקטע, אתה עוד לא חווית את זה. באמת לשחק במגרש בקריית שמונה, כי טרם הסתיימו השיפוצים, ולפחות שאתם תשחקו בבית.
2: טרם הסתיימו, זאת אומרת, התחילו?
1: כן, התחילו. הלכתי לראות, התחילו.
0: אתה צודק ב-100%, אני חוויתי את זה ב...
1: אז יהיה לכם לפחות, אני יודע, כמה מאות, 300, 400, 500...
2: בית, אבל עדיין בית.
1: כן, מהקריאה.
0: אני חוויתי את זה כמו אורח, זה מאוד קשה לשחק בקריית שמונה. תמיד שבאנו לשחק שם, כשבאנו לשחק בקריה, זה מאוד מאוד מאוד קשה. בגלל זה מאוד קשה לקבוצה שאין לנו את הבית שלנו, שלטרוף עם האוהדים, עם העיר שלנו. זה באמת משמעותי. זה עוד, אני יכול להגיד לך, לפחות עוד 8-10 נקודות בקופה שלנו.
1: כן, יכול מאוד להיות. תשמע, עכשיו מנסים להביא להם את הכיסאות. זה נכון לשבוע שעבר לא היה.
2: למה? אני יודע שכתר פלסטיק זורקים בהרבה מקומות, אפשר להרים איפשהו.
1: כן, הליסול המלונות באילת ולאסוף.
2: או לימית 2000.
1: הבנתי, אבל בכל מקרה, ויש שם הצלחות שפץ, יש שם עוד הרבה עבודה. יש שם עוד הרבה עבודה.
0: זה לא תלוי בשחקנים, על זה אנחנו לא יודעים, אנחנו...
1: זה ברור מה זה.
2: אבל אתם רוצים לעזור. תגיד לי, דניאל, כשאתה מסתכל על מרטינס, ששיחק איתכם בעונה שעברה, ישחק גם במונדיאל, והוא כובש את שער הניצחון של סלובן ברטיסלאבה שמעלה אותם לליגת האלופות. מה זה עושה לך כחבר שלו?
0: קודם כל, זה גאווה מאוד גדולה. אני בכל המונדיאל, לפני המונדיאל, אני בקשר טוב איתו. וזה גאווה מאוד גדולה לנו לשחקנים, ושהכנו לעזור לו להגיע למקומות האלה.
2: ועכשיו הוא גם כובש את השער לעלייה לליגת האלופות.
0: בדיוק, בדיוק, זה מדהים, מדהים.
1: וזה
0: רק נותן לנו תקווה שהכדורגל מאוד, מאוד מהר, הכל יכול לשנות גם לטובה, גם לרע.
2: תגיד, דניאל, אתה רואה את עצמך, נשאר עד לסיום הקריירה פה בארץ, בישראל, או שיש לך עוד שאיפות לשחק במקום אחר?
0: אני שואל, אני עדיין צעיר לשואל, בגיל 30, זה שואל, זה עדיין צעיר, אז... בוא נראה, קודם כל להתרכז במשחק הבא ולאט לאט...
1: בישראל אתה יכול לשחק עד גיל 41, אפילו 42.
2: אפילו אולי עם רטייה.
1: אתה יודע,
2: אולי אפילו עם רטייה.
1: כן.
0: אמן.
1: לא, רטייה הוא צריך ראייה כפית.
2: לא, הוא מסתדר, אבל הוא כך עושה כזה, עושה כך.
1: אבל בכל מקרה, אתה יכול, תשאר פה, אתה יכול.
2: תגיד לי, אבל כשאתה מסתכל, דניאל, מבחינת הרצון שלך, כשאתה מסתכל על השוערים, בקבוצות הגדולות, כי היום אתה יודע, אתה רואה הרבה ישראלים, אופק מליקה ואסף צור, באפול תל אביב, מכבי תל אביב, ואתה רואה את מרציאנו, יכולת עוד להיות חלק מהצמרת הגבוהה?
0: כן, כמו שכבר הייתי, אני חושב שכן אני יכול להיות. והרמה של השוערים שלה בארץ, אני חושב שרמה מאוד טובה. אני חושב שבשנים האחרונות הרמה רק גודל וגודל של השוערים בארץ, במיוחד בישראלים. אנחנו רואים גם שוערים צעירים שכל הזמן מופיעים, גם של טבריה, של מכבי פתח תקווה, כל אלה, וזה מאוד חשוב לכדורגל ישראלי, אני חושב.
1: גם מכבי תל אביב, אופק צעיר.
0: גם מכבי תל אביב, כמובן, גם הפועל תל אביב, גם ניבליה, יש כמה שאני לא זוכר עכשיו מהרבה, אבל כן.
2: לא, יש ישראלים, כן, יש גם נדב זמיר שהשתפר.
0: בדיוק, יש המון שוערים טובים. אני לא חושב ששוער זה משהו שאנחנו צריכים לדאוג עכשיו.
2: על הכיפק, דניאל, שיהיה לכם באמת בהצלחה. כיף שאתה פה חלק מהכדורגל הישראלי, אתה בן אדם אדיר. ושתמשיכו להצליח עם קריית שמונה. אגב, שאלת לגבי עידן נחמיה, שיחק 21 משחקים בעונה שעברה.
1: שיחק, מה אתה רוצה?
2: מה אתה רוצה? אני אמרתי שלא, אמרתי לך, לא שיחק כל העונה, אבל שיחק 21 משחקים.
1: נו, אז למה עוזב?
2: לאירופה לא נרשם. למשל, נגד הפועל תל אביב, הקבוצה שלו שהפסידה להפועל תל אביב, הוא לא שיחק במשחקים מול הפועל תל אביב.
3: לא נרשם.
2: גם בשורה התחתונה, לא רוצים אותו.
3: הוא לא היה בסגל, והם לא רוצים אותו.
2: לא רוצים אותו, ועוד שחקן שדודו מעודן, חוזר לכדורגל הישראלי.
1: אחד הדברים, אתה יודע, אחד הדברים שבאמת, אתה יודע, שחקנים יוצאים, אוקיי? יוצאים. יש בעיה. אתה מבין, יכולה, תמיד, כדורגל זה דבר דינמי, ספורט בכלל זה דבר דינמי. אתה מבין? לא טוב לך שם, תעבור למקום אחר באירופה. עשית שנתיים...
3: אבל אין ביקוש עליו באירופה, אין לו ברירה. הוא חוזר לארץ.
2: אם היה לו ביקוש, הוא היה עובר, תאמין לי.
1: תשמע, עוד פעם, ביקוש זה עניין של התאמות. תאמין, אם הוא רוצה את השכר

0: של אודוגורץ, אז אין ביקוש.
1: למה הוא יקבל אותו למה הוא יקבל בבאר שבע? בבאר שבע יש שכר מאוד מאוד ברור.
0: אבל הוא יכול לקבל אותו, נגיד, בקבוצה מספר 10 בבלגיה. סתם אני זורק. אמרת דודו דהן, נכון?
1: תראה, סירקו שם מאביס, ראית מה קרה איתו שם. דן ביטון, ראית מה קרה איתו שם. טלב טוואקה, ראית מה קרה איתו שם. נחמיאס, ואם לא, גם דני גרופר. בוא, אף אחד מהם לא היה הצלחה בלודו גורץ.
0: אז שוב, אתה לא מצליח.
1: אבל הם ניסו.
0: יש מקומות אחרים.
1: דודו ניסה, ולא הצליח, בסדר, זה גם קורה.
0: יש מקומות אחרים. אתה כבר שם.
1: כן.
0: אני מניח שהוא גם עם דרכון אירופי.
1: מי, עידן?
0: עידן.
1: אז זה אני לא סגור.
0: זה אני לא סגור. מאיפה יודע? הם לקחו אותו בתור זר?
1: אני לא, באמת שלא סגור, אבל אני אגיד לך אבל משהו. אני חושב שבסופו של דבר, מבחינת הפועל באר שבע, זה אחלה רכש. גם אם הוא ברמת גיבוי, גם הוא ברמת הרכב, אני חושב שהוא שחקן טוב. רגל שמאל, בלם טוב, היה מכבי תל אביב מצוין, הכל בסדר גמור. איך מכבי תל אביב לא הביא אותו? זה יותר חשוב לשאול.
2: שחקן דפנסיבי טוב, שחקן חזק.
1: מי?
0: מכבי תל אביב.
1: נו, אז מה? אז הם שחררו, לא, הם שחררו אותו כי לא הסתדר בשכר, ואז הוא עבר ללודו גורץ. תגיד לי, בוא קח אותנו רגע קוף למכבי תל אביב, איך אתה רואה את כל הסיפור, מה שקורה שם?
0: כדורגל?
1: ברור.
0: תקשיב, אני לא רואה סיפור, אני לא רואה שם עוד קבוצה, אתה מבין?
2: לי יש הרגשה
0: שמיץ'... לא, שנייה, אני אגיד לך למה אני לא רואה קבוצה.
2: לי יש הרגשה שמיץ' גולדהר לוקח רברס.
0: לא, אני אקח רברס.
2: לא יודע, כאילו אולי לצאת מהקבוצה. זו הרגשה שלי.
1: זה תחושה של שלמה.
2: זו תחושה שלי.
0: לא, אבל אני אגיד לך למה...
2: זו תחושה שלי.
0: אם הוא היה רוצה... אם הוא רוצה כבר מוכר.
2: כן, אבל אני לא, אני אומר לך, אני לא יודע אם הוא רוצה למכור, אבל אני רוצה להגיד שהוא לא מוכן יותר להשקיע יותר מדי, והוא לקח רוורס, והוא לא מעניין אותו כל
1: כך. רגע, יש לי שאלה.
2: אני חושב שהוא נפגע מאוד מהקהל. מהקהל ש...
0: הקטע עם המאמן.
1: עם המאמן, גם בכל
2: זאת. הקטע עם המאמן. הוא נפגע עם לזאטיץ', ואני חושב שהוא עצר קצת את עצמו, כי לא יכול להיות... שמועדון בסדר הגודל של מכבי הביא שחקן אחד, ואת מי הוא הביא? את מי הוא הביא?
1: את סוקלר.
2: לא, את סוקלר.
1: את אסטר סוקלר ודן גלזר.
2: ודן גלזר. ודן גלזר.
1: אתה יודע, שאלו את קני מילר, למה דן גלזר לא משחק? הוא אומר, הוא טוב, הוא משק חוויה, הוא...
2: הסוקלר הזה גם לא עושה לראות, אני לא יודע, אני לא יודע.
1: אני אמרתי, הוא אמר, הוא טוב, הוא מנהיג, הוא לא אמר משק חוויה, הוא אמר, הוא מנהיג, הוא טוב לחדר הלבשה.
0: הוא מסיים את העונה, קני מילר.
2: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, היום במצב שאתה לא בטוח לגבי רביבו, אתה לא בטוח לגבי הסנטה.
1: דרישה. עוד יומיים
2: סתיים
1: החלון.
2: והסנטה, אתה רואה שגם לא בטוח לגביהם. ואתה רואה שהיום הקבוצה הזאת, אם לא מביאים 5 שחקנים מינימום...
1: איזה 5 יש לך עוד שבועיים סיום חלון העברות?
2: אין להם מה לבחור. אין להם קבוצה. אין להם קבוצה לכדורגל. אין להם התקפה.
1: זרים.
2: אני חושב חסר להם בקישור.
0: אני לא יודע שחסר להם, גבי קניקובסקי.
1: אני חושב שגם גבי קניקובסקי לצורך הנה יגיע, זה לא שדרג אותם להיות קבוצה שהיא מתמודדת על אליפות כמו שהיא צריכה להתמודד.
2: היא רחוקה מאליפות.
1: זה הקיץ הכי גרוע בעידן גולדהר, יש מיכל ספק?
2: כן.
1: זה הקיץ הכי גרוע שיכול להיות. בוא נדבר על הפועל, קוף, אתה רוצה לזוז כבר?
0: אני רוצה, אתה רוצה לדבר על הפועל רמת גן?
1: יאללה, תן לי כמה משפטים על הפועל רמת גן, ואז תלך.
0: אני רוצה לדבר על הפועל רמת גן, אחרי זה שלמה ידבר.
1: כי עכשיו זה הבוסט של הרייטינג עכשיו. הפועל רמת גן, בבקשה.
0: תראה, באמת, אני צפיתי בשני המשחקים.
1: כן.
2: הם נראו לגמרי לא רע, אבל אל תקטול.
1: כן, אתה באמת חכה חכה
0: בואי.
1: זה גם ראיתי אותך נגד ביתר.
2: מה, בטו את מול הקורה.
0: גם אני ראיתי, אבל אני אומר לך עוד פעם, אני לא, יש הבדל בין מה שקורה בגביע הטוטו, שהוא מפעל הכנה לעונה.
1: אוקיי, אז אין בעיה. אז אתמול שחקת נגד האלופה, אומנם עייפה, אומנם חסרה, ועדיין נתת להם פייט עד הדקה האחרונה. אז תצריך להיות...
2: אתה עושה דקה 90, השוער עושה חור כזה, בצד שלא מקבל את המכת עונשין.
0: נכון.
2: מה הוא, השם 100% בשער הזה.
0: נכון, אבל תקשיב, כדורי, אתה שידרת במקביל.
1: גם מרציאנו לקח...
2: אני ראיתי, אבל היום בבוקר ראיתי את התקציר של המשחק.
0: אז אני אומר לך, הוא לקח שם כדורים.
1: מרציאנו לקח...
2: אבל בשער הוא השם, בשער הוא השם
0: 100%. אבל גם ההגנה שלו. הוא מיקם את עצמו לא טוב עם החומה.
1: תגידי, ראית מה עמית אוחנה עשה שם ברחבה? ז'וטה עד עכשיו, הוא עמית אוחנה לקח את הריבון, שם אותו, ז'וטה עוד לא קם בכלל.
2: תוך כדי שכיבה, הוא דחק את הכדור.
1: והבעלם שם יצא ל...
0: מרציאנו לקח שם, למרציאנו אתמול נתן גם כן מופע.
1: מופע אדיר זה מרציאנו עשה.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם, אתה לא... תראה, עכשיו אתה הפסדת למכבי חיפה.
1: ולפועל באר שבע, מה אתה רוצה?
0: יפה. נו. עכשיו תכף יתחילו המשחקים עם ירושלים.
1: שם אתה צריך לנצח.
0: עם קש.
1: שם אתה צריך לנצח.
0: אתה צריך.
1: בסדר, מה המשחק הבא שלך, קוף?
0: אני לא משוכנע.
2: איפה הם ישחקו את המשחקי בית הפועל רמת
1: גן? הכל ברחובות.
2: אבל אני מבין שיתנו רמת גן מכשירים להם אותו שהם
1: יכולים לדעת. יש לך שבוע במשחק קל.
0: תקשיב, יהיה מהפכה

0: באגף ההכשרות ברבנות.
1: עד שהמגרש יהיה מוכן.
0: עד שהמגרש יהיה מוכן.
2: קופש, משחק הבא, יש לך משחק קל, מה אתה רוצה? הפועל תל אביב בבלומפילד. ואחרי זה יש לך מכבי נתניה.
0: אין לי ציפיות ממשחק.
2: אחרי זה מכבי נתניה, סכנין, וביתר ירושלים. בוא, אני אומר לך את האמת, זה אחלה. לא, סכנין צריך לנצח.
0: מה זה?
2: סכנין צריך לנצח.
0: צריך.
2: צריך.
0: יפה.
2: בוא נראה.
0: דבר אחר.
2: אנחנו רוצים מספר חסויות, ניפרד מקוף, נגיד לו תודה רבה על השיעה שלו.
0: אנחנו חמודים.
2: אתה תמיד חמוד.
0: לא אנחנו, הפועל רמת גן.
2: גם אתה, אתה חלק מהפועל רמת גן. ואנחנו נשאר פה עם שלמה הגדול, נדבר גם על המשחק המרכזי מחר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, חסויות וממשיכים.
3: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
4: הערב, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
5: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
4: לטביה מול ישראל, מוקדמות המונדו בסקט. הערב ב7, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
8: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
12: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
13: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
14: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
15: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול, מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
16: יכול!

0: מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
8: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
1: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
12: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
13: I didn't know you had dandruff.
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
17: וואו.
18: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
3: אל תיתנו ליופי לבלבל.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לפנת פורן.
9: תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
4: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.

0: יקירי.
1: מה יהיה עם הקבוצה שלך? נראה רע כל כך זה נראה.
0: תשמע, דיברנו גם בפעם שעברה, אז אני חושב שדיברנו על זה שהקבוצה היא צעירה, היא בוסרית, היא רכה מדי. ואני לא מבין את העניין הזה שאומרים שלא צריך להתחזק בהגנה. אני חושב שהם צריכים להתחזק בעוד קשר, ועוד בלם, מנהיג. באמת ההגנה לא מספיק טובה. וראינו גם מול מכבי תל אביב. הם ספגו 5 שערים, שלמה. מתוך 5 שערים, 4 שערים מתוך רחבת 5. ואתמול גם פתח תקווה הגיעה ללא מעט מצבים. ופתח תקווה זה לא פתח תקווה, לא בגדולתה. זה לא פתח תקווה של עונה שעברה. קבוצה הרבה פחות חזקה מהעונה שעברה. אבל היתרון היה באמת... ועכשיו היא יוצאת למשחק בית שהיא מקבלת את קירת 8.
1: כן, אני אהיה במגרש.
0: אז אתה... זהו, ואני חושב ש... אני אמרתי את זה ואני אומר את זה, אני חושב שליאור סעדה חייב לעמוד על זה, לפחות 2 שחקנים, גם קשר אחורי חזק וגם בלם, כי בקצב הזה הפועל ירושלים לא תצליח לטעות. אם היא תישאר עם הסגל הזה, אני לא רואה איך היא תורד.
2: אופיר, איך אתה רואה את הפועל ירושלים?
3: וואי, גם אחרי שמישל דיבר, אז אני באמת נוטה להסכים עם מישל. אני חושב שבאמת גם משחק ההגנה של הפועל ירושלים כרגע בשני מחזורים הראשונים הוא לא מספיק טוב, לא מספיק חזק, לא מספיק יציב. וגם אם אנחנו הולכים, אני חושב שחייב מישהו במרכז השדה, ברומטר כזה, שיגרום לקבוצה להיות חזקה יותר. אני מקווה מאוד שבאמת ליאור יתעקש ויעשה את כל המאמצים להביא עוד 2-3 שחקנים לחזק את הקבוצה, ואני מקווה מאוד שהוא יצא לדרך חדשה.
1: למה יש מנהל מקצועי בקבוצה הזאת? ואתם חושבים שהמנהל המקצועי לא רואה את הבעיות והוא לא מבין...
2: אבל זה מנהל מקצועי שחושל כבר 3-4 שנים ברציפות.
1: הוא לא מבין שצריך לחזק את הקבוצה? אני לא מבין את זה, באמת. בשביל מה יש מנהל מקצועי?
0: קודם כל אני לא יודע להגיד לך... קודם כל אני... שי הוא איש כדורגל, אני בטוח שהוא מבין. אבל אני... מה שאני לא מצליח אני להבין, שכשאנחנו מדברים עם האנשים שמסקרים את הקבוצה, כתבים, גם אצלנו בתוכנית, וכשאני מדבר על העניין הזה של הגנה, אז אני שומע מהם שבקבוצה, זאת אומרת, מבחינה מקצועית, לא חושבים על לחזק את ההגנה, אמרו את זה לא פעם, לא פעמיים, אלא לחזק את ההתקפה. ואני דווקא חושב שדווקא כדי לשרוד בליגה, אתה צריך...
1: הגנה חזקה.
0: בדיוק. לא רק לשרוד, גם כדי לקחת אליפות, אתה לוקח דרך הגנה.
1: היום הגנה מנצחת משחקים, לא רק ההתקפה.
0: היום הגנה לוקחת אליפויות.
2: תגיד לי, מישל, דיברנו, ואני הסכמתי לך לאורך כל הדרך שאמרת לגבי ליאור סעדה, שמגיע לו לקבל את ההזדמנות הזו, אחרי שהוא...
0: אבל הוא ישלם את המחיר.
2: נכון,
0: אם הוא לא יעמוד על זה, אם הוא לא יעמוד על זה...
2: אבל נראה שהוא אחד שיכול לעמוד על זה, מחירת מישל, אתה מכיר אותו, הוא יעמוד על זה?
0: שמע, אני מקווה בשבילו שכן. אם לא בסוף, אתה יודע, עוד 2-3 הפסדים, קשה לי להאמין שתהיה אליו את הסבלנות. אבל בשביל זה אני אומר לך, כי אני כל כך אוהב אותו ורוצה בהצלחתו, אבל אני חושב שאם הוא לא יתעקש על במיידי להביא קשר אחורי, גרזן ועוד בלם, בסוף זה יעלה לו במשרה שלו.
2: תגיד לי, אבל אתה יודע, דיברנו כל מיני על העניין הזה של זיו אריה, הייתה איזושהי שיטת משחק וכו', והוא נכון. רצה להיות אובר חוכם זעדה מול מכבי תל אביב, זה עלה לו בחמישייה. אז אני אומר, לפעמים בסופו של דבר אתה צריך לשחק על פי מה שיש לך, על פי הכלים שיש לך, ולא דווקא על פי אסטרטגיה שאתה מאמין בה.
0: אני גם חושב, תשמע, אני חושב שגם נגד מכבי תל אביב, לצורך העניין הוא פתח בשיטה של 4-4-2 ביהלום. זה לא מתאים להפועל ירושלים. אין לה את הכלים, ואני אומר את זה בכל מקום, גם בתוכנית ביום שישי, אני מדבר עם אנשים שמטעם הפועל ירושלים, לא מהמועדון, אבל שאנחנו, גם עם כתבים. אני חושב שהוא צריך לשחק ב-4-4-3, 4-3-3, עם 2 שחקנים משמעותיים באמצע חזקים, עם עוד שחקן מתחת.
2: אגב, אם הוא יכול 4-4-3, זה יכול לעזור לירושלים.
0: אני גם לא מבין, ברור.
2: ואני גם לא מבין... שחקן אחד זה טוב.
0: אני גם לא מבין את ההתעקשות, באמת, עם כל הכבוד, על אידוקו. כי שלמה יראה אותו, הוא בשביל לתת גול, הוא צריך להגיע ל10 מצבים.
1: אני ראיתי אתמול, את ה... את הדקות שראיתי, ראיתי כמה שהוא חלש, הוא לא מדויק.

0: הביתות שלו הולכות לכל עבר, רק לא למסגרת.
1: תקשיב, מאמינים בו, אני לא, באמת, הוא עשה גול במספרת, עשה עוד גול, אבל בסוף, כשיש לך חלוץ שאתה בונה עליו והוא מקבל כל כך הרבה דקות משחק, אז הוא צריך לתת לך לפחות בין 8-10 שערים. אלה לא המספרים שלו. שנה שעברה הוא גמר, סיים עם 3 שערים, לא יודע כמה, ולכן אני חושב גם בבחירת השחקנים האלה שנתנו להם קרדיט לעוד עונה, אני חושב שנעשה איתו טעות. אני חושב מקבל קרדיט גדול מדי, וזה עוד פעם.
2: אז אופיר, אז אופיר דווקא על מתוך הדברים שאומר מישל, ואני חושב שהוא צודק ב-100%, הפועל ירושלים בונה כל פעם קבוצות חלשות, גם העונה, לדעתי, זו קבוצה עוד יותר חלשה,
0: עם
2: מאמן שהוא בוסר בליגת העל.
0: הקבוצה בהחלט, לדעתי, היום יותר חלשה.
2: איפה תקציבים? איפה מנהל מקצועי?
3: אני חושב שליאור באמת הוא חסר ניסיון, אבל הוא מאמן מצוין, מאמן
2: שיודע להם. כן, אבל מה זה מצוין? איפה זה בא לידי ביטוי?
1: אבל אני חושב, צריך לתת לו את הכלים.
2: בדיוק.
1: כמו שאתה כלים כדי להצליח.
3: נכון, מי שאני מסכים, אני חושב שחייב להנחית חלוץ ששווה את ה-12-15 גולים בעונה, שיעזור להם. גם אם הגנה טובה, גם אם הגנה טובה לא נשארים בליגה. צריכים גם קבוצה שתגיע למצבים, שתיצור מצבים ותכבוש יותר שערים. ואני עדיין לא רואה את הפועל ירושלים כובשת הרבה שערים.
2: נכון.
3: בסגל הנוכחי היום.
1: שלמה, כשאני לוקח את הקבוצה של היום, אתה יודע מה, אני אומר, אני רוצה שיישאר בליגה 30 שערים.
0: אין לך מישהו
2: שאתה... אין לך, שאתה מחבר את כולם, אתה לא מגיע לזה.
0: אין לך מישהו שאתה...
1: לא, אני אומר, ממי אני מקבל את ה-30 שערים האלה?
0: לא מקבל, לא מקבל.
1: לכן אני חושב שאנחנו בסך הכל במחזור השני, ועוד מעט יש פגרת נבחרת, אבל חלון העברות מסתיים מחרתיים, אם אני לא טועה.
2: לא, ב-16.
3: מישל חסר יותר מ2-3 שחקנים לדעתי להפועל.
1: לא, אני קודם כל אני חושב שחסר בלם באמצע, עם כל הכבוד למלמוד וזה, אבל הם עכשיו, הם גם איבדו שחקן מאוד משמעותי. אני לא יודע כמה אתם... אבל הוואקה, הוא היה גם סוג של מנהיג. היום
3: הוא היה פרומטר, הוא גם היה מצטרף מי של מקו שני, והוא היה נותן את הגולים שלו.
1: היום הם בהפועל ירושלים שחקן מנהיג, וזה בעיה. לכן אני חושב שהם צריכים באמת לשנס מותניים, ולא לעבור את אותה, כי תשמעי, יש להם עכשיו את קריית שמונה. אחר כך יש להם את טבריה בחוץ. ואחר כך מכבי פתח תקווה, זאת אומרת...
0: אלה המשחקים שאתה צריך לקחת נקודות.
1: זה הלחם והחמאה של הפועל ירושלים.
3: קריית שמונה נראיתה ממש טוב במשחק האחרון, והפועל פתח תקווה במשחק לא הכי טוב שלהם, וגם הפועל ירושלים לא הצליחה להוציא את הנקודה אפילו.
1: ואתה רואה את מכבי פתח תקווה, עם איך שהיא נראתה בשני המשחקים הראשונים. שליימר ראה אותה אתמול.
3: יש להם
1: את האוסו, ויש להם את חזן, ויש להם את קורטז. יש להם, לכן אני חושב שהשנה, אם לא יעשה משהו משמעותי, נדב ושלמה, אז יכול להיות שהפועל ירושלים לא תתפוס את העונה הזו.
2: תראה, זה היה קרוב מאוד גם
0: בעוד שערה. לא, אין לי ספק שהפועל ירושלים השנה...
2: לא, ולכן זה מעצבן, כי...
0: השנה תילחם להישאר בליגה, זה ברור לגמרי.
2: אבל זה בסה, אני גם מרחם על האוהדים. מה כיף לראות דבר כזה? זה לא כיף לראות את הדבר הזה, כאילו, איפה התקציבים, איפה שהיערון, מועדון נועדים, אורי אלון, כן אורי אלון, לא אורי אלון. בואו, אם אתם רוצים לבנות...
1: אורי אלון זה כבר לא... זה כבר... עזוב אורי אלון.
2: אוקיי.
1: זה אורי אלון נותן את הספונסריות שלו, זה לא יודע במה מתבטא.
2: אוקיי.
1: זה לא קשור, אבל אני חושב אני מקווה שבאמת שי רואה את הדברים האלה ו...
2: אבל שי רואה את זה 3 שנים ולא עושה כלום.
1: זה לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע... עוד פעם, העניין הזה של הכסף, שאני לא מעורה מבחינת תקציבים, אני יודע שהם מכרו עכשיו שחקנים כמעט ב3-4 מיליון יורו, גם את סדריק וגם את ג'ון אוטומאו.
2: נכון.
1: אני מקווה שיתעשתו, כי אם לא, אז העונה הזאת תהיה לא שונה מהעונה שעברה, אם לא יותר...
0: יותר גרועה.
2: לגמרי.
0: אני אומר לך בכנות, ואני אומר לך ממה שאני ראיתי, כן, לדעתי, כן. הפועל ירושלים של השנה יותר גרוע מהפועל ירושלים של השנה שעברה. זו דעתי.
2: וזה עוד מאמן בוסר.
0: לא מדבר כרגע.
2: לא, גם המאמן זה גם משהו שמשפיע.
0: אני אומר...
1: אבל זה לא קשור, עוד פעם, גם אם אתה מביא מאמן בוסר.
2: אני יודע שאין לו כלים, אבל יש הבדל בין מאמן עם יותר ניסיון לבין מאמן יותר
1: טירון. זה לא הגון להגיד את זה. אני אגיד לך למה. כי לא כל המאמנים שקיבלו...

0: קבוצה בליגת העל הגיעו עם ניסיון. אתה יודע, כשזיו קיבל את הפועל ירושלים, לצורך העניין, זיו שעשה ברוב השנים שלו עבודה יפה פה, שהוא קיבל את הפועל ירושלים, הוא לא קיבל אותה עם ניסיון, הוא אימן את הנוער של מכבי תל אביב. כן, ובנוער של מכבי תל אביב. עוד, אני אתן לך עוד הרבה דוגמאות.
1: אין בעיה, אבל הוא הצליח, אבל הוא הצליח.
0: בסדר, הוא הצליח, אבל קודם כל...
1: אני לא מאשים את המאמן, כי זה עוד מוקדם מדי. אני רק אומר שלאור הסגל שנחלש, ולאור זאת שיש מעמד טירון, יהיה יותר קשה לשרוד.
2: גם אני בשיאי, אם אני היום מקבל את הפועל ירושלים במקום השחקנים הזה,
0: אני לא עושה שום דבר.
1: לא עושה שום
2: דבר? לא עושה, לא, אי אפשר.
1: אז מה שאתה אומר, הפועל ירושלים ירדה ליגה.
2: המאמן לא אשם, אין לו שחקנים.
0: תקשיב, נדב, אני עם שלמה. הבעיה של הפועל ירושלים בשלב הזה היא לא המאמן.
1: הסגל
2: הוא חלש מאוד,
1: אבל יש לו בעיה שקוראים לו מאמן, כי המאמן, מי של בין היתר מאמן זה אחד שיבוא שצריך לדפוק בחדר של שי אהרון ולהגיד לו תרחיק שחקנים. הוא יכול לעשות את זה? לא,
0: למה לא? אני חושב שכן. אם הוא רוצה להמשיך להיות בכדורגל, בוא אני אגיד לך, עזוב, הפועל ירושלים שחררה את רקוניות, שהחלוץ שלך
1: נכון, הלכת במכבי פתח תקווה,
0: שחררה את חוזז, שחררה את בדש ועוד מספר שחקנים, שחררה שחקנים גם יצירתיים,
2: אדון, גם אדון תכניס,
0: כן, עזוב, סדריק שגם היה עם
1: שנה
0: שעברה, שחררה ארבעה שחקנים שהם היו כל המספרים של הפועל ירושלים. אז אני חושב שפה נעשה טעות בקטע הזה של הבנייה, שהיה צריך להביא שחקנים. הביאו דמשקן, אני מאוד אוהב את זה. הוא שחקן טוב.
1: דמשקן
3: הוא עושה את העבודה, אני באמת חושב שהוא יכול לפרוש את
1: הרון. מי, דמשקן, אחיר, דמשקן שחקן טוב.
3: את הברומטר הזה באמצע שלו.
0: אבל הוא צריך לידו, הוא צריך לידו קשר שנותן מספרים, שמגיע קו שני. צריך לידו עוד שחקן כנף, כמו שהיה מביא חוזז ובדש. הוא צריך, אין את זה. ולכן אני חושב, וחבר'ה, הקבוצה גם, גם באגפים, גם כמגן ימני, כן? יש בעיה. יש בעיה. לכן אני מסכים עם שלמה. הקבוצה היא קצת יותר חלשה מהעונה שעברה. ואם היא לא תתעשת, אז הפועל ירושלים תהיה בבעיה, תהיה בבעיה.
1: אופיר, תגיד לי, מה עם אחיין שלך, אורי אזו? שיגו לו את הראש כבר, אה?
0: שיביא אותו לפועל, תאמין לי.
1: וואלה, הלוואי שיבוא לפועל ירושלים.
0: למה לא, מה?
1: מה קורה איתו, אופיר?
2: איך במכבי תל אביב? אין לו מקום. אני לא מבין איך הוא לא משחק.
1: זה משהו אחר. הם לא מאמינים בו. בוא נגיד איך אמר לי מישהו בבית ירושלים, לא נעים להגיד. הם מנסים לדחוף אותו מכל זווית. בוא, זה כרגע לא עובד.
3: שלמה, אני אגיד לך משהו, אולי זה יישמע כאילו בגלל שאני...
1: לא, תגיד הכל חופשי, אופיר.
3: אני חושב שהוא ילד מאוד מאוד מוכשר. ילד שיש לו אחד על אחד מבריק.
2: אני ראיתי אותו באשדוד, אתה יודע איזה משחקים הוא עשה שם, אני נהניתי ממנו לראות אותו.
1: נו,
3: אז אני חושב שהוא רק צריך את המאמן הזה, שבוא אגיד, אני מאמין בך גם אם אתה...
0: שיאמין בו, בדיוק.
3: מישה, זה בדיוק מה שקרה איתי, שהגעתי אליך ונתת לי את כל הסמכויות, זה מה שאורי צריך. ואם יבוא המאמן, עכשיו בינינו הכדורגל של היום, נהיה ממש כבר עם כל ה...
0: לא, אל תגלים, אופיר, לא נתתי לך את כל הסמכויות, לא להצטרך.
3: לא, נתת לי להרגיש, נתת לי להרגיש טוב.
0: אני יודע,
3: באמת,
1: אני
3: יודע.
1: באמת, הלכתי את זה על המגרש. תגידי רגע, אבל אופיר, למשל, אחד כמו אלמוג כהן, הוא כן מאמן שיודע לתת ביטחון לשחקנים, ראה זיו בן שימול וירין לוי ואורקו.
0: הוא יכול להצליח אצל אלמוג.
1: השאלה, אבל מי שלקח אותי רגע, עזוב, אז אמרנו שאופיר זה הדוד, ואתה זה המאמן. קח אותי רגע לקטע המקצועי, האם ביתר ירושלים צריכה עוד שחקן כמו אופיר אזו? בוא, יש לך סגל מפוצץ לביתר ירושלים.
0: אם אתה שואל אותי, אם הוא היה שואל אותי, אני אומר לך, אתה מבחינת ביתר ירושלים, אני חושב שזה לא נכון לא ללכת.
1: גם אני חושב שלא, מסכים איתך.
0: עזוב את העוצמה והגודל של המועדון, אבל אני למשל, אם אני אורי אזו ואני צריך להמליץ לו, אני הולך לקבוצה כמו מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה, אני הולך לקבוצה כמו אתה יודע מה, הפועל ירושלים, שבאמת
1: קריית שמונה.
2: למה הלחץ בביתר ירושלים? בגלל הלחץ?
0: לא,
1: אין לו מקום, לדעתי אין לו מקום.
0: יש כל כך הרבה שחקני כנף שלמה בביתר. תראה, במקום אצילי בכנף שמאל, הוא לא ישחק. יש שם את אנסה שיושב בספסל, יש שם את קלו, שחקן כנף שיושב, יש את מוזי, שבקושי

0: ברור.
1: איפה ישחק?
2: אנסה, יש את אנסה.
0: והולכים להביא עוד שחקן, והולכים להביא עוד שחקן באמצע.
1: והם מביאים עכשיו את הקשר הזה, הקולומביאני. אז למה? אני לא חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה, שהוא צריך להילחם על הדקות משחק.
0: רגע, שחררת גם את אדיונה שעוד יהיה שם?
1: כן.
0: בוא, איפה הוא ישחק?
1: לא, אבל הוא לא בתפקיד הזה. אדיונה הוא שחקן...
0: באמצע, אוקיי.
1: הוא באמצע, אבל הוא שחקן מוכשר מאוד לשחק בכנף שמאל, להיכנס עם רגל ימין, ואני חושב שהמועדונים האלה שציינתי, הוא צריך לשחק כדורגל השנה. נקודה, שמאמן, שייתן לו את המפתחות, יגיד לו, הנה, אני מאמין בך, אתה שחקן הרכב, בעזרת השם, שתמיד יהיה בבריאות, ומשם הוא יכול רק, ואני אומר לך, אם אני אפול ירושלים, היום, אני, כי הוא שחקן של מספרים, אני עושה את הכל, ויש להם יחסים טובים, מכבי תל אביב, לצרף אותו.
0: מישל, אופיר, תשאר איתנו. מישל, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: אופיר, מאחר ומישל הוא מאוד דומיננטי, אני רוצה אותך רגע נקי איתנו בשקט. אופיר, קח אותנו רגע לאורי. מה אתה מציע לו? כי בסופו של דבר, בוא, ילד מוכשר, ילד מוכשר, ילד מוכשר, הוא לא נשחק כבר 3 שנים כדורגל. והוא צריך לשחק כדורגל, אני מסכים עם מישל שהוא צריך לשחק כדורגל. אני לא יודע אם ביתר ירושלים זה המקום בשבילו, כי אין לו יותר מדי מקום, אבל הוא חייב לשחק כדורגל, מה קורה איתו?
3: קודם כל, אורי לא 3 שנים. אורי, לפני 3 שנים הוא נתן את אחת העונות הטובות שלו, גם באשדוד שהם נשארו בליגה ועשה גולים ובישולים מדהימים. שנה קודם בליגה לאומית, הוא עשה גם מספר שערים גדול. אני חושב שהשנה הוא מרגיש ממש טוב. הוא הגיע השנה ממש מוכן ובלי פציעות ובעבודה קשה עם מאמנים. אני כולי תקווה, אתה יודע, תמיד אני אומר לאורי, תאמין, תישאר, תעבוד קשה, תקבל את ההזדמנות. אבל עובר עוד חודש ועוד חודש ועוד, ובאמת הוא לא מקבל את ההזדמנות, וזה קצת עצוב לנו. זה מועדון
0: איך
3: גדול,
0: הוא, איך הוא מרגיש? אבל השאלה אם אורי בסופו של דבר, הוא לא עושה טעות עם עצמו, זאת אומרת, הוא צריך לקום ולעזוב את מכבי תל אביב.
2: אבל אם מכבי תל אביב תשחרר אותו.
0: עוד פעם, מכבי תל אביב תשחרר אותו בתמורה לכסף הנכון מבחינתה, אבל בוא, גם הוא צריך לבוא ו... בוא, אני אגיד לך משהו, אני יודע שאורי, הפעם, בקיץ הזה, הגיע בניגוד לקיצים אחרים למכבי תל אביב, מבין את מעמדו, בא לעבוד קשה, רצה לזה, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר במערכת, לא מאמינה בו, זה אפשר, זה יכול לקרות, זה בסדר גם הוא. אבל השאלה בסופו של דבר, הוא חייב העונה הזו, אם השנה הזו לא משחק כדורגל, בוא, זה כמו ללכת 30 צעדים אחורה.
3: אבל כבר זה לא תלוי גם באורי, אורי מאוד אוהב את מכבי תל אביב, את המועדון, את הקהל, את כולם.
0: הכל נחמד, הכל נחמד, אין מה לאהוב, זה לא עניין שלה, אבל הוא רוצה לשחק כדורגל, אבל הוא לא מקבל
3: את ההזדמנות.
0: איך הוא עם זה, אבל איך הוא עם זה, אופיר?
3: בשביל זה עכשיו הסוכנים שלו קיבלו הצעות מ4-5 קבוצות בליגת העל.
0: יאללה, נו.
3: הם ישבו ביחד עם אורי ועם מכבי תל אביב לעשות את זה בצורה הכי טובה. עוד הפעם, אני תמיד החלום שלי שאורי יהיה במכבי תל אביב ויעשה את הטוב ביותר.
0: אבל זה לא יקרה.
3: שווה. אבל אם זה לא קורה, אז באמת, אולי צריך להגיד תודה ולהמשיך
0: הלאה. איך הוא מרגיש עם זה, אופיר? הוא מדבר איתך, הרי אתה המנטור שלו. איך הוא מרגיש עם זה?
3: אני מאוד קשור לילד הזה, באמת, והוא לוקח את זה די קשה, כי הוא חושב שהוא
0: ברור.
3: באמת ראוי לקבל את הדקות, לפחות את הצ'אנס שהרבה שחקנים קיבלו, מה שהוא לא קיבל.
2: יש
3: הם
2: משהו, אולי יש דברים ש... של התנהגות שלו,
0: לא, לא, השנה, הקיץ הזה הוא בא, אני אומר לך, אני מכיר את הילד הזה, הקיץ שעבר הייתה לי הרבה ביקורת אליו.
3: אני אגיד לך,
0: הקיץ הזה הוא בא נקי.
3: מבחינה מקצועית הם מאוד מרזיקים מאורי, והם חושבים שהוא...
0: דיינו, אופיר, מי שמרזיק מותר לשחק.
3: זה הדבר הבא שהם מקבדים. אבל מצד שני אומרים שבמשחק הגנה הוא פחות מחויב, אבל בשביל זה דיברתי גם קודם, שמישל הייתנו בשידור, שיש מאמן ויודע שיש פה ילד מוכשר, הוא יפיק ממנו, משה, שלמה, אתה הייתה מפיק מכל שחקן שלך, גם אם הוא היה
0: פחות טוב בעיימן. גילי ורמוד לא עשה הגנה והשחקן הראשון של אלי גוטמן. אז מה? כל אחד. לא, ירדן שואה ואומר, אצילי, תשמע, הם בטירוף על הגנה.
3: וזה בדיוק מה שאני, אני מדבר בשם שלי, לא של אורי אפילו. אני מדבר, כואב לי לראות את התקופה שהוא עובר, הוא באמת מחכה וצמא לדקות, ואומר, תן לי את ההזדמנות, לא טוב, באמת אין בעד, שחררו.
0: אתה חושב שבית"ר ירושלים... מי שלא אומר, ביתר ירושלים לא טובה.
3: אני חושב שביתר ירושלים תפורה עליו.
0: תפורה עליו, אוקיי. אבל אתה מסתכל...
3: כן, שושה, אדרנלין של הקהל.
0: זה נכון, אבל השאלה, אם נותנים לו לשחק, הבעיה שכמו שאמרנו, תראה כמה אלטרנטיביות יש שם במקום הזה, עכשיו לבוא להילחם עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון לו לקריירה שלו.
2: הוא צריך לשחק, הוא צריך להיכנס לקבוצה. הוא צריך להיכנס לקבוצה שהוא ישחק פתוח. שלא יהיה במתח, כן ישחק, לא ישחק. אם אתה רוצה שהוא יהיה בעתיד שחקן, ושחקן טוב, הוא חייב להיכנס לקבוצה שלא תהיה לו בעיה של הרכב.
0: נכון.
2: הוא עולה...
0: הוא צריך להגיד, אתה משחק.
3: שלמה, מי כמוך ידע?

0: אף פעם לא מבטיחים לנו את ההרכב, נכון? כן.
1: לא, אבל אתה...
0: שיאמין
1: לא,
0: בך...
2: אבל כשאתה הולך למועדון כמו ביתר שניים, ויש לך 4-5 שחקנים שמתמודדים על המקום, אז זה לא מבטיח לך מקום לשחק בצורה קבועה. הוא צריך לשחק בצורה קבועה, לא לקבל הזדמנות פעם ב... הוא צריך להיות כל משחק לדעת שהוא עולה לשחק, ואז הוא יתפתח והוא יהיה שחקן.
1: לגמרי, לגמרי. ולכן אני חושב שביתר ירושלים זה יהיה בדיוק כמו מכבי תל אביב. גם אתה רואה את הלחץ בביתר ירושלים, אתה רואה את העמדות שתפוסות שם בביתר ירושלים. אבל תגיד לי רגע, מכבי תל אביב, שאתם מדברים איתו עם מכבי תל אביב, אתה אבא שלו, לא, סוכן שלו.
0: לא, אף אחד, אבא שלו לא, ואני לא במכבי תל אביב.
1: אז הסוכנים, אז הסוכנים. אין בעיה, אז הסוכנים.
0: יש סוכנים,
1: הם אומרים שהוא הפעם זה פתוח למכירה. הפעם אפשר להגיש הצעה ולקבל אותו? כי בעונה שעברה אמרו מה שלא יהיה, רק השאלה.
2: הם רוצים להשאיל אותו או למכור אותו?
0: קצב, זה מה שהכין קצב, וזה גם מה שאנחנו רוצים, כי אני, עם כל הכבוד, עוד שנה לעשות עוד...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, ועבוי, ועבוי.
0: אורי, זה השנה האחרונה שלו בחוזה עם מכבי תל אביב. באמת, אני חושב שגם מכבי מבינים את זה, שאם הם לא נותנים לו ולא מאמינים בו, אולי ניתן לילד להתפתח במקום אחר.
1: הלוואי.
0: וזה גם בסדר גמור, ואנחנו עושים את זה באמת בצורה הכי מכובדת מול המועדון, מול מכבי תל אביב. הסוכנים עושים את זה בצורה טובה, במקביל הסוכנים יושבים עם כמה קבוצות ובסוף
1: איזה קבוצות, איזה קבוצות, איזה קבוצות מעוניינות באורי?
0: יש קבוצות, גם מכבי נתניה, גם פה פתח תקווה, גם פה ירושלים, גם ביתר, יש קבוצות.
1: לאן הלידה היית הולך מארבע קבוצות שהוא מחה? מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה, ביתר ירושלים, ומה אמרנו עוד?
2: הפועל פתח תקווה.
1: לא, אמרנו הפועל נתניה פתח תקווה.
0: אני חושב זה לא הוגן להגיד
1: איפה. אני שואל את שלמה.
2: אני הייתי ממליץ לו ללכת להפועל פתח תקווה.
1: וואלה, אתה יודע מה?
0: הוא היה גם פתח תקווה, מכבי נתניה זה קבוצות, ראיתי את מכבי נתניה.
2: מכבי נתניה, אני אומר לך לא. אני אומר לך קבוצה שמתאימה לו. יש
1: מאמן
2: פרץ,
1: שמתאים
2: מאמן
1: לו.
2: מצוין שהוא מתאים לו, שילך לפועל פתח תקווה, בעוד שנתיים מכבי תל אביב יעמדו בפתח לבקש אותו חזרה.
1: וואלה. זאת אומרת, אתה שלמה, אם אתה מקבל החלטה, הפועל פתח תקווה.
2: ואני יכול להשפיע עליו, ואני אומר, לך לפועל פתח תקווה. קבוצה צעירה, מאמן מצוין, שמשחק כדורגל התקפי, תמיד הוא יהיה בהרכב.
1: אני לא הייתי הולך להפועל ירושלים.
2: לא הולך לא להפועל ירושלים,
1: לא לביתר ירושלים. נתניה קבוצה טובה, לא יודע מה
2: יהיה לו. לא לאף אחד, רק להפועל פתח תקווה.
1: אני גם הייתי הולך להפועל פתח תקווה. עם מאמן, עם עומר פרץ.
2: לך עם עומר פרץ ותראה.
1: ואני רואה כמה שחקנים הוא קידם.
2: אתה תגיד לי, טוב עשיתי ששלחתי אותו.
0: הלוואי, שלמה, ברגע שהילד ילך וישחק ויהנה קצת מכדורגל.
1: שיתנו לו את ההזדמנות.
2: יש שם קהל טוב. יקבלו אותו באהבה, יעודדו אותו.
1: אוהבים שחקנים כאלה פתח תקווה.
2: עומר פרץ הוא המאמן הצעיר הטוב ביותר בכדורגל הישראלי.
0: מסכים איתך לגמרי.
1: אז יאללה, אני מקווה שיעשה את השידור הזה. תשמע, אין יותר מדי זמן. אגב...
0: זמן? בוא נקווה שמכבי באמת, ביחד עם הסוכנים, יעשו את הדבר הכי טוב עבור הקבוצה ועבור הילד.
2: לא, תשפיע לה, תגיד לו להפועל פתח תקווה, תגיד גם לסוכנים. אני רוצה שהוא ילך להפועל פתח תקווה. תקשיב טוב מה שאני אומר לך. אני ראיתי את הילד הזה באשדוד, אני התלהבתי ממנו. אין הרבה שחקנים עם המהירות והיכולת כדרור שלו והבנת המשחק שיש לו. לך להפועל פתח תקווה, הוא ישתתף שם עונה אחת, שנה הבאה הוא גם ילך לאירופה.
1: יש לו ביתה מצוין, יש לו דריבל מצוין, יש לו, יש לו הרבה יכולות.
2: הכל יש לו, בחייך.
1: ועדיין הוא צריך להוכיח את עצמו.
2: אין היום שחקנים כאלה כמו, בחייך, אין כאלה.
1: לכן אני חושב שהפועל פתח תקווה,
2: תפורה.
0: כיף לשמוע את זה, כיף לשמוע את זה, באמת, מאחד המאמנים הטובים שלנו במדינת ישראל.
2: אז זה הכל, אני אמרתי לך את דעתי, רצית, שאלת אותי, אני אומר לך, זאת דעתי.
0: חבל לי שבמכבי תל אביב לא חושבים ככה, אבל זה בסדר.
2: הם עושים טעות, למה אין להם קבוצה היום בכלל, זה בושה איך שהם נראים. לא רוצה להגיד חרפה, אבל זה מתקרב לחרפה גם כן. אין להם כלום לא, אין שם לא הגנה, לא קישור ולא התקפה, כלום אין שם. וגם לא שוער.
1: מסכים איתך. לא, שוער?
0: כן.
2: זה עובד אותך בחייך. הוא שוער, לא רע, אבל לא מתאים למכבי תל אביב.
1: טוב, מכבי תל אביב תכף נדבר עליה לקראת מכבי חיפה. אופיר, אנחנו מאחלים לאורי, כי הוא באמת אחלה ילד ואחלה שחקן.
2: תמסור לו בהצלחה.
1: והוא צריך לקבל אחת, אני יודע שלא תמיד הכל תלוי בו, כי הוא עדיין תחת מכבי תל אביב, אבל אני מקווה שיקבלו ביחד ההחלטה הנכונה ביותר מבחינתו. נתניה, ביתר, פתח תקווה, הפועל ירושלים, קבוצות טובות, שיכול להתפתח בכל אחת מהן. אני הייתי גם, אני מסכים עם שלמה, אם אני הייתי, וואלה, הולך להפועל פתח תקווה.
0: בוא נראה, בעזרת השם, נקווה.
1: בוא נראה, בימים הקרובים. אופיר יזו, תודה רבה לך.
0: שלמה, המון תודה, סנדי, תודה רבה לכם.
1: תודה לך. שלמה, בוא נדבר על הפועל תל אביב לקראת המשחק הערב נגד הפועל חיפה. ראינו את הפועל תל אביב מתמודדת עם ענקית כדורגל כמו טלנטה. בוא, גם הגול, איך אמרת, גם הגול שהם ספגו, דקה 72, גול רך.
2: מקרי.
1: מקרי, אסף צור עם תגובה לא נכונה.
2: מקרי.
1: לא טוב, אבל אני מסתכל היום על הפועל תל אביב, אני חושב שהיא באמת אחת המועמדות לקחת אליפות. כמו הפועל באר שבע.
2: אני שמח שאתה אומר את זה.
1: שנה שעברה לא הרגשתי ככה, השנה, הקיץ הזה נתן לי להרגיש קצת יותר בטוח בקבוצה הזו.

0: 9.
1: לא יביאו, לא יביאו, כרגע לא יביאו.
0: לא יביאו, אז יש להם בעיה.
1: אני מסכים איתך.
0: אני אומר לך, גם קוקו, גם ליידנר היה מצוין.
1: ליידנר מצוין. אז למה הביאו עכשיו מגן שמאלי?
0: צ'יקו היה מצוין יחד.
1: ומיימבו?
0: מיימבו, שני בעלי. כל הרביעה. אסף צור. קשה להפקיע גולם להפועל.
1: ופלקאו לא מצוין.
0: ופלקאו בהם בקישור.
1: וקרייב.
0: וקרייב. אתה יודע, והילד, הילד שלי.
1: הילד שלך? מה, הילד שלך שחקן, שחקן. תחשיב, זה תחשיב.
0: אתה ראית מה הוא עושה.
1: רויאל קוקים כמובן, אנחנו מדברים.
0: אתה ראית מה הוא עושה.
1: נגד איטלקים, תגיד לי.
0: שהם שני, הם כפול ממנו בגוף.
1: שחקן, שחקן, רויאל קוקים זה שחקן.
0: והוא עשה מה, אתה עושה דברים.
1: וסתיו למקין הוא שיחק כמעט בשני משחקים האלה, והאוסו.
0: וטוריאל.
1: וכאילו, טוריאל, סליחה, התכוונתי, לא סתיו למקין, התכוונתי להגיד טוריאל.
0: כן,
1: אני חושב שבסך הכל הפועל תל אביב קבוצה מצוינת, אבל היום היא מגיעה למשחק ליגה, מה שהיה באירופה, מת, נגמר. בוא נראה מה קורה עכשיו נגד הפועל חיפה.
0: בוא נגיד לך את האמת, בכנות הכי גמורה, אני היום עוד של הפועל חיפה,
1: זה טבעי, מקובל עליי. המערכת שלך מעל כולם.
0: המערכת שלי בפועל חיפה, אני רוצה
1: לפועל חיפה. החלטה שבעולם שחקן מצוין, הכל בסדר.
0: אני אמת אומר, הפועל תל אביב היא משחקת בבית שלה.
1: לא, לא בבית, זה
0: סליחה בחיפה.
1: אבל עם יותר אוהדים משל הפועל חיפה. יותר אוהדים. 6,000 אוהדי הפועל.
0: יהיו שם 6,000-7,000 אוהדי הפועל במגרש הזה. הפועל חיפה היא קבוצה בגביע הטוטו, היא עשתה תוצאות יפות מאוד. אבל לדעתי היום המבחן האמיתי שלה נגד קבוצה מהמועמדות לאליפות. בוא נראה מה היא תעשה היום. לא יהיה לה קל להפועל תל אביב, אבל...
1: לא, לא יהיה לה קל, לא יהיה לה קל בכלל. אני חושב שזה מבחן גדול של הפועל תל אביב.
0: יש מבחן של הפועל תל אביב.
1: כי אתה לא יכול, אתה לא יכול במשחק ראשון להפסיד.
0: אבל באותו מידה זה גם מבחן של הפועל חיפה.
1: אוקיי.
0: כי הפועל חיפה עשתה רכש נהדר, הביאה הרבה שחקנים, היא נראית טוב מאוד, היא נראתה טוב. בוא נראה איך היא תראה
1: במשחק הזה. נראתה מעולה בגביע הטוטו.
0: אבל באופן כללי, היתרון נוטה לצידה של הפועל תל אביב בצורה ברורה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב שאתה מסתכל עליה, קודם כל אני רק רוצה, אתה יודע, אנשים קצת לא, אולי לא ממש מודעים. אחד כמו מרקוס קוקו, זה שחקן שישחק 260 משחקים בליגה הצרפתית, שהיה בנבחרת הצעירה עם מבפה ועם דמבלה ועם רביו. זאת אומרת, זה שחקן, אתה יודע, בלבל הכי גבוה, מיימבו היה בליגה הצרפתית. מי יודע לך, ליידנר מה שעשה בזה. עכשיו תגיד לי, הביאו את צ'יקו כמובן ליגה ראשונה בברזיל. אתה יודע, תגיד, דבור אם אני לא טועה בליגה שנייה, סתם פרופורציות. וקח את קרייב למשל. היה ליגה ראשונה בפורטוגל, ששחק שם לוקאס ונטורה שירד ליגה.
0: הכל שחקנים מוכחים.
1: בדיוק, כולם מוכחים. אגב, גם בואטנג מוכח, והוא לא טוב בינתיים.
0: לא טוב.
1: לא טוב בינתיים, מסכים איתך. עושה אלף דברים שלא קשורים לעניין הזה.
0: הוא מטריד, הוא עובד, הוא עובד. אני צריך את הנגיעה האחרונה.
1: איך האוסו, איך אתה רואה את האוסו? עוד פעם עוד מוקדם, אבל אני חושב שהוא שחקן. יש כישרון.
0: שחקן.
1: כן?
0: שחקן, מאוד מצחיק.
1: מי יותר טוב, הוא או טוריאל?
0: בעיה.
1: בעלה.
0: אבל אני
1: לא מבטל.
0: אני לא מבטל את האוסו.
1: לא מבטל את האוסו.
0: לא. ואם טוריאל הולך, כמו שאני שומע...
1: לא, לא, לא הולך, לא הולך, נשאר. קיבלו הצעה 2.5 מיליון, לא משחררים אותו. אגב, זה גם משהו שמעריך את הכוח של הפועל תל אביב, שיש לך כמו אדמונד צפרה. כי אני אומר לך, הניסנובים והתושבים...
0: 2.5 מיליון,
1: היו 2.5?
0: זה לא מתקדם. מי זה? לא שווה.
1: אם זה תושב, הוא שם אותו על הכתפיים, רץ איתו לשדה תעופה עם טוריאל, תגיד לי. אלה ה... עם השקל וחצי של תקציבים שהיו.
0: הוא לא מחפש
1: את
0: הכמה שקלים.
1: לא, ממש לא.
0: כמו בשבילך, 2,500.
1: ברור, 2.5 מיליון, לא הפרעה, לא מעניין אותו בכלל.
0: לא, אני חושב שבצדק, בסדר גמור, כי הוא שווה, הוא יהיה שווה הרבה יותר.
1: אני מסכים איתך. בואו נצרף אלינו את יגאל גולדשטיין, אהלן יגאל, צהריים טובים.
0: או, יגאל.
2: היי, העליתם אותי בטח לדבר על חיפה, אבל טוריאל לא יהיה שווה יותר, כי טוריאל שחקן ישראלי בגיל
1: 26.
2: כבר יהיה קשה להוציא אותו, זה נראה לי הצ'אנס האחרון.
1: אני לא יודע, אתה יודע, גם ערן זהבי יצא בגיל, בערך בגיל כזה, אומנם לליגה הסינית.
2: כן, אבל ערן זהבי זה אחד למיליון, צאנצי, אתה שאני פה בכדורגל הישראלי, יש לכם ישראלים יוצאים בגילאים כאלה, 27 ומעלה.
1: דור פרץ באיזה גיל יצא? דור פרץ גם נראה לי יצא בגיל הזה לוונציה.
0: בן כמה הוא
1: סטורטוריל? אבל היה שחקן חופשי
0: אגב. בן כמה הוא היום סטורטוריל?
1: 26?
0: מה, הוא בן 26 כבר?
1: כן.
0: הייתי בטוח שהוא צעיר יותר.
2: איפה הייתה שלמה? מי עכשיו יקנה אותו שחקן ישראלי בלי דרכון בגיל 26, 27, 28? זהו, זה נגמר. תשמע, אם הוא יקחת הפועל תל אביב, אני הייתי נלחם עליו, לא נותן לו ללכת בחיים.
1: לא, כן? הם לא נלחמו, אין לו פשוט, אין לו סעיף בחוזה, ולכן הוא נשאר, אתה יודע, הם לא נלחמו אפילו.
2: לא, אבל בסדר, אני כאילו אומר ש... מה זה נלחמו? נלחמו זה בקדר שעכשיו שחקן, יש להם שחקן שבטח רצה ללכת.
1: אגב, הוא בן 25, הוא בן 25. הוא בן 25?
0: זה משנה את העובדה, הוא לא
1: 26,
0: הוא לא 27, הוא 25, אז תירגע גולדשטיין.
1: רגע, אז אתה אומר גם בגיל 26 אפשר לצאת.
0: גם בגיל 25-26 אפשר לצאת.
2: שנה גג, אבו פני יצא ב-25.
0: זה שיא הבשלות של שחקן הגיל הזה. זה שיא הבשלות.
1: בוא נגיד שאבו פני הלך...

0: זה פרנץ ורוש.
1: מה אתה משווה בכלל?
0: וכמה קנו אותו, ואני חושב שטוריאל שחקן יותר גדול.
1: אתה משווה את זה...
0: באחד על אחד, באיכויות, בכישרון.
1: הוא יורד מהמדרכה, אם התחת הוא פוגע במדרכה, הוא פוגע על אבו פאני.
0: בוא לא ניגע בדברים פלסטיים.
1: אתה משווה את המהירות של טוריאל, ואת ההבנת המשחק, והיכולת שלו, הוא משחק חלוץ יותר, הוא יותר עד קצה.
2: זה לא קשור, אני רק אומר.
0: עצם העובדה שטוריאל קיבל הצעה מהליגה האיטלקית, ואבו פאני אחלה ליגה הונגרית, כנראה שגם באירופה מבינים דברים אחרים. שלמה, בוא תוריד בבקשה את הבקבוקים, שלא אין לנו פה... רק צריך בבקשה את הבקבוק למטה, תודה. אז בוא נחזור למשחק המרכזי שלנו מחר בערוץ הספורט. אנחנו מדברים כמובן על מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. קח אותנו למכבי חיפה, הכנות, משמעות של המשחק, כי אתה מסתכל על לוח המשחקים של מכבי חיפה, שמנצחת את הפועל רמת גן, ואחרי זה אחרי מכבי תל אביב, היא שוב נכנסת ללוח משחקים מאוד קל. זה המבחן הכי גדול שלה לתחילת העונה.
1: ואני אומר לך, לפני שאתה מתחיל להגיד, לפי דעתי, מכבי חיפה מנצחת את מכבי תל אביב.
0: אתה עם חום? רגע? לא.
1: לא, אני לא עם חום. אני אומר לך, אתה תראה.
0: אוקיי.
1: אני תמיד, תמיד אמרתי שמכבי תל אביב בבלומפילד קשה לנצח, ומכבי חיפה לא מצליחה.
0: בעיקר לא ברק בחר.
1: ובעיקר ברק בחר. אבל הפעם הזאת, אני אומר לך, לפי דעתי, לאור היכולת הירודה של מכבי תל אביב, לפי דעתי חיפה עם ההתלהבות, אם היא תבוא עם אותה התלהבות שהיא באה במשחק הראשון, תנצח את המשחק הזה.
2: כן, אבל שלם, ההתלהבות הייתה לחצי שעה. לחצי שעה, מכבי חיפה הורידה רגל מהגז, רמת גן כמעט השפטה.
0: בוא נגיד שמכבי חיפה... רמת גן כמעט עשתה תיקו עם באר שבע אתמול.
2: עכשיו במכבי חיפה, השחקנים מטפטפים, הצוות מקצועי, והשחקנים מטפטפים לכפר גלים, לקראת האימון המסכם, שמעו את הדברים של שלמה, לפחות שניים, שלושה תפסו את הראש עכשיו, שמגיעים פייבוריטים לקראת המשחק לגבי מכבי תל אביב.
1: בעיניי, פייבוריטים.
0: נמתח להם שריר הפייבוריטיות.
1: נדבר מחר אחרי המשחק.
0: בוא נראה, אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית ברורה.
1: בוא נראה.
0: לדעתי.
1: בוא נראה.
0: רגע, רק בוא נצרף גם את תומר לוי. תומר לוי, יאללה, צהריים טובים.
3: אהלן, מה העניינים?
0: אנחנו בסדר גמור.
1: היי, ידידי.
3: בסדר גמור, סליימי, מה נשמע?
1: הלאה, בסדר, מה אני אגיד לך? הילד אתמול עשה גול יפה, אני שמח.
0: עשה משחק יפה בכלל.
1: והיה בכלל, מכבי נתניה...
0: גילוי נאות, בואו רק נעשה גילוי נאות.
1: גילוי נאות,
2: גילוי נאות, תומר לוי, זה אבא שלו,
0: סבילו. כן, בדיוק, לא, גילוי נאות, תומר לוי, זה אבא של דבו. תגיד לי רגע...
3: דומה לאבא.
0: גם תומר מברזיל, אל תשכחו את זה.
1: כן.
3: נכון.
0: איגל, בוא רגע, תיגח אותנו רגע להכנות של מכבי חיפה מבחינת מערך, מבחינת שחקנים, שינויים, מה אמור להיות?
2: באופן מפתיע, לא מסתכלים שינויים. זאת ההפתעה הכי גדולה כאן.
0: הפתעה גדולה באמת.
2: כולם חשבו שמכבי חיפה תשנה ותעלה עם קישור מעובה ועלי מוחמד, יפתח ליד ירין לב ואיתן אזולאי, ואולי ברוניניו יעבור לכנף, וחפשו שם איזשהו יתרון ל... לנסות לייצר איזשהו יתרון אל מול מכבי תל אביב, אבל בשני האמונים האחרונים, גם שישי, גם שבת, האמון כאמור המסכם הערב, ברק בחר, אימונים טקטיים שנוגעים בדיוק ואיך הקבוצה אמורה להיראות, אין שינויים. אותם 11, כן ניסה...
0: נו, אתה מבין, אז איך שלמה הולך על מכבי חיפה, אני לא יודע.
1: כן ניסה...
0: זה האמצע הכי רך שיכול להיות בכדורגל הישראלי.
1: כן ניסה, זה לא הפתעה שהוא פותח, כן ניסה תמיד צריך
0: לשחק. לא, אין בעיה, אבל האמצע ברוניניו. ירין לוי ואיתן אזולאי, שחושב שהוא דור פרץ, אז האמצע, אין פה אמצע בכלל למכבי חיפה.
1: אני דווקא כן הייתי מכניס את מוחמד חזר.
0: גם אני. ושם את רונינו בצד.
2: בוא נגיד שבכושר הנוכחי של קנג'י חורי, זה לא בושה לשים אותו בספסל.
1: כן, כן, להוציא את חורי, לשים את ברוניניו בצד ולהכניס את אלי מוחמד לקישור, כי אלי מוחמד זה גם נותן אלמנט יותר של הגנה קצת, ואני ככה הייתי עולה למשחק. מוציא את חורי
0: ושם את אלי מוחמד, זה הולכת איתו.
1: כן, אלי מוחמד בהרכב.
0: ואז מה כנפיים? ברוניניו ו?
1: ברוניניו, ומצד שני יש לנו משחק בצד במשחק האחרון, בכנף השני. מי?
0: קני
1: סייף.
0: כן, משאיר את קני?
1: משאיר את קני.
0: אני מוציא את קני ושם את קנג'י.
1: בחיים לא מוציא את קני, הוא היום...
2: אבל שלמה יהיה רגוע עכשיו, הכי חשוב, סילבה קני בשפיץ.
0: אה, סילבה קני חלוץ?
2: כן.
0: טוב. ואתה אומר שמכבי תל אביב מפסידה. עם ההרכב הזה שעכשיו שמה...
1: למה מי חלוץ של מכבי תל אביב בשפץ?
0: אסתר.
1: כן, משהו גדול.
0: הוא לא גדול, אבל הוא...
1: איזה חלוץ
0: של... אגב, הוא גבוה.
1: הוא גבוה, כן. שטחי כדורסל.
0: בסדר גמור. תומר לוי, קח אותנו למכבי תל אביב להכנות. מבחן ראשון בעצם בליגה. אחרי הדקה.

0: לך מאירופה, עם כל הכבוד להפועל ירושלים, זה לא באמת אינדיקציה לכלום. מכבי חיפה זה כבר, ורק נזכיר, יש למכבי תל אביב עכשיו סדר של מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אלו שלושת המשחקים הקרובים שלה.
1: כן, משחקים קשים מאוד. מכבי תל אביב עדיין לחוץ מסוקלר ודן גלזר ללא חיזוק, ואנחנו ב-30 לאוגוסט, חברים. כל הקיץ הזה, כל הדיבורים על שחקן אגף... נכון, שחקן אגף ימין אין. בלם זר אין. קשר התקפי אין.
0: גבי קניקובסקי אין.
1: כן, הסגל לא מספיק טוב כרגע, ו... וזה גם כנראה עלה להם באירופה, והם יכולים לעשות מסיבות עיתונאים ו... לזלזל במה שאנחנו כותבים, זה הכל טוב ויפה, בסופו של דבר, במבחן התוצאה ובעובדות בשטח הם נכשלו.
0: כן.
1: אז זה דבר אחד. דבר שני, ממה שאני מבין, גם יש בעיה להביא את הזרים בכלל, כי ניקולסקו,
0: נכון.
1: הבנתי שמיץ' לא מוכן להקפיא אותו, לכן רוב הסיכויים שהוא יישאר במכבי תל אביב.
0: ניקולסקו מקבל עד עכשיו הצעות ממולדובה, תקשיב טוב, ממולדובה, וקבוצות קטנות, קטנות, הכי קטנות שיכולות להיות, מקפריסין לרומניה, והוא לא רוצה ללכת. עכשיו הוא מאכפת, לא מקבל 600 אלף יורו.
1: כן, עכשיו מכבי תל אביב פה לא מתאבדים, לא יקפיאו אותו בשביל להביא זר נוסף.
0: אתה מבין? אז תאמין שזה יהיה, אז אני יכול להבין את הכעס של האוהדים, כי יש פה בסופו של דבר אלמנט כלכלי. כי אם מכבי תל אביב כל כך היו רוצים להתחזק, אין מה לעשות, היו צריכים להקפיא אותו, אבל מכבי תל אביב לא רוצים להפסיד את הכסף.
2: אני אמרתי בתחילת התוכנית שיש לי הרגשה שמיץ' גולדהר לוקח קצת אחורנית. אני חושב שהוא לא רוצה להשקיע, הוא לא רוצה להשקיע במכבי תל אביב.
0: לא יודע אם הוא לא משקיע.
1: הוא משקיע הרבה כסף, שלמה, הוא משקיע הרבה כסף.
0: אבל לא מה שהיה בעבר.
2: הוא לא רוצה להשקיע את מה שצריך להשקיע.
0: לא מגיע לארץ.
2: להביא 5 שחקנים. הם צריכים להביא היום 4-5 שחקנים באופן דחוף בשביל שתהיה להם קבוצה.
0: מדברים על 4-5, עוד לא אחד.
2: ואין אחד
0: אפילו לא.
2: מה ידיעו
1: חלק מהשחקנים שנמצאים היום במכבי תל אביב, בלי להיכנס לשמות, לא בטוח שמתאימים לרמה של מכבי תל אביב.
2: לא מתאימים.
0: אבל בוא נגיד ככה, קודם כל מי ששתל את הזרעים האלה של הכישלון הזה, שקוראים לו מכבי תל אביב השנתיים, קוראים לו בן מנספורד, הוא כבר לא איתנו, הוא עבר, הוא כבר לא כאן. הוא הביא כל כך הרבה שחקנים, קרווין אנדרדה ואיתור, והביא את ג'רפי, והביא את בן לדרמן, וכל החבר'ה האלה כמנהל מקצועי מדבר. הבעיה שאנגליטיס ממשיך את המגמה שלו ולא קורה כלום, כי בוא, מכבי תל אביב לא עושה כלום קיץ שלם. עכשיו, יכול להיות שבתוך שבועיים יביאו שחקן, שניים, לא יודע מה, מימו, ויגידו, הנה, הבאנו.
1: אבל אתה צריך לפנות מקום, צאנטי, נכון? מה זה יביאו?
0: נכון.
1: אתה כרגע לא פתרת את העניין של אנדרדה, ולא נכון? פתרת את העניין של ניקולסקו.
0: ולכן אתה לא יכול להביא
1: אתה
0: כלום.
1: אתה לא יכול להביא
0: לא כרגע. לא יכול להביא כלום. כרגע לא יכול להביא כלום.
1: וגם לא... הסנטל לצורך העניין, כן? ממה שאני מבין, אין כרגע שום הצעה קונקרטית עליו.
0: אין שום הצעה.
1: אפילו התג מחיר שלו ירד, ועדיין אין הצעות קונקרטיות.
2: ומה קורה, תגיד לי, עם הסנטה ועם רביבו?
0: לא, התאמנו אתמול.
1: רביבו מכוון לליגות הבחירות. כל הליגות הבחירות נסגרות ביום שלישי בלילה.
0: ולכן הוא יישאר פה.
1: כשזה נראה כרגע, הוא לא יהיה שם.
0: לא, שלם מתכוון יותר לקראת המשחק מחר מול מכבי חיפה. כי הם לא התאמנו אתמול.
1: אני מעריך שהיום הוא יעשה אימון מלא, והוא כן יהיה בסגל וכן יפתח. לגבי הסנטה אני לא יודע.
0: רק נגיד גם על ורלה, ורלה שכבר עשו ממנו פטאצ'י ומילסון
2: הייתה,
0: בוא שווה אין לו שום הצעה גם.
2: גם הוא ירד ביכולת שלו.
1: היה התעניינות, בוא נגיד לך משהו על ורלה. ורלה הייתה התעניינות והיו הצעות בסדר גודל של 2.5-3 מיליון יורו, בעיקר מיוון, אבל זה לא מספיק, מכבי תל אביב עליו דורשת הרבה יותר כסף.
0: תגיד לי, יגאל, מה ברק בחר מאמין שאפשר לבוא לבלומפילד ולנצח את מכבי תל אביב? עוד פעם, זו מכבי תל אביב. אולי במומנטום הכי טוב מבחינת מכבי חיפה.
2: כן.
3: אני חושב שמכבי חיפה פה, שוב, אני לא חושב שמכבי חיפה זה 80-20 למכבי תל אביב. אני פשוט חושב שבבלומפילד...
0: זה 90-10, אתה אומר.
3: לא. בבלומפילד יש עדיפות. וצריך גם להגיד, מכבי חיפה עדיין לחוצה. הניצחון נגד הפועל רמת גן, מעט נתן ביטחון, אני מניח, אבל...
0: למה מכבי חיפה לחוצה? ממה היא לחוצה? ממה?
3: הפתיחת עונה לא מספיק טובה, היכולת לא מספיק טובה.
0: בסדר, בוא, הם ראו את מכבי תל אביב עושה תיקו עם לוגאנו, בוא, לוגאנו זה קבוצה שטון זה האלופה שלה,
2: הם שיחקו עם 10 שחקנים, הם שיחקו 10 שחקנים, 35 דקות ונתנו את הגול גם מפנדל.
0: ברור, שלא יודע מה היה.
2: לא יודע מה היה פנדל בכלל.
3: כן, אבל שלום, מכבי חיפה קיבלה שלישיות תוך חצי שעה.
0: אין בעיה, אני לא אומר שמכבי חיפה טובה, אני רק אומר שגם מכבי תל אביב זה לא להיץ, זה מה שאני אומר.
2: מכבי תל אביב יותר גרוע.
3: בוא נגיד שזה משחק עונה, שוב, חלילה לא להוריד, כן, אבל בדרך. בוא נגיד שהרבה שנים כולם חיכו למשחק העונה, הפעם זה משחק בין שני מועדונים גדולים.

0: הגדולים, נכון, שהוא כרגע
1: בירידה, קבוצות פחות איכותיות.
0: כן, קבוצות פחות איכותיות, אבל שוב, לצורך העניין, מכבי חיפה, אם היא תנצח במשחק הזה מחר, ופתאום לוקחת עוד ניצחון או שניים, ביטחון, ודברים יכולים להתחבר ולקרות שם אחרת. אבל עכשיו אתה רואה שכל משחק שהוא לא עם יכולת גבוהה, או לא עם שלוש נקודות, הלחץ שם עולה, ושוב, אני, זה השנה השביעית שאני מסקר את מכבי חיפה. אני לא זוכר, מכבי חיפה רצה לקרן דקות אחרונות ומסכם נגד הפועל רמת גן, והקהל מוחא כפיים ומעודד אותה. גם הקהל מבין שהקבוצה צריכה את הנקודות יותר מאשר היכולת הטובה ולהציג כדורגל משובח. ואולי דווקא זה, מהמקום הזה, איפה שמכבי חיפה יכולה לפרוח, כי הציפיות הן לא גבוהות, זה לא הציפיות של פעם. אני לא חושב שיש שם ציפייה למישהו שמכבי חיפה תבוא, תיתן מחר תצוגה בבלומפילד.
2: תומר, קח אותנו רגע, מצד שני, ראינו כל הזמן את הסיפור הזה של מחאות, מי כמוך יודע, גם נגד ינקלה שחר, ינקלך, ועל איציק מורדכי, איציק עובדיה, וכל הדברים האלה. ואתה רואה בימים האחרונים גם הרשתות החברתיות, גם בקרב אוהדי מכבי תל אביב, כולל חלק משופרות וכאלה, שפתאום ביקורת כלפי גולדהר, ופתאום רוצים תשובות, ופתאום יש שאלות. מה קורה שם? זאת אומרת, משהו גם שם מתחיל לבעבע קצת.
3: כן, זה מתחיל לבעבע, כי אוהדים, אתה יודע, אני, תשמע, סנטי, אני אומר את זה כל הזמן. אני לא נותן לרשתות החברתיות לנהל את הסדר יום.
2: נכון.
3: רשתות חברתיות זה בשביל אוהדים, ואוהדים יכולים להגיד ברשתות החברתיות מה שבא להם, מה שהם רוצים.
2: אבל זה לא קצת ציוט טובה כלפי גולדהר?
3: אני אומר, ברור לחלוטין דבר אחד. אם עד סוף חלון העברות הנושא הזה לא ייפטר,
2: מה זה ייפטר? מה אתה צופה? עוד פעם, שנינו לא יודעים ב-100%, אבל מה אתה צופה שיקרה את חלון העברות?
3: אני כן צופה שיפטר העניין, אני חושב שכדאי למכבי תל אביב, כן? שיפטר העניין של ניקולאסקו, שיפטר העניין של אנדרדה, וינחתו פה עוד שני זרים ושחקן ישראלי בכיר.
2: איזה בכיר, איזה שחקן בכיר יש
3: לך? אם זה יקרה סוף חלון העברות, אני מעריך שגם הקהל יהיה מאוד מאוד רגוע. ולכן צריך לחכות, יש גם עוד שבועיים.
2: הקהל יהיה רגוע, לא רגוע, לא בגלל שחקן כזה או אחר, הקהל יהיה רגוע אם הקבוצה תנצח. ומחר יש לה עכשיו שלושה משחקים, שתשמע, זה וואחד משחקים, שזה גם, אמרנו, גם מכבי חיפה, גם באר שבע, גם הפועל תל אביב, זה וואחד משחקים.
3: הסגל לעומת שנה שעברה נחלש.
2: ברור.
3: טוב, חבר'ה.
2: ברור.
3: הסגל נחלש. לא הבאת מחליף לסעיטי, לא הבאת. הלך לך אבו פרחי חלוץ שהיה בפריחה עכשיו ובשיא ההתפתחות שלו. אז הבאת את...
2: מה איתו אגב, תומר, למה הוא עדיין לא חתום כבר, מה, הוא נסע לטיול אחרי צבא שם, לארצות הברית?
3: לא יודע, יש שם, הבנתי, נהלים בארצות הברית, שלפעמים זה לוקח זמן, זה לא שחקן הראשון שזה מתעכב.
2: לא, אבל הוא כבר שם, הוא כבר בארצות הברית איזה שישה ימים, כבר הוא כבר עם תרמיל.
3: כן, כן, כן, כבר הלך לערי הרוקי שם.
2: אוקיי.
3: לא, שמע, זה דנדי, לא יקרה שם משהו דרמטי.
2: לא נראה לי, אבל יש עוד הרבה דברים.
0: אני קניקובסקי, לא חותם, מכבי תל אביב?
2: לא יודע, תשאל את תומר.
3: לא יודע, תגיד לי אתה מסקר את גבי.
2: אני מסקר את גבי? ממה שאני
3: עוד... לא,
2: יגאל. אוקיי, סליחה.
0: אני? לא מסקר את גבי, אבל אני הבנתי שבאמת
2: רוצה למכור אותו. הוא רוצה למכור אותו? נסגר חלון לעבור אותו עכשיו בהונגריה, בינתיים לא מוכרים אותו, יש עוד כמה ימים, כמה נשאר.
0: אני בשלישי לספטמבר אחר.
2: אוקיי, אז זה עוד 3-4 ימים. ועוד פעם, מה שאני, עוד פעם, אני קטונתי, כן? מה שאני יודע, על פי, גם במהלך השידור שאלתי את הסוכן שלו, עידן בנאבו, הוא אמר, לא נעשתה לנו שום פנייה עד עכשיו במכבי תל אביב.
3: מדובר גם בעסקה מאוד מאוד יקרה.
2: מדובר לפחות 7 מיליון יורו עסקה. ומעבר לכך שכרגע, עוד פעם, תומר, אתה מכיר את עידן בנאבו? בן אדם ישר וכן. הוא אומר שכרגע לא נעשתה לפנייה, לא נעשתה לגבי פנייה בכלל. אז רק לטובת אוהדי מכבי תל אביב, רק תדעו שזה מה שאומר הסוכן. יכול להיות שאחרים מנהלים את זה, אני לא יודע. בוא נגיד ימים יגידו, אין יותר מדי זמן.
0: אני חושב שגם הבן של ג'ק מעורב שם, לא?
2: הבן של ג'ק...
3: רגע, אז בעצם מה שאתה אומר, שאין טיוטת חוזה.
2: אתה שואל אותי?
3: אני צוחק, אמרתי את זה
2: בצחוק. אוקיי. בוא נראה אם הבן של ג'ק מה יעשה. הבן של ג'ק הזה, אם אני לא טועה, הביא אותו לפרנצווארוש.
0: נו, אז מה, הוא לא יכול להחזיר אותו למכבי תל אביב?
2: מה זה יכול? למה? תגיד לי, מה זה כסף של ג'ק?
3: זה כסף של
2: מיץ' שחסים שם 7 מיליון יורו. אם הבן של ג'ק רוצה לתת, או אבא ג'ק רוצה לתת, שגם זה, אבא ג'ק הוא גם כישלון גדול, אז בוא נראה.
0: 7 מיליון יורו, מה?
2: רק 5 או 6 מיליון זה רק השכר שלו, ועוד פרנצווארוש רוצה לפחות 2 מיליון, זה בערך 7 מיליון יורו, זה העסקה. זה סדר גודל של העסקה. ועוד פעם ציטוט, הנה מעכשיו, עידן בנאבו, אף אחד במכבי תל אביב לא פנה אלינו או לפרנצווארוש, ציטוט. זהו, חברים.
1: זה סימן שזה גם לא יצא לפועל.
2: כנראה שזה לא יצא לפועל. יאללה, חברים.
0: היו שיחות במכבי.

0: פיטר לביב לבין פרנץ ורוש.
1: לא, אני לא, אני, אחי, אני מצטט לך, יכול להיות שאתה צודק בלי, יכול להיות שמחר הוא נוחת פה והוא יהיה במכבי תל אביב המדהים. זה מה שאומר הסוכן שלו, ומהיכרותי איתו הוא בן אדם מאוד אמין. יגאל גושטיין ותומר לוי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
3: תודה לכם.
1: אנחנו רוצים למספר חסויות ומיד לאחר מכן, ליגה לאומית, יש מחזור מלא, הערב.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
4: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת. לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה. טימברלן.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: נגמל! יש!
9: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. נסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויב. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
10: ואנחנו עם יאל לחמן לקראת 5 משחקים של הליגה הלאומית, ערוץ הקיבוץ, אחרי מהשעה 7. מה?
11: הוא מספץ מספר אחת בליגה הלאומית.
10: ברור, רזי אבי ויאל לחמן, החל מהשעה 7:05+, המחזור השלישי של הליגה הלאומית, ערוץ קיבוץ מלא, כמו בימי שישי הטובים, עוד נחזור לימי שישי. עכשיו אנחנו בגלל החום והכל, זה כרגע מתבצע בימי ראשון. לחמן, אהלן, צהריים טובים, מה שלומך?
11: היי, היי, יאלי.
12: אהלן, שואלי.
10: אהלן, אהלן, אנחנו עם 5 משחקים, קח אותנו, מה המשחק המרכזי מבחינתך?
12: המשחק המרכזי מבחינתי זה הקבוצה שנראית הכי טוב מפתיחת העונה, זה ראשון לציון.
10: נגד כפר קאסם?
11: למה, בני יהודה לא נראית יותר טוב?
10: לא, אבל בני יהודה לא משחקת היום.
12: אבל בני יהודה לא משחקת.
10: גם לא, בני יהודה מחר משחקים. אבל בוא קח אותנו רגע לפעמים.
11: לא, אבל שאלת שלה מי נראה לך הכי טוב.
10: לא, אמרתי מבין 5 המשחקים הקרובים, מה המשחק המרכזי שלו היום, בערוץ הקיבוץ, והוא אומר ראשון נגד כפר קאסם, ראשון אם מנצחת זה ניצחון שלישי, לדעתי לא עשתה את זה 20 שנה בליגה הלאומית, היא לא פתחה עונה ככה, אם וכאשר זה יקרה.
12: שלומי, בוא נעשה רק סדר. קודם כל, הליגה הלאומית בכללותה נפתחה בשערה גדולה. כלומר, קבוצות הגיעו מוכנות, יש גם כדורגל טוב, יש גם הרבה שערים. הליגה נראית מפתיחת העונה פצצה, ואם אנחנו רואים היום בליגת העל כל כך הרבה שחקנים טובים ששיחקו בליגה הלאומית, דרך אגב כולל הפועל באר שבע, סי אחמד ורועי לוי ורשימה,
10: היה סמיר פרוד,
12: בדיוק, היה סמיר פרוד, איתי רוטמן,
10: נכון,
12: אבו רומי, ניבי יושע,
10: נכון,
12: כולם שחקנים שבאו מהליגה הלאומית. אז כמו שאני רואה את זה, גם בעונה הבאה או במהלך העונה הליגה הלאומית תצפה כישרונות טובים, כי הפתיחה היא מצוינת.
11: אתה יודע מי מפתיע אותי? הפועל עפולה. אני חושב
10: שבנודיס
11: הגיע לשם, פתאום הקבוצה שנלחמה על החיים שלה, פתאום היא נראית טוב, היא משחקת כדורגל, ואני נהניתי לראות אותה,
10: אבל
11: באמת.
10: אבל עפולה גם לא משחקת היום, בוא רגע, נתמקד
11: לא,
10: את המשחקים.
11: אבל אני
10: עפולה מצוינת, ניצחה את אשדוד גם, נראית טוב.
11: אני
10: תחות מדבר רגע לראשון מול כפר קאסם. מה מיוחד בראשון, והאם אתה רואה את הפייבוריטית מול כפר קאסם?
11: היא עשתה רכישות בלתי רגילות, היא השקיעה הרבה כסף שם, הם בנו קבוצה חדשה לגמרי.
12: כן, ראשון לציון לדעתי הכוח החזק שלה, שיש לה את חוליית ההתקפה הכי טובה בליגה.
10: שני שחקנים הכי טובים בליגה.
12: שני שחקנים, אחד זה אנטי, שאלה את הפועל רמת גן ליגה, והשני זה ינקאוסקר, שהיה מלך השערים בליגה.
10: שחקן,
12: נכון, שהגיע במהלך העונה, הצמד הזה גם משלים.
11: הוא דפק גול בלתי רגיל במשחק.
10: תשמע, איך אף קבוצה בליגת העל לא היה לה שכל לקחת אותו?
11: כן, לא מבין את זה.
12: כי
11: כולם מחפשים 9, מחפשים חלוצים ולא...
10: והיה להם פה מתחת לאף וראשון.
11: לא יודע, לא מבין איך לא לקחו.
10: אוקיי, אז מה עוד? מי מפריע אותם אבל?
12: הם לדעתי

0: הקבוצה הטובה ביותר. מי שאמור היה להפרות אותם זה לירן רוחנה.
1: אבל הוא לא רלוונטי.
0: הוא יהיה רלוונטי, זה העניין, זה הדבר הגדול, שלאט לאט הם החליטו, אם אין קבוצה שתיקח אותו, בוא נחזיר אותו לאט לאט. וברגע שרוחנה יחזור, לדעתי זה שלישייה קדמית, אדירה, אם אתה רוצה את הצלע הרביעית, זה שחקן בשם רונן פרץ.
1: כן, שבא ביפו.
0: ביפו, קשר 50-50. מצוינים, מצוינים, ראשון לציון מצוינים, הם הביאו גם בשבוע האחרון קשר אחורי שאני לטעמי הוא שווה ליגת העל, היה בנוף הגליל בחור בשם שי מוסיינקו שהיה מצוין, השחקן היחיד קרן האור היחידה בקבוצה שירדה לליגה א', הם צירפו אותו ולכן אני רואה את ראשון לציון מתחילת העונה כקבוצה חזקה יחד עם בני יהודה. אגב לגבי מה ששלמה אמר, גם הפול החזקה ותעיד על כך העובדה שלמה, למה אתה נהנית מהם? הם הקבוצה היחידה בליגה הלאומית שלא ספגה שער עד היום.
2: כן.
1: תגיד לי, כבר קסם שהיא היריבה של ראשון הערב?
2: אה, כבר קסם שום דבר לא.
0: תיאבק נגד הירידה.
1: זאת אומרת, ראשון צריך לנצח.
2: מה אמרתי לך? מה זה אומר? קבוצה חלשה. אני, יש לי שאלה אליך. אני מחר משדר בנוף הגליל בטריינה נגד מם סמך אשדוד.
1: או, משחק חזק.
2: זה משחק, לפי דעתי, אתה יודע, אשדוד לא נראה טוב. אני
1: שידעתי אותו. ניצחה בקושי את יפו 1-0.
2: בקושי ניצחו את יפו, ואני אומר לך, יפו לא היו פחות טובים מהם. אני שידעתי אותם.
1: אבל גם ריינה לא נראים טובים.
2: אבל ריינה גם לא. מה דעתך על המשחק הזה? תן לי כמה
0: מילים. קודם כל לגבי אשדוד, ששידעתי אותם נגד בני יהודה סופגים שישייה.
1: נכון.
0: אני לא הופתעתי מחולשתם, כי עוד קודם לכן, אני זוכר שאמרתי לרז, באחד באיזה דיון פתיחת עונה, אשדוד לא עולים ליגה. לא עולים ליגה, וכולם חשבו
1: שלא עולים ליגה. גם לי אמרת את זה, את האמת, ואני גם מופתע שאמרת את זה.
2: לא, אין להם קבוצה לעלות ליגה, כמו שאני ראיתי אותם, קבוצה חלשה.
1: אין להם מאמן.
2: תראה, מכבי יפו הייתה טובה יותר, הם ניצחו 1-0 בקושי.
1: ומכבי יפו קיבלו את זה חמישייה במשחק הראשון.
2: ויפו שיחקו יותר טוב מהם בכלל, בבית, במשחק בית שלהם.
0: ואתה צנצי, אני זוכר שאמרת לי שאחד הסיבות שהם לא יעלו ליגה זה שהם מתעסקים בטבריה ולא בעצמם. אני אומר שמעבר לזה, אשדוד לא מוכנה מנטלית לליגה הלאומית.
1: נכון.
0: כלומר, ג'קי כבר שכח את העידן שהוא היה בליגה הלאומית, שאז באמת היו לו שחקנים שהם היו שוברי שוויון,
1: צ'יינג'רים.
0: ברור, כל הליין הזה של דין דוד וניב זריאן ומיכאל אוחנה. גדי קינדה
1: זיכרונו לברכה, מיכאל אוחנה. בטח, מה זה? היו שחקנים.
0: בדיוק. השחקנים של היום לא מתאימים, לא יעלו את אשדוד ליגה. הסגל של בני יהודה בנתה, הסגל של עפולה בנתה ושל ראשון לציון הם סגלים יותר טובים מהם. ולכן שלמה באופן טבעי התאכזב מהם, דווקא ריינה, אני אומר שתתעצם ותהיה קבוצה טובה מאוד.
1: כן, ריינה תהיה טובה, שאלה מתי.
2: ריינה?
1: ריינה תהיה טובה. ריינה, תשמע, יש לה סגל מצוין לדעתי. תגיד לי, כפר שלם, קח אותי לכפר שלם שמפסידה במשחק האחרון לבני יהודה, וצחק נגד ממסמך כקריית ים.
2: בני יהודה הקבוצה הכי טובה בליגה.
1: כן, בני יהודה גם אני חושב שהקבוצה הכי טובה בליגה.
0: כפר שלם מבחינת כדורגל משחקת כדורגל יוצא מן הכלל.
2: כן.
0: אם אתם רוצים ככה לגלות שחקנים שבאו ממכבי תל אביב, כי זה באמת קבוצת בת אמיתית, יש שם 8 שחקני מכבי תל אביב.
2: גם הבן של אבי נימני.
1: כן, צוין.
0: גם הבן של אבי נימני, שאני שמעתי בצער שהם צירפו את יניב מזרחי הוותיק, מה שאומר שידחוק את עמית נימני לספסל, ואני כמאמן, לאורך כל השנים, שאני ראיתי שחקן כמו הבן של אבי נימני, וזה קרה לי עם אצילי, וזה קרה לי עם דין דוד, זורק אותם להרכב, יש רק דיווידנטים טובים. אז עכשיו הגיע יניב מזרחי.
1: אני אומר שהוא יותר טוב מיניב מזרחי, הילד שלו. אני ראיתי אותו, בסדר, ברור, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, מי שטוב משחק, מי כמוך יודע, נחמן. ואני חושב שאני ראיתי אותו, את הגול ניצחון שהוא עשה.
0: כשמביאים בסכומי כסף כאלה חלוץ כזה, אז אני אומר שהבן של אבי נימני קצת נדחק, וחבל, היה להם הזדמנות לגלות חלוץ צעיר, גם גבוה, גם ראיתי אותו נותן איזה גול.
1: זה 1.95 מטר.
2: כן, הוא דומה לאבי נימני, יש לו...
1: הוא יותר חלוץ.
2: הוא מהיר יותר מאבי נימני.
1: הוא סקור, בואו, הוא היה מלך השערים בליגה הלאומית בנוער, הוא היה מלך השערים עם קבוצה קטנה כמו שמשון תל אביב, ואני חושב שזה היה מצוין. תראה את אבי נימני, לא רץ לקבוצות הגדולות. הוא אמר, שווה, שיהיה פה, שיקבל את הביטחון שלו. אני חושב שהוא שחקן מצוין, הבן שלו, עמית.
0: מאוד הרשים אותי. השאלה הגדולה זה איך הוא מתנהג כשהכדור אצל היריב. האם הוא לוחץ כמו שצריך, ואם כן, אני חושב שכפר שלם היו צריכים ללכת עליו אול אין, היו מרוויחים פה חלוץ, טעות. מה שכן, יש להם כוכב בשם חוניו, יואב חוניו, שבא מהנוער של מכבי תל אביב. ואם אנחנו זוכרים את צייד אבו פרחי שעזב את מכבי תל אביב והלך לראות נפדות זרים כמו בכפר קאסם וכמו בריינה, חוניו הזה אחרי עידן שהיו פה פטצ'י

0: ומילסון וברלה, אני אומר לכם שאם הוא יתבשל טוב, זה הכנף שמאל הבא של מכבי תל אביב.
1: תגיד לי, קח אותנו למשחק גם מעניין, שזה שתי קבוצות שהתמודדו אולי על ירידה בסופו של דבר.
2: יש לי עוד שאלה לפני זה. מה דעתך להפועל כפר סבא? זה לא בושה?
1: אז אתה רוצה להגיע, אז בוא נתחיל עם זה, מכבי הרצליה כפר סבא.
2: זה דרבי של השרון, אבל תראה את כפר סבא.
1: גם הרצליה פחות טובה.
2: תראה איזה תוצאות, תראה כמה גולים הם מסוגים. מה קורה בכפר סבא?
1: קבוצת הבת של מכבי חיפה, יש לומר.
0: כפר סבא זה קבוצת בת של מכבי חיפה, בלי שחקנים של מכבי חיפה. זה התופעה.
1: הבנתי.
0: אי אפשר לתפוס את זה. הם קבוצת בת של מכבי חיפה, פותחים בהרכב שני שחקנים ממכבי חיפה, שבכלל היו כבר שנה שעברה, ופותחים בהרכב שלושה שחקנים מהנוער של הפועל תל אביב, שהמאמן שחר וייזיגן הגיע משם. הוא צריך לייצג את מכבי חיפה, הוא מבשל להפועל תל אביב את השחקנים. אז קבוצת בת של מכבי חיפה זה כבר לא. יחס של 1-6, הם נתנו גול בשני משחקים. סופגים בכפר סבא, בלויטה, באצטדיון הזה של לויטה, שידע ימים יפים, 4 שערים ממודיעין, שהוא עומדת לירידה.
2: המודיעין נותנת להם 4 גולים בבית.
1: שמודיעין זה קבוצה חלשה עם מאמן מאוד חלש, לדעתי.
0: ושלומו, תקשיב, רק כדי להבין כמה בכפר סבא יש ברדק טוטלי, שני מחזורים שותפו כבר 18 שחקנים. 18 שחקנים שותפו, שני מחזורים עברו, זה מראה לך כמה הקבוצה הזאת נמצאת בתאום.
1: לגמרי, אז איך אתה רואה את הרצליה מול כפר סבא?
0: הרצליה תהיה השנה קבוצה בינונית.
1: נכון.
0: לא יודע אם תהיה בפלייאוף העליון, לא תרד ליגה. שמרו על רוב השחקנים בחלק האחורי, איבדו את רוב השחקנים מהקישור, צפונה, אם זה אלון ירושלמי שפרש, וטל נעים שקיבל שדרוג, וכל השחקנים, אוהד ברזילאי שהלך לריינה, כלומר כל השחקנים הבולטים, הטובים שלהם משנה שעברה מהחלק הקדמי, עזבו אותם. נשארו שחקני ההגנה, עזבו שחקני הקישור וההתקפה, אמצע טבלה.
1: אוקיי, וקרא אותם למשחק האחרון, שדיברת על מודיעין מול קריית גת, גם משחק שהוא חשוב.
2: מודיעין תנצח את המשחק הזה.
1: כן, אתה חושב לחמן?
2: כן.
0: מודיעין זה התקפה אחת המהירות בליגה, די הפתעה גדולה מאוד. הרבה שחקני התקפה מהירים, בהם לוקה שטורם שהיה בעבר במכבי פתח תקווה, לא גולר גדול, אבל
1: כן,
0: שחקן
1: נכון,
0: של
1: נכון,
0: מהירות.
1: נכון.
0: ועומר סניור מהפועל תל אביב, צד ימין.
1: עומר סניור במודיעין?
0: עומר סניור, צד ימין של מודיעין. עוד ילד מהפועל באר שבע, אמיר סבג, שמשחק בין צד שמאל לבין האמצע. כלומר, יש להם חלק קדמי מאוד מהיר, מאוד תוסס, מול קריית גת, שזה חלק האחורי מאוד איטי. לכן, המהירות של מודיעין מול האיטיות של קריית גת בחלק האחורי תיתן להם איזשהו יתרון גדול, אבל קריית גת, ברגע שנותנים להם את הכדור, הם משחקים כדורגל לא רע. במשחקים שהיו, כולל בגביע הטוטו, שהם עם הכדור, הם משחקים כדורגל טוב. שהיריב עם הכדור, הם חלשים מאוד.
1: על הכיפה כזה, לחמן, 7-5 פלוס, המחזור השלישי בליגה הלאומית, רז זהבי, יאל לחמן.
2: תודה רבה, יאל.
1: קיבוץ לוהט במיוחד. תודה רבה לך, לחמן. לא מה אתה רוצה, איך מה אתה אומר, יהיה הפועל חיפה, הפועל תל אביב. מה אתה רוצה, אנחנו יודעים, בגלל טל, אבל מה יהיה בין הפועל תל אביב להפועל חיפה, איך אתה רואה את המשחק הזה?
2: תיקו? לפי דעתי, אם יהיה תיקו, זה הישג גדול להפועל חיפה.
1: באמת, עד כדי כך? אני חושב שהפועל תל אביב חוזרת מאירופה, למרות שיש לה קצת את טוריאל ודאפה.
2: יש להם עומק בספסל בחייך.
1: כן.
2: זה לא בעיה.
1: כן, על הכיפק. טוב, אז אנחנו רגע לפני סיום, רק נגיד ככה, שבשבע יש לנו את ערוץ הקיבוץ, חדשות הספורט כמובן, ומיד לאחר מכן, ראשון בכותרות עם חשיפה, באמת שתזעזע פה הרבה דברים בכדורגל הישראלי על התנהלויות כאלו אחרות. נגיד תודה רבה לאורי בבליקי, ונגיד תודה רבה גם לנדב אוקנין. אוהבים אתכם מאוד. נהיה כאן מחר לקראת המשחק המרכזי הנוסף שלנו, כאן בערוץ הספורט, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בבלומפילד. שיהיה לכולנו אחלה יום, בשורות טובות.
3: בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
4: שלומי טוב.
3: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
4: נולדתי בלחות.
3: 52.
4: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלם. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו.

0: הפתרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
1: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשת אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי הרוסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: הוא אמר לי שהוא חוזר שבוע.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד. מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון. מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשהיו באים מוטי
0: וטל,
1: וטל, היו צעדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים. אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, היה כישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן. הוא אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא

0: ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
1: וואה. תראה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' ליקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
0: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
1: ואצל ג'רי טרקניאן.
0: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה...
1: לס
0: וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לו סילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
1: אבל היו זרים תובעניים במכבי, כמו ארל, אוקיי. קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את הלידרות.
0: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל קשה לנו לדבר על זה.
1: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
0: אינשאללה.
1: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
0: המשחק הביתי שלנו.
1: דו או די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
0: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל קרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מה... נבחרות המובילות באירופה.
1: תיקה, שני שחקני NBA.
0: בסדר.
1: לך אין.
0: היא לא מס... עכשיו...
1: לך יש, אבל הם לא באו.
0: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
1: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישי בלילה.
0: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
1: נכון, מסכים איתך.
0: תאריכים טיפשיים. למה חילקו
1: את יולי ואוגוסט?
0: בשביל מה? שניים פה, שניים פה, מה עשו?
1: מחבר 4.
0: אתה נגמר את ה...

0: עונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים, עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור, ככה הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
1: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון?
0: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
1: החלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
0: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
1: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
0: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
1: אבל בן שרף יש לו חשיבות קצבה, צביקה, הוא גודל.
0: כן, אבל...
1: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
0: אז,
1: אתה
0: אז
1: קטן.
0: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים
1: קטן.
0: הגבוהים
1: אתה קטן.
0: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנייה שוויון, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'ירובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
0: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
1: שהוא... טופ יורו ליג,
0: כן, אבל אני
1: ויש להם את, וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
0: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורו ליג, מטוס פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון. אייקון. באמת אייקון טוקה שנגליה.
0: שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בחבור הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים, אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת, כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר עליה, זה פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון,
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: יפה. נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים מדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, ידעים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה של ספציפית של מישהו.
1: לא אשמה של ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיטואציה. זה היה אז בנבחרת באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, 4 שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
0: כל חלון משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הקליעה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כשלוש שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואר.

0: בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין צביקה למאזן של 6-0.
1: כן, אבל...
0: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב...
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם קבוי,
1: כן.
0: בן אדם...
1: פגע בו.
0: כן, בן אדם משחק...
1: איבד את הביטחון.
0: גם ביטחון, גם פחות טוב, ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי, אני מקווה מאוד שפלטין...
1: לא, אבל את הפתרונות טוב. של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
0: כן, הפולנים אבל צביקה כבר
1: שהם שיחקו... שהם ראו את המשחק.
0: שיחקו כבר שלושה משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
1: כי הם התחילו להתאמן קודם.
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנפילת ישראל.
0: זה נכון.
1: לקבוצות ישראליות בכלל.
0: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות משחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
0: שאם או... הוא לא יולה לאליפות עולם...
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים...
1: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה והאריות היבשת
3: על הבאזר
2: טורניר הכנה בקפריסין 11 עד 13 בספטמבר שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה
4: פיינל פור בתל אביב אינטיפאדה ברחובות תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
2: סיפורו של משחק
4: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ.
5: כשהמאון והמון את הרחובות שופים
4: בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
6: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים

0: פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי, היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
1: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי, היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
1: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
1: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מכבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
3: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
1: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה. יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד. כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004, הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בינונית.

0: בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. A three-pointer from Arvydas Sabonis. How big is that? דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארוידס סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה לפרקט בשמונה באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד חמש אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאצ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הוו הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה משהו, הוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק שלוש הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר שתי שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. שתי קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6, כלומר, מכבי חייבת

0: לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה ולייפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, שיא לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים שנוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן להתכנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת לספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5 שניות, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל. שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות ל-3. לא ערב קליעות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות.

0: שער, עולה, וזורק! יס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס! לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
1: מצאתי את עצמי באיכילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. הוא אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
2: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
3: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החל פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינר סבגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
4: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
2: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו... שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
3: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בו? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט.

0: חזק, הכי קשוח, והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
2: נולדתי בלחות.
1: 52.
2: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
1: לא חם, לך, צביקה, זה יותר גרוע.
2: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
1: פעם לא היה, נכון.
2: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
1: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
2: כן.
1: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב. זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רועי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחרי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
2: תשמע, זה עצוב, זה קורא הלב, להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
1: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, ארוחת צהריים אצל אברהם חמו. כן.
2: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
1: פגשתי אותו, אוקיי.
2: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי הרואסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
2: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: אמר לי שהוא חוזר שבוע.
2: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
1: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת אל חזור.
2: זו מחלה ש...
1: זה באמת כולנו תפילה, כמה שאפשר.
2: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו, פיזית, נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
2: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה 20...
2: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
1: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, כן, נכון, היה... צביקה, ומשקולות, ו...
2: הוא היה הולך כשהיו באים מוטי ו...
1: וטל.
2: וטל, היו צעדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם...

0: גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים. אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר, כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן, אהב להתאמן, ואם הוא לא היה... נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע, יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
0: היה
1: קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא... ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע... חבל קופץ, היה חושך. בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: תראה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו, והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל
1: ג'רי טרקניאן. ג'רי טרקניאן בנבדה...
0: לס
1: וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל... התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל... שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל... למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל, אוקיי. קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה אוקיי. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות.
0: מלך
1: הסלים
0: של
1: יורו קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: תראה,
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9 בריגה ללא קהל,

0: מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלנו.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה היא לא מהנבחרות המובילות באירופה.
0: תיק, השני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מס... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיזו. עכשיו,
1: אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה. מה עשו?
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור ככה, הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: החלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, כי צביקה הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים, אתה קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
0: גבוהים אתה קטן.
1: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנייה שוויון הכניס, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'ירובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
0: שהוא... טופ יורו ליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש להם את, וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12, עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. שנגליה, דוגמה לאהבת הנבחרת, לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורו ליג, מטוס פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון. אייקון. באמת אייקון.
1: שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
0: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
1: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
0: לא הבנתי למה לייקר, צביקה, באו לסלובניה כדי...

0: להתגבש ללייקרס כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר עליה, זה פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת בסלובניה.
0: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
1: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
0: וסולומון?
1: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
0: בוודאי.
1: נתת לי תשובה.
0: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. ארבע שנים לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה של ספציפית של מישהו.
0: לא אשמה של ספציפית של מישהו, זה לא מעט
1: בסיטואציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
0: כן, ארבע שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
1: כל חלון משהו אחר היה.
0: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה שמונה עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב, גם מבחינת הקליעה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כשלוש שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
1: כן, אבל
0: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם קבוי,
1: כן.
0: בן אדם...
1: פגעה בו.
0: כן, בן אדם משחק.
1: איבד את הביטחון.
0: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין...
1: לא, אבל את הפתרונות טוב. של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
0: כן, הפולנים, שהם, אבל צביקה כבר
1: שהם ראו את המשחק.
0: שיחקו כבר שלושה משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
1: כי הם התחילו להתאמן קודם.
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
0: זה נכון.
1: לקבוצות ישראליות בכלל.
0: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום שמעמדו...
0: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם...
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
1: מהמאמן הבא. אני לא שמעתי, אתה שמעת? מה, אז...
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות. אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...

0: תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ברצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בו? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה והאריות היבשת
2: על הבאגר.
1: טורניר חנה בקפריסי 11 עד 13 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים ואיתי.
1: אחד על אחד עם דני בר. שלישי מיד אחרי המהדורה המרכזית בערוץ הספורט של ישראל.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. מחר ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה.
2: תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בו? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
3: בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה ואריות היבשת
4: על הבאגר.
3: טורניר הכנה בכפריסי, 11-13 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים, ואיתי.
3: אחד על אחד עם דני ענבר. שלישי מיד אחרי המהדורה המרכזית. בערוץ הספורט של ישראל.

0: Bravo, Helen.
1: Oh.

0: חדשות הספורט, הכותרות. תמיר בלט ואדם אריאל הפצועים יעדרו. נבחרת ישראל פוגשת את לטביה למשחק האחרון בחלון מוקדמות המונדו בסקט. דניאל דאפה ומור בוסקילה צפויים לפתוח בהרכב של אלייני ברדה. הערב הפועל תל אביב פותחת עונה מול הפועל חיפה. המגן יניק ללינדל נחת בארץ. עידן נחמיאס נחת בישראל גם הוא בדרך להצטרפות להפועל באר שבע. גם גיא חדידה מועמד לאלופה שרוצה להחתים את אליאל פרץ וגיא מזרחי על חוזה חדש. ברק בחר צפוי לשמור על רוב הרכב שניצח את הפועל רמת גן. מנגד רוי רביבו וטריסה סנטה בספק. מחר מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה.
1: To read the stories of my greatest heroes and to realize, I mean to truly realize for the first time that I have a place here.
0: רוג'ר פדרר נכנס להיכל התהילה של הטניס ולא הצליח לעצור את הדמעות. לאו מסי כבש רביעייה לזכות אינטר מיאמי בניצחון 7-1 על מונטריאול. ערב טוב לכם. החלון הראשון של השלב השני במוקדמות הבונדה בסקט ייסגר ערב. נבחרת ישראל תפגוש את לטביה בתקווה לא לרשום הפסד רביעי ברציפות אחרי שעבד הסיכוי להפיל לאליפות העולם. המטרה היחידה שנשארה זה איכשהו לשנות את המונדה.

0: הנתון השלילי שבו נמצאת הנבחרת. שלום, עופר שלח, תומר לוי, כותרות שלכם, עופר.
1: קודם כל בוא נגיד שרוג'ר פדרר גם בוכה בקלאס. זה כבר פעם שנייה שאנחנו רואים אותו בוכה.
2: נכון. אותו הרבה בוכה,
1: והוא,
2: כן.
1: כן, והוא בוכה נהדר. באנו, לא באנו איך זה הולך בשייקספיר, לא באנו להספיד את הנבחרת, באנו להספיד אותה. וזה חבל, וזה עצוב, וזה קמפיין עצוב. אני אתן נתון שהוא יהיה הכותרת. ב-11 משחקים האחרונים של נבחרת ישראל, היא ניצחה 2 נגד קפריסין והפסידה 9. זה מה שבאנו להגיד על הנבחרת היום.
0: חתיכת הספד. אנחנו גם, תומר, רוצים לשמוע ממך כותרות מהכדורגל הישראלי.
2: אז הפועל תל אביב פותחת היום עונה בליגת העל, עם המון המון ציפיות, עם מחשבות שהיא יכולה לרוץ עד הסוף ולקחת אליפות, עם 8,000 אוהדים שאמורים להגיע לסמי עופר למשחק מול הפועל חיפה, ועם דאפה ועם טוריאל בהרכב. בואו נראה איך זה יתפתח.
0: אוקיי, אז אנחנו נהיה כמובן עם משחק הבחורה הזה, אבל קודם כל, אנחנו רוצים למהר לריגה, שם בעוד פחות משעה. טיפ-אוף של משחק הנבחרת בלטביה, זמן לומר. ערב טוב לנועה פופלינגר. נועה, שלום, עדכונים אחרונים שלך לקראת המשחק הזה.
3: היי, שלום, היה ערב טוב. אז כן, כמעט אזלו באופן סופי הסיכויים שלנו לעשות מונדו בסקט. אבג'ה, דיברתי עם אריאל בית הלחמי לפני מספר רגעים. הוא מבחינתו אומר, מדובר במשחק חשוב. אנחנו רוצים לסיים את החלון הזה עם חיוך, ולכן מגדירים את ההתמודדות הזו כקריטית. נגיד, אמרת את זה גם בכותרות שלך, לא מעט חדשות מבחינת הנבחרת שלנו. תמיר בלט פצוע שרירך אחורי, לא ישחק. גם אדם אריאל פצוע בברך ולא יעמוד לרשותו של אריאל בית הלחמי. כשרפי מנקו בשעות הבוקר המוקדמות עלה על טיסה לישראל לשהות לצד אשתו הקורעת ללדת. מהצד שנבחרת לטביה, להבדיל מאיתנו, יש סיכוי וסיכוי לא רע לעשות מונדו בסקט, אומר לנו מקס מייריס, אקס הפועל ירושלים. אני מתרגש לשחק מול הנבחרת הישראלית. ומה היה הכי חשוב? שהשקט כאן מסביב, אמנם קצת רועש עם הדי-ג'יי, אבל שהשקט כאן לא יבלבל אתך. כ-9,000 לטבים הבטיחו את מקומם כאן באולם. אנחנו כמובן נעביר את כל הדיווחים חי מכאן, מריגה, כולל הג'אמבול כמובן, בשעה 7.
0: תודה רבה, כן, לטבים, אומת כדורסל מאוד אוהבים, הלוואי עלינו. התחלת בשייקספיר, Life's but a walking shadow, חיים צל עובר, זה המצב של הנבחרת כרגע?
1: כן, אנחנו רואים, אנחנו מגיעים למשחק הזה, 3 שחקנים משוחררים מהמשחק. לא, אנחנו מדברים עוד על כל החיסורים שיש לסגל הזה מלכתחילה, זה מראה שלכולם ברור שזה נגמר. אפשר לקוות אולי לדבר אחד באמת, שבניגוד למשחק נגד פולין, שהנבחרת באה אליו רופסת ורקה ולא שומרת, היא 3 המשחקים האחרונים שלה חוטפת יותר מ-100 נקודות, נראה לפחות נבחרת שנלחמת.
0: ואם היה מאמן אחר, במאי אחר, אתה חושב שהוא היה מצליח להוציא יותר טוב מהסגל שעמד לרשותו של בית הלחמי?
1: תראי, אני יוצא מתוך הנחה שעידן הראל בית הלחמי בנבחרת ישראל מסתיים היום. אני לא מכיר את הפרטים של החוזה, אבל וצריך להגיד, החיסורים בנבחרת הזאת הם לא על הראל בית הלחמי. דני אבדיה ומטה, זה לא עליו, זה בעיה של איגוד הכדורסל, ובבעיה הזאת צריך לטפל. גם בחלון הזה, גם בחלונות הקודמים, אבל בעיקר זה צורם בחלון הזה. כן, איך הנבחרת שיחקה בהיבט הזה של מלחמה על ריבאונד, של מלחמה על כדורים עבודים, של ניסיון להראות משהו אחר, זה בהחלט על המאמן, אבל גם יכול להיות, ובואי נגיד את זה, יכול להיות שקצת הציפיות שלנו מהנבחרת הזאת, ומה שנקרא הדור המוכשר הזה, כן, יש דני אבדיה שהוא, הישגיו הם חסרי תקדים. אבל ים הדר ותמיר בלט שבאים אחריו, הם בסוף שחקנים מחליפים ביורוליג. והיו לנו דורות לא פחות מוכשרים, אז קצת פרופורציה לכולנו, גם במי יש בנבחרת הזאת, ובטח לא הישג איך שנראתה.
0: מה לגבי באמת העניין, הסוגיה הזו של דני אבדיה שלא הגיע? אנחנו כן רואים שחקני NBA אחר, מובילים, כוכבים שכן היו בקמפיין הזה. איפה איגוד הכדורסל צריך, כן, אתה יודע, לשים את הרגל שלו ולהחליט, הם צריכים לבוא.
1: תראי, להבדיל משחקנים אחרים, אני חושב שבמקרה של דני, זה לא כך איגוד הכדורסל, זה דני בעצמו. עכשיו, אני נזהר פה כי אני לא יודע בדיוק את הפרטים בינו לבין פורטלנד, אף אחד לא פרסם לנו אותם, ופורטלנד קבוצה שמתנהגת רע. אבל אנחנו במבחן התוצאה. במבחן התוצאה, דני אבדיה, שנבחרת ישראל תלויה בו באופן שהוא דומה אולי, אני יודע מה, לאורי מרקנן בנבחרת פינלנד, וגם זה אולי יותר, וראינו את זה גם ביורו בסקט. דני אבדיה לא עמד לרשותנו באף אחד מהחלונות של המונדו בסקט, כולל החלון הזה, שבו ומבניאמה ויוקיץ' ודני שרודר שמשחק עכשיו עם נבחרת גרמניה, כל השחקנים האלה באים, ואת רואה בנבחרת

0: פולין שכולם באים, זה מאוד מאוד מאכזב, וצריכה להיות שיחה מאוד גלויה וברורה בין האיגוד לבין דני, ואני אומר את זה בזה שהאמירות האלה על ביטוח, לא ביטוח, אני לא מניח פה שמישהו רימה, ודני יש לו מוטיבציה. זה מאוד מאוד מאכזב, זה מאכזב את אוהד הכדורסל הישראלי.
1: עופר שלח, תודה, אנחנו נהיה במשחק הזה בהמשך. תודה. הפועל תל אביב והפועל חיפה יקיימו ערב את המשחק הראשון שלהן בליגת העל, כשהקבוצה של ניב ברדה סיימה ביום חמישי קיץ אירופי מרשים עם ניחוחות של מועמדות לאליפות, יכול להיות. אנחנו עוד נראה לגבי זה, מה לגבי הרכב הערב?
2: אז לגבי הרכב הערב, שלושה שינויים כולם בחלק ההתקפי של הפועל תל אביב, מורבוס, קילה, טוריאל ודאפה יהיו אלה שיפתחו בהרכב. מחליפים שלושה אחרים, שאר ההרכב, כולל ההגנה, כולל הקישור, נשארים אותו דבר עם אלקוקין בהרכב, עם כמובן צ'יקו ועם כמובן מיימבו. והמטרה לבוא ונצח את הפועל חיפה, ומודעים לכך שהפועל חיפה נבנתה קבוצה חזקה, קבוצה טובה. ראינו אותם בגביע הטוטו, חיים סילבס עולה עם אותו הרכב בדיוק שהוא תרגל במשחקי גביע הטוטו, הולך פה על הקטע של החומר שהתלכד ל-11 שלו, ורצים ביחד ומחוברים ביחד. בואו נראה זה יתפתח היום, 8,000 מועדים של הפועל תל אביב, בערך 3,000 מועדים של הפועל חיפה, מטורף.
1: תומר, תישאר איתי. מחר, הנה למחזור השני בליגת העל עם המשחק הכי גדול שיש, מכבי תל אביב, מארחת את מכבי חיפה, יגאל גולדשטיין מצטרף אלינו מחיפה, שלום, מה ברק בחר מכין לקני מילר?
3: ערב טוב, על פי האימונים המסכמים נראה שברק בחר מתכנן לעלות בדיוק עם אותו הרכב שפתח במשחק האחרון נגד הפועל רמת גן. המשמעות היא שאלי מוחמד וגם אנדריה נובקוביץ' יפתחו על הספסל, קנג'ה חורה, קני סאי וסילבה קני. זו אמורה להיות שלישיית ההתקפה של מכבי חיפה לקראת המשחק הזה. כאמור, גם אין שינויים בקישור, ירין לוי לצד איתן אזולאי וברוניניו. במכבי חיפה כמובן מקווים לעבור את המשוכה הזו בהצלחה, כאשר הגרלה של משחקי הפתיחה שלה היו די נוחים, הפתיחה מול העולה החדשה, אבל אז מגיע המשחק הזה נגד מכבי תל אביב, ולאחר מכן גם כן יריבות די נוחות עבורה. להמשך החיבור שלהם, אומרים במכבי חיפה, כל ניצחון כזה נותן הרבה ביטחון, ובטח באצטדיון בלומפילד, שם בשנים האחרונות או בעשור האחרון, מכבי חיפה לא ליקקה דבש.
4: תחילת השנה לא כל כך סופרים אותנו, אני חושב שזה לתת לנו דרייב מאוד מאוד גדול, להראות שזה מועדון גדול, יש פה שחקנים טובים, וחובת ההוכחה עלינו, אז אפשר להבין מה שאומרים מסביב, אבל החוכמה שלנו היא להראות אחרת, ועדיף ביותר במעשים, פחות בדיבורים, זאת המטרה, לבוא צנועים.
5: I was very very surprised. I think after being a year in a club, to be made captain, club captain, I think is a huge responsibility. And that the club shown their trust and their belief and what they see in me to be able to lead the team the best way that I can really was huge for me. It's a great honor for me to be able to be made captain. And I'm going to do my best.
1: ועכשיו לצד של מכבי תל אביב, תומר, היא מגיעה אחרי מפלה נוראית באירופה, באמת הרבה ביקורת עד עכשיו העונה. מה קני מילר יכול לשנות? איזה כלים יש לו?
2: קודם כל צריך להגיד, המפלה היא עצם היא הפלה לשלב הבתים, כי המשחק עצמו הסתיים מול לוגנו בטקו בסך הכל. אבל כן, יש הרבה מאוד ביקורת על כך שהסגל הזה לא מתחזק, שלא משחררים את הזרים שרוצים להשתחרר. ואני גם לא רואה אותו עושה הרבה שינויים. אבו פרחי זהו, כבר לא נמצא עם מכבי תל אביב. הסוקלר יהיה החלוץ שיפתח עם דוידה ועם ורלה בצדדים, כי גם אין הרבה מחליפים כרגע שיכולים להשתלב. כמרה, עם רע שלמה, כנראה יהיו הבלמים, חיים רביב. רוי רביב אמור להתאמן היום, אחרי שאתמול לא התאמן, אז הוא גם יפתח. ההתלבטות תהיה בעמדת המגן הימני בן אסנטה, שלא ברור אם הוא יתאמן היום, אתמול הוא לא יתאמן, לבין נועם בן ארוש. גם סגיב יחזקאל פצוע, זה גם מאוד פוגע מקצועית, הוא המגן הימני הפותח, מאוד פוגע מקצועית. משפטי כאמור בשער, מליקה מורחק, אבל פה אין הבדל גדול, כי גם משפטי שוער עם המון המון ניסיון, אז הוא לא יכול לעשות יותר מדי שינויים. ומצפים, הציפייה שעד ה-16 בספטמבר, שמסתיים החלון הישראלי, להנחית פה לפחות שני זרים, ולהביא לפה לפחות עוד שחקן ישראלי בכיר. וצריך להגיד גם שניקולה אסקו, שתופס מקום של זר, אז מכבי תל אביב לא מעוניינת להקפיא אותו. ההצעות שמגיעות אליו לא מעניינות השחקן. הוא גם פצוע, הוא לא יכול לשחק עכשיו. אז סביר להניח שהוא יישאר פה. אנדרדיה לא מצליחים למצוא פתרון למרות שלא רוצים אותו. אם לא ימצאו פתרון, גם הוא יישאר. ואז באיזשהו מקום, עדי סגורה עם הזרים, את גם לא יכולה להביא זרים. והיא מחפשת אגף ימין במקום סהיטי, היא מחפשת בלם זר, היא מחפשת אותם כל הקיץ והיא עדיין לא הביאה. ציפו להתנהלות אחרת ממכבי תל אביב הקיץ
1: הזה. וציפינו גם למשהו אחר מביתר ירושלים. תשמע, אי אפשר להתאושש ממה שקרה לה אתמול. באמת, מזעזע. והשאלה היא אם יעשו שם שינויים.
2: תראי, הם מדברים על הוספת קשר לקבוצה, קשר שאולי יעזור לבוריס אינו, קשר זר, יש להם גם מסע ומתן מתקדם עם אחד כזה. הם צריכים לבדוק אבל עמדות נוספות ככל הנראה, כי מה שראינו אתמול בטוח לא יספיק, ונכון שאפשר להגיד שאתמול הייתה אולי מידה קיצונית, וזה באמת לא מראה את היכולת של ביתר ירושלים, כי ראינו אותם גם באירופה משחקים הרבה הרבה יותר טוב, אבל זה הרבה מאוד חומר למחשבה לאלמו כהן, אולי שנות שיטה, אולי להוסיף שחקנים. אנחנו שומעים על טרייד אולי עם הדיונה, הדיונה שחקן שמאוד יכול לעזור לביתר ירושלים בשלב הזה. לא כל כך מהר הייתי ממהר להחליף אותו. בואו נראה מה אלמוג כהן יחליט.
1: אוקיי, הפועל באר שבע פותחת נהדר את העונה, מנסה לשכוח עם מה שקרה באלופות, וכן בדרך להביא בלם חדש.
2: כן, בדרך להביא בלם חדש. עידן נחמיאס הוא כבר נמצא בבאר שבע, עבר בדיקות רפואיות. אני מעריך שהם יודיעו עליו בשעות הקרובות. זה מגיע אבל בגלל שרן קוז'וק לא הצליח לקבל את הבלם הזר שהוא רצה. אני חושב שרן וכל הצוות המקצועי מעדיפים להביא בלם זר ברמה מאוד גבוהה, ולא להביא את עידן נחמיאס. לא שעידן נחמיאס שחקן לא טוב, שחקן נהדר, אבל כיוונו לבלם זר, לא כיוונו בכלל לבלם ישראלי. אבל יום רביעי זה הדדליין מבחינת הרישום לליגה האירופית, וחייבים לצרף עוד בלם, אז עידן נחמיאס יהיה הבלם הזה. מחפשים עוד קשר התקפי. השם אלן, זה שם שבהפועל באר שבע מאוד רוצים לראות את הצוות המקצועי. גם כאן יש קצת בעיות של מסע ומתן, ולא בטוח שהוא יגיע. והאופציה החילופית יכול להיות גיא חדידה, שכרגע עדיין לא דיברו איתו, אבל יכול להיות שידברו איתו אם יהיה לחץ של זמן ולא ימצא הקשר הזר שיגיע להפועל באר שבע. שוב פעם, הכל על מנת שיהיה סגל הרבה יותר מעובה במשחקים שיש לקבוצה בליגה האירופית. וגם הייתה היום איזושהי סוג של ישיבה לגבי אליאל פרץ וגיא מזרחי. אליאל פרץ מסיים חוזה סוף השנה, רוצים להאריך לו. יש לו כבר הצעה מהקיץ, יש שם כנראה פערים כספיים. הייתה פגישה מאוד טובה, אבל אני חושב שהפערים כרגע לא ממש נסגרו. ויצטרכו לעבוד מהר עם אליאל פרץ, כי בינואר הוא יכול לחתום כבר איפה שהוא רוצה. לגבי גיא מזרחי הוא גם מכוון לחול. גם שם קצת יש פערים במסע ומתן מבחינת השכר שהוא חושב שהוא צריך לקבל. צריך לחכות ולראות איך העניינים האלה יתפתחו.
1: תומר לוי, תודה על כל העדכונים האלה.
2: בכיף.
1: בליגת ה-MLS, הלילה עמוס, שערים, אקשן, ליאל אבדה ואיתן טוקלומטי כבשו בניצחון של שרלוט, תומאס מולר עם שער ובישול, עזר לוונקובר לנצח את ספורטינג קנזס סיטי של אור בלוריאן שהשלים 90 דקות, ואנחנו מתחילים הגדול מכולם, לאו מסי ואינטר מיאמי, שאירחו את מונטריאול. טוב, היו שם הרבה שערים במשחק הזה, נתחיל בדקה ה-20, כדור קרן של אברודין. על הראש של קסמירו, נוגח את זה פנימה, שער בחורה לברזילאי במועדון החדש שלו. הקנדים ישבו בדקה ה-37, ושלוש דקות אחר כך התשובה של מסי, כדור חופשי שהוסט על ידי שחקן הגנה, וזה 2-1 למיאמי, חוזרת ליתרון. נעבור למחצית שנייה, דקה 51. מסי מקבל כדור, מאבד אותו זמנית, אבל זה חוזר לפרוש, והוא יוצא למבצע אישי מרהיב בתוך הרחבה של מונטריאול, כמו שהוא יודע לעשות, כמו בימים הגדולים. סללום אדיר, וזה ברשת. 3-1 אינטר מיאמי. מסי עם צמד. כמה פעמים בחיים שלכם ראיתם אותו עושה את זה, אה? טוב, אי אפשר גם בלי איזה בישול גאוני של מסי, אז דקה 80 זה הגיע עם כדור עומק גדול ונגיעה ללואי סוארז, והאורוגוואי מסיים מול השאר כמו שהוא רק יודע. השילוב הכל כך אופייני בין השניים הללו. אהבה עיוורת. וזה ממש לא נגמר שם, עברו 3 דקות ומסי השלים 3. ההגנה של מונטריאול אי אפשר למצוא אותה, וארגנטינאים צ'יפ. וזה 5-1 מיאמי. אז אם חשבתם שגם החגיגה הזו איכשהו תיגמר, ממש לא, זה לא נעצר. עוד שחקנים לקחו חלק, אחד מהם זה אלכסנדר שו, עם ביצוע יפהפה בדקה 89, 6-1. ומילה אחרונה למסי, באמת, השחקן האחרון בעולם שהייתם רוצים שאיבד ביתה חופשית ממצב כזה נגד הקבוצה שלכם. דקה 96, הוא נתן עוד רגע מופתי. רביעייה למסי. ביצוע מדהים שגורם לזה כאילו לראות כאן, נכון? אז הנה, אינטר מיאמי מביסה את מונטריאול 7-1, ניצחון ראשון מזה 5 משחקים לחבורה ממיאמי. אור עוברים לאנטואן גריזמן, שמשחק במדי אורלנדו. הם התארחו אצל מינסוטה, אנחנו במצב של 1-0 לאורלנדו. דקה 64, התקפה מתפרצת של האורחת, מסתיימת בגלגול הרשת מצידו של הצרפתי. חוגג כמו שהוא אוהב, וגם בעבורו זה שער רביעי העונה. מינסוטה התחילה בקאמבק מדהים, בחצי שעה היא הפכה את התוצאה ל-3-2, אלא שאז הגיע גריזמן, איזה בישול מהסרטים, כדור פנטסטי, מוצא את ארי ספייסר, 3-3 בסיום, וגריזמן פורח עם בישול שלישי העונה. גם לבנדובסקי כבש ב-MLS. בקיצור, כל הכוכבים הגדולים שנמצאים באמריקה עושים את העבודה. אנחנו עוברים להולנד, אלופת הולנד. בשלוש השנים האחרונות פס ואיינדובן התארחה אצל אוטרכט. הפתיחה הייתה מפתיעה. דקה שישית, דווקא אוטרכט עלתה ליתרון. 1-0 בזכות שער של האוקראיני בן ה-19, ארטם סטפנוב. אבל מכאן רק קבוצה אחת על הדשא, בתוך 5 דקות בלבד. רובן ון בומל, הבן של מרק ון בומל, מפציץ תחת אחת. המהפך של האלופה ההולנדית הושלם עוד לפני המחצית. החלוץ, חוסטיל, קובע 2-1, רגע לפני ההפסקה. בשבוע שעבר איינדובן כבשה 5, וגם היום היא הייתה קטלנית. כדור חופשי מושלם של מאורו ג'וניור הברזילאי קבע 3-1. בקבור 10 דקות, סוון מינן סובב באומנות, כדור נדיר לחיבורים, 4-1 מוחץ. והטיול הקליל הזה נמשך, דקה 88, טיל, משלים צמד, 5-1 לאלופה. זה לא נגמר. בתוספת הזמן, חגיגת השערים של איינדובן הושלמה, מגן, אקס ברצלונה, סרג'יניו דס, כובש את ה-6-1, פס ומוכנה לקרב נגד אייקס בגלוך בשבת. רוג'ר פדרר נכנס הלילה להיכל התהילה של הטניס, וכמו בקריירה המפוארת שלו, הרגע המיוחד הזה כלל הרבה מאוד רגש.
6: It's amazing to see yourself in a place like this, to walk through the Hall of Fame, to immerse myself in the history of this sport. That means everything to me. To read the stories of my greatest heroes and to realize, I mean to truly realize for the first time that I have a place here.
7: Love you, Roger! Yeah.
6: Oh. I need tissues and sunglasses. I need everything to protect me right now. Oh, man. Okay. Oh, my God. Now we're going into the Mirka bit. Oh. This is such a mess. So this boy from Basel thanks you for the incredible honor, and I thank you. All of you for sharing the journey that brought us together.
1: ואיזה מסע זה היה. רז הרשקו רשמה לא מעט הישגים בקריירה המפוארת שלה, אבל דבר אחד היא לא הצליחה לעשות לפחות עד הלילה, וזה לגבור על היריבה הברזילאית ביאטרי סוזה, אותה יריבה שניצחה אותה בגמר האולימפי בפריז. הלילה הרשקו פגשה שוב את סוזה, קרב שביעי ביניהן בקריירה, כשהברזילאית כאמור ניצחה בכל 6 הקודמים. והקרב הזה התרחש בברזיל, סאו פאולו, במסגרת ערב הראווה שנקרא פייט נייט. במהלכו היו 6 קרבות בענפי אומנויות לחימה שונים, כולל ג'וג'יצו ואיגרוף. והרגע של הישראלית הגיע בגולדן סקור, שם הרשקו הייתה יותר אגרסיבית, ידעה ליזום, ודקה לתוך הגולדן סקור, יוצאת להתקפה, הברזילאית ניסתה להגיב במהלך נגד, אבל אגב, נגע במזרן, אז השופטת העניקה יוקו להרשקו, וזה הכריע את ההתמודדות. הרשקו, אלופת אירופה שמדורגת ראשונה בעולם, משיגה עוד ניצחון יוקרתי, כנראה היוקרתי שלה ביותר מאז פריז, ולראשונה בקריירה היא גוברת על היריבה המושבד מברזיל, מול הקהל הביתי שלה. והיום ב7 ייפתח המחזור השלישי בליגה הלאומית. הפועל ראשון לציון, 1 מ-4 המושלמות בליגה, תחפש ניצחון שלישי ברציפות מול כפר קאסם. ממשיים מחקריית ים שפתחה את העונה בסערה, תנסה לחזור למסלול הניצחונות מול כפר שלם. מכבי יפו ואחי נצרת יחפשו נקודות ראשונות העונה במפגש ישיר ביניהן. נסיים בדרמה הגדולה ממש עכשיו במוקדמות המונדו בסקט. נבחרת פולין שלא איבדה נקודה ב7 משחקים במוקדמות של המונדו בסקט פגשה לפני זמן קצר את אלופת העולם גרמניה. פולין בחולצות השחורות, משחק ביתי בעיר גדנסק. והפולנים למדו מאוד מהר על פערי הכוחות בין הנבחרות, מה עוד או לא. האיש לימד אותם, כמו בשחור. קודם כל עם השלשה, ובהמשך עם החטיפה והאסיס, ולכינוח שלשה שקבע יתרון 13.

0: אחרי רבע אחד. דניאל טייס, שהצטרף הקיץ למכבי תל אביב, סיים עם 7 נקודות. הוא ניצל אסיסט חכם מדניס שרודר כדי לספק דקנה, ובשיא היתרון עמד על 16. ג'ורדן לויד, אחד שהיה פעם במכבי תל אביב, היה היחיד בפולין בדאבל פיגרס, והוא עזר לצמק למינוס 10 בהפסקה. הפולנים הצליחו לחתוך את זה לחד ספרתי, לא התקלה 16, אבל במהלך של הסל הזה הוא סימן שמגיע לו גם עבירה, ועל התנועה הזאת השופטים החליטו להרחיק אותו די שעורייתי, והנה פולין צריכה להסתדר בלי הכוכב שלה. כן, לא מבסוט. פולין המשיכה לתת כל מה שיש לה, ברבע האחרון היא השיגה 4 שלשות רצופות, וזה ממש קאמבק. ואנחנו בשניות האחרונות. שוויון 83. פולין מאבדת כדור, שרודר משתלט עליו, רץ לצד השני. אבל, הוא דורך פה על הקו. הסל שלו לא נחשב. הולכים להערכה. גרמניה פתחה את הערכה בריצת 7-0, שהנקודות היחידות מהשדה בריצה הזו היו של שרודר. והפולנים עוד קפו שוויון 94, אבל שרודר דייק פעמיים מקו העונשין, ובסיום גרמניה שורדת דרמה גדולה, מנצחת 96-94 את פולין אחרי הערכה, והיא משתווה אליה במאזן הכללי בבית. ועכשיו תחזית מזג האוויר מכל מיני יעדים ספורטיביים. בני ריינה תארח את ממסמך אשדוד בערב קיצי. משחק מרכזי, מחר, מכבי תל אביב, מול מכבי חיפה, לא פחות חם. בדרך לאולם שירח את המשחק בין יוון לבין ספרד בכדורסל, יהיה אפילו עוד יותר חם. ואותו דבר, לא תופתעו, גם במשחק בין איטליה לבין סרביה במוקדמות המונדו בסקט.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח, יאה!
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
4: בכל מחיר, בקולנוע.
5: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
0: זהו, אנחנו מסיימים את המהדורה. מיד אחרינו אולפן מיוחד לקראת משחק הנבחרת בכדורסל מול לטביה, והמהדורה המרכזית הלילה ב-11. להתראות בינתיים, ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם Love Match, ואולי תזכו באהבה, בחסות פוטלוקר.
7: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
8: דונגפנג מייג'.
9: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: I didn't know you had dandruff.
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: בקטנה לשיפוטכם, מי השחקן שכבש את השער היפה ביותר בתיקו הדרמטי בין ליל לפריס סן ז'רמן? מספר 1, מרקיניוס. מספר 2, ויטיניה. מספר 3, דילן בקווה. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
17: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
18: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
20: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: סלמה החצי, קונצרט.
22: מאזדה סיקס 5 החדשה?
21: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
23: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
24: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
25: ניגול! יש!
26: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
27: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
28: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
29: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
30: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר.
31: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
32: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
33: גם בביצועים,
34: מור.
33: גם בהשקעות,
34: מור.
33: גם בשירות,
34: מור.
33: תגידי, מור נתנה לך?
34: מור נתנה לי.
35: אז מה, רצים לפה הרבה?
36: תפוזינה סינגלזרן חוזר וכתום, הרשמו עכשיו.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
37: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעק. דלתא.
38: טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
39: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
40: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים, ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.
39: נשאיר אתכם מאחור.
30: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
31: בכל הביטוחים ברור שהפניקס סמארט.
32: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
40: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
0: כל מותגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
1: נו! נו! נו! יש!
2: גולדסטאר.
3: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
4: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
5: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.

0: ישראל צריכה את המשחק הזה יותר מפולין. הפסד היום זה סוף הדרך.
1: What it is ain't exactly clear. יוצאים לדרך. There's a man. בולנים בינתיים עושים מה שהם רוצים מבחינה התקפית.
0: שום דבר פיזי בצבע של ישראל לא מפחיד את הפולנים.

0: לוטה לבקשרובסקי. אני מראה לנו שיעור יחסי נקודות קלות.
1: כן, אני חושב שאף אחד לא רוצה לראות אותנו משחקים ככה, מפסידים ככה.
0: סורקי נחסם שם. סורקי. מדע הולך כל הדרך ונחסם שם נקי. זהו, איזו סי, 20 הפרש לפולין.
1: אנחנו הרבה זמן, ואין לנו גם מה לקפול יותר מדי, ונצטרך להתערב ולהתעורר כולנו.

0: כן, זמן לעצור, לשמוע את הצליל הזה ולהבין מה קורה מסביבנו. ערב טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לפריגיים של מוקדמות גביע העולם 2027 בקטר. אנחנו עם חלון למוקדמות הרביעי, המשחק השני. בחלון הזה נבחרת ישראל מתארחת בריגה מול לטביה אחרי ההפסד העגום לנבחרת פולין ביום חמישי, ואנחנו כאן איתכם באותו הרכב, בתקווה לתוצאה קצת יותר טובה.
1: אנחנו להבדיל מהנבחרת באותו הרכב.
0: עופר שלח, ארז אדלשטיין, שלומכם.
2: אתם אחר כך מתלוננים על ריבוי זרים, אתם שמים מוזיקה לא, אז במקום לשים שירי ארץ ישראל, ואחר כך אתם באים לטענות, ואתם שרים לי ומזמזמים לי את זה.
0: זהו, זאת הבעיה, שירי ארץ ישראל השמחים פחות התאימו, שירי ארץ ישראל העצובים, לא רצינו לחבר אותם כל כך. הזדמנות אחרונה, למרות שגם ההזדמנות האחרונה הזאת, מיד נבהיר מה המצב בבית, היא קלושה על גבול הלא קיימת.
1: כן, אנחנו בפועל מסיימים קמפיין שהוא קמפיין מאוד מאוד מאכזב של נבחרת ישראל, גם במה שקרה על המגרש, גם במה שקרה מחוץ לו.
2: דיברנו לפני המשחק הקודם, קצת כבוד, קצת גאווה, קצת לשחק, זה המינימום שאנחנו דורשים לערב.
0: טוב, בואו נראה את המצב בבית הישראלי. כמה רגעים אחרי שהסתיימו שני משחקים בבית הזה, ראיתם, אני מניח, את הניצחון של נבחרת גרמניה על נבחרת פולין, נבחרת קרואטיה גברה, נבחרת הולנד 101-99, וזה אומר ששלוש קבוצות במאזן 7-1, נבחרת ישראל, בעצם היא מפסידה היום, לא יכולה להדביק את הפער מאף אחת מהן, כי יש רק עוד ארבעה משחקים שנותרו, וזה כבר יהיה הבדל של חמישה משחקים מהשלוש הראשונות, ובשביל להפיל לאליפות העולם, אנחנו צריכים או לנצח את הכל, לא לנצח את הכל, אנחנו חייבים לנצח את הכל, ושפולין תפסיד את הכל,
1: כל מקרה,
0: כולל שתפסיד לנו, במעל 21 הפרש, או שקרואטיה, גרמניה הפסיד את הכל, ואנחנו ננצח את הכל, מה שסביר להניח לא יתרחש. מה שכן, יש משחק היום, עדיין חשוב, בטח מבחינת הכבוד של שחקני ישראל, ויש גם כל מיני חוסרים בסגל, בעקבות פציעות ועוד עניינים, אנחנו רוצים לעשות קפיצה ראשונה, לאולם שיומי בריגה, לשליחתנו, נועה פופלינגר, היי נועה, ערב טוב.
3: היי, שלום עידו, היי חברים באולפן, ערב טוב. התרגשות מאוד גדולה כאן, בארנה בריגה, שהשקט פה לא יבלבל אתכם. תכף, 9,000 מועדים ייכנסו לכאן, הולך להיות כאן רועש וגועש. קצת שונה מהדלתיים הסגורות שחווינו במשחק האחרון מול נבחרת פולין. אז אמנם הסיכויים שלנו קלושים, אבל אומר לי אריאל בית הלחמי, מדובר במשחק חשוב, במשחק על כבוד, וצריך להגיד שלמשחק הגדול הזה כאן, אנחנו מופיעים בסגל מאוד מאוד חסר. תמיר בלט, הרכז שלנו, נפצע במשחק האחרון, עבר MRI, התגלה עם קרע בשריר הערך האחורי והיום יעדר. גם אדם אריאל פצוע בברך וגם לא יהיה זמין עבור אריאל בית הלחמי, כשרפי מנקו שוחרר בשעות הבוקר המוקדמות לשהות לצד אשתו בישראל, אשתו שקורעת ללדת. אומרים לנו, אנשי הנבחרת שלנו, דגש קודם כל על הקו האחורי של הלטבים, לעצור אותם על מינימום פעולות חיוביות מההתחלה, ורוצים להיות שם באגרסיביות, באינטנסיביות, בהגנה, כבר מדקות הפתיחה. על כל זאת ועוד, בואו נשמע את המתאזרח שלנו, את קדין קרינגטון, תפסתי אותו לשיחה קצרה, רגע לפני המשחק. Hi קדין, almost no chances to qualify for the World Cup. How hard is it mentally to come to a game like this one?
4: It's a little tough, but I think the main thing is just going out there with pride, playing hard and just treating like another game. We got to play hard and show some pride.
3: What do you feel like is missing when analyzing our national team?
4: I'm not sure. I haven't really done that. I just focus on what's here, the guys that's here. And I feel like everybody here gave a great effort, but we came up short, so.
3: Tamir Blatt is not playing tonight. How much of the offensive decisions will rely on you tonight?
4: Not just solely on me. A few of the other guys got to step up as a team. So that's what we're looking to go out there and do.
3: Did you watch Hapoel Tel Aviv's game yesterday?
4: Saw some of it, yeah.
3: And what were your thoughts?
4: Looking good. Everything's looking good. Hopefully it continues to come together. Obviously,

0: After this, it's time to go in there and just get to work, but I'm excited.
1: תודה רבה, good luck.
0: Thank you.
2: טוב, אז קדין קרינגטון צפה בך אתמול. אופר משדר את משחק ההכנה הראשון.
3: לא מחמיץ משחק שלי, כן.
2: הפועל תל אביב. הוא עם עין אחת לסגל הגדול והמתגבש שם בקבוצה החדשה שלו. בכל מה שקשור לנבחרת, ראיתם, הוא לא רוצה לדבר יותר מדי, הוא לא יודע מה היה חסר, הוא אומר, התאמצנו. הוא
4: מפחד שיקחו לו את האזרחות, אתה מבין?
2: כן, זה גם לא האיש שאני חושב שצריך להסביר את מה שקורה בנבחרת אחרי משחקים חלשים. ובואו נתחיל אנחנו לנסות להסביר בצד המקצועי. מה לא עבד מול פולין? יש דבר אחד ברור, דיברת על מאמץ, על ההגנה. נבחרת פולין 23 מ-34 ל-2, הכל טיילת בתוך הצבע, מה קרה שם? מה לא עבד בהגנה שלנו?
4: קודם כל, זה לא מה קרה שם, כי במשחק נגד, בחלונות הקיץ, במשחק נגד גרמניה, קיבלנו 96 נקודות, נגד קרואטיה 103, ופה 106, זה ממוצע של 100.
3: ובאמצע 101 מגיאורגיה?
4: מגיאורגיה במשחק אימון, כן, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, תראה, אנחנו באים מליגה עם הרגלים רעים של הגנה, זה לא יעזור כלום. הייתם צריכים לשמוע את מולי קצורין בצהריים, מדבר אפילו על הליגה הפולנית שהוא מכיר אותה. עכשיו בואו תראו כמה דברים שקרו במשחק הזה. פה הקטר מתחיל עוד לפני זה, אין שום לחץ על הכדור, הם עושים טריפל אנדוף, שלושה אנדופים מסביב לצבע, אף אחד לא נכנס לקו מסירה, כדור הולך פנימה, והשחקן הזה שעושה את הפוסט-אפ על רומן סורקין, אופר אמר את זה בשידור, הוא מסק בדרטונה באיטליה, הוא מקבל 150-200 אלף יורו גג מבחינתי, תראו את זה. זה פשוט לא יומן. עכשיו, אנחנו בליגה שלנו רגילים לעשות חילופים אוטומטיים, ופה נעשתה טעות הגנתית של שחקן הפינה. יש מושג שנקרא לתייג. רפי מנקו היה צריך לתייג את הרולר למעלה, עד שאיתי סגב מתאושש. הכלייה בפינה לא מטרידה אותנו כרגע, עליה מטריד אותנו, אבל מכיוון שבליגה שלנו אפילו לא עושים את זה, כי כולם עושים או חילופים אוטומטיים, או מרים אזורית שעוברת לי אישית, אז אנחנו, איך אומרים, לא באירוע, לא באירוע. זהו.
2: וחלק מהתוצאה של ההגנה החלשה שלנו היא מתח של שלשות של פולין באחוזים גבוהים, 12 מ-26 בסך הכל מהסד.
3: כן, אם דיברנו לפני המשחק על גם מה שקיבלנו מגיאוריה מתחת לסל, אז באה פולין וקולעת 12 שלשות באחוזים שאני לא חושב שהפולנים חשבו שהם יכולים, והגיע הזמן להראות טעויות מעבר לקשת, כי ארז הראה טעויות בתוך הצבע. אז פה שוב הרכות הבלתי נסבלת הזאת. סורקין, הראיתי את זה, אם אתה זוכר, בפריגן של המשחק הקודם. מה קורה? כששחקן גבוה שלנו, בהרבה פעמים רומן סורקין, מקבל חילוף, הוא לא יוצא לפה נתקע, פה נתקע משתמש בסורקין ממש בתור כוונת. פה הנעת כדור, קלוזארט מאוחר של ים מדר ומקבלים שלשה. עכשיו אנחנו נראה פה את אמיר בלט, שבא לעזרה מיותרת לגמרי, זה אחרי תרגיל הוצאת חוץ, במקום להישאר עם השחקן שלו, הוא בא לעזרה מיותרת, כשהשחקן שלו עם הפנים למסירה, המסירה הכי קלה שיש, ופה גם בלט עומד, ומקבל את השלשה הזאת על הראש, אז כל הזריקות האלה שאנחנו מראים של הפולנים, תראו, ארבעה שחקנים פה בקובצים בתוך הצבע, יש זמן לעצור, לכוון, ככה אפילו נבחרת פולין, כל עד 12 שלשות.
2: כל עד 12 שלשות, עושה מה שהיא רוצה בהתקפה, וגם לוקחת כדורים חוזרים בלי הפסקה בערך.
4: קודם כל, לגבי השלשות, היה מאמן גדול שאופר מכיר אותו, בלילניקוב בשם שלו, היה קורא לזה מלווי שיירות. הוא יודע למי אני מדבר.
2: מלווי שיירות. ריבאונדים, עוד שליטה, חד משמעית של נבחרת פולין, ושוב, זה הכל מתחבר לרכות הזאת ולחוסר אינטנסיביות של הנבחרת שלה.
3: כן, וזה, תשמע, ידענו שבבתי כישרון, אפילו מפולין, שהיא לא הנבחרת הכי מוכשרת, אבל היא חתיכת קבוצה, אנחנו פחות מוכשרים. אז אתה תלחם על הפוזשנים, אתה תלך לחטיפות, אתה תשיג כל ריבאונד, אז יש כמעט 50% מהריבאונדים מתחת לסל של נבחרת ישראל, נופלים בסוף לידיים האדומות, וזה אפילו לא מיקום, זה בעיקר מלחמה על הכדור, ופה שחקן אחד בין שני שחקנים, יותר חד הולך לכדור. כשאתה רך בשמירה שלך, אתה גם רך אחר כך בגישה לכדור, והנה פה סורקין בא לחסום, כמובן שאין אף אחד שמחפה כדי להגיע לריבאונד. פה שוב, שחקן אחד פולני שמגיע מהצד, אף אחד לא, איך ארז אמר, טאג, כן, תן לו את הלטמה הקטנה בדרך לסל, שום דבר, וכמובן אין ביזיון יותר גדול מאשר שלוקחים לך ריבאונד כזה אחרי זריקת עונשין. הפולנים שלטו בריבאונד, לא שהם החטיאו הרבה, הם גם לקחו חצי מהריבאונד.
2: אגב, ריבאונד, אני לא זוכר שאידו קוז'יקרו ועניב גרין היו כאלה ענקיים, ועדיין כמעט ואי אפשר היה לקחת כדור חוזר באזור שלהם.
4: מיקום, מיקום ולב ורצון להיות שם ולסגור לפעמים מהפנים. אופר אמר, הם לקחו 50% מהריבאונד. אתה יודע מה המזל? שהם יחתיו כל כך קצת, שהיה רק 22, 23 שחתות.

0: הצלעות כדי לקחת 50, כי אנחנו למשל הכתנו 39 זריקות מה-2 ו-3, היה שם יותר ריבאונדים, בגלל זה המספרים, אז זה הסיפור.
1: דיברנו עד עכשיו על ההגנה הלא טובה שלנו, גם ההתקפה שלנו לא הבריקה למרות שקלענו 86 נקודות.
0: אז זהו, סיפור ההתקפה, תראה, כשאתה בא להתכונן נגד נבחרת ישראל, אתה מבין שיהיה מדר, סורקין ותמיר בלט. אז תראו מיליצ'יץ', שאני מכיר אותו באופן אישי, הוא היה אמור לשחק אצלי בגליל עליון פעם, ניסיתי להביא אותו כבוסמן. על כל פיק אנד רול של נבחרת ישראל, הם לקחו את השורט רול. הנה, תראו, עוזבים את הפינה, לוקחים את השורט רול, לא נותנים לרומן, אז נבחרת ישראל לא הגיב על זה. יש פה שלוש דוגמאות, אחת אחרי השנייה, שהם יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות. אז אוקיי, קצת מציקים לתמיר בלט, קצת מציקים, אבל כל הזמן עוזבים סכן מצידם שפלטין יזרוק מהפינה, גם עם קרינגטון תכף נראה יקלה שלשה, וגם עם אדם אריאל קלה שלשה. הם את השורט רול לוקחים, זאת דוגמה מצוינת. תראו את הולך ותראו את הפינה, עוזב, מפקיר את הפינה. פה היה מדר, ואופר דיבר על זה בשידור, קצת אילטר. תראו, חתך ומצא את הפינה לקרינגטון. אבל את סורקין ואת הגרדים הם נטרלו. אצלנו בליגה אף אחד כמעט, אולי באר שבע עשו לקחת את השורט רול. מה אנחנו היינו צריכים לעשות? פעם אחת לשנות מיקום של החסימה, פעם שנייה לשנות את זווית החסימה, פעם שלישית לא להתעקש שרומא נפתח החוצה. תתגלגל פנימה פעם אחת. תתגלגל פנימה. עוד דבר, חיתוך של קרינגטון, חיתוך של הפינות, דברים שאנחנו רואים אצל קבוצות אחרות, אצלנו נדה, כי ההרגלים לא טובים. תבוא ותגיד לי, אפשר לעשות את הדברים האלה בהכנה של נבחרת, אני מסופק.
2: כן, גם, זה גם הכושר של הקלעים, כן? ראינו את זה בסופו של דבר, מיליצ'יץ' פשוט בחר את האיומים שלו, והוא סימן שלושה שחקנים, הלך על השחקנים האלה ועל הקשר ביניהם, כמו שארז אמר, ואמר, אוקיי, אם גיא פלטין ינצח אותי, הוא ינצח, אבל הוא לא ניצח.
1: טוב, בואו נראה את התפלגות מנחשי הווינר לקראת המשחק הזה. במשחק מול פולין הייתה אופטימיות גדולה, 70% הלכו על נבחרת ישראל מפסידה בעד נקודה או מנצחת. היום כבר 70% הולכים עם הלטבים, הם למדו לקח ממה שקרה ביום חמישי, שנצחו בשתי נקודות ומעלה. 29% חושבים שישראל תנצח או שהמשחק ילך להערכה. עכשיו בואו נדבר קצת על היריבה שלנו היום, נבחרת להטביה עם מאזן 3-4. וגם לי קריסטוף פורזינגיס ובלי הכוכבים הגדולים של הנבחרת הזאת שנזכיר, עשתה מקום חמישי באליפות עולם.
0: אירחו אצלהם בבית, לוקה בנקי אימן בזמנו, היו פה חילופים, באמצע גם סיטו אלונסו אימן את הנבחרת, ועכשיו הם לקחו בחור מקומי.
1: זאת נבחרת אבל שחטפה מקרואטיה 115 נקודות לפני
0: שלושה. והיום קרואטיה התקשתה נגד הולנד, אז מי עוד חסר פה? רונלד סמיץ חסר?
2: שמיץ חסר, הברטנסים חסרים, וז'אגרס, שזה סיפור גדול.
0: וגם בדוש. אח של קורוקס. קורוקס.
2: קורוקס. שני הקורוקס.
0: נדמה לי שהגרד היה רשום בבוקר, אני ראיתי.
2: הפיגמן
0: איננו, אוקיי. אתה יודע, גם הם מבינים שהבית אולי טיפה סגור, אבל בכל אופן זה וויקנד, נועה דיווחה שהאולם מלא, קצת בבית, כן. ואתה יודע מה, סיפור הבית, אולי הקהל יעשה לנבחרת שלנו טוב. אתה יודע, עסק עם קהל, כי אוקראינה ניצחו ביום שישי את יוון, באותו אולם עם קהל יווני, בלי קהל מקומי. זאת אומרת, התירוץ שאנחנו לא משחקים בארץ, איך אומרים, הוא כבר
1: הקהל הזה, אופר, ראינו שם, לא עזר לה בשמינית גמר היורובסקט, באולם הזה מול נבחרת ליטא.
2: נכון. קודם כל צריך לזכור, פורזינגיס לא היה גם בנבחרת שלקחה מקום חמישי, הנבחרת של לוקה בנקי שלקחה מקום חמישי, אבל היו השחקנים האחרים שהזכרנו, בעיקר הסיפור בעיניי, זה ז'אגרס שהיה פנטסטי בזה, אבל הוא פשוט נגמר בפציעות, גמר את העונות שלו בפנר, רק השילו אותו בפציעות. היא נבחרת חסרה, אבל היא נבחרת עם גאווה מאוד גדולה, אצלה בבית היא תבוא לשחק.
1: יפה, אנחנו מקווים להופעה הרבה יותר טובה של נבחרת ישראל ממה שראינו ביום חמישי מול נבחרת פולין. הודעה קצרה, ומיד אנחנו עם פתיחת השידור, ניב רסקין ואופר שלח. נתראה פה שוב במחצית.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בעלי דירות, סוחרים? אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
6: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
9: פנקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.

0: 9 בספטמבר. הרשמה באתר שבום.
1: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
2: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה ואריות היבשת
4: על הבאגר.
3: טורניר הכנה בקפריסי 11 עד 13 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: תכלס, יש נבחרת אחת שאף פעם לא מאכזב. תמיד נותן את הכל, נלחמת בשיניים ובציפורניים, ועם ים של כישרון. תכלס, אין על נבחרת ישראל בכדורסל, בערוץ הספורט. יותר נשמה, יותר רוח לחימה, והכי הרבה אהבה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: שלום רב וערב טוב וברוכים הבאים למשחקה של נבחרת ישראל מול נבחרת לטביה. האולם מוכר, אולם שבו נשחקה נבחרת ישראל באליפות אירופה, כמובן גם במפגש גדולים שלא העיר פנים. הערב העולם הזה מלא, כי ישראל היא האורחת במפגש מול לטביה. זו טבלת הבית המאוד מאוד עמומה. כלומר, שאלה.
1: ערב טוב.
0: תקוות וציפיות יש לנו במשחק הזה?
1: מה, זה לוקח את הקונצפט של משחק של הכבוד ממש לקצה. לא רק אלא גם מהמשחק הקודם, רק 10 שחקנים של ישראל נרשמים פה, ובסוף קמפיין מאוד מאוד מאכזב של הנבחרת. בואו ננסה לראות אותה נלחמת, בואו ננסה לראות אותה מתנהגת כמו נבחרת ישראל שאנחנו רוצים לראות, אם לא ביכולת, לפחות בגישה למשחק.
0: התחושה הייתה לפחות גם כמשחק קודם, ובכלל בכלל מכל הקמפיין הזה, שזה משהו יותר עמוק מכדורסל, מתרגיל, משהו בגישה בין אלה שלא מגיעים עד לאלה שגם מגיעים פשוט לא משחקים הגנה.
1: כן, כן. נבחרת בסוף זה קבוצה, וכקבוצה נבחרת ישראל, וראינו את השיעור של איך עושים את זה מנבחרת פולין, שהיא בסוף נבחרת עם לא הכישרון הכי גדול באירופה. איך נראית נבחרת שהיא קבוצה? הנבחרת הזאת לא הייתה קבוצה, וזה הרבה יותר מאכזב מאשר לא לעלות למודו, דבר שממילא לא עשינו הרבה שם.
0: אז אני מסגרת את השחקנים הישראלית, בואו נראה את הלטביה.

0: בינתיים נספר על החיסורים בנבחרת ישראל. אדם אריאל שסובל מפגיעה בברך, תמיר בלט ירך אחורי, גם רפי מנקו, הם לא ישחקו היום.
1: כן, זה בדיוק מה שדיברנו עליו. בואו ננסה לצחקן.
0: לטביה נבחרת בצמיחה בשנים

הכדורגל במקום ה-12 בדירוג פיבה, אחרי שנים קשות, היא הפעילה לרבע גמר אליפיות אירופה 2015-2017, שמינית גמר באליפות האחרונה. אנחנו עם ההמנונים.

0: האימונים היותר נוגים ועצובים שראינו, ולא ששלנו זה אפר.
1: כן, זה לא מרסיירס בדיוק, אבל גם המנהג, הכרנו את זה גם ביורובסקט, המנהג שלהם לעשות את זה הקפלה בלי מוזיקה דווקא, יפה.
0: נכון, נכון, אבל יש משהו שם טוב. זהו.
1: היה מבלתי, לא קלי.
0: כנראה, כנראה. אז כאמור, הנבחרת הלטבית מערכת הערב כאן בשיומי ארנה, עולם שהנבחרת מכירה טוב, ירחה בו את מוקדמות היורובסקט. כשאנחנו רואים את שלישיית השופטים, לואיס קסטלו מספרד, מנטילס וליקוב הבולגרי וויולה גיאורגי מנורווגיה.
1: כן, צריך להגיד, ללטבים, למרות שלבית הזה יש שלוש מובילות מאוד מאוד גרועות עם מאזן של 7-1, ללטבים לא עבדה תקוותם, הם בהחלט באים לפה כדי.
0: סורקין, קררה, מדר, ארצי, קרביץ, זו החמישייה.
1: אז שינויים משמעותיים מהחמישייה שעלתה במשחק הראשון, ותסתכלו על הספסל, אמרתי רק 10 שחקנים רשומים היום בנבחרת ישראל.
0: כן, טון סגב, חנוכי, בונג ופלטין על הספסל. מיד נהיה מהחמישייה של נבחרת לטביה. נורים את אריאל בית הלחמי, שמסכם קמפיין מאכזב עד כה.
1: לא הקמפיין, הנתון אולי שמעיד על הכל, 11 נבחרי משחקים אחרונים של ישראל, ניצחה רק פעמיים את קפריסין.
0: לומברגרס יחד עם סטראודניס, צ'אברס, לומש וזוריקס.
1: השחקנים הלטבים, להבדיל אגב מהפולנים, שרובם המכריע, למעט באמת מעטים, משחקים בליגה הפולנית, שחקנים לטבים מרום מפוזרים ברחבי אירופה, גם בספרד, גם באיטליה, במקומות אחרים. זה כמובן שהשחקן הלטבי הבולט ביותר בעשור, עשור וחצי האחרונים, קריסטאפס פורזינגיס לא נמצא פה. אבל פורזינגיס לא היה גם בלטביה שלקחה מקום 50 באליפות העולם במונדו בסקט הקודם. הם יודעים לשחק בלעדיו, יש להם הרבה מאוד חיסורים בנבחרת, יחסית לנבחרת ההיא, אולי נדבר על זה בלעדיו.

0: אבל זה היה ב-2011.
1: 91-88 זה נגמר, ב-2005, 74-65 לישראל, וביורו בסקט 2003, 91-75, אז טל בורשטיין היה. את לטביה ביורו בסקט 2025, סיימה במקום השלישי בבית עם יתרון ביתיות, כל המשחקים נתקיימו בריגה. אחרי שניצחה את פורטוגל, אסטוניה וצ'כיה, הגיעה למשחק מול ליטא בשמינית הגמר, לעיני אולם מלא, היינו שם, אבל אז 34 נקודות ב-19 כדורים חוזרים של פורזינגיס לא הספיקו.
0: כן, אגב, זה הייתה אז, אני זוכר טוב את המשחק הזה, הייתה בעיניי אז הסתבכות יתר של בנקי. מה שעשה את לטביה של אליפות העולם, שכאמור הייתה בלי פורזינגיס, היה משחק קבוצתי נהדר, הייתה יכולת נהדרת של ארתור זאגר, שמאז הקריירה שלו נעצרה בגלל פציעות, אבל באמת משחק קבוצתי שוטף, דווקא הסתבכות על פורזינגיס, למרות משחק אישי מצוין שלו, בסופו של דבר לא הועילה להם, הייתה אכזבה גדולה ללטבים שקיבו לנצל את העולם הביתי כדי לעלות יותר לו.
1: אנחנו לכדור הפתיחה. צ'אברס, צ'אברס לכדור הפתיחה. הכדור הראשון, כדור כחול של נבחרת ישראל. הולכים לרומן סורקין. הנה ההוצאה, ארצי. ציון לשלוש, והכדור הזה הולך מצוין, קררה.
0: יפה מאוד. קודם כל, רומן עם הרבה מאוד סבלנות. מוציא את הכדור ואז עוד מסירה. ונקודות של שחקנים שלנו. קררה פותח עכשיו בשלוש, אבל שחקנים שלנו בעמדות האלה שלא נתנו הרבה. משחקים את זה.
1: לטבי מגיעים בזריקה קלה. בלי הפרעה, והנה הנקודות הראשונות שלהם. אוהל לומאז'. הניסיון הזה הולך החוצה, ריבאונד של נבחרת ישראל, קררה מקבל אותו. נשמע עכשיו על ידי זוריקס. על הגב לומאז', הולכים לסוקין שעושה את הצעד פנימה, הכדור שלו בחוץ, צ'אברס לכדור חוזר. נדעים עכשיו, הלטבים עכשיו עם ההתקפה. הנה חטיפה ישראלית, יופי, כל הדרך עד הטבעת, מן הנקודות, יוצא מן הכלל, ים הדר, התקפית ישראל פותחת טוב.
0: כן, וגם עם חטיפה בהגנה, דבר שלא ראינו מספיק מול הפולנים, אנחנו חייבים לייצר נקודות במעבר, נקודות מעיבודים של הירוק. קרביץ נצמד בהתחלה ללומאש, לומאש קלה 23 נקודות נגד קרואטיה, לכן זאת המשימה הראשונה לעצור אותו פה, ופה שליחת כדור ליד, אי אפשר לתת ללטבים מה שנתנו לפולנים, וזה להגיע בכזאת קלות לתוך הצבע.
1: קרביץ שם מנסה להסתער על הכדור ולחטוף אותו, נשאר של הלטבים, יש שם עבירה.
2: השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
2: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הצונים.
1: קרביץ עם ההתקפה של נבחרת ישראל, 5-3 זו התוצאה. סורקין. עובד בתנועה טוב, סורקין, בין שניים, מגיע לזריקה. כדור לא טוב, בסופו של דבר. לטביה להתקפה עם לומאש. מביאים את הכדור שם דרך סטראוטינס. סטראוטינס. כדור פוגע שם ברגל של ים הדר. נשאר של נבחרת ישראל, סורקין קדימה עם ההתקפה. ארצי, לא טוב, קרביץ מנסה להגיע לכדור. נשאר של ישראל.
0: טיפה מהר מדי. קודם כל, העובדה שקרביץ מוביל את הכדור בהתקפות האחרונות, חוץ מהתקפת המעבר הזאת, הוציאה את הכדור.

0: מהידיים של ים הדר, לא ראינו את ההתקפה המגיעה מהר לפיקדרול בין ים לבין סוקי, ובכלל, ראינו את הנבחרת פותחת עם הרבה מאוד מהלכי פוסט-אפ, אני לא בטוח שזה הטקטיקה הכי יעילה מבחינתם.
1: ארצי, לא טוב, נסה לחטוף את הכדור עכשיו. צריך להקיף קצת את ההתקפה לעתיד לפחות. עכשיו לקחת שלשה על הפרצוף של ארצי, הכדור הזה בחוץ, ארצי לא מגיע, אבל קרביץ ראשון כדי לסיים את זה בשתי נקודות, יופי קרביץ.
0: אחד הדברים שפגעו בנו במשחק נגד פולין, פולין עם כל זה שהיא קלה באחוזים מאוד גבוהים, גם לקחה חצי מהריבאונדים מתחת הסד של ישראל, ועוד בהתחלה אנחנו רואים מאבק טוב על הכל.
1: דוריקס עם הזריקה מרחוק והכדור הזה הולך פנימה.
0: דיברתי על זה לפני המשחק, רומן סורקין לא שומר טוב, שהוא בין אם זה באמת שם בהתחלת ההגנה עכשיו גם
1: איבוד כדור,
0: ובין אם אחרי חילוף מקבל גם הוא נהיה, תמיד הייתי אומר את זה לאורך שנים לליאור אליהו, שזה כאילו יש לו צו של כוונת על המצח, עכשיו סורקין נהיה כזה, הולך אחורה, נותן פה לזוריקס לא רק להגיע לנקודה שהוא רוצה, גם בתנועה שהוא רוצה, בסיידסטפ הקטן הזה שהוא קלאסי לקלעי בשביל לזרוק, זה דברים שרומן, בהגנות חילופים שמשחקים אצלנו, גם בקבוצות, גם בנבחרת, חייב להיות יותר טוב בה.
1: לטביה עם אפשרות לעלות עכשיו ליתרון. תהפכה דרך לומן. לוריקס. עם עוד אחת. עברה עליו, שתי זריקות.
0: ישראל מנסה, אתה רואה, מנסה להיות יותר אגרסיבית מאשר היא הייתה נגד פולין, והמשחק נגד פולין, דיברנו על זה, מההתחלה ראינו רכות גדולה של השחקנים שלנו, אבל יש פיזיות ויש לשלוח כל הזמן ידיים. אנחנו כבר עם שלוש עבירות, המשחק עוד לא התחיל.
1: לטביה ביתרון, 8-7, אנחנו כמעט 4 דקות בתוך המשחק. קרביץ עכשיו עם ים הדר. חזרה לקרביץ. הדר בפינה הרחוקה. מגיע לקבל. לקרביץ, ארצי רוצה. הולכים לים. כדור טוב שלו שם לקררה, אבל... לא מספיק פיזי שם מול שני הלטים שהיו עליו. לומברג ניסיון עכשיו מרחוק לעוד שלשה אחת, וגם זה נכנס מהידיים של סטראוטינס.
0: ברור לך גם במעבר, לא רק שסטראוטינס הוא קראי מצוין, ברור לך גם במעבר שהוא מחכה שם בשביל לזרוק, אף אחד לא יצא אליו.
1: ארצי מדייק עכשיו בשלשה שלו, מצמיד אותנו ללטבים, רק נקודה. לא מעט. פאוטינס. קרביץ. הכדור הזה בחוץ, קררה לכדור חוזר, ים הדר קדימה, סורקין ממתין, מצליח להשתלט. קררה, קרביץ, ארצי. לים הדר, יש שם עבירה על ארצי, עבירה של לומש.

0: עכשיו אנחנו מקבלים אחוזים טובים לשלוש ושמים שחקנים בעמדה שדיברנו מתחילת החלום הזה שאנחנו בבעיה בעמדה הזאת שזה הארבע. נתחיל קריירה, נתן ארצי.
1: שעון 4:46. ים יכניס כדור. קרר.

0: Rukavic. צוקי. עד הטבעת. נבלם שם. חסר גם בהגנה. הלטים ילכו עד הטבעת. הנה הנקודות. בקלילות. לא מש.
1: אומן הולך לטבעת, הוא עושה את זה גם נגד הפולנים, ומתלונן הרבה לשופטים על זה שהוא לא מקבל עבירה.
0: צריך להגיד, סגב עומד להיכנס.
1: ככה זה נראה, ככה כנראה השופטים הולכים לשרוק את המשחק הזה.
0: סגב מושך את האימונית כדי להיכנס, לחילוף הראשון של אריאל. 4 שניות, 3 שניות לזרוק, 2 שניות. ארצי עם השלשה שלא נכנסת, צוקי נודף, אבל לא מצליח להשתלט. והנה... הלטים מאוד מתפרץ לה על הכדור הזה בחוץ אחרי ההחטאה הזו של קליקס מתחת לסל, צוקין עכשיו גומר עניין סוף סוף לא 16-12 להטביה לומברג משחרר את הכדור כדור של נבחרת ישראל, יופי.
1: כן, ראינו עכשיו תנועה, קלוזרטים הרבה יותר טובים בהגנה. אנחנו רואים את מייריס, שמוכר היטב לידי הפועל ירושלים. היה בקבוצה של ג'יקיץ', אחת הקבוצות ההגנתיות החזקות שראינו פה. לעומת זאת בהתקפה, הוא לא מי יודע כמה. ופה ראית, תפיסה בגופייה של רומן,
0: כן.
1: אבל לא מקבל שם.
0: גם על הספסל. ולטביה, מרצ'יס, שטיינברגס על המגרש.
1: עוד קלה 3, טוב, שעבר בעל ליגה הספרדית.
0: במורסיה, משחק במורסיה.
1: עם אנרסה למורסיה, וצריך לשים לב אליו.
0: אולי מבין כלל השחקנים בלטביה, מי שמשחק אולי בקבוצה הבכירה ביותר. עבר כאמור למורסיה אחרי 5 עונות במנרסה, לא סקורר גדול, אבל שחקן פיזי, שחקן של 20 דקות ביורוקאפ. רביץ. קרינגטון. ארצי. קרינגטון. בהרכב הזה הוא אמור להיות המוציא לפועל. הנה מרים את הזריקה, אבל מחטיא אותה.
1: כל החלום הזה, קדים של נושא את היד, הזריקה הזאת בדיוק בפול אפ 2, זאת הזריקה שלנו.
0: גם של סטראוטינס. עוקב החוצה שם לא מש. סטראוטינס. סיון עכשיו מתחת לסל, מגיע עד הטבעת שם מיירס. מיירס, בנקודות שלו. הלטים שומרים על היתרון הקטן, עבירה עכשיו על קרינגטון. סך הכל של הלטביה.
1: מה שאריאל עושה מבחינת הגארדים שלו בהיעדר תמיר בלאט וגם אדם אריאל שמשחק בנבחרת ה-3 אבל יכול גם לשחק בגארדים זה מרווח את זה בגלל זה הוא התחיל עם קרביץ עם ים בדר ב-2 להוריד קצת גם מים בהתחלה את העול של ניהול המשחק ושל הובלת הכדור ואני מניח שאם הכל ילך לפי התוכניות שלו מקווה לקבל את מדר וקרינגטון, הבקורט הפותח שלו, וכמה שיותר, כמה שיותר אוויר לקראת הסוף.
0: ארצי ירד, פלטין על המגרש, קרביץ עכשיו, קרינגטון, וגיא פלטין. והזריקה הזו הולכת טוב ליאיר קרביץ. יופי. שוויון 15, 2, 18 לסיומו של רבע ראשון. צמוד בין לטביה לבין ישראל. קליפס נכנס שם בין 3 את הנעת הכדור לזריקה הכדור הזה בחוץ אבל סימון שם לעבירה הייתה שם תקיפה סגל טוען שדחפו אותו
1: אנחנו רואים יותר תנועה, יותר סגירות יותר מוטיבציה בהגנה של נבחרת ישראל מאשר נגד
0: פלטה ארצי ירד לפחות מדקה וכבר מוזר במקום קריירה שהיא ינוח לראשונה בעצם קרביץ השחקן היחיד שלא ירד מהמגרש מתחילת המשחק לטביה מחצים כדור לא מש טראוטינס ועם זה יש שם טיפול

0: מתחת לסל, מייריס מסיים עניין.
1: הפיזיות זה לא רק, אתה יודע, להכניס גוף לשחקן שלך, זה גיא פלטי, שיודע שסגב הלך לסוף, סגב יצר את החדירה של סראוטי, והוא צריך לתת גוף כדי שמייריס לא יגיע עד הטבע.
0: קרינגטון, עופרת על כה עד הטבע, ומשיג נקודות ראשונות, יופי קדין, שוויון 17, דקה וחצי, לסיומו של הרבע הראשון, בריגה. גם היפהפה הזה שם, שכמעט מלא היום, כ-11,000 צופים. לא מעט. ואחרי זה, קל מדי, קל מדי.
1: לא מבין למה לעשות חילות. לא מבין למה לעשות חילות. מה, איתי סגן, תיקח את לא משהו כך רחוק מהסעד. תעשו חלון, תעשו מעבר כדי שלא יהיה חילוף. ברגע שפה, הנה, אתה רואה את החילוף הקל, אז עכשיו זה אוכל בשביל לא משהו. מה סגן יכול לעשות מולו?
0: בורג על המגרש.
1: לא שיחק במשחק הראשון, איתן בורג.
0: אריאל מנסה לפחות ברבע הראשון שכולם ידרכו על הפרקט. הרגישו את המגרש, והנה הכדור הזה נכנס מצוין. ואנחנו ביתרון של נקודה לישראל. 20-19. הרכים שם פותק גוף. שני וחמש שניות אחרונות. תנת עבירות ישראל מעבר לחום. ללטביה יש עוד עבירה אחת לתת. בשניות, חמש שניות להתקפה הלטבית. הכדור הזה בחוץ, ריבאונד לבן. והנה פלטין עם ידיים ארוכות, מצליח לשחרר את זה לארצי, ילך כל הדרך, אבל ארצי לא מסיים, פלטין צריך לגמור את זה, מוציא את זה לבור. שבע שניות להתקפה, חמש שניות. קטנה לסגב מתחת לסל, יופי של מהלך, סגב עם הנקודות.
1: איתה גבור בהם.
0: עלה בין לשש שניות אחרונות. ועם הכדור הזה שלוש שניות, שתי שניות, יש שם עבירה של פלטין.
1: אבל אתה לא אוהב להגיד לשחקן פתח לגיא פלטין לא להיות אגרסיבי, אבל כשאנחנו בלי עבירות לתת ויש שתי שניות, בסוף זה עולה לו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: בכל הביטוחים באוטו
4: שעשה ניקסמן. משתורים בלי עשיר. תומי ספורט בטכנולוגיה חולדן סופר. דלתא.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
5: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
6: זה הכי אובייקטיבי.
0: שתי שניות ועשירית. תוותרו מיד לאחר הזריקה הזו. טרוזנס ירד. דוריקס על המגרש. הלטין מכניס שתי שניות ועשירית. הולכים לבורג שמעיף את הכדור הזה. זהו, סיומו של הרבע הראשון. ראינו נבחרת שנלחמת, שרוצה.
1: לגמרי, לגמרי. רבע טוב של הנבחרת. יכול להיות שארבע משבע משלוש לא יהיה לנו ברבעים הבאים. אבל ראינו לחימה, ראינו לחץ על הכדור, שלוש חטיפות שהפכו לנקודות בצד שני. זה מה שנבחרת ישראל רוצה להראות.
0: מבחינת הקלעים, רביץ בחמש נקודות, שלוש נקודות לבורג, שלוש לארצי, שלוש גם לקררה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
5: פינק היא פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
2: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד.

0: perfect aroma takeover. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
3: יאללה, אנחנו עם הרבע השני. לא מרשים, 6 נקודות אצל הלטביים, 6 נקודות גם לזוריקס.
4: רגע בנבחרת ישראל חלוקה של הנקודות, כולם תרמו, שחקנים לא צפויים, קלו משלוש, סוקין.
3: 4-8 מחוץ לקשת לנבחרת שלנו ברבע אחד.
4: כן, סוקין רק עם שתי נקודות ועדיין הגענו למספרים שלנו. השאלה כמובן זה איך להחזיק את זה, ובמובן הזה אריאל מחלק פה את הדקות, גם בהיבט של 40 הדקות, מי ששיחק אחר. הכי הרבה זה קרביץ עם 9 דקות, קררה עם 8 דקות, אני לא בטוח שהם יגמרו כמובילים בדקות, הוא מסתכל קדימה איך הוא פורס דקות של 10 שחקנים על שלושת הרבעים הבאים.

0: רבע מספר 2 יוצא לדרך, ישראל על המגרש, עם בורג, עם סגב, עם פלטין, ארצי וקרינגטו. שעון של פלטין, יופי של עבודת הגנה של גיא פלטין. מצליח לירד את הכדור הזה. הכדור אצלו. בוא נראה מה הוא עושה התקפית. קצת נתקע. הולך לסגב. יש שם עבירה על סגב.
1: זה הרכב התקפי עם מגבלות, הרכב הזה, והוא צריך לעבוד בשביל קדים קרינגטון. בשביל, נכון שאיתן בורג יכול, וראינו אותו עושה את זה ברבע הראשון, לשבור את ההגנה בכדרור ולייצר, אבל האיום של קרינגטון חייב להיות שם. הנבחרת צריכה לעבוד בשביל שיקבל את הכדור.
0: בורג. הארצים מחפשים את קרינגטון, אבל הוא חוסה שם על ידי אזור איקס. לא בורג, לוקח את השלשה על השמירה, קצר. כדור הזה נעדף החוצה.
1: הוא לקח את זה בלית ברירה. אתה רואה שהמהלך ההתקפי, אוקיי, הכוונה הייתה באמת להביא את הכדור לקרינגטון, אבל קרינגטון נעצר וכל המהלך נעצר.
0: שכה מודד. 22-21, פלטין יכניס. הנה קרינגטון, ארבע לזרוק, שלוש, קרינגטון מנסה, נראית ישראל קרינגטון, אתה רואה, ראינו זה גם באליפות אירופה, הוא לא מצליח להיות שחקן מוביל, גם כשעכשיו כל ההרכב משחק בשבילו.
1: כן, תשמע, ליורו-בסקט למשל, הוא הגיע אחרי עונה שהיו לו אחוזים לא טובים גם בהפועל ירושלים. בעונה האחרונה הוא היה טוב, אבל איכשהו אתה צודק, גם תשומת הלב אליו היא כמובן אחרת.
0: יופי. הלטין מצוין, נקי, עבודה טובה מאוד שלו, גם הגנתית ועכשיו גם התקפית. יופי גיא. ארבע לישראל. קאוטינס משחרר אותו. עוברים שם דרך שטיינברגס, והכדור הזה הולך פנימה, מרצ'יס, שטיינברגס.
1: כן, דיברנו עליו כשהוא עלה, זה קלאי שלוש מהטובים שיש ללטווין, וכשהוא מתמקם במקום הזה, צריך להיות שחקן במרחק של צעד אחד ממנו.
0: בורג, קרינגטון, לפלטין בין שניים, ארצי, בורג פנוי וקולע טוב, הנעת כדור יפהפיה של נבחרת ישראל, פסק זמן של הלטבים.
1: מה, פשוט יפה לראות.
0: יפות.
1: גיא פלטין תוקף את הסל, לא עומד ומחכה, וזה יוצר את השבר בהגנה הלטבית. הנה כאן, ברגע שההגנה מתחייבת, כבר פעם שנייה שאנחנו רואים את ארצי עם סווינג פס, עם המסירה הנוספת הזאת. פשוט יפה לראות.
2: ספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
5: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
6: היפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.
7: קבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
9: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: יש משחק? יש פן המשקעות! רשת משקעות בפריסה ארצית.
0: דקות טובות של נבחרת ישראל. זה לא שחקן אחד, זה נבחרת. פתאום רואים נבחרת, רואים משחק קבוצתי, גיא פלטין, שנותן עבודה מצוינת, גם הגנתית, גם התקפית. זו הרוח שאנחנו רצינו לראות. קצת יותר משתי דקות בתוך הרבע השני. המארחת להתקפה עכשיו, דרך זוריס. זה לך עם דעת הטבעת ומחטיא. בורג שם עם ההתקפה, ארבעה מול שלושה במתפרצת. הנה פלטין, משאיר לארצי. חזרה לגיא. פלטין לוקח את הזריקה על השמירה, אבל מחטיא אותה. יש שם עבירה מתחת לסל, יהיה כדור של ישראל, הייתה שם דחיפה. אבל
1: ניב, אתה רואה את כל הדברים הקטנים האלה. קודם בהתקפה הקודמת של לטביה, נתן אל ארצי מגיע, נותן טיפ קטן, שבגללו או בזכותו אנחנו משיגים את הכדור. ופה סגב על זריקה, פלטין היה שם תקוע בפינה, לא מוותר על המהלך, מכניס את ההגנה ללחץ. אלה הדברים שנבחרת ישראל, בטח בהרכב הזה, יודעת וצריכה לעשות. ואתה, אני לא רוצה לשאול עכשיו למה לא ראינו אותם קודם. יופי שאנחנו רואים אותם עכשיו.
0: אין מדד של כמה פעמים ראינו שחקנים על ישראלים על הפרקט היום, אבל אני חושב שזה יותר מכל הקמפיין כולו, כולל השלב המוקדם. שחקנים אוכלים את הפרקט וככה צריך, וזו הרוח. סגב על הספסל לצד ימדה, בורג יכניס, סורקין חוזר, הכדור הזה נעדף, סורקין זוכה.
1: שהוא צריך לבוא לעזור לו.
0: מה זה בלומברגס, סורקין.
1: ומישהו צריך לבוא לו ולקחת ממנו את הכדור. כל הכבוד לרומן, הוא לא פוינט גארד.
0: לא מאז', הולכים פנימה. דרך את צ'אברס. על רומן, העברה סורקין. ראשונה קבוצתית.
1: לא הייתה פה שום יד בדרך כשצ'אברס הקפיץ, כשהוא עלה ורומן עשה בין 4-5 פאולים ובסוף שרקו אחד.
0: ימדר חוזר, צ'אברס על הקו, חלק באזרבייג'אן בעונה האחרונה, בין 30.
1: ים חוזר אחרי שלא רק הוא שיחק פחות משבע דקות מתוך מה זה 13 שהיו עד עכשיו, הוא גם, כמו שאמרתי קודם, לא פתח את הרכז המוביל. זה אומר, הוא צריך להיות טרי, הוא צריך להוביל את הנבחרת בשבע הדקות האלה. תהי, ארצי, רוכש חברים.
0: דחקות בלטבית. גם זה בחוץ, סורקין כדור חוזר. בורג עם ההתקפה. לא, לא מאץ. אוקיי, מים. מוציא את זה עכשיו לפלטין מהפינה. לא נכנסת להזריקה.
1: זה יופי של התקפה, והיא מבוססת על זה שזוריק, שהתפקיד שלו זה למנוע מים את הכדור, משחק עם הגב למהלך.
0: זוריק. עכשיו נשלק את העבירה. היינו קודם קבוצה העבירה, כבר היד אפילו הוצאה למעלה. אבל השופטים לא שפקו. יש פה את הנורווגית, ויולה גיורגי. פלטין יורד, דקות טובות שלו. עיקר הגנתית. קרביץ על המגרש. אז ישראל עם בור, קרביץ, מדר, ארצי וסורקין.

0: auch den Smachnis. Dorix.
1: שוב חזרנו לקלות הזאת ששחקן מגיע עד הטבעת במשטרת ישראל.
0: ואתם נצמדים, אריה לוקח פסק זמן.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תראו איזה מבצע, וזה ברשת! בן המשקאות, רשת המשקאות המובילה בישראל.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהורנינק יהוד מונסון.
4: מזרחי פרוד זה שירות מניפיק.
5: מניפיק!
4: זה מה שאמרתי.
2: לילות וסליחות בירושלים. רוח הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: אתה משחק פה, רומן. בסדר? ביקן או רומן, אתה חותך ונועל. בצבע, ים. אם יש לך, תיתן. אם לא, תמשיכו. תפתח החוצה, ארצי משחק את החמש. ארצי, שורט רול. יש לך חדירה, עוד מסירה.
7: ארצי, תהיה זמין.
6: אתה בשלוש, אתה. ליאו. לא, מי ש-28 שומר. מי ש-28 שומר. הבנו? נגד לחץ. נגד לחץ, ליאו.
1: דיבר בפני המשחק, דיבר ארז על זה שהפולנים השקיעו הרבה מאמץ בלעצור את השורט רול של סורקין. עכשיו, מה שאריאל בטלחמי רוצה זה את סורקין מתגלגל דווקא עמוק, ואם הוא לא מקבל את הכדור, אז בא ארצי לחסימה השנייה. יחד עם ים מדר. שוב, הקבוצות למדו אותנו, הפולנים נראו מאוד מוכנים למה שנבחרת ישראל עושה, הצליחו לעצור את ההתגלגלות הקצרה הזאת של רומן סורקין. בוא נראה עם מה שיריד עכשיו יעבוד.
0: אולטרה סלטבי. פנאטיקס.
1: אולטרס ממש נשמע כמו מילה לטבית כזאת.
0: ישראל בעצם בחמישה שפתחה את המשחק. קררה וקרביץ. ומדע, סורקין וארצי.
1: איכשהו לא התממש בכלל המהלך. סורקין היה אמור לבוא לחסימה, ואני לא יודע איפה רומן היה. אז ים ניסה לאלתר משהו ולא הלך.
0: עטבים עכשיו עם זוריקס. ארבע דקות מאחורינו בתוך הרבע השני. נקודה לישראל ללטביה. היה איזשהו מומנטום. הלטבים עצרו אותו. בואו נראה את ישראל חוזר את העניינים. נראה שהלטבים עולים כאן ליתרון. הכדור הזה בחוץ. ארצי משחרר את זה מהר לים מדע. אולי נראה חדירה שלו עכשיו עד הטבעת. ים לא הולך פנימה. קררה, סורקין מתחת לסל, היה צריכה לקבל ים מדר הרבה יותר אקטיבי, הרבה יותר תוקף לסל. ים, שתי נקודות ושמונה דקות על המגרש, שתי זריקות מהשדה זה מעט מדי.
1: כן, ושוב, אם בהתחלת המשחק הכדור היה ביד של קרביץ, והלטבים השקיעו הרבה מאוד מאמץ, שמו את זוריקס על ים ואמרו לו שהוא לא ייגע בכדור, מאז שהוא חזר, הכדור אצלו בים. ואנחנו רוצים לראות את ים מייצר לעצמו, מייצר, כאלף מקבל חסימה, אבל גם מצליח להגיע לנקודות שלו, מצליח לייצר או מצב זריקה או מסירה, אנחנו לא רואים את זה.
0: שגב על המגרש, בצד סורקין. שלושה פתוחה, הכדור הזה יוצא החוצה. אין כדור חוזר, יש עוד ניסיון להטביע אחד ועוד ריבאון אחד שנעדף ועוד ניסיון אחד לשלוש, גם זה בחוץ, ועכשיו סגב עושה לזה סוף ומשחרר את זה לים מדר עכשיו עם ההתקפה. הנה מדר, עכשיו הוא תוקף את הטבעת והכדור שלו נכנס, זה מה שרצינו, והנה ים מדר מתחיל להתניע קצת.
1: ישראל עכשיו עם סגב, סורקין וקררה בשלוש, זה אומר שליצור זה רק או ים או קרביץ, בראש ובראשונה ים.
0: דוריץ. ראוטינס. עומדים לצד השני. הרי התוקף, התייצבות טובה, כדור שלנו.
1: להטבים קצת איבדו ביטחון אחרי המפגן החטאות שהם דפקו קודם. זה ים במעבר, זה מה שהוא אוהב. וזה אולי גם יכניס אותו למוד יותר התקפי בהתקפה המסודרת.
0: חדר להתקפה עכשיו, 4.5 האחרונות של מחצית ראשונה, בריגה. גם הדר מולו צ'אברס. ומסורקין. הגיע קררה, יופי, סורקין רואה אותו, קררה עם תנועה טובה.
1: זהו, בעיקר התנועה, אתה יודע, לא עמד כמו שראינו בהתקפות קודמות, להסתכל איך רומן מסתדר לבד, מה גם שסגב היה תקוע שם מתחת לסל, כל הצבע היה סגור. קרר ענן למיד ריינג', יופי.
0: ישראל ביתרון 5, גוריקס, הולכים דרך לומש. עם השלשה שלו, ריבון בידיים של ים הדר, סגב איתו, עבירה על ים בדרך, פאול גוריקס.
1: הצלחה מייצרת התלהבות, ופתאום יש עוד איזה קפיציות בצעדים של השחקנים, בתחושה שאנחנו נסיק את הכדור ונצא להתקפה מהירה.
0: נכנסים אצל הלטבים, תומאס ליימניס.
1: ליימניס אגב זורק כמעט רק לשם, איפה שהוא נמצא, לשים עין על הדבר הזה.
0: אז זורק זה בספרד. עוד ניסיון אחד מרחוק, והנה זה נכנס.
1: אנו ים חזר למשחק, וזו תוכנית משחק טובה של אריה. הוא בנה את זה לזה שים ייקח על עצמו את הדקות האחרונות של המחצית.
0: ים הדר בדקות מצוינות עכשיו, נותן לנבחרת אוויר. 35-27, היתרון הכי גדול שהיה לישראל הערב. שם המיסמאץ' שנוצל על ידי צ'אברס. נתנים שמונה סנטימטרים, מצא את עצמו על קררה. מדר לסורקין, איזה יופי של כדור. רומן טוען שגם נעשתה עבירה.
1: כל המחצית הזו, ביצים לא מקבל.
0: לימניס. קררה שם עם חטיפת הכדור, קרביץ' הולך את זה לים הדר. סגב מתחת לסל, יש לו את הדנק, ורומן נותן לו חיבוק.
1: מה זה?
0: זו נבחרת ישראל, ככה קיווינו ורצינו לראות את הנבחרת, לא רק בחלון הזה, גם במוקדמות.
1: ובכל הרכב, מה, זה, אתה יכול להגיד, כמה שחקנים לא נמצאים פה, כולל שחקנים שבאו לחלון הזה. אריאל הולך פה וצריך לתת לו קרדיט, הלך פה להרכב לא שגרתי, אנחנו לא הרבה ראינו את סגב וסורקין ביחד, עם קררה בשלוש, אבל כשרוצים, כשנלחמים, כשהולכים לכל כדור, וכששמחים ככה, נבחרת נראית יופי.
2: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: בשביל לממש זכויות רפואיות אתה צריך רצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פועל.
8: ביטוח הרכב של מגדל, כך עושים הגנה.
9: טוב שואל
8: מגדל, רואים רחוק.
10: קולקציית החג של קסטרו עכשיו בחנויות ובאתר.
11: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב שהים הוא חלק מהמשפחה.
0: מחצית מאוד מעודדת מבחינת נבחרת ישראל, מול 11,000 לטבים. ים הדר בדקות מצוינות, יש לו כבר 7 נקודות, 3 אסיסטים. שעון 2 דקות, 35. סגב על הקו. מדויק. יתרון השיא של נבחרת ישראל במשחק הזה. 11 נקודות, 40-29. צריך לשמור על זה 2.5 אחרונות.

0: רביץ' היה נותן גוף, עבירה שלו. מיותר, ישראל... אה, לא, הייתה עוד עבירה לתת, יש עוד עבירה לתת.
1: כן, אבל אנחנו 2.5 דקות.
0: כן, רחוקה מאוד.
1: אין שום תועלת בעבר.
0: נכון.
1: הדברים הקטנים האלה, אחר כך כמובן מצטברות.
0: שלישית גם שלו. אבל בורגי ייכנס במקומו. אריאל אומר לו על זה. קצת כדור שם של לומאש. הולך שם דרך צ'אברס. כדור מגיע שם מתחת לסל. לנקודות של בלומבאוקס. ים הדר. וגב רואה צורקין שם, בין שניים עבירה עליו.
1: מה, לא דברים שראינו הרבה מתאי סגב. פה עכשיו הוא בתפקיד הגבוה שמוסר פנימה. הוא בדרך כלל רגיל, אם כבר, אז לקבל מסירות כאלה.
0: על 4 נקודות במחצית הזו וכמעט 12 דקות על המגרש. זו החמישית, 10 הפרש לישראל, 41-31. דוריקס הולך דרך לומאש. ציון לשלוש, סטראוטינס.
1: טעות, מישהו שם כנראה קררה. הלך לעזרה מיותרת לגמרי בצבע.
0: 8 נקודות כבר לסטראוטינס. בורג. קררה. סגב. הלטין מנסה מהפינה, גם זה בחוץ. אתה רואה, כשים לא על המגרש, אתה רואה שזה מתבלגן.
1: כן, אבל לא יכול להיות שים לא על המגרש. אין לו בעיית עבירות, אין לו בעיית דקות. אנחנו בהרכב, לקח אריאל וכאילו הכפיל את האימור. זאת אומרת, אתה משחק עם ההרכב הזה, ההרכב הגבוה, ועכשיו בלי ים הדר על המגרש. זה פשוט טעות. והעבירה המיותרת של קרביץ עולה לנו בזה שעכשיו העבירה במאבק על הרימאונד הולכת להיות זריקות בצד שני.
2: הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
3: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי, שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב, בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
5: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
7: וואו,
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: בעלי דירה? היום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: אם הם עושים את החילוף, אתה קופץ החוצה ולראות...
1: אני חושב שהסיבה שים לא נמצא על המגרש זה שיש לו שתי עבירות. זה שוב עלות של העבירה השלישית של קרביץ. אבל אם כבר, אז שקדין קרינגטוני. לא יכול להיות שהנבחרת תהיה בסיטואציה שאין לה יוצר על המגרש. עם כל הכבוד, מאוד אוהב את איתן בורג, רכז הוא לא.
0: אז ים חוזר, יחד עם בורג וארצי.
1: וקרינגטון, סוג של סמול בול.
0: ישראל כבר הייתה ב-11 נקודות, אנחנו עכשיו ב-6. 5 הפרש בלבד, דקה 17. לנסות להגדיל קצת, לרדת עם קצת חמצן.

0: בורג להתקפה, ים עושה את התנועה, הולכים לארצי, סורקין, הנה ים הדר, 10 להתקפה, הדר לוקח, עושה את הכניסה, רוצה לארצי, רוצה חזרה, ארצי לוקח שלשה. פלטים יכולים להיצמד עוד קצת. אין עבירות לתת לשתי הנבחרות. זוריקס.
1: זוריקס ראה מולו את מדר עם שתי העבירות שלו ונכנס לסל.
0: עכשיו ארסים הסיומת.
1: אבל הבעיה כמובן הייתה בריא.
0: רק 3. ישראל הייתה בפלוס 11. יהיה זמן לעוד כדור לטרי אחד, זהו ים הדר. לקרינגטון. סורקין רוצה את הכדור. קרינגטון ל3. סורקין לא מצליח להדוף את הכדור. צ'אברס כדור חוזר. חבל. הלטרים לכדור אחרון. טראוטינס. יש לו יד טובה. יש לו יד טובה ל3. יש לו יד טובה ל3. שוויון 41. נמחק יתרון 11 של ישראל. וכמו שזה בא מהיר, ככה זה גם הולך מהיר. חבל.
1: הלך עוד הרבה יותר מהר. גם קצת עייפות, גם הרכבים מבולבלים. וזה כדורסל. מה שעבדת בשבילו רבע שלם הולך לאיבוד בדקה וחצי.
0: סיומה של המחצית, שוויון 41 בין ישראל לבין לטביה, לצד דקות נהדרות של הנבחרת, באמת היה כיף לראות. קיבלנו סיום מחצית שמסתיים בטעם חמצמץ, שוויון, משחק פתוח לחלוטין, אבל ישראל מאבדת כאן יתרון של 11 נקודות. אנחנו יוצאים להפסקה, אבל לפני זה, פופי, אנחנו איתך בריגה.
2: ים, היינו בפלוס 11, כיבדנו את היתרון בדקות האחרונות?
3: חוסר ריכוז, עשינו 200 עוד לא כמו שצריך, הם יצאו לריצה, לא אספנו את הקלעים כמו שצריך, וזה... הם קלו.
2: תודה, ים.
0: תודה. לפופי, מבט על רשימת הקלעים ים הדר עם 7 נקודות, 5 נקודות לסגב, 5 לסורקין, 5 לקרביץ, 6 נקודות לאיתנבור. אלה הקלעים הבולטים.
1: כן, הנבחרת עשתה את זה בלי קלה אחד שיקח על עצמו את המשחק, ובסך הכל, אתה יודע, אי אפשר לבוא בטענות בדיוק לדברים שביקשנו לראות ברמת המאמץ והמאבק. חבל ששוב, מה שעבדו בשבילו 18 וחצי דקות, הלך לאיבוד עם כמה טעויות בסוף.
0: הפסקה בריגה, אנחנו מיד עם אולפן המחצית, שוב עלינו למחצית השנייה.

0: L'arco terpestre, לחימה עליה. סלדה של יום אדם.
1: בראש השנה. מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב. יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה ואריות היבשת.
0: על הבאזר!
1: טורניר הכנה בקפריסין, 11 עד 13 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. מחר ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
2: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
1: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
3: School is back.
4: פוט לוקר, בחנויות ובאתר.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
1: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: כלום לא נוגע.
8: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
9: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
12: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: שוב שלום לכם, מחצית בריגה שוויון 41 בנבחרת לטביה לנבחרת ישראל. שוב שלום קוטש ארז אדשטיין. כבר הובלנו ביתרון דו ספרתי של 11-40-29 ואז ריצת 12-1 בשתי דקות ו-20 הזכיר לנו את הרעות החולות שלנו בהגנה.
15: כן, אבל אתה יודע, בוא ניקח את החצי הקוסט המלאה. אתה יודע, אולי הלטבים לא הכי מוכשרים באולם, אנחנו משחקים באולם חוץ, אולם מלא, אחרי שחטפנו איזו סתירה, אז תבוא ותגיד לי אולי המשחק, איך אומרים, אולי אנחנו קצת לא אנדרדוג, אולי קצת ירד לחץ מהנבחרת, ואנשים באים, אז הרכבים אחרים, קרינגטון בא מהספסל, קצת פרקון, קצת מלחמה, קצת מזמקים על הרצפה.
14: רביץ, קררה, הכניסו אנרגיות.
15: כן, מכניסים אנרגיות, פתאום גם השלשות שלנו נכנסות, מפעילים את סורקינג שצריך, בלי לחץ, בלי זה, נהנים מהמשחק, רק חבל שבאמת השתי דקות האחרונות האלה העיבו קצת, פגעו בתוצאה.
14: כן, הרבע הראשון, בעצם כל המשחק הזה צמוד חוץ מהריצה של ישראל, ברבע הראשון אנחנו מובילים בנקודה 22-21, די פלטים, עולה מהספסל, תופל את השלושה הזאת, בסך הכל 7-17 ל-3.
15: אתה רואה קצת הזזת כדור, קצת פרגון, פחות פיק אנד רול, פחות יכולת אישית, כמו שאנחנו רוצים לראות נבחרת. יש להם חוסרים גדולים, לא בטח נקבו בשידור מי חסר, אנחנו לא הולכים לשם. כל אופן זה משחק חוץ, גם נגד קבוצה. עכשיו אתה מבין אולי למה הם חטפו 30 ו... בקרואטיה. זה לא לטביה של אז, אבל גם זה לא ישראל ששיחקה באליפות אירופה נגד צרפת, כן? יבוסלה כזה אחד.
14: כן, זה הסל האחרון של החצי הראשון, שסוגר את הריצת 12-1. של הטביה ששמו אותנו על שוויון 41 במחצית הראשונה, קלה המוביל של נבחרת ישראל ים אדם עם 7 נקודות, איתן בורג שלה מהספסל קלה 2 שלשות ויש לו 6 בסך הכל. בואו נתחיל לדבר על ההתקפה שלנו. ראינו אותה...
15: התקפה או הגנה? מה
14: לא, אתה... בוא נתחיל, אתה יודע מה? בוא נתחיל עם ההגנה, כי דיברנו הרבה על ההגנה שלא הייתה קיימת מול פולין.
15: וזה...
14: ראינו ברבע הראשון, שחקנים קופצים על הפרקט, נלחמים, הרבה יותר מאמץ, הרבה יותר... אגרסיביות, וגם כשאתה מסתכל בסוף על הכדורים החוזרים, נכון לעכשיו, פלוס 3 ללטבים.
15: כן, לא לפעמים מה כזה. שלא נכנס דרך הראש, נכנס דרך הרגליים, שאתה חוטף סתירה, ואתה בא לסק על הגאווה ועל הכבוד, אז האלמנטים האלה. עכשיו יש להם פה סוג שחקנים בנבחרת, שזה מה שהם צריכים להביא, קרביץ, קררה, ארצי, זה הסוג, הם לא הסורקינים, ולא שיהיה מדר לא מתאמץ בהגנה, ועובד, ולוחץ כדור, וזה, אבל זה מה שהם צריכים להביא. בכלל, אני חושב שנבחרת ישראל צריכה לשחק ככה, אני לא מתבייש להגיד שהיא בימי עבר, אתה יודע, שחקנים כמו קספי, נקל, יוגב אוחיון מזנקים על הרצפה. זה מה שהביא את הנבחרת, קאי פנינים, שחקים עם מרפקים. אתה נקפת בפריגם ביניב גרין ובעידו קוז'יקרו. זה מה שהפיין את נבחרת ישראל. עכשיו, אם היית אומר לי שזה רק נבחרת ישראל, על הכיפה. ראינו היום אחר הצהריים את גרמניה, אלופת העולם. איזה מרפקים, איזה פיזיות, בונגה ודה סילבות של העולם. אני לא אומר טייס וכל השחקנים המנוסים. אז ככה משחקים כדורסל. קראתי שבוע מישהו שמדבר ב-NBA שהוא לא האמין שבאירופה אינטנסיביות כזאת. זה הסיפור, אינטנסיביות, אינטנסיביות. אם אנחנו נהיה רכים, לא יהיה לנו מה למכור.

0: התקפית, אומנם קלענו 41 נקודות, ואומנם אנחנו יושב ב-17 מחוץ לקשת, אבל משהו לא זורם.
1: תראה, כדורסל זה משחק של עמדות. ואחרי שיש לך עמדות חסרות, אתה אומר, כדורסל זה משחק של השחקנים הטובים ביותר. ואם אין לך בעמדה, נגיד סתם בארבע, ואתה מנסה סק סמול בול או דברים כאלה, אתה צריך סק בצורה אחרת. עכשיו, תראה, הסמול בול שלנו טוב בנבחרות הצעירות. שם זה עובד.
0: שהיריבים עוד לא התפתחו.
1: בדיוק. יש גבול לסמול בול בבוגרים. אתה רואה שהגדלים והאינטנסיביות, שם כל איזה לטווי כבר שחק בספרד, והולך שחק פה, וגם הליגה הפולנית, אנחנו מזלזלים בכולם, ואתה רואה שצצים שחקנים. לראיה, אריאל שיחק היום ברגעים, סורקין, סגב וקררה ביחד. גם הוא מבין שצריך גודל וצריך עוצמה, וככה צריך לשחק, אין מה לעשות.
0: פלגות מנחשי הווינר לפני המשחק, רובם חשבו שלטוויה תנצח את המשחק הזה, או שתפסיד בנקודה. 29% הלכו דווקא על נבחרת ישראל, למרות ההופעה החלשה מול נבחרת פולין. אנחנו באמצע, כן? משחק צמוד, לא חשבנו שנבחרת אחת כאן תברח לשנייה, בעיקר אחרי שראינו גם את לטביה, חוטפת 35 הפרש במשחק האחרון שלה, מנבחרת קרואטיה, מקבלת 115 נקודות. בוא נגיד שהמשחק הזה הגיע לשתי הנבחרות בסוג של הזמנה.
1: השד לא נורא, ואנחנו צריכים קצת להחזיר טיפה, קצת אמונה, קצת ביטחון, קצת גאווה, ולעשות את ה-W.
0: לוקחים את זה?
1: מאוד מקווה.
0: אנחנו מיד עם המחצית השנייה, מעולם שיום משבריגה, נבחרת ישראל מול נבחרת לטביה, כמה הודעות מתחילים שם.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'.
6: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
7: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
9: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
10: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. L3 עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. איזו התרגשות. והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליה. מעבר טיקי טקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. עיריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליה. והנה במתפרצת, לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה
14: מלמיליה? מה אתה עושה פה?
15: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
13: האמת? כשמגיע, מגיע.
16: קבל 3 מתחנת התורים ועד מלכה, נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל.
13: כל תחנה?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
18: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
19: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
11: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
4: בגלל! יש!
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.

0: עשר מה אגרסיב, בית קונטרולד.
1: די, הוא לא יכול להיות מבוצא מהמשקן. הנהלתית בסוף, באמת באמת הסיום, אבל ישראל הכתיבה במידה רבה את האופי, את הטון של המשחק הזה. עכשיו, אין לו, אם דיברנו בהתחלה, אין לו היום את ה-go-to-guy כמו פורסינגיסט או הולך אליו. גם ברטנס או קנאי גדול כזה שפותח לך את ההגנה, השחקנים האלה לא נמצאים, זה הרכב של שחקנים פחות מוכשרים ממה שלטביה העמידה בהרבה חלונות ועדיפויות בזמן האחרון, אז הוא נוזף בחור.
2: שוויון 41. עד אנחנו עם המחצית השנייה, רק נגיד סטראוטן עושים 11 נקודות, זוריק עושים 10, אלה שני הקלעים הבולטים של המארחת. ישראל עולה למחצית השנייה עם ים אדר, עם קרביץ, קררה, ארצי וסורקי.
3: תחת משהו השפצה.
2: קרביץ, מדר הולך לסורקין, שניים איתו, הוא מרים את הראש, מחפש לראות מי פנוי, קרביץ, ארבע שניות לישון להתקפה, ארצי מרחוק, והכדור הזה נכנס טוב מאוד.
1: יופי של רעת כדור, ארבעה שחקנים הקיפו את סורקין, והמפתח פה הייתה התנועה של קרביץ, שבניגוד להתקפות קודמות, לא עמד, לא הסתכל, חתך לאמצע הצבע, וידע גם שהוא הולך למסור את המסירה הבאה.
2: לא מאז', סטראוטינס.
1: אז שוב, כשאנחנו רואים פה שוב את התנועה הטובה הזאת של קרביץ ואת המסירה החוצה, זה החילופים הקלים מדי בהתקפה של נבחרת ישראל. ים נשאר שם תקוע עם צ'אברס ולא הייתה לו ברירה והשפה.
2: לקחת בתוך הרבע השלישי. קרביץ. סורקין מקבל את זה גבוה. נבלם שם נקי. עבירה קררה. פנייה קבוצתית של הנבחרת.
1: המהלכים הטובים, כולל העליוב של קרביץ. אומן היום אולי גם בגלל המחצית השנייה שהוא השקיע הרבה מאוד מאמץ במקורים, נראה טקט פחות אנרגטי כמו שאנחנו רגילים.
2: לוריס. נראה את זה חזרה, בלומברגס. לוריס, בלומברגס שם חוסם לו. כדי לחדור, סורקין שם מצליח להוריד פעם אחת, הכדור הזה יוצא החוצה ויהיה של נבחרת ישראל.
1: שוב, אתה רואה גם בצד הלאפסטי, אתה לא רואה בדיוק שחקן שעובדים בשבילו מהלכים קבוצתיים ששוברים את ההגנה. בהחלט אם ישראל תראה את אותה רמת נחישות ורצון שהראתה במחצית הראשונה, יש לנו סיכוי במשחק הזה.
2: ים אדר עם ההתקפה. ארצי. רביץ. סורקי. ים אדר. ארצי. עושה את התנועה עכשיו, ומסיים את זה יופי של תנועה, נתנאל ארצי. יעיל מאוד ארצי. שמונה נקודות האלה. העבירה של ארצי.
1: טוב, כמו במחצית הראשונה, יש הבדל בין פיזיות לבין שליחת אליו. שלוש עבירות, זה מתחיל להצטבר גם בהיבטים האישיים. קררה עם שלוש, מדר עם שלוש, קרביץ עם שלוש.
2: לא מאז'. על קרביץ, מדייק. ומצמיד שוב את הלטים אלינו.

0: תשע נקודות כבר לזכותו. שלשה ראשונה שלו. מדר מנסה שלשה. כדור הזה בחוץ. רומן שם נדחף מתחת לסל. רבי תכניס כדור. היא באה לקבל. סורקין. רוצה לעבור, מאבד את הכדור בהקפצה. בצד השני, סטראוטינס. עם שתי נקודות שמשיגות שוב שוויון.
1: חוסר סבלנות של רומן, כי הוא רצה לתת אנדוף למדר, והמדר נעצר על ידי זוריץ.
0: ים מחטיא את הכדור, מצליח לאסוף את זה מהרצפה, אבל המסירה לרומן, להעביר את הכדור לצד השני. לטביה יכולה לחזור ולקחת את היתרון, ואנחנו שלוש דקות בתוך הרבע השלישי. עכשיו עם זוריץ, חזרה אליו, מרים שלשה ומחטיא אותה, סורקין לכדור חוזר. סימון לעבירה של ארצי, עבירה שנייה שלו.
1: אם בסך הכל נותנים לשתי הקבוצות להיות פיזיות ולדחוף הרבה, בטח לא תהיה לשריקה פה, זורן כבר עם ארבע עבירות.
0: אבל עכשיו דרך לא מאש. מקפיץ את פלטין ומחטיא. עוד כדור חוזר של הלטבים, הפעם צ'אברס לקח. חזרה לזוריקס. לא מאש, זוריקס. ים אדר מצליח לחטוף טוב את הכדור, עד הסוף, ים אדר. ישראל ביתרון מינימלי, 48-46. לא מאש. סטראוטינס, איזו ידית יש לו.
1: אנחנו יודעים שזה מה שהוא עושה כבר במשחק הזה, ואנחנו יודעים שהנבחרת מחפשת אותו, סטראוטינס. עם שלושה רביעית מחמישה ניסיונות, צריך לצאת אליו קודם כל, למנוע לו את זריקת השלוש.
0: מדר לזריקה, טוב, ים מדר, מחזיר את היתרון לישראל, נקודה, 50-49. איתי סגב עוד רגע יחזור, ריאל אולי ילך שוב ללענה יפה.
1: לא, לא חושב,
0: שוב יותר גבוה, מה, יוריד את רומן?
1: נוח קצת, כן.
0: זוריקס. חבל.
1: כן, הולכים עכשיו... בלומברגס. הולכים עכשיו על ים עם שלוש העבירות שלו. וכשבעזרה לא היה מי שיאסוף את החיתוך הזה של סטונברג מרקב.
0: סורקין מתחת לסל, נדחף שם. איך אין כאן עבירה? תסביר לי.
1: עשר עבירות לא נשרקו על רומן.
0: 52-51. זוריץ. סטראוטינס. קרינגטון איתו. לוקח על קרינגטון את הזריקה ושם את השתיים. שמירה הצלה של קרינגטון. 18 נקודות כבר יש לו. ארצי. קרינגטון. יש שם עבירה של צ'אברס, שנייה קבוצתית סך הכל של לטביה.
1: בעיה של קרינגטון היא שהוא מקפיץ, כי הוא מסוגל להגיע לנקודה שלו רק כשיש ריווח מספיק בהתקפה. הוא מתקשה לעשות את זה כשהתקפה צפופה, וכמו שישראל משחקת היום, הוא לא תמיד מקבל את הריווח. לא, רק סגב עם סורקין.

0: סורקין עם השלשה, קצר. לא מאש. אוסטראוטינס.
1: זהו, השליחות ידיים האלה עכשיו עולות לנו כבר בזריקות אנשית.
0: טכני לאריאל. לא צריך לתרגם אריאל אמר עכשיו, נכון?
1: לא חושב. כן, קרינגטון הוא חוטף פה מכה בפנים, אבל לפני זה הוא שולח שתי ידיים, השריקה היא נכונה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: כשאתה מספר אחת, כולם רואים את זה.
4: דלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בפתוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: טאוטינס עם 19 נקודות, לטביה ביתרון 2. היתרון הלטבי עומד על 4. מבחן אופי לנבחרת שלנו. פחות מ-4 דקות לסיומו של רבע שלישי. האם להתפרקות, האם למשחק צמוד? וחזרה לעניינים. בוא נראה עכשיו. מבחן אופי. קרינגטון עם הזריקה. קרינגטון לא באירוע.
1: המדר יצא גם בגלל הצורך לנוח, גם בגלל שלוש עבירות.
0: אולי פסק זמן של אריאל. צריך פה לעצור את זה לפני שנהיה באופציה השנייה של ההתפרקות. שש הפרש לטביה עם המומנטום. אריאל ינסה לעצור את זה.
2: ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
7: קשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לפנת פורן.
2: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
8: רזי, שדרג למה לדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
12: הפוכה משכנתה ליש.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור.
1: קרטינס פה מאחיד את קדין קרנטון את ההטייה הזאת ועולה, הוא גם הרבה מאוד ביטחון, כדורים נכנסים לו טוב, בואו נראה עם מה נבחרת ישראל חוזר. כן, הראל מחליט שהוא, אם הוא לא יחזיר את ים הדר עכשיו, אז יכול להיות שאחר כך כבר לא יהיה בשביל מה.
0: הלטין על המגרש.
1: הלטין מרגישים את האנרגיה זורמת בכיוון שלהם, מרים לחץ על ההרצה.
0: אגב, דיברנו על הרכב שעבד, סורקי וסגב וקריירה, הרכב היותר גבוה. אריאל לא חוזר לזה.
1: חשבתי ועכשיו אריאל עושה את זה שסורקי פשוט נראה עייף. והרכב הזה עם סורקין נייף, לא שווה. אז הוא ניסה אותו לחצי דקה וירד.
0: ים הדר עם הנקודות. 4 ללטבי, 3 הדקות האחרונות של הרבע השלישי. להתקפה עכשיו לא מאש. סטראוטינס. לוקח את זה. פעם מחטיא, פלטין עודף. עבירה על ים. זה מבקש את זריקות.
14: שמירה הרבה יותר טובה של סגר, אפרופו הדבר שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, של איך גבוה שומר על גארד אחרי חילוף, הרבה יותר טובה של סגר בסטארט.
0: מדר. קליפס איתו. קרינגטון. אולי עכשיו. גם לא. שתי נקודות לקדין קרינגטון. והשלשה לצד השני בחוץ. סגב לכדור חוזר. הנה המדר. קרינגטון בפינה הרחוקה. הניסיון הזה.
14: כן, ניסיון להוציא שלוש זריקות.
0: לא צלח. סגל שם דוחק יד, סטראוטין שים הזריקה וגם זה נכנס לו חבל.
14: הייתה הגנה טובה של קרינגטון שדחף יד.
0: שבע הפרש ללאט, מתזכיר, ישראל כבר הייתה בפלוס 11 פה. גם אדר. לא יכול להרים משם זריקה, הולך לפלטים. חמש שניות נותרו להצפה, שלוש שניות פלטים. סגב מצליח להציל את זה, אבל הידיים הלא נכונות, ובידיים של סטראוטיץ. ולא מסתדרת בהגנה, אבל הנה פלטין מצוין, עוד חטיפת כדור שלו, מצליח להוציא שם עבירה.
14: כן, הנקודות אם בכלל יבואו לנו עכשיו מהגנה, כי הרכב הזה הוא גם עייף. שחקנים נראים, השקיעו הרבה מאוד מאמץ ולא מצליח, והלטבים הרבה יותר אנרגיה עכשיו. מה שפלטין עשה, לחטוף, לנסות לרוץ, זה מה שישראל צריכה לעשות.
0: שלוש נקודות הערב לפלטין, זו הרביעית. אנחנו לדקה ורבע מעכשיו, שש הפרש ללטבים, יש לנו עוד רבע שלם לפנינו. קליפס משאיר את הכדור הזה, זוריקס על סגב, שש שניות, מחליט לקחת עליו את הזריקה ותופר אותה. ההפרש קופץ לתשע. מדר, בור, ארצי, יופי נתן אל ארצי.
14: מצוין את ארצי.
0: 11 נקודות לארצי. שלשה שלישית שלו. זוריקס, עם השלשה, זה בידיים של בורג. מדר רוצה אותה כדור. בורג. אם הוא לא שם את שטנברגס. דל של חמש שניות בין השעונים, בורג עם הזריקה.
14: יש שם מהלך. כמעט כמו פיק אנד רול ספרדי.
0: עלת מנימות שלשה, חבל. 67-58 סיומות של רבע שלישי. מאכזב מאוד מבחינת הנבחרת שלנו. לטביה במומנטום. אבל הפער הוא לא פער שאי אפשר לסגור אותו בהתעלות של הנבחרת. צריך לקחת את השתי דקות האלו, לאפס את עצמנו. ולחזור לעניינים.
14: למצוא עוד מקור של אנרגיה. הנבחרת נראית מאוד עייפה מאמצע הרבע השלישי.
15: אתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
18: עכשיו בטימברלן. 1 פלוס 1 מתנה. טימברלן.
19: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
20: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
21: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
22: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
23: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
14: מטלת השלשות עכשיו לגמרי בצד של הלטבי, עם 10 שלשות ואחוזים מאוד גבוהים. סלאוטינס עושה פחות או יותר מה שהוא רוצה, אבל מצטרפים עליו גם שחקנים אחרים. עוד פעם, יציאה ידי חובה של קנין קרינגטון.
0: ישראל ים הדר עם 13 נקודות, 5 אסיסטים, 4 כדורים חוזרים, הוא הקדה הבולט. 11 נקודות לנתנאל ארצי, כולל 3 שלשות. סורקין עם 7 נקודות, 5 לסגב, 5 קררה, 5 קרביץ, 6 לבורג, 4 לפלטין, 2 נקודות בלבד לקדין קרינגטון, 1-6 מהשדה.
14: כן, אני חושב שגם בהיבט של המשחק בכלל, עכשיו אלה לא דקות, אני רואה שקרינגטון לא נדרש, אני חושב שבצדק, אלה דקות לשחקנים שינחצו על הכדור, שינסו לחטוף אותו, לרוץ, להוציא את הלטבים מהשטף שהם נכנסו אליו בסוף הרבע.
0: רבע האחרון יוצא לדרך, ישראל על המגרש עם קררה, מדר, קרביץ, ארצי וסורקי. פאול ארצי.
14: כל רבע מתחיל בצבירת עבירות של ישראל.
0: עבור 7 מפגשים בין שתי הנבחרות, ישראל מנצחת את 6 המשחקים האחרונים. עם 3 עבירות, נתנים עכשיו להתקפה, זוריקס, העברה מתחת לסן,
14: מחסור של מחסור לסרק בפיזיות וזוהה, כל פעם שאנחנו רואים, זה לא שחקנים סנטרים מובילים באירופה, שחקן טיפה פיזי מתחת לסל, בין אם זה היה פולין, בין אם זה לטביה, הוא מסיק את הכדור.
0: לטבים עכשיו דרך לא משהו. נעביר אותו שם שטיינברגס, ניסיון מהפינה, והכדור הזה הולך טוב, בידיים של קליפס. הלטבים ביתרון השיא שלהם, 12 הפרש. קרב יצאים מדר, סורקין, צריך לקחת את השחקן שלו, אבל נדחק שם לקו, הוציא את זה לארצי, קררה ל3, סורקין מצליח לקבל את זה שם מקרביץ, וישראל מצליחה להישאר בחיים, וזה רק 10 ללטביה. לומש. עוד עכשיו עם זוריקס. שנייה האחרונה לזרוק. סוף שעון. לא שמישהו חשב שמשהו אחר יכול לצאת.
14: כן, אבל אם זה סוף שעון. ישראל באזורית, למרות שהלטבים קולים מצוין מהשלוש, כדי לשמור קצת רגליים ואנרגיה. אבל זה בכלל לא משנה מה שומרים. כל כך מעט שניות על השעון, הכדור הולך לפינה, צריך לצאת לפינה בטירוף. זה לא מה שארצי עושה.
0: הלטבים עם 12 מ-23 מחוץ לקשת. 52%. ישראל עם 9 מ-20 וארבע.

0: מול המוניטור, והסימון הזה. בוא נראה.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. בלוטוס לכבוד ירושלים, רוח הופעות ובילויים בערב אחד, פרטים באתר עיריית ירושלים. Let the perfect aroma take over. Comes like Zuma, probably the best beer in the world.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, שלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק. תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
0: נותנים אל המוניטור. בואו נראה מה הסימון. מאשררים את ההחלטה לעבירה בלתי ספורטיבית.

0: 山田。דייק גם בכדור הזה. ישראל במינוס 11. יש עוד הרבה זמן לשחק כאן. ארצי מכניס, סורקין. לים הדר. ארצי. סורקין רוצה, אבל שניים איתו. עכשיו הולכים לסורקין. שלושה מקיפים אותו, ונגמר השעון.
1: תראה, כולם עומדים, ולטבים ברור לגמרי שהכוונה היא, הכוונה היחידה של נבחרת ישראל היא להכניס את הכדור. אתה רואה אפילו את ארצי מקבל את הכדור, הוא לא מאיים. בלי איום, אף אחד לא יפתח את הפקק הזה שיצרו סביב סורקין, יצא החוצה ויאפשר בכלל לרומן לקבל את הכדור.
0: חברה. קררה. בשיט קבוצתית של ישראל. כמו שאמרת, ישראל צוברת עבירות, אבל רחוקות מהסל, רחוקות מהמהלך בכלל.
1: גדולות מאוד, שולחים ידיים. אתה יכול להתלונן שהשופטים שולחים את זה יותר מאשר לקבוצה השנייה, מה זה משנה?
0: עדיין. הפתעת כדור שם של סטראוטינס. מדר שולח את הכדור הזה לקררה, פלטין. סורקין, קצר. נופל לארצי. עוד שלשה שלו. לא הפעם. ריבאונד מייריס. ונראית עייפה.
1: כן.
0: קרינגטון ייכנס. אריאל מנסה קצת לרענן. לוקח את סורקין עד הטבעת, ארבעה מסתכלים, אבל ישראל ניצלת מהדבר הזה. עוד כדור חוזר של הלטבים. וזה נכנס, לא מש.
1: סורקין עומד ומסתכל עליו, לא מש, לא ממש תכנן לזרוק לסל, אבל הוא רואה את רומן עומד שם, תראה את זה. רומן כמעט עם הידיים על הברכיים.
2: אולי תזכו בשובר, מתנת? יש משחק? יש פן המשקאות! רשת משקאות בפריסה ארצית. לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
2: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
4: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
5: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389 אלף שקלים.
6: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
7: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
1: 18 וחצי דקות של הגנה ראויה, ראינו מנבחרת ישראל, ההגנה הכי טובה, בטח בחלון הזה, אבל גם אנחנו הולכים די הרבה משחקים אחורה, כי לא רק שהפסדנו 9 מ-11 האחרונים, חטפנו יותר מ-100 למשחק, כמעט בכל המשחקים האחרונים, ופה גם מהעייפות, גם פשוט הרגלים רעים, הנבחרת הזאת חוזרת לסורה, חלט לי עם 35 נקודות, קלות אפילו.
0: אבל שוב נגיד, יש עוד 7 דקות, עוד הרבה זמן למשחק הזה. השאלה, מי יכול להעיר את הנבחרת? קרינגטון, לים הדר. תוקף. הלכתי פשוט, מסתערים על כל כדור, רעבים יותר.
1: כן, אבל גם, אתה יודע, זה לא שהנבחרת מראה איזה תרגיל או איזשהו סט שנועד לשבור את ההגנה. תראה, 5 לטבים ראינו בתמונה, עומדים וסוגרים את הצבע, וים, מכיוון שכל האחרים עומדים ומסתכלים עליו, ואין איזה תרגיל באמתחת בשביל לשבור את ההגנה, מנסה להיכנס, הוא עושה עבירת תוקף. אין לנבחרת ישראל בהרכב הזה, בהרכב נהדר דני אבדיה, שחקן שמסוגל לעשות סל לשבור הגנה לבד. יש, מדר יכול להגיע לנקודות שלו ויפלוע, קדים קרינגטון יכול ביום הרבה יותר טוב מהיום הזה. אתה לא יכול לבנות על זה. אם הנבחרת לא משחקת תרגילים, אם הנבחרת לא מייצרת לעצמה יתרונות, אז היא לא תקלע.
0: יש 37 על השעון. מדר להתקפה, מרים את זה לסורקין, עייף מאוד, לא מצליח להרים את עצמו כמעט, תפיסה.
1: עשרה לא, עשרה לא טובה, אבל צריך לתפוס אותה, למחות ולקלוע.
0: לא מש. זוריקס. שלוש שניות על השעון, מול סגב, לוקח בסוף את הזריקה עליו, ומחתי. עוד כדור חוזר שעלה, ישראל לא קופצת בכלל הריבאונד.
1: כן.
0: ישראל כאילו הרימה דגל לבן, וחבל. הלטבים בורחים, ותכף אני חושב אופר שנתחיל לדבר כבר על סיכומים של האירוע הזה. מבחינת לא רק המשחק הזה,
1: כן. אלא
0: בכלל על כל מה שראינו ומה המסקנות, ולאן צריכה ללכת נבחרת ישראל בשנים הקרובות, כי ככה באמת, באמת שאי אפשר.
1: תשמע, אמרתי בהתחלת הערב הזה, זה עגום, הן בהיבט של מה שקרה מחוץ למגרש והן בהיבט של מה שקרה מחוץ למגרש. הכמות של שחקני מפתח שלא מגיעים, הקלות שבה שחקני מפתח לא מגיעים, כמובן מדי דני אבדיה ומטה, ונבחרת ישראל לא יכולה, אין לנו ערימה כזאת של כישרון שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה.
0: אנחנו בדור שחיכינו לדור הזה, הרי אמרנו זה דור.
1: אני אגב כופר בטענה.
0: לא, יש לך דור של לקחת תעודה שנתיים.
1: לקחת תעודה.
0: עם דני אבדיה, וסורקין, ומדר, ובן שרף, ותביא מתאזרח איכותי. במידה וקרינגטון, אם יגיע למסקנה שקרינגטון הוא לא היה.
1: אני מניח שקרינגטון סיים את הקדנציה שלו בנבחרת ישראל, אבל נבחרת ישראל שהתייצבה לפה, חוץ מרומן סורקין, שנכון, הוא שחקן מצוין, אבל הוא שחקן גבוה שפלוי בשחקנים האחרים שיעשו בשבילו, ושמועמס עליו המון בהרכב הזה, החסר הזה של נבחרת ישראל. ים הדר ותמיר בלאט הם שחקנים מחליפים ביורוליג. קדין קרינגטון לא הגיע לגמרי, והדבר הזה, המחשבה שהדור הזה הוא דור מוכשר, אם היא תלויה רק בדני אבדיה ודני אבדיה לא מגיע, אז אנחנו לא ראית פה איזה רמת כישרון שהיא יותר טובה ממה שיש לנבחור.
0: אני מחבר את זה כמובן גם לאליפות אירופה, ואני מחבר את זה למוקדמות אליפות עולם, אני מחבר את זה לקמפיינים האלו, ועדיין הציפייה מהרכב הזה, אתה יודע מה, אני לא מדבר תוצאות, מדבר בנראות של הדבר הזה.
1: אני מסכים, כאן אנחנו נכנסים...
0: וזה אריאל, זה שאלת המאמן.
1: נכון, דיברתי קודם על זה שמשחקים התקפה ואתה לא רואה תרגיל שקורה פה, ראינו את זה כמה פעמים בנבחרת, לא ראינו את זה במשחקים האחרונים. אתה מדבר על נבחרת שמוציאה מעצמה, אתה ראינו את הפולנים כדוגמה שנבחרת שהיא מבחינת איפה שהשחקנים שלה משחקים, אז חוץ מג'ורדן לויד ופה נתקע, אתה כמעט לא מכיר את השחקנים האלה, כי הם שחקים בליגה הפולנית, אבל אתה רואה קבוצה ואתה לא רואה קבוצה בנבחרת ישראל. אז אני אומר, גם מההיבט של מה שקרה מחוץ למגרש וגם מההיבט של מה שקרה על המגרש, זה קמפיין מאוד מאוד מאכזב, והוא קורא באמת לסדר את הכל מחדש למותג הזה, שכך חשוב לנו, כך חשוב לכדורסל הישראלי, שקוראים לנו נבחרת ישראל.
0: כאמור, זה המצב. אמרנו, כמובן, יש את העניין של הכישרון, אבל כמו שאמרת, גם על השחקנים הפולנים, גם השחקנים הלטבים, נבחרת ישראל לא יכולה להתפרק ולהגיע לאזורי 14, מי יודע איך זה המשחק הזה יסתיים.
1: כן, לטביה לא הגיעה עם חוסרים יותר קטנים משל נבחרת ישראל. קריסטאפ פוזינסקיס, למרות שהוא כבר מבוגר והוא פצוע, הוא לא פחות חשוב במבחרת לטביה, וז'אגרס היה האיש המפתח שלה שהגיע למקום חמישי, וברטנס הוא קלה, גם כשהוא שחקן בעייתי בהרבה מובנים, הוא קלה ברמה מהגבוהות באירופה, והם כולם לא נמצאים פה אצל הלטביים, והם, ועוד יותר כמובן הפולנים, הראו לנו איך מוציאים מעצמך את המקסימום.
0: 4 דקות 17 לסיום המשחק, הכדור הזה של הנבחרת. בוג להתקפה. קרינגטון. עברה עלה, התקפה שם של צ'אברס. שלישית קבוצתית סך הכל של הלטבים. רביעית אישית שלו. קרינגטון מכניס. בוג. עוד החטאה של קרינגטון, אחד משמונה מהשדה היום.
1: זה היה ככה גם מרפולים, וזה היה ככה גם נגד גיאורגיה ויצחק ההכנה. קרינגטון, גם אם הוא היה הרבה יותר טוב בחלון הזה, זה לא מה שחסר לנו נבחרת ישראל עכשיו. בעיית עומק האמיתית שלנו היא בגבוהים. נכון שתומר גינת פצוע בקמפיין הזה, אבל אתה לא יכול להיות, אנחנו הולכים פה על חבל דק עם הגבוהים.
0: אני את זה ביורובאסקט.
1: כן, ואני מניח שהמתאזרח הבא, בטח כשדני לא נמצא, הוא יכול לשחק בכמה עמדות, אבל הוא גם שחקן גדול. אני מניח שהמתאזרח הבא של נבחרת ישראל יהיה מתאזרח גבוה.
0: 78-66. לאט יאללה התקפה עכשיו. איך צ'אברס, נשאיר אותו לזוריקס, לומאז' מול פלטין, סגב יוצא אליו. עבור זה בידיים של ים הדר שחזר. 3 הדקות האחרונות, ים הדר. סורקין. עברה עליו, רביעית קבוצתית. צ'אברס ירד עם עברה חמישית על המגרש, מרקס מייריס. צ'אברס עם

0: חמש נקודות, תשעה כדורים חוזרים.
1: רומן נעשה 26 נקודות נגד הפולנים, אבל הנה גורן הנה יקר, וגם כאן זה מאוד אופייני, נותנים לו את הכדור, רומן מאוד פיתח את היכולות ההתקפיות שלו, הוא לא שחקן כזה, אתה יודע, איזה סנטר סופר פיזי שמגיע לסל, רק כי הוא מרביץ לכולם, הוא צריך מערכת שלמה שעובדת סביבו, שעושה לו ריווח כמו שצריך, שנותנת לו את הכדור במקומות הנכונים, אין לו את זה בנפרד בסדר.
0: 80-66 ללטביה. מדר משאיר את זה עכשיו לבורג. נופל לידיים של קררה, עבירה עליו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
2: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
6: MG ארבע, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
0: קררה מדייק. שתי הדקות האחרונות, 80-68 לטביה. זוריקס. הריקה הפתוחה, אבל הפעם מחטיא סטראודינס. וישראל מאבדת. סגב על המגרש. צורקין סחוט לגמרי יורד. עם 9 נקודות ו-28 דקות. ושני כדורים חוזרים.
1: והנקודה הזאת של הריבאונד, גם במשחקים התקפיים טובים של רומן, גם סוגיית ההגנה, גם סוגיית הריבאונד, נשארת בציון לא מספיק.
0: פינצ'ה מנסה לחתור, היא לא מאש. זוריקס מרחוק. זוריקס! 16 נקודות לזוריקס, זו השלשה השלישית שלו, ואנחנו במינוס 15. מאוד מאוד מבאס, ישראל הובילה כאן ב-11, באמת פוגשת, לא נבחרת גדולה, אבל פוגשת נבחרת. משחקת קבוצתי.
1: כן, פוגש נבחרת. במחצית השנייה, כשקצת האינטנסיביות של ישראל ירדה, דרכה על הדבשה, וסף השבירה של הנבחרת שלנו כזה נמוך, שזה בסופו של דבר ייגמר פה בדו ספרתי נאה. דיברנו לפני המשחק על איך אנחנו סופגים שלשות. גם במשחק הזה 14-30 אחרי ההחטאה הזאת ללטבי מהשלוש.
0: פלטין. רביץ חוזר במקום ים אדר. ים יורד עם 15 נקודות, 5 כדורים חוזרים ו5 אסיסטים. והקהל הלטבי בחגיגה גדולה שם בשיומי ארנה בריגה. שלושים ושלוש השניות האחרונות. לא מש. עבירה של סגב.
1: בניגוד למשחק נגד פולין, אי אפשר לבוא עם בטענות למשחקות על המאמץ. אבל המאמץ זה לא מספיק.
0: אבל כן אפשר לבוא בטענות על האופי ועל ההתפרקות הזו.
1: אין לנו מספיק כישרון, והרכב הזה כבר. ואין לנו מספיק גודל.

0: הבדל. קבוצות אחרות מחוברות כקבוצה הרבה יותר מאיתן.
1: על 10,000 צופים בקריאות לטביה, לטביה. ב-15 הפרש לזכות המארחת. כשאנחנו הולכים אל הכדור האחרון, 15 שניות האחרונות של המשחק. הקהל אומר תודה ללומש. ובורג יוביל את הכדור האחרון. גידיגוף שר בזמנו על עוד ערב אבוד. וזה דיננו גם הפעם עם הנבחרת הזו. 85-70 לטביה, קמפיין רע מאוד של נבחרת ישראל שנמצאת באחד המקומות הכי נמוכים שהייתה בשנים האחרונות. זמן לריסטארט.
0: זמן לריסטארט לגמרי. אין ריסטארט במחויבות של שחקנים לבוא לנבחרת ישראל, ואין ריסטארט גם מבחינה מקצועית עם אלה שנמצאים. שוב אני חוזר, זה ההפסד העשירי ב-12 משחקים האחרונים. שני ניצחונות היו על קפריסין. אני לא מניח שמישהו מתנחם בזה. כל נבחרת שפגשנו, שהייתה טיפה מחוברת, טיפה פיזית, וכן הלאה, ניצחה אותנו, וניצחה אותנו אפילו בלי מאמץ גדול.
1: מבט על רשימת הקלעים, 15 נקודות לים הדר, 5 אסיסטים, 5 כדורים חוזרים, 11 נקודות לנתנאל ארצי עם 3 שלשות, 9 נקודות לסגב, 9 נקודות לסורקין, 8 נקודות לבורג, 5 קרביץ, 7 נקודות לקררה, 4 נקודות לפלטין, 2 נקודות לקדים קרינגטון עם 1 מ-8 מהשדה, בצד השני 29 נקודות לסטראוטינס, 18 נקודות ללומש, 16 לזוריקס. אנחנו אלייך, נועה פופלינגר בריגה. מיד יהיה לנו את נועה פופלינגר, אנחנו רואים את המספרים, אופר?
0: כן, מחצית שנייה, בעיקר מטווח שלשות גדול של הלטבים, אני לא זוכר כמה היה להם בהפסקה, אבל הם מסיימים את המשחק הזה עם
1: 14 שלשות.
0: כן. באחוזים מאוד טובים, בעיקר כמובן במחצית השנייה. וזה שיעור, זה לא איזה הגנה שמרנו, כשבאיזשהו שלב ניסה לעבור לאזורית, גם כטיפה לשמור על השחקנים. בעיניי, אפילו דברים קטנים, ודיברנו עליהם מפתיחת המשחק, של עבירות מיותרות, של להחליף אגרסיביות ולשלוח ידיים, בסוף זה עולה לך. זה עולה לך בזה שהרוטציה מתבלבלת בגלל הצורך לשמור על שחקנים מסוימים, זה עולה לך שברגעים שאתה כן צריך להיות פיזי, אתה לא פיזי. בנבחרת ישראל זה קרה לה בתחילה של כל אחד מהרבעים, וזה עוד אספקט של קבוצה לא מאומנת.
1: אז 70% אמרו שלטביה תנצח בשתי נקודות ומעלה, וגם צדקו, למרות שישראל הייתה פה ביתרון 11, אבל משהו מאוד מאוד פריך בנבחרת שלנו.
0: כן, זה התחיל עם ההתמוטטות בסוף המחצית הראשונה, שהביאה אותנו במחקה את כל ה-11 נקודות כאן לדבר עליהן בתוך פחות משתי דקות, ובמחצית השנייה כבר 70% די מהר.
1: מי לקוחות הווינר, צדקו.
0: כן, מי לקוחות הווינר ידעו מה הם אומרים.
1: אז עכשיו נבחרת צריכה לעשות חושבים בעצם. אנחנו ממתינים לפופי בריגה. רומן סורקין נמצא איתך עכשיו, אנחנו איתך, בבקשה.
2: רומן, איך התחושות? לא ככה רצינו לסיים.
3: מאוכזבים, קצת מבאש בפן האישי, נסיים ככה. מתבייש, היינו צריכים להיות יותר טוב, היינו צריכים לבוא יותר טוב. קודם כל, אני יכול לדבר רק על עצמי, אבל לא ככה, אני מסיים את זה, לא ככה, אני לא נאכיר את זה. זהו.
2: רומן, מה צריך להשתנות כאן? תחושה שצריך פה ריסטארט אמיתי.
3: להשתנות פה.
1: אנחנו קצת מתקשים לשמוע את רומן סורקין שם בתוך אזור חדרי הלבשה. תכף ננסה טיפה לחדש את הקשר.

0: הצלחנו לשמוע את רומן אומר, אני מתבייש במה שראינו היום.
1: כן, אבל אתה יודע, לא רומן סורקין, רומן סורקין הוא בערך האחרון שצריך לתת הסברים על הנבחרת.
0: נכון.
1: רומן היה שם כל הזמן, נתן מקסימום, היה קלה בולט ברוב המשחקים. יש דברים שהוא מבחינה מקצועית, היו אולי טעונים שיפור, אבל זה ממש לא הסיפור.
0: מי צריך להוביל את הנבחרת?
1: ואחד הדברים שאנחנו, שהם בעייתיים בעיניי מאוד, זה שאנחנו לא מקבלים הסברים. אנחנו לא באמת קיבלנו הסבר למה דני אבדיה לא בנבחרת. אנחנו לא באמת קיבלנו הסבר למה בן שרף לא הגיע. אנחנו לא באמת קיבלנו הסבר על הקלות שבה שחקנים אחרים שוחררו מהנבחרת. אנחנו בדבר הזה אנחנו כל הזמן מסתכלים על השחקן שנמצא, בטח מישהו כמו רומן שאף פעם לא אומר לא ותמיד אומר את מה שיש על ליבו ולוקח על עצמו בסוף את מה שקורה גם מחוץ למגרש בשחקנים שלא הגיעו וגם בין הספסל לבין המגרש בצורה שהנבחרת נראה.
0: דיברת על השחקנים שלא הגיעו, בוא נדבר רגע על אריאל המאמן שעומד בראש המערכת הזו, מה חלקו בדבר הזה, מי צריך להוביל את הנבחרת?
1: דיברנו ברמה המקצועית על איך הנבחרת נראית ואיך שהנבחרת נראית במובן של מה היא הוציאה מהשחקנים שלה זה המאמן. ואם הנבחרת נראתה שוב, ולוקח את המשחק נגד פולין כמשחק, אתה יודע שהגענו אליו עם התחושה הזאת של ההזדמנות האחרונה, כי היום זה כבר היה אחרי ההזדמנות האחרונה, והנבחרת באה והיא כל כך רכה, והיא מפסידה כל קרב על המגרש, ושוב, אני אפילו עוד לא מדבר על דברים מקצועיים של כדורסל, והיא מפסידה בריבאונד, בזה ש50% מהריבאונדים מתחת לסל שלה נופלים אצל הפולנים. זה המאמן, זה מאוד מאוד ברור. אבל אני אומר, זה ריסטארט של הכל, זה ריסטארט של מה זה נבחרת ישראל, ואיך מתייחסים לנבחרת ישראל, והאם נבחרת ישראל, כמו שהיא הייתה לאורך השנים, תמיד היא הייתה אצלנו, לא רק בכדורסל, אבל גם בכדורסל הישראלי, זה הדבר שהוא לפני הכל, או שנבחרת ישראל זה איזה עול שמנסים להתחמק ממנו, ושמתייחסים אליו כאל, אוקיי, נגיע למגרש ואני לא יודע מה נעשה. ואם זה ככה, אז ככה, אלה יהיו התוצאות, לא יהיו תוצאות אחרות.
0: כן, זה המצב בנבחרת שלנו. אנחנו מנסים לחדש את הקשר עם פופי בריגה, כדי לשמוע את אריאל, שכרגע נמצא בתוך חדר ההלבשה. ובהסתכלות בעצם, דיברנו על אריאל ועל הקמפיין, בכלל הקמפיינים האחרונים. וברמת קבלת החלטה באיגוד הכדורסל, מי צריך להוביל את הנבחרת הזו? אין ספק, אריאל, ההחלטה שהוא מונה הייתה בעקבות ההצלחות הגדולות שלו, באמת אי אפשר לקחת לו את זה גם ברגע הזה, עם נבחרת העתודה, החיבור שלו לשחקנים, שבסופו של דבר, אתה יודע, חלקם לא הגיע בכלל.
1: נכון.
0: שזה מה שיגרום להם להגיע, אותו חיבור.
1: אני לא יודע אם השחקנים באים בשביל המאמן. השחקנים מאוד אוהבים את אריאל, כמו שאתה אומר, שחקנים...
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמר, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי. פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
7: גם הפעם הזאת הייתה מוכנית.
6: נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
7: כבוד גדול.
6: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה.
7: סבבה.
6: אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה אם נעשה ככה

0: כירות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
1: נכון.
0: רשמית, לפני כן אוהד.
1: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
0: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר.
1: נכון.
0: עם השנים מתקדם בעצם להיות מנהל הקבוצה.
1: נכון.
0: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
1: באופן כללי, לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום. אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
0: מגיע לך?
1: סוף אוגוסט.
0: מגיע לך?
1: לא הכרתי את זה.
0: אוקיי.
1: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב, במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
0: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד אני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, המקרה של הפועל תל אביב והעונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
1: גם בעונה שעברה.
0: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
1: אגב, לא לבד. זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת, בשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי ביחד, אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
0: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי לו, תשמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
1: כן, מעבודה משותפת.
0: נכון.
1: אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
0: כן.
1: במהלך החופשה האחרונה, בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
0: אוקיי.
1: עכשיו שאני יווני.
0: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד
1: דדס. ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בונה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
0: גדול.
1: כן, אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
0: בוא נשניה, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
1: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
0: שחקת כדורסל?
1: שחקתי עד הצבא.
0: אוקיי.
1: בבתיים. יצא לי שחק גם באוסישקין, למעשה עלי הטוב.
0: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל.
1: אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
0: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא משפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
1: חד משמעית.
0: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו, כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר שאתה כן מדבר,

0: מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
1: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד למלהיות דובר...
0: די טבעי.
1: כן. זה לא קורה לכולם, אתה באת מהתקשורת, כן, אז זה היה לך יותר קל אולי, כי זה משהו שהתבייתת עליו.
0: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ואתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
1: כן.
0: שאתה חלק מהאירוע.
1: שמע, נורא קל... ואנחנו נגיע לזה גם להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך בפרוטיוב הסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם הקבוצה עשור בעצם.
0: 11 שנה.
1: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והאיחוד הזה מחודש פתאום עם הסישקין והפועל תל אביב, וגם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
0: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן רן ספורטיבי... די משוגע.
1: אבים נתקעו מבחינת התארים בעצם, זה מה שהיה חסר.
0: כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן ספורטיבי באמת באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של... זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביה, הפסדנו להרצליה, זה היה...
1: שברון לב.
0: נוראי, באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה באמת אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
1: 22-3.
0: 22-3.
1: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק, שלוש במשחק.
0: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, בדלונה, בחוץ, שהיינו שם, וממש הרגשנו ש...
1: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע שנים שזה לא היה, זה היה...
0: ממש לא.
1: זה פתאום הגיע.
0: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירו-קאפ.
1: כן.
0: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלום.
1: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההי? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר ינאי.
0: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים, וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסדנו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
1: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
0: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורא לי.
1: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
0: כן, מאוד מוזר. אבל זה היה, זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה, שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות. כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה, ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור, שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
1: מקום עשירי, אם לא?
0: מקום עשירי, אבל זה...
1: אבל בשקר.
0: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסלילים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת

0: תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק קטי לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה 4 דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
1: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
0: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
1: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
0: כלום. זה לא, אבל הרצליה היו קבוצה
1: טובה. הם היו טובים, הם היו טובים. אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
0: לא, הם היו טובים. הנה, קריס בב השבוע פרש מכדורסל. שאוט אאוט קריס בב. הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה. ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
1: הכסף היה גדול?
0: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
1: כן.
0: לא.
1: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
0: היינו...
1: נגיד להיום. העמק?
0: לא, ממש לא.
1: יותר נמוך מהעמק?
0: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
1: אוקיי.
0: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם 4 זרים. לא יקרים. ג'וז, ג'י-פי, ג'ימי, לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן, לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי, זה תומר.
1: תומר גינת.
0: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
1: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר?
0: אשדוד?
1: לא, ירושלים.
0: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
1: גיים 2.
0: נכון.
1: אחרי שניצחתם בירושלים.
0: ניצחנו 30 בירושלים.
1: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
0: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה, ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
1: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
0: אני לא חושב שראים...
1: אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתם כהפועל תל אביב... לא הלכתם נגדם.
0: אני לא חושב ש...
1: או אפילו צידדתם בהם.
0: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרס כאולטרס. אני חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
1: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
0: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום וכולם אומרים בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
1: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז ש... אני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרה שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
0: בסדר, זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה, לא נעימה עם אוהד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס, או דברים כאלה,

0: אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת, בוא נגיד זה ככה.
1: אתה אומר את זה גם היום.
0: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
1: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים. טובים אבל. סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
0: סיפורי הוואדי.
1: משהו כזה. את הטופ של הטופ אבל.
0: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל תחרותית.
1: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
0: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש והיו בהפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה אימות שהיה. חושב שהיה דרבי. דרבי בית. אימון מסכם. כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3.
0: 21-2.
1: 21-2.
0: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין, איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לערפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ו... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה. מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
1: כמו שג'קובן יודע.
0: כן. ואז מי שמנהלי קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
1: אומר לך?
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו?
0: בין.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובן, אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב, על
1: ווילבקין. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: הוא גם, הוא ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם JP היה לך קשר מיוחד.
0: מאוד.
1: שחק 3 שנים גם במועדון, אתה יודע. גם בקבוצה שהישראלים משחקים בהרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה JP וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו, וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של JP.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו תמיד חריכן וצחוקים, ובוא נלך, ויש איזה משהו רע בקבוצה, אז בוא נראה איך פותרים. ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד, אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב, בתקופה קריטית של העונה זה אחרת. ואני חושב שזה בסה, כי האוהדים, זאת אומרת, גם כי הקבוצה חיה בחול, הם מנותקים האנשים האלה. JP אהוב בהפועל, כמו ישראל,

0: כאילו, כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת ויציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב,
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. תראה, פועל תל אביב עברה לדרייב-אין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולך טכרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים... ברוב קולות,
0: רוב די
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה.
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את הרף.
0: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים עם בפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
1: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
0: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
1: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
0: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי. 30
1: מיליון. קפיצה משמעותית?
0: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם 30 מיליון שקל זה המון כסף.
1: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
0: כן.
1: במונחי הפועל תל אביב.
0: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
1: התקציב השני בטבעו בליגת העל.
0: שני, שלישי.
1: לא, הפועל ירושלים...
0: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
1: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
0: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע, זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. על הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, לא כל כך יקרה.
1: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
0: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
1: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
0: אחלה שחקן.
1: בסדר, סביר, סולידי.
0: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
1: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
0: לא, אבל אחלה שחקן. אוקיי. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
1: מנפורד.
0: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, זאת אומרת, קבוצה שגם רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל...
1: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
0: אוגוסט 23.
1: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
0: כן.
1: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
0: סיימתי את העונה.
1: התחייבת לתפקידך. אבל...

0: אבל אני אומר...
1: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים,
0: אנחנו הולכים, אבל... אנחנו הולכים כרונולוגית.
1: סבבה.
0: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4, שנה...
1: אדירה.
0: נורמטיבית לחלוטין.
1: מה זה
0: כאילו,
1: נור...
0: או, סליחה.
1: רגע.
0: שנה רעה מאוד.
1: שנייה.
0: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר.
1: אז שבע... חכה. אני...
0: כן.
1: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
0: כן.
1: אוקיי? ביום, ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
0: אני זוכר.
1: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר, כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל... 1500 תועדי הפועל שכולנו בחוץ. חבר'ה, יאללה, יום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
0: כן.
1: עזוב, נגמר, נגמרה העונה. עברנו לבלגרד, ושביעי באוקטובר, וחטופים, ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
0: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה, מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
1: כולם. יש באותה סדרת גמר עם הקאבי, את אופר ביציע, עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: ובאמת דיברנו בכל אחד.
0: אז שנה ספורטיבית שלא שונה בעצם מבחינתך כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
1: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו... הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. הפסדנו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
0: כן.
1: בסדר, כל שנה בפועל היום מפתחים מאמן, הכל טוב.
0: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24.
1: כן.
0: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים לבין... נקרא לזה אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבין. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
1: תראה.
0: כן.
1: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
0: של השיפוץ.
1: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים, שאיך זה הולך להיות, ואיך מצמצמים, ובואו לי, מה? בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו, לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
0: לאוקטובר,
1: ולהחליף ביתיות. וכולי וכולי וכולי וכולי.
0: נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
1: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון, כאילו, לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
0: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין?
1: לוקחים אליפות.
0: בדרייבין?
1: בדרייבין.
0: כן.
1: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך כי אין אולם.
0: כי נשבר העולם.
1: ברור.
0: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
1: כן, להוריד את הקיר ולקחו את הסלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה,

0: לעשות את זה נכון.
1: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
0: הדבר הזה...
1: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
0: הדמיה?
1: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
0: שום דבר.
1: אוקיי, אז למה אישרתם? למה בעצם התקבל...
0: רגע, מי אישר?
1: היה אישור של העמותה?
0: לא.
1: אוקיי, העמותה לא אישרה.
0: אני חבר עמותה?
1: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
0: אני חבר עמותה...
1: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
0: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
1: אוקיי.
0: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום. כן. אגב. שזאת... שוב. המעבר ליד אליהו הוא נחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים. ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה. כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
1: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
0: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שר חברי ועד מנהל. אמרתי, אסור לכם להתפטר.
1: אתם השכפץ.
0: אסור לכם להתפטר.
1: אתם צריכים לעשות את המלחמה.
0: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
1: צחי.
0: סמנכ״ל תפעולן.
1: זה בתוצאה מההתפטרות, או זה עוד לפני כן?
0: זה עוד לפני, אין.
1: אוקיי.
0: עוד לא הגיע.
1: כן.
0: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
1: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
0: אני מסתכל על אימון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
1: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא על המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
0: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
1: אז למה אתם עוברים?
0: עברו.
1: למה אתה עובר?
0: למה אני עובר?
1: כן.
0: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל...
1: אתה בעצם באותו זמן...
0: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז לא משחק חוץ. משחק חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה? שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
1: שקורה. אתה אחראי לחוזה?
0: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזו תהיה טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו, כמו שהם צריכים לחיות, כמו ש...

0: קבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את, את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
0: בטח,
1: היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה, פסק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כדי לנצח.
0: ברור.
1: כדי, לא ש... לא ש...
0: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה איזי.
1: איזי דאז את.
0: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. טוב, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
0: זה 24-5, זאת אומרת, עונת יורוקאפ.
1: לא, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורוקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
0: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע קהל.
1: עבדו בזה שלא יגיע קהל?
0: ודאי. כשאתה שואל...
1: מי זה עבדו?
0: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו.
1: אתה לא יודע מזה?
0: לא.
1: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
0: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
1: עוד חדשים?
0: כן.
1: הרי כבר היו מכתבי, שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר...
0: הוציאו מכתבי...
1: כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
0: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
1: מי תובע?
0: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
1: על?
0: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
1: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
0: אופר עיניי...
1: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
0: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, אחי, אתה לא בכיוון. אין לך סיכוי. הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד, זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
1: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
0: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
0: לא בא.
1: הוא לא בא.
0: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
0: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
0: 7,000 איש עברו.
1: כן.
0: 17 באוגוסט 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
0: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
0: כן.
1: הכל בקבל עם וטוויטר.
0: כל קבל עם וטוויטר.
1: אני...
0: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?

0: זה.
1: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
2: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
1: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
2: לבד.
1: 50 מועדים. אחלה 50 מועדים שבאים. נהדר.
2: אז זה לא הפועל.
1: זה לא הפועל וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
2: אתה יכול להסביר.
1: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
2: זה היה משעמם.
1: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה, כל הקיר הזה, עכשיו הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון, ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם אותו לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים. ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר. יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו, עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
2: שלא נכנסים למשחק.
1: לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
2: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
1: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
2: מה זה אומר הצפנו?
1: שיחות.
2: אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם עופר עיניי ושואלים אותו, עופר?
1: השיחה עם גורמים האחרים.
2: עופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים עליו טלפון?
1: לא. לא, אני לא... לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
2: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
1: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי, לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, וואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
2: מי זה אתם?
1: הנהלה.
2: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
1: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החברה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
2: ממי?
1: מאנשים, בפועל תל אביב.
2: אני שוב חוזר לנקודה הזאת,
1: כי... אני שוב אומר לך,
2: לא, רגע. הפועל
1: תל אביב...
2: אני מבין מה אתה אומר. אני רק שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למנהל,

0: מאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, ואתה לא, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
1: ממש לא, אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
0: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שאני, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זאת טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
1: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שההנהלה קודמת עזבה, הם לא אנשי הפועל תל אביב.
0: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
1: לכאורה. אבל לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
0: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
1: רגע, בוא נשים בצד. ההצלחה המקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני, בסוף
0: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
1: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
0: אני אומר, אבל המחלקת הכדורסל,
1: מחלקת הכדורסל,
0: לא, אין שם טלטלות כמו במהנהלה.
1: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשגעון לנצח.
0: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, אתם צריכים לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג לעוד עונה.
1: היורוליג הייתה זה, אבל וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
0: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
1: הגיע.
0: ומה יהיה? הגיע. החלום.
1: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, אבל אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב,
0: אבל גם זה לא התחיל ככה, כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
1: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
0: כן, עם המגרש הירוק.
1: היה שם 200 איש.
0: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בואנה, תראו, עוד יש פה קהל.
1: כן,
0: עוד היה פה קהל.
1: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, ולא יודע, זה התחיל נחמד. אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה. ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה אמצע רבע שני, אך שתקר אחד השני, כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. אתה תבלו לפה 10,000 מועדי הפועל.

0: אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עובדים, עבדו, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
1: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
0: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אתה מדבר על השנה הזאת?
0: השנה הזאת, אוקיי, אם זה אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל אני אגיד לו אחר, אלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: יגר, אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שמוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם, אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב, ומבחינתם הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג, והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף, מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שעודי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. עודי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. אוקיי. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת, זה לא טעות, זו מדיניות. אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. זה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, על יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי. זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחקבים לפן, הרבחת שפצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה קבל תלו זירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? רגעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, והטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגיד אותי, דפוקים. לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, לא. אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר בעצם ביורוליג, הייתם...

0: הם ביחד לעולם, עד אז, והיורו לי גמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
1: נכון.
0: ובחרו, ומי בוחר?
1: מי שבחר. מי? זה שבוחר.
0: אופר עיניי?
1: זה שבוחר.
0: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
1: זה החלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
0: אחרי... מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
1: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנת המועדון. הקהילה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנת המועדון.
0: אבל אם אין קהילה יותר?
1: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה לא עשו.
0: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
1: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
0: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
1: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
0: אני זוכר שהיה לכם...
1: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
0: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה back to back. זה היה זה.
1: back to back היה חמישי שישי.
0: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר, ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה, אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את הכיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב אותם התחברו יחד.
1: אתה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר, באחריות, תשמע, אני כאוהד...
0: אז למה חוזרים לדרייבין?
1: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
0: מה זה, אבל... משנה הצבעות, אבל אופר מחליט מה שהוא רוצה.
1: אומר, הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לעשות דרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
0: איפה, אגב, איפה לא... הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
1: לא.
0: מי הצביע על זה?
1: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על יודע הפועל. הייתה הצבעה. דיגיטלית.
0: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
1: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. אתה תפול חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביה. בסדר, אז חוזרים לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני יועד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
0: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
1: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
0: אתה היית חלק מזה?
1: הייתי, בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
0: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
1: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
0: אתה בוגד.
1: ברור.
0: אתה בגעת בנו.
1: נכון.
0: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
1: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
0: בלילה של...
1: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
0: אוקיי.
1: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין, אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
0: מה, 28 בפברואר?
1: בטח.
0: יום הולדת שלי.
1: מזל טוב.
0: תודה. היה מאוד נחמד עם הולדת הזה.
1: כן.
0: אחלה יום הולדת.
1: היית בממד.
0: חד משמעית.
1: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי במשאב גבעתיים כמה.
0: נכון. אז אנחנו בסדר, לנו יש ממד.
1: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
0: היית במשקולץ?
1: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודו גורץ, זה אימפריה.
0: כן.
1: חלשי מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים, ודווקא החבר'ה שלא חשבתי שכאילו ירצו לבוא לדבר, המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... בוא נה, היה כמו שהוא... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
0: אורגזמה.
1: חוויות.
0: אבל ה...
1: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
0: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אסך את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה... לכמות מסוימת של למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
1: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה הייתי נכנס אחרי משחקים,

0: שיח של צחוק גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות רע.
1: לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה מדבר ברבים.
0: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורולים עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תסים.
1: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
0: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
1: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
0: מה לא?
1: בוא נתקן מסלול?
0: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
1: שהייתה?
0: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
1: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
0: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אומרת, אנשים שניהלו את הפועל תל אביב בפועל לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוטף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
1: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
0: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
1: כן.
0: צריך לבנות אמון.
1: אפשר להחזיר.
0: אנשים, אמון?
1: אפשר.
0: לוקח זמן.
1: צריך לרצות.
0: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע...
1: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
0: אוקיי.
1: אופר הוא איש עסקים.
0: כן.
1: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניים מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
0: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
1: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין 8,000.
0: הפועל תל אביב דרייבין
1: 8,000. בוא נגיד 6,000 מנויים.
0: והרבה יותר. הרבה יותר.
1: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
0: דעתי, כן.
1: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
0: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל

0: חדש, מה של, שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
1: כי?

0: משנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8-11, זה באמת...
1: הפועל תל אביב?
0: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה,
1: כיף כיפה. לא, לא, לא, לא, לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
0: ברור, יש לנו מאמן טופ.
1: שחקנים, טופ.
0: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה. עזוב. אופר, בקטעים האלה הם יודעים... להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
1: זו שאלה טובה.
0: חיה לשם הקהל שלה.
1: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
0: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות... באים אנשים.
1: באים.
0: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו... אתה יודע... יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר'ה שבאים, מוחאים כפיים.
1: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד, בלגרדיות, פנתינייקוס, אולימפיאקוס.
0: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
1: 15,000 איש.
0: על הראש שלך.
1: יושבים, מעודדים כל היום.
0: מעודדים עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את הז'לגיריס יווניות, תוציא, ז'לגיריס יווניות,
1: בלגרדיות,
0: פרטיזן זווזדה, אוקיי? והנה ביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
1: כן, אבל קונצרט.
0: אבל כיף, אבל כיף, באים אנשים...
1: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
0: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף, אני בטוח שזרקו לנו בירות.
1: רק את הכוסות.
0: לא,
1: תבירה עם שטו.
0: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודד שנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם, משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
1: סימן מאלוהים.
0: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף,
1: הפסדים הקשים שלכם, באותה עונה.
0: קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער ארבע, ולא נגד הבן אדם שבא לארבעה משחקים בשנה. וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, אנחנו מדברים על 1,200-1,300 מנויים. 1,400. זה לא מספר, זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה, או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם זה ייצור
0: באים,
1: מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. באים הזה ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: פריז באים. כן. וילרבן, אסוול, היינו שם השנה, נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא... תשמע...
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים. זה לא רלוונטי. כן. עזוב, הם קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000, כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
0: כן, כן. בוא נגיד שחדר הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
1: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. אחת. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ.
0: ברור.
1: הרי זה התמונה של היורוליג.
0: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, כשאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
1: בעולם.
0: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
1: אני צוחק.
0: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים.

0: בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
1: אליפות אחרונה.
0: 69.
1: גביע האחרון.
0: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו פוטל כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
0: אי, אז.
1: שזה לא קורה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה נכון. חוזר לדרייב-אין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
0: לא.
1: אז מה עשית בזה?
0: אז אני אומר, יש את, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל הקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. זאת צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
0: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למחירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל.
1: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
0: תקשיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
0: אני אוהד טמבל. הוציאו מחירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
0: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ואמה ו... עזבו אותי. אני אותם בל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, זה... לעודד קצת. לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
0: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב לי.
0: אני את סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף, אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקן צרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ לגיחה,
0: כל,
1: סבבה.
0: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא,
0: זה
1: בסדר,
0: אני
1: אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
0: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על אף שחקן שלא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא אומר לך, זהו, בוא שחק, תחזור.
1: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור ללזר הזה?
0: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים
1: שכמונו.
0: עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם, תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו.
1: כן.
0: הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? זה, הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
1: הנקודה שלי,
0: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
1: לפתוח בארץ.
0: חייבת לפתוח בארץ.
1: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי, השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב, שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
0: אוקיי.
1: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
0: היו רגעים.
1: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום-יום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
0: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, תשמע, הם עושים עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
1: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
0: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
1: החמישייה הרביעית, כאילו.
0: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, אתה יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה... זה... וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נעשה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים. והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם. תגידו, בוא נע, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: לא כולם, אחד עזב.
0: כמעט כולם, אחד עזב.
1: אחד עזב. לא, תומר אי חוזה, אתה יודע, והשחקנים האלה...
0: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה.
1: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
0: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו.

0: שהוא עזב.
1: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
2: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
1: 17 בספטמבר, שידור ישיר בערוץ הספורט.
2: כן. וואלה, היה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
1: הוא ילד שלכם. מה מהנוער? ילד שלכם?
2: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי.
1: אז למה הוא עזב?
2: שאל אותו.
1: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
2: ים הוא ים, הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק איתו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה של הקאט היורקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתודיס לוקח את המיקרופון ו... קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא צריך... הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. כאילו, תראו, בוא נהפועל עכשיו, זה אין מקום כמו הפועל עכשיו. אבל זה...
1: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
2: לא, לא נועדנו להפסיד.
1: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
2: אנחנו לא כל כך מנצחים.
1: לא לקחתם אליפות או גביע.
2: לא לקחנו אליפות או גביע.
1: אבל לקחתם יורו-קאפ.
2: לקחנו יורו-קאפ, וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ, והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב, ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לליל הסדר.
1: לגיטימי.
2: הסבתא דרשה.
1: הסבתא מהדר דרשה.
2: הסבתא דרשה את הגביע לליל הסדר, וקיבלה אותו.
1: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
2: עכשיו, אני נתתי את הגביע... הבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך.
1: כן.
2: לא יודע, לא רוצה לדעת.
1: אני הלכתי ויצאתי ב-5.
2: בדיוק. אני, עזבו אותי. והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאוים שראיתי, עוד לא, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
1: שבת, משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט.
2: אחלה בלקן. יש לנו זיכרונות טובים מבוטברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
1: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
2: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
1: סחורה.
2: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים. תשמע, קבוצה מטורפת. זו קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקח את הגביע הזה?

0: אתה עושה מנוי השנה?
1: לא. לא עושה מנוי השנה.
0: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שתהיה לנו איזו שיחה, בידי לא איפשהו, באחד מהמסדרונות, ושאלת אותך מה יהיה שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
1: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
0: אתה תראה בבית?
1: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה. חלק מהמשחקים, חלק מהמשחקים אני אראה בבית.
0: יש לך עבודה חדשה?
1: יש עבודה חדשה.
0: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
1: יש עבודה חדשה, אני שב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
0: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
1: לא, מחלה.
0: לא דיברנו בכלל על האחברות שלך, כן, האחברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מהחברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר, כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
1: אני שם, הייתי שם.
0: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
1: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
0: נכון, זה גם נכון.
1: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמע, יש כמו כדורסל.
0: אין כמו כדורסל.
1: זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
0: שומרון.
1: כן, כאלה.
0: אתה אוהב ליגה לאומית.
1: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה שאני מאוד אוהב.
0: אז אני לא...
1: קשה, קשה האירוע הזה.
0: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
1: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, תשמע, אני חוזר לדרייבין, זה חגיגה. זה חגיגה, זה מה? זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
0: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא, לא תרגישו כאילו כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
1: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי הגרלת משחקים. מחר.
0: נראה לי מחר יוצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפוליטיב פוגשת במחזור הראשון את...
1: כן, אתה כבר יודע, לא?
0: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
1: היה כבר, 16-17.
0: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
1: שירגנו לנו משחק ראשון קל. שירגנו לנו משחק ראשון קל.
0: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
1: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
0: יש לך מסר לפני שאנחנו מסיימים?
1: יש לי מסר. שיזכרו שאחראי אותי למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם אוהדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ ונעבור ונחזור,

0: אז יהיה בשביל מה לחיות, בשביל מה... שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. לא ב, לא ב, במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה אני לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די, מה איתי.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה, נבחרת מחר.
1: בטח, בהצלחה לכולם.
0: גם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא.

0: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
1: סיפורו של משחק.
0: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
2: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
3: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה

0: עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
1: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מקבי. בכל עונה שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
2: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ, ומשרד הביטחון ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מקבי ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מקבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות

0: עוד שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אומנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה משהו, הוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליעות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה ולייפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה 37 שלו במשחק, סי לשחקן מכבי.

0: מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94.89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן להיכנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, הוא מוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5 שניות, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את הפיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי, עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליעות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייביד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה. איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, 2 שניות. שרפ עולה וזורק! יס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
4: מצאתי את עצמי באיכילוב, ב-3 לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה.

0: אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
1: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
2: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר איינרס בגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
3: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
1: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
2: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

Yeah.

0: בדרבי של השרון. אוסקר גלוך בישל, אייאקס כבשה רביעייה מול טלסטאר. לאו מסי כבש רביעייה ב-7-1 של אינטר מיאמי על מונטריאול.
1: I'm happy that I have a opponent like Souza in my category.
0: אז הרשקו ניצחה לראשונה בקריירה את האלופה האולימפית סוזה בקרב ראווה בברזיל. יולי מישינר, שמתחרה באותה קטגוריית משקל, זכתה במדליית הארד בגרנד סלאם של לוזאן.

Bravo, ihr

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. מחר ב8:30. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בי? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט
3: הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש.
2: כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
4: לרקות את פסטיים, פלסטים עליה. תל אדם של יום אדם.

0: חדשות הספורט, הכותרות. הפועל תל אביב פתחה את העונה בליגה בתיקו אפס מאכזב מול הפועל חיפה עם החמצת פנדל והרחקה של עמרי אלטמן. חמישי תארח את בית"ר ירושלים.
1: רק השנה לא כל כך סופרים אותנו.
0: רק בכר מתכנן להמשיך עם אותו הרכב בקרב הענקיות מול מכבי תל אביב. אצל הצהובים, רביבו והסנטה בספק. אחרת הכדורסל הפסידה ללטביה 70-85 ואיבדה סופית את הסיכוי לעלות למונדו בסקט. בליגה הלאומית הפועל ראשון לציון מושלמת אחרי שלושה משחקים. הפועל כפר סבא השיגה נקודות ראשונות בדרבי של השרון. אוסקר גלוך בישל, אייאקס כבשה רביעייה מול טלסטאר. לאו מסי כבש רביעייה בשבע אחת של אינטר מיאמי על מונטריאול.
2: I'm happy that I have a moment like Souza in my category.
0: אז הרשקו ניצחה לראשונה בקריירה את האלופה האולימפית סוזה בקרב ראווה בברזיל. יולי מישינר, שמתחרה באותה קטגוריית משקל, זכתה במדליית הארד בגרנד סלאם של לוזאן. לילה טוב לכם. הקמפיין האירופי של הפועל תל אביב גרם לה לפתוח את העונה בליגה רק הערב, בדיוק כמו בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע שעונה ניצחה אתמול. גם האדומים מתל אביב היו רחוקים מלשכנע להציג יכולת טובה מול הפועל חיפה בסמי עופר. כל זה קורה ארבעה ימים לפני שהפועל תשוב להשלים את המחזור הראשון במשחק גדול מאוד נגד בית"ר ירושלים. הייתי פה באולפן, עמרי אפק, ערב טוב לך.
3: אהלן, ערב טוב.
0: הכותרת שלך מהערב הזה.
3: אז כמו שאמרת, זה אולי לא נחיתת אונס מאירופה למציאות, אבל זה לגמרי חזרה ללחם והחמה. 0-0 מול הטלנטה, זה לא 0-0 מול הפועל חיפה, לא בהרגשה ולא במשמעות, וזה המבחן של הפועל תל אביב העונה. איך היא תהיה כשהיא פייבוריטית בליגה?
0: כן, שלושה ימים אחרי שהיא הודחה מאירופה, למרות הופעה די מחמיאה נגד הטלנטה בצמד המשחקים, הפועל תל אביב התחילה בדרכה בליגה, בחוץ, מול הפועל חיפה, במשחק בין שתי קבוצות שמחזור הפתיחה שלהן נדחה. הכוכב הכי גדול של הפועל תל אביב, סתיו טוריאל, שלא פתח בצמד המשחקים האחרון באירופה בגלל פציעה, חזר להרכב של אלניב ברדק, שגם דניאל דאפה ומור בוסקילה הוצבו בהתקפה. מנגד בהרכב של הפועל חיפה, שי אליאס פתח מול קבוצת נעוריו, כמו גם האקס לירן רוטמן. פתיחת המשחק הייתה מאוד קשוחה וטקטית, רק בדקה 21 חזינו בביתה ראשונה לשער, וגם הניסיון הזה של נועם כהן היה די דרדלת. המחצית הראשונה המשיכה לאכזב, במיוחד מצדם של התל אביבים, שהיו מאוד פסיביים, ועד לשריקה להפסקה ראינו רק חצי הזדמנות. מגן הפועל חיפה אריאל מנדי, וגם זה לא מספיק מדויק. 45 הדקות אולי הכי מאכזבות עד כה בליגה העונה, הסתיימו ב-0-0 משמים באצטדיון סמי עופר. הפועל תל אביב שמפנטזת על אליפות ראשונה מאז 2010. עלתה אחרת למחצית השנייה, ובהזדמנות הראשונה שלה בדקה ה-50, מיים בו כבר נגח לרשת, אבל השער נפסל, כי התברר שבוסקילה היה בנבדל עוד קודם לכן, והשער

0: הדבר הזה בוטל בצדק.
1: נבדלון צ'יק.
0: כן, צ'יק צ'יק, אבל נבדלון. רגמת השיפור בהפועל תל אביב נמשכה, 5 דקות חלפו, דניאל דאפה הגיע לעמדת בעיטה לא רעה בכלל, אבל לא מצא את המסגרת של ג'רפי. בקושי 2 דקות חלפו, עוד הזדמנות להפועל תל אביב, הפעם קורצת מאוד, פלקאו. דעת טוב מאוד, אבל נעצר בקורה. הדקות האלו היו כל כולן של האורחת, מיד לאחר מכן שוב, דאפה היה במוקד. פעם קריצ'אק הכשיל אותו בדרך לשער, השופט אביב קליין פסק על פנדל וגם שלף כרטיס אדום לבלם החיפאי, למרות שבהילוך החוזר נראה שהעבירה בוצעה עוד מחוץ לרחבה. אחרי בדיקה ממושכת שופטי העבר החליטו שלא להתערב והפנדל נותר בעינו. טוריאל בעט אותו ונעצר אצל ג'רפי. הרימה עוד חזר לטוריאל ששוב נעצר אצל ג'רפי. ואז דאפה נגח למשקוף, והפועל חיפה ניצלת כאן בזכות השוער שלה. הפועל תל אביב נהנתה מיתרון מספרי רק עד הדקה 77, כי אז עוברי אלטמן דרך בגסות על נאור סבק. השופט קליין אולם פספס את האירוע, אבל הוא קיבל איתות מעבר, ואחרי צפייה חוזרת, שלף אדום מוצדק לאלטמן שיחמיץ את המשחק הקרוב נגד ביתר ירושלים בעוד 4 ימים. 4 דקות לסיום, הפועל תל אביב קיבלה הזדמנות לצאת, אחרונה אולי, לצאת מסמי עופר עם כל הקופה. רק הנגיחה החזקה של בואטנג נעטפה על ידי ג'רפי. זה נגמר ב-0-0 שמאכזב בעיקר את הפועל תל אביב, שהרגישה על בשרה עד כמה קשה הנחיתה מאירופה, והיא פותחת את הליגה בצורה מגמגמת.
2: אין שום דמיון בין אירופה לליגה, זה שונה, ולא סתם קבוצות שמשחקות באירופה מתקשות בליגה, זה משהו שהוא ידוע, ואנחנו כמועדון, גם כשחקנים באופן אישי וגם כמועדון, נצטרך לדעת להתמודד עם זה בהמשך השנים, אני מקווה מאוד. אבל לגבי היום, אני חושב שזה מאוד השפיע לנו על החצי הראשון. אני לא מקבל את העניין הזה של העיפות, לא חושב שהייתה פה העניין של העיפות, היו פה עניינים של פוקוס, של ריכוז, של הוראות טקטיות שעשינו אותם לא טוב.
3: זה הפך להיות קרב, התגוששות, ועשינו את זה כמו שצריך בסוף, אבל קיוויתי שהמחצית הראשונה יהיה לזה יותר דקות, ושזה גם יבוא לידי ביטוי בתוצאה, וכמו שאתה אומר, אני חושב שאם אנחנו נמשיך ככה ונאמין בעצמנו, וגם ברגעים קצת פחות טובים, לא נאבד את הביטחון ונמשיך לדעת שאנחנו קבוצה טובה, אנחנו נביא גם תוצאות, גם במשחקים קשים כאלה.
4: אם אנחנו מדברים על פלייאוף, כמובן שאנחנו נרצה להיכנס, ואמרתי את זה לא פעם, יש מקום אחד פנוי בפלייאוף או 2 מקומות קשים. יהיה קרב מאוד קשה, יש הרבה קבוצות שהתחמשו ורוצות להיכנס לפלייאוף, כמובן שגם אנחנו נרצה, אבל באמת זה רחוק וזה מרתון שאנחנו צריכים לעבור צעד צעד, ואני מקווה שנגיע לשם, אבל זה באמת רחוק.
0: טוב, נכון, רק התחלנו, אבל כך נראית הצמרת בליגת העל, שלמכבי תל אביב ומכבי חיפה יש סיכוי לטפס מחר אל המקום הראשון. אנחנו כמובן נגיע אל המשחק הזה ביניהן בהמשך המהדורה. בחלק התחתון נמצאות בין השאר הפועל תל אביב ביתר ירושלים, אבל נזכיר, לכל אחת מהן יש רק משחק אחד.
5: מכבי פתח תקווה ועוד 13.
0: טוב, ונזכיר, כבר ביום חמישי ניפגשו כשהפועל תל אביב תארח את ביתר ירושלים בבלומפילד, ללא עמרי אלטמן כאמור שהורחק הערב. בואו נשמע עדכונים נוספים לקראת הדר יעקבי מצטרף אלינו עכשיו מסמי עופר. לילה טוב לך.
6: לילה טוב, כן, זה מקרה מעניין, כי עמרי אלטמן למעשה שיחק היום במחזור השני. הפועל תל אביב, אני אזכיר, דחתה את משחק פתיחת העונה שלה נגד ביתר ירושלים ליום חמישי, כך שעמרי אלטמן למעשה הורחק במחזור השני, אבל ירצה את עונש ההרחקה שלו במחזור הראשון ביום חמישי נגד ביתר ירושלים. אבל אני רוצה לחזור קודם כל למה שקרה כאן בסמי עופר לפני שריקת הפתיחה, כי היה כאן עומס מאוד מאוד גדול בכניסה לאצטדיון, דוחק של אוהדים שמוביל גם להתעלפות של אחד האוהדים כאן בכניסה לאצטדיון. הדיון הוא זוכה לטיפול רפואי, ורק לאחר מכן למעשה מחליטים לפתוח כניסה נוספת, טור נוסף לאוהדים בכניסה. אז מאומה גדולה בכניסה לאצטדיון סמי עופר, והאוהדים שנכנסו בסופו של דבר יצאו מאוכזבים אחרי תיקו וחלוקת נקודות עם הפועל חיפה. וזה היה מעניין מה שקרה כאן גם בשריקת הסיום, כי סתיו טוריאל כידוע החמיץ פנדל, אבל האוהדים של הפועל תל אביב נשארים לעודד את הקבוצה דקות אחרי שריקת הסיום, ובוחרים דווקא לשיר לסתיו טוריאל בצל החמצת הפנדל, בצל הדיווחים על הרצון שלו לעזוב ללצ'ה, ואולי ביקורת

0: מצד האוהדים, אז היום הם מראים לו את הגב שלהם כאן באצטדיון. מעבר לזה צריך להגיד, רכש חדש להפועל תל אביב, כפי שפרסמנו לראשונה, יניק ללינדל נוחת בישראל לפנות בוקר, מגיע גם היום לאצטדיון סמי עופר, יושב ביציע הכבוד, צפוי להצטרף רשמית להפועל תל אביב ממש בקרוב. לפני חתימה רשמית, הפועל תל אביב תהיה חייבת להגיע להבנות מול שאן דה סילבה על השחרור שלו. אי אפשר כמובן לכתוב 9 זרים, ולכן אחד הזרים ייאלץ לעזוב. שאן דה סילבה מקווים להגיע מולו להבנות כבר בימים הקרובים, ואליניב ברדה עם זר חדש, מגן שמאלי, שהוא מקווה שיעזור לו בהמשך הליגה לקבל קצת יותר נקודות והופעות יותר מוצלחות.
1: אדר, תודה רבה לך. עמרית, שמע, אתה יודע, זה לא הפעם הראשונה. אנחנו רואים לא מעט קבוצות ישראליות שמסיימות קמפיין אירופי, מגיעות לליגה, וזה לא קורה.
2: כן, רוב הפעמים יש ג'טלג ספורטיבי, וצריך להתמודד איתו גם, זה גם מנטלי וגם מקצועי וגם ההתאוששות הפיזית. היום מחצית ראשונה כולה הייתה של הפועל חיפה, שלא ידע לנצל את זה כי לא הייתה מספיק אמיצה בהתקפה, והפועל תל אביב לא הייתה שם, היא הפסידה טאקלים באמצע, שחקני התקפה כמעט לא נגעו בכדור, איבדו המון כדורים, ואז ברדה נייר אותם במחצית, וראינו קבוצה אחרת. הסך הכל היה 1-1 במחציות, 1-1 בהרחקות, 0-0 בשערים, כי לשתי הקבוצות היו חסרים דברים, אבל זה מה שהפועל תל אביב תפגוש, ומה שהיא תצטרך להתמודד מולה בליגה, שהיא מגיעה פייבוריטית מול קבוצות, זה לא כמו להגיע מול הטלנטה, שאתה זה שאתה יכול לעמוד מאחורה יותר, וליזום למעברים. פה אתה צריך לשחק אחרת.
1: אתה יודע, עדיין, אני לא יודע, הפועל תל אביב הייתה יכולה לנצח, ראינו את זה בעיקר במחצית השנייה. מה אתה חושב שהיה חסר לה?
2: חדות. בסוף, ברדה קיבל את הקבוצה שהוא רצה לקבל באיחור של מחצית. אבל אז, כמו שנוכל לראות, שאתה צריך את השחקנים שלך מגיעים לרחבה ולפעולה האחרונה, אחרי העומס שהיה להם והאינטנסיביות והמעברים, אז אתה רואה שחקנים כמו טוריאל, שבדרך כלל מגיעים למקומות האלה ומאוד מאוד שקטים עם הכדור, אתה רואה את דאפה, גם שהפועל תל אביב לוחצת מחצית שנייה מצוין ועושה את הדברים נכון, כמה עדיין דאפה לא מרגיש מפוקס שהוא מגיע מול השער. היא חוטפת כדורים, יוצאת מהר קדימה, עושה את הדברים נכון, אבל בחלק הקדמי יש הרבה פעמים תחושה שבהפועל תל אביב חסר משהו. חסר עוד איזה קילר אינסטינקט שיוכל לעשות את הפעולות האלה, עד כמה אל העומק יבחים עכשיו עוד מגן. זה אומר שכל השישייה שלה מאחורה ובקישור האחורי יכולים להיות זרים, האם הזרים שלה בהתקפה ידעו לעשות הבדל? זה שאלה שתלווה אותה לאורך העונה, גם אלטמן. אלה דברים של חוסר ריכוז בגלל עייפות, בגלל המעברים, שלא קורים בדרך כלל, והפועל תל אביב תימדד בזה בהמשך העונה.
1: טוב, אני רוצה שברשותך נחזור רגע לפנדל, כי הוא ער לא מעט מחלוקת וויכוחים.
2: תראה, אני אשים בשורה התחתונה את דעתי, היה פנדל והיה אדום. יש ענישה כפולה בתנאי אחד, שהשחקן לא מנסה ללכת לכדור, אלא מנסה להכשיל, שאין לו סיכוי להגיע לכדור, והוא משתמש בהכשלה כמוצא אחרון. עכשיו, הרבה ובצדק טוענים שהתפיסה התחילה בסוף, בשיחה, לפני הרחבה.
1: כן.
2: אבל זה החלק הראשון של העבירה, כי שים לב, דאפה לא נופל מהרגליים, הוא נופל רק אחרי שהוא נוחת לו על הרגליים בתוך הרחבה. אם הוא לא היה נוחת לו על הרגליים בתוך הרחבה, דאפה יכול להמשיך. וברגע שהייתה המשכיות לתוך הרחבה עם הנפילה הזאת, זה פנדל ואדום. מה שהפריע, ובכל זאת היה פה משהו לא תקין, זה שזקח לדעתי 4 דקות בבר, לאשרר את ההחלטה של השופט. כן. כמה דיברו על זה שצריך לזרז את המשחק, כל החוקים נכון. נעשו בשביל לזרז את המשחק, וזה צריך לקחת הרבה יותר מהר.
1: טוב, דיברנו על הפועל תל אביב, בואו נדבר רגע על הפועל חיפה שאירחה את המשחק הזה. מה אתה יכול ללמוד או להבין ממה שראינו, כי גם להפועל חיפה זה המשחק הראשון בליגה, ממה שאנחנו נראה מהפועל חיפה העונה, אם בכלל. אתה יכול להבין משהו מהמשחק הזה?
2: אני חושב שהפועל חיפה בסופו של דבר תצטרך להיות קבוצה שלא מסתבכת בתחתית, פוזדת לפלייאוף העליון. יש לה שוער טוב, יש לה הגנה לא רע, יש לה קישור מצוין עם קייטה שהוא זר מצוין, סבק ואליאס שהגיע, יש לה טורג'מן חלוץ טוב. השאלה איך היא תהיה המעטפת. אם סילבס ידע להדביק אותם, להיות יציבים ואיכותיים גם מסביב לשלד הזה, היא יכולה לגזול לכיוון הפלייאוף העליון. אסור לה, באיכויות שיש לה, להסתבך בתחתית. אני חושב שיש לה קבוצה מספיק טובה לעבור עונה שקטה.
1: אתה חושב שיותר טובה מהעונה הקודמת?
2: כן, כן. ועכשיו יש הפועל תל אביב ביתר, כמה יום חמישי יהיה וייבים ואמוציות ואדרנלין, וואו.
1: כן, יש למה לחכות בהמשך השבוע הזה. עמרי, תודה רבה לך. יאללה טוב. נבחרת הכדורסל שלנו איבדה סיכוי מעשי להפיל למונדו בסקט ביום חמישי, אחרי הפסד לפולין. המטרה של ישראל היא להשיג כמה שיותר ניצחונות בחמש המשחקים שעוד...

0: שנותרו לה בקמפיין. הראשון ביניהם היה הערב מול לטביה, שנהנתה מהתמיכה של 10,000 צופים. הערב בריגה, שהסיכויים של הלטבים להגיע לבונדו בסקט עדיין קיימים. ישראל התמודדה טוב עם הלחץ, יצאה למתפרצות מהירות, קודם זה היה מדר שסיים אחת מוצלחת. ואז הגיע יאיר קרביץ' שרץ מהר למעלה אחרי ריבאונד והשיג נקודות קלות. הלטבים הגיבו בהתקפות מסודרות מאוד, סבלניות, שהסתלמו עם נקודות מתחת הסל והם חזרו להוביל. איתן בורג עלה מהספסל, שתרם יפה, קודם עם שלשה, אחר כך עם אסיסט לאיתי סגב, ויתרון נקודה לישראל אחרי 10 דקות. מדר קצת התקשה להתכנס לעניינים, אז את הנקודות שלו נאלץ לייצר לעצמו, כמו כאן, עם חבירה מהחצי של ישראל, עד לסל קשה מאוד בצבע בצד השני. הרכז החדש של מכבי תל אביב הציג גם שיתוף פעולה טוב עם רומן סורקין, שחברו לקבוצה בעונה הבאה. בהמשך, אחרי חטיפה, המדר נשלח קדימה. כמעט איבד את הכדור, אבל איתי סגב השתלט עליו, הצליח להסתובב על המקום ולעשות מזה דרך מרשים. אפשר לראות את החיבור הטוב בין השחקנים במהלך הזה. יתרון צי של 11 לנבחרת, אבל הלטבים חזרו מהר מאוד לעניינים. ארתורס סטרוטינס קבר שלשה ואחר כך הוסיף עוד אחת ממש על הבאזר. 11 נקודות במפעלה במחצית שהסתיימה בשוויון 41 כמובן. ישראל יצא טוב מחדר ההלבשה. נתנאל ארצי עם 5 נקודות רצופות קבע יתרון 5. רק שבצד השני סטרוטינס הגיב עם שלשה והחזיר למארחת את היתרון. מדר התחמם, השיג נקודות לפני שהוא שב לשתף פעולה עם סורקין. סיים באליו. אבל הלטבים היו פשוט טובים יותר. ריארד סלומץ תרם 18 נקודות והעלה אותם ליתרון 6. סטראוטינס היה שחקן שהקשה על ישראל יותר מכולם. עם עוד שלשה שהוא צלף על הבאזר, 6 שלשות היו לו כבר בשלב הזה, והמארחת ביתרון 9 כשנותרו 10 דקות לסיום. השלשות היו הנשק המנצח של התביעה, היא סיימה עם 14 כאלו האלה, ב-47%. סטראוטינס הוביל אותם עם 29 נקודות, וישראל מפסידה 70-85, מאבדת גם את הסיכוי התיאורטי להפיל למונדו בסקט. אז ישראל נועלת את הבית בתום חלון המשחקים של אוגוסט. גרמניה ניצחה את פולין אחרי הערכה ועלתה על חשבונה למקום הראשון. קרואטיה מתקרבת למונדו בסקט אחרי ניצחון במשחק צמוד בהולנד, ונזכיר ששלוש הראשונות עולות לאליפות העולם שתתקיים בקטר. עכשיו הפנים קדימה לקראת חלון המשחקים הבא של הנבחרת בעוד קצת פחות משלושה חודשים. נועה פופלינגר מצטרפת אלינו מריגה. לילה טוב נועה. תחושות קשות בנבחרת, אבל אני חושב שזה גם זמן להסיק מסקנות.
1: היי, שלום לכם, לילה טוב. כאן מריגה לטביה, מבחינת הנבחרת שלנו, מלקקים את הפצעים, צריך להגיד, אחרי ההפסד הערב ללטבים, לנבחרת המקומית, מתווסף כמובן להפסד המר שחווינו לפני מספר ימים לנבחרת פולין. אומרים, ועדה תוקם כבר בשבוע הבא, תדון ותסיק את כל המסקנות הנדרשות על איך נכשלנו. נזכיר, לפני שנה שמענו במסיבת עיתונאים חגיגית, את כל האנשים הבכירים באיגוד הכדורסל מצהירים, אנחנו רוצים מונדו בסקט. אז אנחנו מגיעים כבר עכשיו לחודש אוגוסט, עוד לא ספטמבר, ואנחנו לא רלוונטיים. ויש עוד 4 משחקים בקופה, צמד חלונות, גם נובמבר וגם פברואר. נגיד שכאן באיגוד מפנים אצבע מאשימה כלפי צמד שחקני ה-NBA שלנו, דני אבדיה ובן שרף, שלא הגיעו לחלונות האחרונים. אומרים, כוכבי NBA ראינו, בלא מעט נבחרות, הייתה תחושה שאם באמת הם היו רוצים להגיע לכאן, הם היו עושים הכל והיו מוצאים את עצמם כאן, מייצגים את הנבחרת הלאומית. נגיד, אנחנו חוזרים לארץ פצועים וחבולים, נזכיר, תמיר בלט פצוע בשרי הרך האחורי, יעדר שבועיים מהמגרשים, אותו כנל, אדם אריאל עם פציעת ברך, גם הוא יעדר בשבועות הקרובים מהמגרשים, כשרפי מנקו שוחרר, נזכיר, הבוקר לבית.

0: לשהות לצד אשתו שקורעת ללדת. זהו, עד כאן מירי גלטביה, לצערנו, לא עם התוצאות הרצויות. נמשיך כמובן לעקוב אחרי הנבחרת הזו. עד אז, לילה טוב.
1: לילה טוב גם לך. ולילה טוב גם לך, אלי שר.
2: אהלן, אלי.
1: אתה יודע איך הגענו למצב שיש עוד שני חלונות, שזה ארבעה משחקים, והכל הפרוטוקול?
2: תשמע, אלי, יש לנבחרת הזאת נסיבות מקלות. חוסרים, שחקנים לא הגיעו. הנבחרת, צריך לזכור, לא משחקת בארץ.
1: נכון, משחקת בחוץ.
2: אבל אתה רואה את טבלת היורובאס, את טבלת הנבחרות האחרות. אתה רואה שגם אוקראינה משחקת בריגה, במקום שני אחרי ספרד, היא מועמדת לעלות למונדו בסקט. זאת אומרת, משהו פה שורשי לא טוב.
1: ופולין.
2: גם דוגמה. ופולין זה דוגמה אחרת שעוד מעט ניגע בה. אני מדבר על העובדה היא שמשהו פה... משהו פה נסדק פה, משהו עמוק בנבחרת ישראל. עכשיו, הדיון, מה יהיה הדיון בקרוב? איזה מאמן צריך להיות, איזה מאמן הבא צריך להיות? אבל אם נרדד את הדיון הזה, הוא יתעסק רק במאמן נבחרת, וזה לא ככה. לא יכול להיות, אלי, לא יכול, עכשיו אתה, אחד הדברים שאתה אומר, למה הגענו עד לפה? 25 שחקנים שיחקו בנבחרת ישראל בשמונה משחקים. זה מטורף. לאריאל בית הלחמי לא היה, אתה יודע מה, שמינייה שאתה יכול לצעוד איתה.
1: בדיוק.
2: עכשיו, אתה רואה את הנבחרת הפולנית משחקת כמעט 5 שנים עם כמעט אותו סגל. בגלל זה גם נתנו לנו בראש. אני כבר לא מדבר שהם מתכוננו יותר, הם באו טיפה לפני הזמן לפנינו. ואנחנו באיזושהי תחושה אלי, תסלח לי, אחד הדברים שמעליבים את אנשי הכדורסל, שאומרים שאנחנו חוג. ואתה יודע, זה יהיה אליב, אבל אני אומר לך, הנבחרת הפעם היא פחות מחוג אפילו. כל אחד בא עם פתק מהרופא, הוא לא מתחשק לו. כולם פצועים בשרירי החשק. מה זה 25 שחקנים? איך אתה יכול להלחים משהו עכשיו? זה חלונות? זה לא משהו ש...
1: כן, זה לא שעובד איתם כל השנה.
2: זה לא חודש, בדיוק.
1: זה לא שהם נמצאים פה.
2: אימונים,
1: הם מפוזרים בעולם, חלק בארצות הברית, בדיוק, חלק באירופה.
2: עכשיו, השחקנים שהיו חסרים הם מאוד משמעותיים לנבחרת. למה? כי הנבחרת הזאת, היא אין לה גודל. היא כולם, אתה יודע, אזור המטר 85, מטר 90, מטר 95, גם בפנים. אנחנו כל כך חסרים סייז. אני כמו בן שרה ודני אבדיה. אם הם היו באים, 1.206, 1.97, בעמדות שלהם,
1: זה כבר עושה הבדל.
2: אחרת אחרת.
1: זה כבר עושה הבדל. אבל אתה יודע מה, אני לא רוצה כשנדבר על הישראלים ש... לא מתחסים ברצינות כל כך.
2: אלי, וזה רק כי אנחנו פה שלוש שנים.
1: אני אומר את זה בעדינות.
2: אנחנו לא עוד מדינה.
1: זה לא היה ככה.
2: אנחנו עוד לא... אנשים, אתה יודע, מייחלים לאיזושהי בריחה פה, לאיזה אסקפיזם עם הכדורסל, עם הספורט. יש פה אנשים כבר שווה...
1: זה לא היה ככה, אנשים בעבר באים לנבחרת.
2: אחד הדברים שאני הכי שונא זה להשוות את נבחרת ישראל למילואים. הלו, הוא עם פקל, עם 20 קילו, עם נעליים מגיעות עד לפה, לפעמים הוא לא מתקלח, אתה בא עם גופיה ומכנסיים קצרים ונעלי ספורט, גם זה קשה לך? גם זה קשה לך? אז מה אחת הבעיות? יכול להיות שהם בארצות הברית לא מודעים למה שהולך פה, וזה חבל.
1: איזה לא מודעים? נו, מה אתה עושה להם? הנחות עכשיו?
2: אני לא מבין למה הם לא באים. לא מבין.
1: אבל עזוב, בוא...
2: מה, זה יעשה להם רע?
1: בסדר, בוא...
2: תראה מה עשה לדני אבדיה, נבחרת ישראל, לפני שנה, תראה את העונה הזאת שלו.
1: אני לא מתווכח איתך, ברור שאנחנו מסכימים, אבל אני לא רוצה שנשאר רק בנקודה הזאת.
2: ברור.
1: יש גם את העניין, אתה יודע, זה זמן טוב להפיק לקחים. סוגיית המתאזרח בנבחרת.
2: תראה, סוגיית המתאזרח, בוא נלך קצת אחורה. ואני הייתי בוועדה הזאת שקבע איזושהי קריטריונים לקביעת מתאזרחים. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא כל שני משחקים ולהחליף מתאזרח. אתה יכול לקבל מתאזרח לארבע שנים. זה לפחות הוועדה עם שר הפנים okay. הקודם ארבל. עכשיו יש שר פנים חדש, ישנו קריטריונים, הכל טוב ויפה. עכשיו, אני, על הפרק עמד או קרינגטון, או אם אני לא טועה בולדווין, ואולי אם אני לא טועה גם ג'וש ניבו, אני לא זוכר אם היה ג'וש ניבו, ג'וש ניבו כבר, אני חושב שהסלובנים okay. אולי לקחו אותו. עכשיו, בולדווין, אני מזכיר לך, אחרי ארבעה חודשים כבר לא רצה להיות פה, הוא לא חזר לכאן.
1: Okay.
2: קרינגטון לזכותו היה מעובה, הוא בא לכל חלון, okay. אבל הוא לא הצדיק. לא הצדיק, בוא נאמר, את ההשקעה בו, לא הצדיק את זה שהוא המתאזרח, כי התפוקה שלו ראית גם הערב, אחת משמונה.
1: לא.
2: זה לא שמה, זה לא התוספת. זה יכול להיות, אלי, שאנחנו צריכים לשנות קונספציה. מה זאת אומרת?
1: לומר.
2: העובדה שבחרו בקרינגטון, כי הוא שחקן של קו אחורי, ובקו אחורי יש לנו מספיק שחקנים, כי אמרו, אנחנו צריכים עוד שחקן אחרה, עוד שחקן שייצר...
1: כי חשבת שהגבוהים שלך יבואו, אבל הם לא באים.
2: אבל בדיוק, יכול להיות שנבחרת ישראל, אלי, צריכה אך ורק גבוה, כי ליד רומן סורקין צריך גבוה אתלטי, גבוה ששומר סטייל, נגיד, טיו דיאסי אולי מהפועל תל אביב. דברים כאלה אנחנו צריכים. לא, כי בסיטואציה הזאת, בעובדה שאתה חסר סייז, חסר גודל, ואתה רואה כמה כדורסל...
1: זה מאוד מגביל את המשחק שלך.
2: אז זו אחת הבעיות שלנו.

0: אנו שמה.
1: בכל זאת משהו אופטימי שאתה יכול לוקח עם מה שקרה במשחקים האלו?
0: נבחרות ישראל סבלו אלי לאורך כל השנים מהעובדה שאנחנו נמוכים, אין מה לעשות. אתה הולך ברחוב בסרביה, זה כולם 2-10 או בסלובניה. היום ראינו לפחות 17 דקות ראשונות, ראית שאם נבחרת ישראל תבוא באינטנסיביות הנכונה, השחקנים יפלו על הרצפה, יראו מחויבות, יראו, ראית שאתה מוביל 10 הפרש, שאתה יכול להסתכל לכל כמעט לכל נבחרת בגובה של העין, אם אתה בא נכון, אם אתה בא בסוג של אנדרדוג, והגיע הזמן גם שאתה יודע שלא נחשוב שאנחנו למעלה, כי אנחנו לא שם.
1: אנחנו לא שם, אנחנו ממש לא שם, ואתה יודע, ויש גבוהים, רק שיבואו.
0: נכון.
1: המעט שיש,
0: המעט.
1: שיבואו. אלי, תודה רבה.
0: צורות טובות ש...
1: אמן. מחר, קרב הענקיות בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, שינהל את המחזור השני בליגת העל בכדורגל. הירוקים היו מרוצים מהניצחון שלהם על הפועל רמת גן, אבל פחות מהיכולת שהציגו. הערב התייחסו לכך במסיבת העיתונאים, יגאל גולדשטיין שלנו היה שם.
2: מכבי חיפה רוצה להמשיך את המומנטום לאחר הניצחון במחזור הראשון נגד הפועל רמת גן, ומחר היא יוצאת למכבי תל אביב, משחק חוץ נגד מכבי תל אביב בבלומפילד. שם בשנים האחרונות היא איבדה לא מעט נקודות, אבל אולי עכשיו מאמינים במכבי חיפה בשל המיני משבר של הצהובים. מכבי חיפה יכולה לצאת מהמשחק הזה עם 3 נקודות. על פי האימונים המסכמים, ברק בחר לא צפוי לבצע שינויים ב-11 שפתחו במשחק הקודם. ברוניניו, איתן אזולאי וירין לוי יפתחו בקישור של הירוקים. אלי מוחמד ימתין להזדמנות שלו מהספסל. סילבקני יפתח בחוד. המשמעות היא אנדריה נובקוביץ', גם הוא ימתין על הספסל, אבל אמור לקבל דקות משמעותיות. הערב באימון המסכם, גם גיא מלמד וגם אדם גרינברג נוטלים חלק. אחד מהשניים עשויים להיכלל בסגל למשחק מחר. ברק בחר מבקש מהשחקנים שלו משמעת טקטית, גם אגרסיביות, ואלה הדברים שנאמרו סימת העיתונאים לקראת המשחק מחר.
3: תחילת השנה לא כל כך סופרים אותנו, לתת לנו דרייב מאוד מאוד גדול, להראות שזה מועדון גדול, יש פה שחקנים טובים, וחובת ההוכחה עלינו, אז אפשר להבין מה שאומרים מסביב, אבל החוכמה שלנו היא להראות אחרת, ועדיף יותר במעשים, פחות בדיבורים, זאת המטרה, לבוא צנועים.
4: I was very very surprised. I think after being a year in a club, to be made captain, club captain, I think is a huge responsibility, and that the club shown their trust and their belief and what they see in me to be able to lead the team the best way that I can, really was huge for me. It's a great honor for me to be able to be made captain, and I'm going to do my best.
5: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין. תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל. לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. יש כרטיסים שכיף לשלוף, קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים באור הלינק יהוד מונסון. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
1: אצלנו בהמשך, אוסקר גלוך בישל, אייקס כבשה רביעה מול טלסטאר. לאו מסי כבש רביעה ב7-1 של אינטר מיאמי על מונטריאול.
9: I'm happy that I have a opponent like Souza. In my category.
1: אז הרשקו ניצחה לראשונה בקריירת האלופה האולימפית סוזה בקרב רעבה בברזיל. יולי מישינר, שמתחרה באותה קטגוריית משקל, זכתה במדליית הארד בגרנד סלאם של לוזאן.
10: מי מחזיק בהישג השיא של ישראלי במקצה גב 200 מטר, מקום שביעי בגמר אולימפי? שלחו את המילה חידה בתשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת

0: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
2: קלוט איזה מצב נייח?
3: קלוט איזה מצב נייד?
4: ווינר בסלולה, כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
6: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
9: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
10: אל תיתנו ליופי לבלבל.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
13: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלסרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
14: בליגה הלאומית כבר נפתח המחזור השלישי. רזב, ערב טוב.
15: אלן אלי.
14: ארבע קבוצות ניצחו בשני המחזורים האחרונים, שלוש מהן ישחקו מחר, וזה משאיר לנו את הפועל ראשון לציון, שהערב רצה לכבוש את הפסגה.
15: אז אני איש בשורות, אלי, באשר לתושבי ראשון לציון, אוהדי הקבוצה, המאמן אלעד ברון, כי ראשון לציון פגשה את כפר קסם, כפר קסם ניצחה 4-0 את הפועל אקו, הגיע במוטיבציה צי, אבל שים לב, בראשון לציון הדרישה היא כמה שיותר שחקנים בתוך רחבת ה-16, וזה המגן הימני שי קונסטנטין, וואו. והוא מוצא את הבלם, דולב אזולאי, כבר בדקה השלישית, 1-0. אז קלנטי, עונה שעברה אלה את הפועל רמת גן לליגת העל, הדר פוקס מתקשה בהתמודדות הזאת, ואנטי כבר בדקה השביעית, 2-0. בהמשך, עוד המחליף סמך מרב מצליח לצמק, והבשורה, גולת הכותרת, ראשון לציון, 9-9.
14: פרון, בוא נלך לפועל כפר שלם. היא קיוותה מאוד להתאושש מההפסד שהיה לה בדרבי במחזור הקודם.
15: אז בשכונת התקווה, כפר שלם עם הרכש החדש, יניב מזרחי, שיהפוך להיות גם הכוכב של המשחק הזה. היום חוגג 31. שים לב לטעויות של עומר נחפאו, השוער של קריית ים, פה הוא מאבד את הביטחון, ויניב מזרחי מעניש, טעות כפולה של נחפאוי, 1-0 לכפר שלם. רק הגיע השבוע יניב מזרחי, כבר כובש, ועוד חוגג יום הולדת, הוא גם זה שמבשל, אחד משערי העונה, הוא מבשל למתן בית יעקב, האיש שהגיע ממכבי יפו ופורח מחדש, אנחנו עם 2-0, אבל קריית ים היא קבוצה עיקשת, היא קבוצה שלא מוותרת, וסאקו סילה מקבל את הכדור, אנחנו עם 2-1, כפר שלם, קבוצה חזקה מאוד, אבל עם הרבה בעיות בחוליית ההגנה, קל וחומק, כשאתה רואה לי את הכדור הזה, שמוצא את הדרך לבלם אופק אטיאס, ואנחנו עם 2-2, אבל, ויש פה אבל גדול, שים לב, יואב חוניו, צעיר, השתקד בנוער של מכבי תל אביב, מקבל את הכדור, וכפר שלם, מנצחת בשכונת התקווה 3-2 את קריית ים.
14: יפה, יפה. בואו נמשיך למודיעין.
15: וגם מהמשחק הזה, אלי, אני מגיע עם כותרת. עוד מעט תבין את הכותרת, היא כותרת מאוד משעשעת. עירוני מודיעין במגרש בלוד, פוגשת את קריית גת.
14: זו מסירה.
15: מסירה יוצאת מן הכלל, וגיא דהן מעלה את קריית גת ליתרון של 1-0 במשחק. העולה החדשה מליגה א' דרום. כבר השיגה ניצחון, אנחנו עם הבילדאפ המפורסם, אבל בסופו של דבר, שים לב, כרטיס אדום לאחר שיותר מדי משתעשעים עם הכדור, אבל לוקאס טור עם ה1-1 במשחק הזה, ואלי, תוצאת טקו ראשונה עונה, הטקו הראשון שיש בליגה הלאומית, אנחנו במחזור השלישי, הטקו הראשון והיחיד. אנחנו עושים ספוילר, כי עוד מעט המשחקים עם התקצירים יהיו הכרעות, הטקו היחיד זה המשחק, העונה.
14: טוב, ברשותך, בוא נלך עכשיו לקבוצות שלא השיגו נקודות, לפחות עד הערב, אחת מהן עם מכבי יפו.
15: כן, אחת מהן עם מכבי יפו, עם הגנת המסננת הכל כך ידועה עוד מהעונה שעברה.

0: מוגשת בבית, אלי, את העולה החדשה הכי נצרת. עד כמה שמעת בשבועיים האחרונים את השם סבח, סבח, סבח. אז קבל, אלי, את מוחמד סבח, שמעלה את הכי נצרת ליתרון של 1-0 מול מכבי יפו. מהצד השני, בחלק ההתקפי, ליפו יש שחקנים מוכשרים מאוד. אחד מהם הוא סגי אלבז, שעובר את פאדי נג'אר ומגלגל את הכדור לרשת. אנחנו עם 1-1, אבל הסופגת האולטימטיבית הזו, מכבי יפו, סופגת עכשיו כבר את השער התשיעי שלה העונה. 9 שערי חובה, וזה שער הניצחון של אלפרדו. 2-1 מנצחת, הכי נצרת בחוץ, את מכבי יפו.
1: טוב, נראה מתי יפתרו שם את הבעיות שלהם בהגנה. גם הפועל כפר סבא לא פתחה את העונה טוב.
0: דרבי השרון אתה קורא לזה, מכבי הרצליה, הפועל כפר סבא. הסיפור היפה שזה בהרצליה, סוף סוף, ליגה בהרצליה. וכפר סבא, לאחר ההפסד המביך 4-0 בבית למודיעין, עולה ליתרון מוקדם, רוי בוגנים, נוגח, וכפר סבא של שחר וייזינגר, אולי בדרך לניצחון ראשון העונה, והיא מגדילה את הפער. ניר ואקנין מוצא את יואב סולל, שסולל את הדרך לניצחון הבכורה של כפר סבא העונה.
1: יפה. טוב, בוא נראה איך כל הדברים האלה מתבטאים בטבלה אחרי 3 מחזורים.
0: כן, יש לנו טבלה, אלי, כי ראשון לציון אמרנו 9-9, אבל הזכרת בפתיחה שבני יהודה, רעננה ואפולה ישחקו מחר. מעניין מי תדבק לראשון לציון. אגב, רעננה ואפולה זה ראש בראש, 1-9 לראשונה נקודות. ובתחתית, שים לב, הקבוצות באמת החלשות ביותר. אקו, יפו, נמצאות ללא נקודות.
1: מינוס 6 במאזן שערים שניהם.
0: אקו ויפו.
1: יפה. אז תודה רבה לך.
0: תודה, אלי.
1: 3 ימים אחרי שהפילה לקונפרנס ליג, אייקס של אוסקר גלוך רצה לחזור למסור לניצחונות בליגה. ביחד עם גלוך בהרכב, היא התארחה אצל טלסטאר. אייקס שמעדה במחזור הקודם, עם טייקו 2 מאכזב מאוד נגד הירנבין, עלתה ליתרון בדקה 37 בזכות דחיקה מקרוב של דייבי קלאסן. במחצית השנייה, השליטה של הקבוצה מאמסטרדם הייתה עוד יותר מובהקת. דקה 56 אוסקר גלוך בישל לסטיבן ברכהאוס, שבסיום מבצע יפה כבש את 2-0 של אייקס. כעבור 4 דקות בלבד, ברכהאוס עבר לתפקיד המבשל, ומי שכבש הפעם, הרבה בעזרתם של שוער טלסטאר, היה חלוץ הניגרי, טולו, שהעלה את חניכם של מיטשל ל-3-0. בדקה 73 גלוך הוחלף, וכעבור 5 דקות אייקס שלו זכתה באליפות הולנד מאז 2022, חתמה את החגיגה. מרקוס ליאונרדו קבע 4-0 מוחץ בסיום. אייקס נראית מוכנה לקרב הענקיות מול האלופה PSV, וזה יקרה בשבת. אז כך נראית הצמרת בהולנד. אייקס עם 7 נקודות משלושה משחקים, אבל יש לה משחק פחות משלוש הראשונות בטבלה. בליגת ה-MLS זה היה הלילה של ליאו מסי ואינטר מיאמי שאירחו את מונטריאול. האקשן, והיה הרבה ממנו במשחק הזה, התחיל בדקה 20 עם כדור קרן של אברודים. הכדור הזה הגיע לקאסמירו, והוא נגח את זה פנימה, וזה שער בכורה לברזילאי במועדון החדש. הקנדים ישבו בדקה ה-37, ושלוש דקות לאחר מכן הגיעה תשובה של מסי, כדור חופשי שהוא סאטל איזה שחקן הגנה, וזה 2-1 למיאמי שחוזרת להוביל. עוברים למחצית השנייה, דקה 51, מסי מקבל כדור, מאבד אותו באופן זמני, אבל הוא חוזר לפרוש, יוצא למבצע אישי מרים בתוך הרבה של מונטריאול, כמו בימים הטובים. וסלאלום מטורף שנגמר רק ברשת, 3-1 לאינטר מיאמי, מסי עם צמד. טוב, צריך גם איזה בישול גאוני של מסי, לא? אז בדקה ה-80 זה הגיע עם כדור עומק ענק, בנגיעה ללואי סוארז, והחלוץ האורוגוואי סיים מול השער, כמו שרק הוא יודע. שער נפלא עם שילוב דרום אמריקאי אופייני בין השניים. וזה ממש לא נגמר שם. 3 דקות חלפו, ומסי השלים 3. ההגנה של מונטריאול לא הייתה בנימה.

0: קבוצה, ארגנטינה היא נתן צ'יפ גדול, וזה 5-1 למיאמי. החגיגה הזו של המארחת לא נעצרה, עוד שחקנים מיהרו לקחת בחלק, אחד מהם אלכסנדר שואו, עם ביצוע יפהפה בדקה ה-89, וזה 6-1. ובכל זאת המילה האחרונה הייתה שייכת למסי, השחקן האחרון בעולם שהייתם רוצים שאיבד בעיטה חופשית ממצב כזה נגד הקבוצה שלכם. 6 דקות בתוספת הזמן, הוא סיפק עוד רגע פנטסטי שהותיר את כולם חסרי מילים. רביעייה למסי, ביצוע מושלם שגורם לזה לראות קל. אינטר מיאמי מביסה את מונטריאול 7-1, זה ניצחון ראשון שלה, כי זה 5 משחקים. בליגה הצרפתית, האלופה פריס סן ז'רמן עדיין לא ניצחה, הסגנית לנס הפסידה אתמול, והמוליכה החדשה, המשחק שקרה הערב במונקו למרסי. בדקה ה-13, מונקו עלתה ליתרון. הבאה של אלכסנדר גולובן הגיעה לראש של פריס ברונר, שקבע 1-0 לקבוצה מהנסיכות. דקה 54, הקבוצה המונוגסטית הכפילה את היתרון שלה, כדור ארוך של המגן האנגלי. אריק דייר הגיע לברונר, חלוץ בן 20 משחק בנבחרת הצעירה של גרמניה, המשיך משם כל הדרך עד לשער, שמפרפר את כל ההגנה של מרסיי. יופי של שער לשחקן המבטיח הזה, שאולי עוד ישחק יום אחד תחת יורגן קלופ במנשף. בסיום ניצחון 2-0 למונקו, עולה למקום הראשון בליגה הצרפתית. הערב הפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד חזרה מפיגור לניצחון מרשים, 5-2 על איפסוויץ', צ'לסי ניצחה את ברייטון, 4-3, משחק משוגע לגמרי, וגם ריאל מדריד כבשה רביעייה, היא עדיין מושלמת בליגה הספרדית. בליגה האיטלקית, נאפולי הפסידה לקומו, שתשחק העונה בצ'מפיונס נזכיר. האלופה אינטר ניצחה את קליארי, בליגה הסרבית שרו בישול למוחמד אבו פאני, בניצחון של הכוכב האדום בלגרד על זמון. רז הרשקו רשמה לא מעט הישגים בקריירה המפוארת שלה, אבל דבר אחד היא לא הצליחה לעשות מעולם, לפחות עד הלילה, לגבור על ביאטריס סוזה הברזילאית, שניצחה אותה בגמר האולימפי בפריז. הלילה, הרשקו פגשה את סוזה לקרב השביעי אי פעם בין השתיים, שהברזילאית ניצחה בכל 6 המפגשים הקודמים. זה היה קרב ראווה בסאו פאולו, ברזיל, במסגרת ערב קרבות ממגוון רחב של ענפי אומנויות לחימה, ברגע של הרשקו הגיע בגולדן סקור, שם היא הייתה יותר אגרסיבית ויוזמת. דקה לתוך הגולדן סקור, שבו הראשונה שמשיגה ניקוד היא המנצחת. הרשקו יצא להתקפה. הברזילאית ניסתה להגיב במהלך נגד, אבל גבה נגע במזרן, והשופטת העניקה יוקו להרשקו, מה שהכריע את ההתמודדות. הרשקו, אלופת אירופה במדרגת ראשונה בעולם, משיגה עוד ניצחון יוקרתי, ולראשונה בקריירה שלה. היא גוברת על היריבה המושבעת מברזיל מול הקהל הביתי שלה.
1: 6-0 for her, but you won. Yeah. You win today.
2: Yes, she's still very strong. One of the hardest fights that I have in this category. She's Olympic champion. Now it's 6-1. In judo, everything is so dynamic. It's one day I win, one day she win. I'm happy that I have an opponent like Susa in my category.
0: ומהשבוע הזה רז הרשקו לא תהיה הישראלית היחידה בטופ 10 העולמי בקטגוריית המשקל שלה. היריבה שלה על הכרטיס למשחקים האולימפיים ב-LA, יולי מישינר, עלתה הערב לקרב על מדליית הארד בטורניר הגרנד סלאם בלוזאן שבשוויץ. מישינר בת ה-20 התמודדה על המדליה מול קארן ליאון מוונזואלה, וזה אחרי שהישראלית הפסידה בחצי הגמר ללאה פונטיין הצרפתייה. ליאון, שזכתה השנה באליפות פן אמריקה, ניצחה את מישינר בקרב היחיד בין עד היום, אלא שהפעם, דקה בתוך הקרב, מישינר השיגה יתרון של ווזארי בהתקפה מצוינת, ורק העובדה שהיריבה שלה נוחתת כאן עם השכמה על המזרן ולא עם כל הגב, מנעה ממישינר איפון. מישינר ידע לשמור על היתרון הזה עד לסיום הקרב, וזכתה במדליית הארד היוקרתי. עבור מישינר, שזכתה בשנה שעברה במדליית הארד באליפות העולם לנוער, זו מדליה שנייה בסבב הגרנד סלאם בקריירה. עבור נבחרת הג'ודו הישראלית, זו המדליה השנייה בגרנד סלאם של לוזאן, ושגפן פרימו זכתה שלשום במדליית זהב.

0: representing Russian Federation, Maria Ivanova.
1: עכשיו לתחזית. ביתדון בלומפילד יהיה חם גם ב8:30 בערב, כשהמשחק המרכזי בין מכבי תל אביב למכבי חיפה יצא לדרך. טמפרטורות נעימות יותר בנוף הגליל, שם בני ריינה ומועדון ספורט אשדוד יפגשו למאבק בין שתי היורדות לליגה הלאומית. גם בוטבגרד שבבולגריה יהיה חם, קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב תפגוש שם את בלקן המקומית למשחק אימון. וגם בפזרו ערב חם אל אביב יפגש לו את בין נבחרות הכדורסל של איטליה וסרביה במוקדמות המונדו בסקט.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
4: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
5: בכל מחיר, בקולנוע.
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
12: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
1: ואז אבי חזר אלינו הפעם כדי לספר על מה תדברו בראשון בכותרות.
14: אלי, שים לב, עוד מעט 25 חשיפות, הרבה מאוד כותרות הכי מעניינות שיכולות להיות, ויש לנו תחקיר מיוחד, הפנים האמיתיות של רן בן שמעון, אירועים קשים מאוד שמיוחסים למאמן הלאומי שלנו, גם עתידו של המאמן הלאומי בכדורסל, עם פרטים דרמטיים מהשעות האחרונות, כל זאת ועוד, צנצי, תוכי, רן בוקר, אתה כבר סקרן, כמה אתה סקרן.
1: כדי לשמוע.
14: כמו כל הצופים.
1: יפה. רז, תודה רבה לך, זה מיד אחרינו. אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. מיד אחרי כך, בואו שם בוקרות הרות, נשתהיה לכם שצפייה מענה. שיהיה לכם לילה טוב, נתראה מחר.

0: השיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, יש נבחרת אחת שאף פעם לא מאכזב.
2: איזה יופי, שורטיים של הנבחרת שלנו.
1: תמיד נותנת הכל, נלחמת בשיניים ובציפורניים, ועם ים של כישרון. תכלס, אין על נבחרת ישראל בכדורסל, בערוץ הספורט. יותר נשמה, יותר רוח לחימה, והכי הרבה אהבה. כל זאת ועוד.
3: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים, ואיתי.
0: אחד על אחד עם דני בר. שלישי מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.
4: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם, השחקן שכבש את השער היפה ביותר בתיקו הדרמטי בין לי לפריס סן ז'רמן הוא דילן בקווה. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
5: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.

0: זה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: סלמה החצי, קונצרט.
2: מה זאת עשי אקסטרה משך חדשה?
1: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
3: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
5: בגלל! יש!
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
8: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
9: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
10: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. L3 עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. איזו התרגשות. והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליאן. מעבר טיקי טקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליאן. והנה במתפרצת לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה מלמיליאן? מה אתה עושה פה?
11: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
10: האמת? כשמגיע, מגיע.
12: קבל 3 מתחנת התורים ועד מלחה, נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל.
10: כל תחנה,

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
6: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
10: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
11: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
12: גם בביצועים.
13: מור.
12: גם בהשקעות.
13: מור.
12: גם בשירות.
13: מור.
12: תגידי, מור נתנה לך.
13: מור נתנה לי.

0: שלום לכם. עוד מעט תחקיר ראשון בכותרות שחושף צד מבהיל באישיות של רן בן שמעון. ובהמשך, כל החשיפות והכותרות הבלעדיות בכדורגל הישראלי וגם עתידו של המאמן הלאומי בכדורסל 25 חשיפות, צנצי טוחמן ורן בוקר, כבר ערוכים ודרוכים, יוצאים לדרך. ואנחנו פותחים עם ההתנהלות המבילה והמבישה של המאמן הלאומי, רן בן שמעון.
1: בימים האחרונים מגיעים אלינו מספר עדויות מקולגות, מאמנים, הורים ושחקנים צעירים בנוגע להתנהלות מבישה של המאמן הלאומי, רן בן שמעון. מדובר במהלך משחקים שבהם בנו משחק במועדון עירוני הרצליה, שאגב, כל הסיפור הזה מאושר לנו על ידי, על ידי המועדון, ביקשנו תגובתו, זה מאושר על ידי הכל. מגיע רן בן שמעון כהורה לצפות במשחקים של בנו, יושב ביציע, ומכאן בעצם מתחילה איזושהי...

0: התנהגות, התנהלות, שעושה כתב גדול לכדורגל הישראלי כולו. הוא צועק בין היתר לבן שלו להיכנס ולא להיכנס, מגיע לשוחח עם מאמנים, מתפרץ למגרש האימונים, ולכן אנחנו עכשיו נתחיל לחשוף את כל הסיפור. בואו נראה את המקרה הראשון. כך, הילד שלו התחמם לקראת כניסה של רן בן שמעון, הוא כבר ליד המאמן גוסטבו לילי, מאמן מבוגר, ואז רן צועק לילד שלו, מהיציע, אל תיכנס, אתה לא נכנס. הילד שלו לא הקשיב ונכנס, מאמן נבחרת, מתנהג ככה, צועק מהיציע, ההורים היו עמומים, זה היה פשוט זוועה. זה מאמן שעוד עשה למאמנים שלנו הרצאה באילת, שההורים צריכים להיות רגועים, ובסוף מאמן הנבחרת הוא זה שצועק מהיציע. היו צעקות שלא ייכנס ושלא עושים טובות או משהו כזה. שברז, אתה יודע, לפעמים יש מידע. במקרה הזה לא מדובר במידע אחת, אלא במשהו שהוא הפך להיות סיסטמטי, לפחות שני מקרים. שני מקרים כאלו או אחרים, ואנחנו בפרק זמן של מספר שבועות, כל זה בפרסיה מול עיני שחקנים, הורים ובעלי מקצוע. והנה המקרה השני, הפעם המאמנים הם כבר רפי מסיקה ודני עציוני. הבן שלו הפעם נכנס כמחליף. רן הגיע וצעק שאנחנו כמו מכבי והפועל הרצליה, צעק לעברו של המנכ״ל חיים כהן, אתם מגילים, ואז הוא נכנס למגרש וצועק על המאמנים שאסור להם יותר לאמן, שהם מאמנים גרועים. מאמן נבחרת לא יכול להתנהג ככה, גם ההורים ראו אותו נכנס למגרש, הוא לא יכול לדבר כמו אחרון הפרחחים. צריך לעבוד דוגמה, גורמים פוליטיים, כך מספרו לנו בעירוני הרצליה, השתיקו את הפרשה, ביקשו שלא לפרסם אותה, שלא לדבר עליה, לעשות את הכל בשקט, בשקט, בשקט, בגלל החברות עם אותו רן בן שמעון.
1: יפה, ואנחנו באמת מדברים על מאמנים ראויים, קולגות של רן בן שמעון בכדורגל הישראלי, אם זה אגדת הכדורגל דני עציוני, אם זה רפי בוסקילה, אם זה חיים כהן, בנו של ניסים כהן האגדי, מגדולי השחקנים, וביקשנו מהבן אדם הכי קרוב לרן בן שמעון, יניב תוכמן שלנו, להביא את תגובתו של רן בן שמעון, תוכמן תגובתו.
2: כן, אז אכן שוחחתי עם רן הלילה, ראשית הוא אומר, שפו על התחקיר.
0: תודה רבה.
2: מעבר לזה לעצם העניין, רן למעשה מדבר על התנהגות לא מכובדת כלפי הילד שלו. אנחנו מדברים על ילד בן 12, רן טוען שדיברו אליו לא יפה, זה מה שהקפיץ אותו, זה מה שגרם לו להיכנס לתחומי המגרש ולבקש מהילד לעזוב את הספסל. הילד אגב לא עזב את הספסל, ביקש להישאר עד סוף המשחק, ובסיום המשחק רן אומר את מה שהוא חושב, גם לדני עציוני וגם לאחרים, ושוב אני מדגיש, לדברי רן, הכל מתחיל ונגמר בזה שהוא מזהה שלא מדברים בצורה נאותה ומכובדת אל הילד שלו. ובסופו של דבר, רן עוזב עם הילד את המועדון, את עירוני הרצליה, לא חוזר לשם, הילד כבר לא נמצא
0: רן,
2: שם.
0: רן, סליחה רז, להלן המסקנות בעקבות ממצאי התחקיר.
1: המסקנות שלך.
0: המסקנות שלי. רן בן שמעון, דבר ראשון צריך להתנצל כבר מחר בבוקר, בפני הורים, שחקנים, קולגות, ובכלל בפני כל מאמן, כי הוא המאמן הלאומי, הוא המאמן הבכיר ביותר בכדורגל הישראלי, לאור ההתנהלות הזו, או שיקום פשוט ויגיד, אני לא יכול להמשיך לשמש כמאמן נבחרת, והדבר המועד ביותר שאני יכול לבקש מראשי התאחדות לכדורגל, לזמן את רן בן שמעון, להתנהל מולו, ולהסביר לו שאתה, שאמור להוות מופת ודוגמה, מתנהג בצורה כזו, שאתה אומר לשחקן, לבן שלך במקרה הזה, לשחקן לא להיכנס, כי המאמן בחר בהחלטות מקצועות לא להכניס, ואחר כך להתפרץ למגרש, ולהתנהג בצורה כזו, צריכים לקבל את ההחלטה, וגם התאחדות לכדורגל חייבת להוציא הודעה בנושא.
1: צנצי, קח אוויר באשר לתחקיר שנוגע למאמן הלאומי בכדורגל, באמת ההתנהלות המבעילה והמבישה של רן בן שמעון, כפי שהוא מאשר לתוכמן, ותודה לרן בן שמעון על הציון הגבוה שהוא נתן לנו על התחקיר. ועכשיו עתידו של המאמן הלאומי בכדורסל, אריאל בית הלחמי, שישמע בתקופה הקרובה שהוא מסיים את תפקידו כמאמן הכדורסל של הנבחרת.
0: כן, שעות ספורות לאחר ההפסד הנוסף מול לטביה, אני אדבר עם גורמים בכירים באיגוד הכדורסל, והם אומרים לי שלמעשה אריאל בית הלחמי צפוי לסיים את תפקידו בנבחרת ישראל, כמובן שיש בירוקרטיה, ועדות וכולי, אבל הוא צפוי לסיים את תפקידו. ההתנהלות שלו מול דני אבדיה, הסיפור של שיתוף של 25 שחקנים ב8 משחקים וכולי, אז ככה, לגבי מי הולך להחליף אותו. יש שם אחד שהוא עכשיו יפתיע את כולם, עודד קטש. יכול להיות שעודד קטש יהיה זה שיחליף אותו, זה אחד השמות, וגם מדברים על ננו גינסבורג, אלה שני המאמנים הישראלים הבכירים, אבל באיגוד הכדורסל לא פוסלים גם מאמן זר, ואנחנו מדברים על הקמפיין שמתחיל באוגוסט 27, הקדם אולימפי, שם כבר יעמוד מאמן לאומי חדש.
1: בדיוק, בוא נמסגר את הכל, אריאל בית הלחמי מסיים את החוזה ברגע שהוא לא יפיל לאליפות העולם, יופי. יש מוקדמות אליפות העולם הבאה, אריאל בית הלחמי כבר לא יעמוד על הקווים.
0: הוא כבר לא יעמוד בקמפיין הבא, שזה קדם.

0: קדם אולימפי, הוא לא יעמוד, שמות ישראלים.
1: אתה אומר, באיגוד נחושים, אריאל, לנוכח הכישלון, צריך ללכת קדימה, סיים את תפקידו.
0: סיים את תפקידו כמאמן נבחרת, עוד את קטש לנו גינסבורג, או מאמן זר, אלו כרגע השמות שמועלים.
1: תוכמן, בואו נעשה מעבר חד, ראינו את המרוץ הנפלא של באר שבע באירופה, והשחק...

0: באר שבע נכנסה אליה, היא דרך הפלייאוף, פלייאוף ליגת אלופות, זה אומר 9 מיליון יורו, השחקנים הולכים ביחד להתאגד, יבחרו את הנציגות שלהם, ויבקשו מענקים מוגדלים.
1: אז השחקנים של באר שבע דורשים, שימו לב, מענקים על העלייה לליגה האירופאית, ואנחנו עם הדרישה של קוז'וך מהנהלה, נזכיר קוז'וך חתום לשנתיים, ויש את כל סאגת רן, אליאל פרץ.
2: כן, אז עתידו של אליאל פרץ קרר, אחד ההוגנים הבכירים של הפועל באר שבע, לא ברור, אבל מבחינת המאמן רן קוז'וך הוא ברור לגמרי, משום שקוז'וך מבהיר לכל הנוגעים בדבר, כי ההמלצה שלו לאלונה ברקת להחתים את אליאל פרץ מיידית לעונה הבאה, למרות שפרץ מחוזר על ידי מכבי תל אביב ומכבי חיפה, קוז'וך מבהיר, כל עוד אני כאן, אליאל פרץ בטוח.
1: וגם קוז'וך לא חסין בביקורת.
3: כן, בהפועל באר שבע יש ביקורת כלפי המאמן בשל ההדחה, ונאמר לנו כך, הדקות האחרונות בבקו, הציגו בעצם את הבעיה הגדולה ביותר של רן קוז'וך, אותו קיבעון, שיטת הלחץ, שיטה וכו'. היו לך דקות אחרונות, תדע איך להתנהל בדקות אחרונות כדי להשאיר את הקבוצה שתגיע לליגת האלופות, ויתרה מכך, גם מדברים על כך שהוא מתקשה מאוד במציאת זרים, יש לו מכל מיני קריטריונים כאלה אחרים שגורמים להפועל באר שבע לא להנחית עד עכשיו זרים, ומאשימים גם בין היתר אותו.
1: הביקורת על כנען רן הפכה להיות כבר גלויה.
2: כן, ציפו מחמודי כנען לבצע את קפיצת המדרגה שלו ולהפוך לשחקן משמעותי, אבל הוא מתקשה מאוד לעמוד בדרישות של רן קוז'וך, וגם באינטנסיביות. בקיץ כל כך משמעותי, רשים לב לזה, הוא עם פחות מ-40 דקות בכל הקמפיין האירופאי, נתון שממחיש יותר מכל עד כמה האכזבה ממנו גדולה, ואם אתה שואל אותי רז, הסיפור פה הוא גם הגישה של חמודי כנען מול הפועל רמת גן, הוא פשוט אתמול הפסיק לשחק. באמצע התקפה, חמודי כנען פשוט מפסיק לרוץ, אני חושב שהוא נראה כמו שחקן חובבן, שלא מתאים לבאר שבע של קוז'וך, ומבחינתי רז במועדון צריכים להיפטר ממנו ולעשות טרייד בהקדם האפשרי.
1: סנסי, בוא נדבר על הקיץ הגרוע ביותר בעידן של גולדהר.
3: כן, מגדירים את זה גם מכבי תל אביב, נגמרו הניסים, עד עכשיו היו ניסים. הניסים הם שכל מיני מחתימים, מאמן ברגע האחרון, שחקנים ברגע האחרון, ובכל זאת מגיעים לאירופה, ובכל זאת מדברים על אליפות. הקיץ הזה, אם בכלל אפשר לקרוא לו קיץ, הוא גרוע, ומדברים כך במכבי תל אביב, שחקן אחד בלבד שמגיע להרכב, אסתר סוקלר, נתקעו עם הסיפור של ניקולסקו ואנדרדה, הסחבת עם רוי רביבו שעוד מנסה לצאת בכל זאת, מינוי עוזר מאמן כמו קני מילר, אין מסע ומתן עם קניקובסקי, וחוסר הבנת השוק המקומי, גם מאמן מקצועי מנותק.
1: תוכמן, ולראשונה גם שחקנים מצטרפים לביקורת.
0: כן, אתה יודע, אתמול שמענו את קני מילר במסיבת העיתונאים אומר, אנחנו צריכים עזרה. אז מי שחשב שהשחקנים ייפגעו מזה והשחקנים לא יאהבו שהמאמן שלהם אומר, אנחנו צריכים עזרה, אז לא, דווקא לא, השחקנים אומרים, כן, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים עוד חיזוק, עוד שחקנים לסגל, ועד עכשיו זה לא קורה.
1: ולך יש את הסיבות לאדישות הזו בעניין כן, של מכבי תל אביב.
2: כן, מבחינתי, כששואלים אותי, אני נחרץ בדעתי שהגיים צ'נג'ר של גולדהר, של היחס של גולדהר למכבי תל אביב, הוא פצצת התאורה שנורתה מול ביתו של לזטיץ', לדעתי רז, זה הוריד למיץ' את החשק, שלא נאמר, גרם לו לסלוט עוד מכל האירוע, יש לו את הסולם הערכים שלו, והאמת שאני גם יכול להבין אותו, אבל אני גם לא אתפלא, אז אם בסופו של דבר נשמע שהוא גם מוכר את הקבוצה, אבל בסופו של דבר, לדעתי הוא צריך לעמוד מול הקהל ולהגיד את האמת שלו, שזה כבר לא מעניין אותו.
1: כרגע רוי רביבו נשאר במכבי תל אביב, אבל אתה מפרסם לראשונה צאנסי שיש קורבן בכל הפרשה הזו.
3: כן, חיים רביבו סוחר את שירותיו של אחד מהסוכנים הגדולים ביותר בכדורגל האירופי, פלי רמדני, כדי למצוא לרוי רביבו, ההבנה הייתה, למצוא לרוי רביבו קבוצה בחול, ההבנה הייתה שבו, עם כל הכבוד לרוי רביבו, הוא השחקן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי, הישראלי הטוב ביותר, שעוד נשאר בכדורגל הישראלי, ופלי רמדני אמור היה למצוא לו את הקבוצה. פלי רמדני שומע את העניין הזה, פלי רמדני אומר, אני פונה לגולדר לנסות לשכנע אותו, ביומיים הקרובים אולי זה יקרה, אם לא, בראשון בספטמבר, אם רוי רביבו לא עושה את המעבר ממכבי תל אביב לאלצ'ה, פלי רמדני לא ממשיך להציג אותו.
1: תוכמן, אולי העברה הגדולה ביותר של התקופה האחרונה, סייד אבו פרחי שעובר לקולורדו, ואתה חושף לראשונה את תנאי העסקתו בקבוצה החדשה.
0: כן, בדיוק, אנחנו יודעים שהוא לפני החתימה, הוא ממש בארצות הברית, אז בואו נראה על המסך את החוזה של אבו פרחי בקולורדו. שכר הבסיס, 800 אלף דולר ברוטו לעונה. הבונוסים, שים לב, 50 אלף דולר על 10 שערים בעונה, עוד 50 אלף דולר אם הוא יגיע ל-15 גולים בעונה, עוד 50 אלף דולר אם ייבחר לשחקן הצעיר, אנחנו זוכרים הוא רק בן 20, לשחקן הצעיר המסתיין ב-MLS, ו-10% מקולורדו על מחירה עתידית, שזה דבר חדש, והוא כמובן יקבל, חשפנו את זה פה, $600,000, שהם 10% ממכבי תל אביב, על העברה הנוכחית.
1: צנצי, איזה משחק מרכזי יש לנו, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ואתה שומע זמירות מתוך מכבי חיפה.
3: כן, כן, מכבי חיפה ממש מדברים על אפשרות להגיע לבלומפילד ולנצח בבלומפילד את מכבי תל אביב, והם אומרים שלאור סדר המשחקים שלהם, שהם זוכים היה פה רמת גן, והיה פה פתח תקווה,

0: תקווה, טבריה, ירושלים, מכבי תל אביב. זה משחק שאם מחר מכבי חיפה אומרת לעצמה, אנחנו מנצחים את מכבי תל אביב בבלומפילד, אנחנו כן, אנחנו באליפות, אתם יכולים להסתלבט, אתם יכולים לא להאמין בנו, כמו שאמר היום ברק בחר, אנחנו יודעים להגיע גם כאנדרדוג, לעשות את הסיפור הזה, מעניין מה יקרה מחר.
1: במבחן התוצאה, ביתר ירושלים עם קריסה מוחלטת, מחזיקת גביע הטוטו, הודחה מגביע הטוטו, ההדחה באירופה מול וינה, שביתר ירושלים קבוצה טובה יותר, ואז המכה הקשה, משחק ראשון בליגה, תבוסה משפילה פעם ראשונה שביתר מקבלת בטווח כל כך קצר, 4 שערים, זה יכול להיגמר הרבה יותר למכבי נתניה, ואנחנו שומעים ביקורת קשה וחסרת תקדים על אלמוג כהן, שבמקרה וביתר לא תתרומם, אם ביתר לא תשתפר, הוא לבד יניח את המפתחות כבר במחזור השמיני. זאת אומרת, תנו זמן לאלמוג כהן, אבל הביקורת העצמית שלו, הוא מבין שכרגע שום דבר לא מתחבר, וכפי שאלמוג כהן מבין ששום דבר לא מתחבר, כך גם בסביבת ביתר ירושלים מבינים, ובואו נראה על המסך מה הם אומרים. אנחנו בעיצומה של קטסטרופה מקצועית ופתיחת העונה, שמה עלינו תדמית של לוזרים לאחר ההדחה מגביע הטוטו מאירופה והשפלה מול נתניה. כרגע אלמוג כהן לא בכיוון כמאמן, זה גדול עליו ושחקנים קולטים את זה. כנראה שברק יצחקי צדק בוויכוח שלא כל הזמן צריך לקשקש על בילדאפ וכל משחק כשאין לך את הכלים המתאימים לזה. כרגע אלמוג כהן פשוט חייב לנצח את הפועל תל אביב שהקטסטרופה לא תימשך, ואלמוג כהן לא לבד בכל חזית הביקורת. ביקורת קשה נמתחת גם על ברק אברהם
0: בבית. חד משמעית, ביתר ירושלים תחת שיח נסות, סולד אאוט מנויים, סולד אאוט כרטיסים, מרצ'נדייז, הכל טופ אוף דה טופ, אפילו בעידן גיידמק זה לא היה, וזו הביקורת כפי שאנחנו יכולים לראות כרגע על המסך כלפי הבעלים ברק אברמוב. ביתר ירושלים עם שיח נסות, אוהדי ביתר ירושלים עם סולד אאוט מנויים בפעם הראשונה בהיסטוריה, והבעלים שלנו לא משקיע בכלל בהבאת שחקנים. מגיעים שחקנים חופשיים או כאלה שעוד מתווכחים איתם בכלל בגלל גרושים. לא סתם הקהל בטירוף נגדו, הוא קיבל החלטה לקחת מנהל מקצועי מצוין ולהוריד אותו לאימון. יכול להיות שזאת תקרת הזכוכית של אברמוב, וביתר ירושלים פשוט גדולה עליו.
1: אנחנו חוזרים לפרשה של טבריה, ואנחנו ממסגרים את הפרשה הזו דרך קו חדש שנוקטת טבריה, וכמובן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, שכפי שאמרתי בשבועות האחרונים, 1000% אין לו יד ורגל בחקירה, בפרשה, בערבובים, במסביב. שינו לא מדבר בכלל על החקירה הזו וכל הטענות בעבר של טבריה, עבורי לא דובים ולא זבובים, לא דבק בו רבב, שום דבר. אבל כל זאת עד הימים האחרונים, כי למעשה כמו פליק פלק לאחור, עדיין יש דיונים סביב הפרשה, ואנחנו חושפים פגישה של שינו זוארץ עם אנשי טבריה. ברור שעל פניו אין לזה השפעה על הדיינים, אבל בכל זאת רוח המפקד, אם אתם שואלים אותי, הייתי ממליץ לשינו זוארץ לא לעשות את זה, הייתי רואה בזה מעין מלכות דבש, הוא כל כך ישר שינו, חכה להכרעה, ואז תיפגש עם אנשי טבריה, אז מה אם הם דיברו וקשקשו והשמיצו בעבר, כל טיעון, גישה כזה לא הייתה צריכה להתקיים, ושימו לב מה אומרים לנו בהתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ נפגש בשבוע שעבר במשרדו עם אריה קלמנזון ושימון הדרי, ולדרישתו הצטרפו גם היועץ המשפטי של ההתאחדות ומנהל האגף המשפטי. שינו לא מעורב בתיק בשום אופן, אין לו שיח עם הדיינים, והשיחה לא הייתה בנוגע לתיק. טבריה היא קבוצה חברה בהתאחדות, ואין כל מניעה שיפגש איתם. עוד פעם, למנוע קשקושים כמו
2: מרית עין,
1: שלי מרית עין, לזות שפתיים. לא עדיף לא להיפגש, כמו שאמרתי, גם בהתחלה שינו שום דבר, עם כל הכבוד לטענות של טבריה, ואמרנו פה סביב השולחן את הדברים, וגם פה, עדיין לפני שיש הכרעה, אפשר להיפגש דקה לפני הכרעה.
2: אם אין מניעה, למה הוא הזמין את היועץ המשפטי של ההתאחדות להיפגש איתם?
1: כדי שיהיה עוד אוזן, שחס וחלילה.
2: כן, אבל אם הוא בטוח, אם הוא בטוח שהפגישה בסדר, אז למה צריך את היועץ המשפטי?
1: אבל גם כשאתה בטוח, עדיף תמיד אוזן נוספת, שלא יגידו
2: שהיה. סימן שגם הוא יודע שלמרית עין זה לא מספיק.
1: המרית עין, אבל אני עוד פעם משוכנע שינו הכי ישר שיש, גם פה הוא לא ידבר עם אף אחד, אבל עדיף להימנע שיש תיקים כאלה רגישים. מה שנקרא, בוא נמשוך לצדדים, אבל הפגישה כבר התקיימה. שמע, שימון הדרי גדול, תוך שנייה נכנס, טבריה היום יצא בהודעת התנצלות, על כל המלל, ראית את זה?
0: כן, בטח.
1: על כל המלל שהיה בעבר.
0: אחרי שכל הזמן הם אמרו, ואין כלום, וזה, ותקפו את הכל, הבינו שבסופו של דבר הם צריכים לתקן את הכל.
1: יפה, כן. תוכמן, בוא נלך לאחד מהסיפורים.

0: שמטרידים את הכדורגל הישראלי. סיפורה של ספיר ברמן, השופטת הטובה ביותר בכדורגל הישראלי, אנחנו רואים את הקטסטרופה השיפוטית בתקופה האחרונה. מה קורה עם ספיר? תעשה לנו סדר.
1: אז זהו, אנחנו לפני שבועיים בפרופיל הכי גבוה, אתה יודע, מחר מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ויש לנו בהמשך השבוע את הפועל תל אביב עם ביתר ירושלים, הפועל באר שבע עם מכבי תל אביב, ועוד שבועיים הדרבי התל אביבי, וכמו שאמרת, ספיר ברמן לא נמצאת, ספיר לא עברה למעשה את המבחן הראשון. בוא נראה, אתה יודע, על המסך, פעם אחת הגיע הזמן, אני חושב רז, לראות ממה מורכב מבחן כושר לשופטים. אז קודם כל, 40 מטר כפול 6, כן? בפחות מ-6 שניות למקצה, מותר אגב להיכשל פעם אחת, ו-75 מטר כפול 40, בפחות מ-15 שניות למקצה. כאשר יש זמן מנוחה בין 75 מטר ל-75 מטר, ספיר ברמן לא עוברת. אגב, עושים את זה בווינגייט, נותנים לה כרגע זמן להגיד, אני מוכנה לבוא למקצה השני, למבחן השני, וכאשר היא תהיה מוכנה, ינסו שהיא תעבור, ואם היא תעבור, יהיה לנו את ספיר ברמן.

0: צנצי, שיש את ליידנר, למה צריך שחקן זר באותה עמדה, ומה קורה עם טוריאל?
1: אז ככה, קודם כל, יניק לילנדל, שמסכם את תנאיו באפול תל אביב, הוא מגן שמאלי במקור שלו, דורון ליידנר, בפתיחת עונה יוצאת מן הכלל, לי לא מובן, אבל אפול תל אביב, הם אובר חוכם, הם אומרים ככה, קודם כל, דורון ליידנר, אחד שנפצע הרבה פעמים, אנחנו צריכים גיבוי משמעותי, ודבר שני, לילנדל הוא חלוץ עם אוריינטציה התקפית, אני לא יודע כמה ברדה אוהב את זה, אבל הוא עם אוריינטציה התקפית, ולכן הוא יכול לשחק קיצוני, לגבי לצ'ה, לצ'ה, גם ביומיים האחרונים, הם חושבים שבגלל שהפועל תל אביב הותחה מהקונפרנס, הם יכולים לצרף את טוריאל, מציעים כבר 3 מיליון יורו על טוריאל, הפועל תל אביב עומדת על הרגליים האחוריות, זה לא תקופת ניסנו וטושב, זה כבר אדמול צפרה.
0: תוכמן, בוא נחזור לרן בן שמעון, שלמעשה אתה מפרסם כאן לראשונה, שמחפש פתרונות גם לאלי דסה וגם ללמקין.
2: כן, כי אנחנו למעשה מדברים על זה שמחצית מההגנה שלנו לא נמצאת. אלי דסה לא משחק, אין לו קבוצה, הוא הקפטן, רן בן שמעון בונה עליו, ואנחנו כרגע בבעיה עם דסה. מי שיחליף אותו, כן, יהיה גיא מזרחי, אבל רן רוצה דסה. והסיפור של למקין הוא סיפור לא פשוט, כי הוא היה כבר צריך לחזור. יש שמונה חדש, הוא לא כזה חדש, נקרא פוביס. סגיב יחזקל סובל מזה, גם סתיו למקין, זה אזור התחתון של שרירי הבטן. אני לא יודע מתי הוא יחזור בטוונטה, ושניהם חסרים מאוד כרגע.
0: אז תוכי חושף לנו סיפור אדיר בשבוע שעבר, בואו נשמע. אתה היום עם שם מאוד מעניין, שאולי שייך לעבר בנבחרת ישראל, אבל על פי הפרטים המדהימים שאתה מביא לנו הערב, ייתכן וגם נראה אותו בעתיד.
2: כן, כי אנחנו מדברים על דיה סבא, ואנחנו זוכרים שבחודש הבא אנחנו הולכים לארבעה משחקים בליגת האומות, ורן בן שמעון צריך סגל רחב. דיה סבא, רן בן שמעון רוצה אותו, אנחנו יודעים שהוא כבש עכשיו שער נהדר, הוא בכושר מצוין, אבל צריך גם להגיד את האמת, דיה סבא משחק בטורקיה, זה לא פשוט מטורקיה לבוא לשחק בישראל, כשחוזרים מישראל ולובשים, אתה יודע, שמים את הדגל של נבחרת ישראל, זה לא כזה פשוט. תתקיים שיחה רצינית, פתוחה, בין רן בן שמעון לבין דיה סבא. אם בשיחה הזאת דיה סבא יגיד, אני רוצה לבוא ב-100% הוא בנבחרת. אבל אם הוא יגמגם, עוברים הלאה למועמדים אחרים.
0: אז בעקבות החשיפה הזו של תוכמן, בהתאחדות ממליצים לרן בן שמעון, תרד מדיה סבא, תרד מכל העיסוק הזה, ונוקבים גם בסיבות, שנתיים הוא כבר לא בנבחרת, כל הקטע הזה שהוא משחק בטורקיה, זה יכול חלילה לסכן אותו, אתה יכול לשחק בלעדיו, אם דיה סבא יקבל את הזימון, הוא עלול להגיד אני לא מגיע, ואז בכלל אנדרלמוסיה בוקה ומבולקה, אפשר להתגבר על זה, גם בשל כל הרגישות של העניין, שדיה בטורקיה, ואם לשחק בנבחרת ישראל, אחרי זה לחזור לטורקיה, שהיום מדינה מהאסונות הגדולות ביותר של מדינת ישראל, ולכן זאת ההמלצה בהתאחדות לכדורגל לרן בן שמעון, רד מדיה סבא, למרות הרצון המקצועי הלגיטימי, כי דיה פשוט נפלא, ורן בן שמעון ככל הנראה עומד לאמץ את אלו שאומרים לו רד מדיה סבא. ועכשיו שימו לב, רן בוקר יצא לבית,

0: ביקורת פתע באצטדיון החדש ברחובות, והוא חזר אלינו עם כל הרשמים.
1: כן, אז חנכו אצטדיון חדש ברחובות, ובאמת יצאנו להתרשם, ומעבר צריך להגיד, לחוויית צפייה נעימה ואינטימית, שמזכירה את האינטימיות של פעם, יש דברים לשפר, ובואו נעבור רז על הליקויים. קודם כל השירותים. כבוגר וסרמיל, אני רוצה להגיד לך, הנוחיות היא לא תמיד דבר שהוא מובן מאליו בכדורגל, אבל בשנת 2026 הייתי מצפה בוודאי מצטדיון חדש שיאפשר גם שירותי נשים בנפרד, ולא רק תאים מעורבים של נכים, גברים ונשים. ככה זה היה לפחות בחצי מהאצטדיון של אוהדי הפועל רמת גן, ובכל זאת צריך להגיד מילה טובה בעניין השירותים, היו נקיים מאוד, היה שם נייר טואלט, ואפילו המנעולים עדיין על הדלתות, דבר שהוא לא מובן מאליו גם באצטדיון בישראל. במזנון, עברנו עליו. המחירים דווקא סבירים, אבל שם הייתה ההפתעה הכי מוזרה שנתקלתי בכדורגל הישראלי מזה הרבה זמן, רז, תקשיב טוב. כוס מים של אוהדים שטוענים שהגיעו מהברז, עם טעם של מים מהברז, 6 שקלים בטמפרטורה חמה. שומע מה אני אומר לך? בשיא החום, בשיא הלחות, מוכרים 6 שקלים כוס מים שהטמפרטורה חמה. מים לא קרים, כן? אחרי זה...
2: אני שילמתי במושבה אפילו יותר.
1: כן, אבל לא על מים חמים. עכשיו, אחרי זה, יש לך את עניין החנייה. חנייה יש מספיק, צריך להגיד, יש חנייה יפה, אבל לא מספיק למשחקים גדולים, והקריזה... איפה המיקרופון?
3: ככה מבינים את הקריזה הרז.
1: לא מבינים כלום. זאת אומרת, קריזה יש, רמקולים יש, קרוז יש, לא מבינים כלום. בשורה התחתונה, אצטדיון נעים, אינטימי, עכשיו רק נשאר לעשות קצת פינישים, חנייה, קריזה, שילוט, וגם מים קרים.
0: וזאת התגובה של עיריית רחובות על הביקור של רן בוקר באשר למים שנמכרו במזנון. מבירור מול מפעיל המזנון עולה כי בשל הטמפרטורות הגבוהות והחום במבנה ייתכן כי בחלק מהמקרים המים לא נשמרו קרים במידה מספקת. צופים שפנו בנושא במהלך המשחק קיבלו מענה במקום, לרבות שתייה ללא עלות. באשר לנושא השני, באצטדיון קיימים שירותים נפרדים לנשים ולגברים המסומנים בשילוט. עם זאת, מבדיקה שנערכה בעקבות הפנייה של רן בוקר, עלה כי השילוט המכוון לשירותים בנקודה המדוברת לא הוצב כנדרש. הנושא טופל והשילוט הוצב מיד עם הפנייה. בנוסף, לרשות באי האצטדיון עומדים מאות מקומות חנייה בחניון האצטדיון, ברחובות הסמוכים, בפארק המדע, וכן בחניונים בתשלום, ובהן חניון גב ים, חניון פקריס, חניון אולצמן, ועוד ועוד ועוד חניונים. זה הסיפור של עיריית רחובות, התגובה. אחלה רן, אחלה חשיפה, אחלה ביקור, דוח המבקר של רן בן שמעון, של רן בן שמעון, אתה מבין תוכמן מה עשית לי, של רן בוקר, בעוד מספר אצטדיונים ובעוד כמה וכמה תוכניות, ועכשיו אנחנו עם הפנייה של זוארץ וחלפון למשרד המשפטים, ולראשונה גם אתה חושף את מחירון הנזקים בכדורגל הישראלי.
2: כן, בדיוק. אז יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ ויושב ראש המינהלת ארז חלפון פונים למשרד המשפטים. הם רוצים עונשי מינימום. יש פה אירוע לא פשוט. אתה יודע, נעצרים מועדים, ראיתם מה קרה ברחובות, אפרופו רחובות, משוחררים, ולך תדע מתי יהיו כתבי אישום. אז הם רוצים הרתעה דרך עונשים מינימום של עונשים. ולגבי מחירי הנזק שגורמים האוהדים, בוא נראה על המסך. אגב, בהתאחדות קוראים לזה מכת מדינה. הגיע הזמן שהאוהדים יראו למה הקבוצות שלהם משלמות כל כך הרבה כסף על נזקים. החלפת כיסא 350 שקלים, החלפת זכוכית, זה קורה לא מעט פעמים, 2,000 שקלים, יש גם שעת עבודה על מחיקת גרפיטי פלוס צבע, 100 שקלים, ויש גם עניין, הרבה מדבקות, צריך להסיר את המדבקות, שעת עבודה 80 שקלים, הרבה מאוד כסף, הקבוצות משלמות.
0: סנצי, הנחיה חדשה בכדורגל הישראלי.
4: כן, בעקבות האלימות שראינו בעיקר כלפי שחקני סכנין מול מכבי נתניה, אבל גם אוהדי מכבי תל אביב והפועל ירושלים, במינהלת שולחים מכתב לקבוצות ואומרים להם כך, אל תיסעו יותר במכונות פרטיות, אל תעלו למכונות פרטיות, לא בדרך לאצטדיון ולא אחרי המשחקים, כדי שלא יקרה לכם השקעה מיד או אבו עביד, ולכן תעלו רק לאוטובוס של השחקנים, מפה ולשם, הגענו למצב כזה.
0: תוכמן, ספר לנו איך דווקא משחק בין הפועל פתח תקווה לטבריה שובר את שיא השיאים של הכדורגל הישראלי.
2: כן, בדיוק, אנחנו עכשיו עם החוקים החדשים נגד בזבוזי זמן, הגענו למצב שבמחזור הראשון, במשחק שצריך,

0: ציינת, הפועל פתח תקווה וטבריה, שיחקו 64 דקות ו-40 שניות. מעולם לא שוחק כל כך הרבה זמן משחק כדורגל בישראל. אתן לכם דוגמה, הממוצע בשנה שעברה 52 דקות, 12 דקות ו-40 שניות יותר. נראה מחר, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, למה? כי כל המשחקים בין הקבוצות הגדולות זה תמיד יותר נמוך, ואני רוצה לראות כמה ישחקו מחר.
1: יפה. בואו נלך צנצי לשחקן חדש שביתר ירושלים רוצה לרכוש, אחרי מוצ'ה, אחרי וורקו, מי הוא?
2: אז קוראים לו דוד אסנקה, הוא מהפולו רמת גן, אחד השחקנים באמת היותר טובים של הקבוצה של מסיידגו, ואלמוג כהן שמסמן הרבה שחקנים שמגיעים מקבוצות קטנות, או שחקנים שעדיין לעשות את הפריצה, מסמן אותו, רצה כבר להביא אותו הקיץ, אמרו עדיף שיקבל את הדקות משחק שלו באפולו רמת גן, ביתר ירושלים, תצרף אותו בקיץ הקרוב.
1: זאת אומרת, הסנקה...
2: הסנקה בביתר ירושלים בקיץ הקרוב.
3: אברמוב ממשיך להכניס את היד עמוק לכיס.
2: כן, בטירוף, בטירוף.
3: ממשיך, מרצ'נדייז.
1: הסנקה בערך.
2: לדעתי זה יהיה בוועדה למעמד השחקן, כמו שהם הביאו את מוצ'ה וכמו שהם הביאו את וורקו.
1: ועכשיו תוכמן, באמת, הרבה מאוד חשיפות, הרבה מאוד גילויים, אבל אייטם אחד מרגש שמאוד חשוב לך, מאוד חשוב לי, מאוד חשוב לליבנו. לכאן נעלם יוסי מזרחי.
0: כן, אז עונת כדורגל חדשה נפתחת, ויוסי מזרחי עדיין בבית. כאילו מישהו החליט לשים איקס על האיש המדהים הזה, איש הכדורגל המרשים הזה, הידען, בעל היכולות העצומות, המוח המבריק, מישהו החליט שיוסי מזרחי צריך לסיים עם כדורגל, בליגת העל, בליגה לאומית. אין תפקידים שהוא יכול למלא, לא מאמן, לא מנהל מקצועי, מה עם נציג בעלים, מה עם ניהול מקצועי של מחלקת נוער בליגת העל? איך יכול להיות, איך ייתכן שיוסי מזרחי בבית, אנשים צריכים להתבייש. שמעתי הערב את יוסי מזרחי בעוד ראיון ברדיו, נהניתי מכל רגע, ניתח הכי מעניין והכי מדויק את הבעיות של ביתר ירושלים, את מה שהיא עוברת, את מה שהיא עברה, ניתח בצורה מבריקה גם את הקבוצות האחרות. יוסי מזרחי רוצה לעבוד. אי אפשר למחוק אנשים שחצו את גיל 70. אם לא יקרה משהו בימים הקרובים, יוסי מזרחי יחתום השבוע במחלקת הנוער של מעלה אדומים. מעלה אדומים, המקום שהוציא את אבי ריקן, הוציא את קובי מויאל, מקום מכובד. אבל מחלקת נוער שהיא בסך הכל עד גיל נערים ב', עד גיל 15. כל הכבוד להם, אבל זה היה צריך להיות אחרת. לא יכול להיות שהאיש הזה יושב בבית. הרבה אנשים צריכים להתבייש.
1: תוכמן, כל מילה בצבע, כל מילה ברזל, מצטרף לכל...
3: ואם אני יכול להוסיף רק מילה אחת, אני חושב שהתאחדות לכדורגל צריכה לראות את האייטם הזה ולתת לו תפקיד, ולו הסמלי, כדי לכבד את יוסי מזרחי, כל הכבוד, תוכמן.
1: ליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, בנו את תבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: וואו.
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
11: קבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
12: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
16: מצ'טונים די אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
17: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.

0: הפועל תל אביב מסיימת בתיקו אפס מול הפועל חיפה, עם כל הרעש סביב הפועל תל אביב, לקחת בחשבון שפעמיים מול אטלנטה, עכשיו גם מול הפועל חיפה, הקבוצה לא כובשת, משהו באיכות, משהו בהפקעה, אפילו שהיא מאוד מאוד מאורגנת, מאוד מאוד מאומנת. אבל הסיפור שלנו, וויליאם אגדה, שנכנס לשחק בהפועל חיפה, וויליאם אגדה ירוויח בהפועל חיפה, שם עליו יואב קץ, 200 אלף יורו, כולל בונוסים על שערים ובישולים. צנצי, שווה את הכסף או לא שווה את הכסף?
1: אני לא קשה לי להבין איך יואב קץ כזה פרייר. בטח שלא שווה את הכסף. אגב, כל הכבוד להפועל ירושלים, שכל פעם מוציאה שחקנים שלא עושים בסוף כלום, וחוזרים איכשהו לכאן.

0: אבל בוא, אני רואה דבור שמקבל בערך את הסכומים האלה, זה חלוץ ששווה. בוא, עם כל הכבוד לאגדה, אם תרצו, לא תהיה פה אגדה.
1: תוכמן?
2: אני חושב שהיום היורו נמוך, השער נמוך, ואני חושב שזה בהחלט ראוי. אין לי בעיה עם הסכומים האלה. יואב קאץ שילם כבר סכומים יותר גבוהים. יש לי גם תחושה שאגדה הולך לשחק אותה בעונה הקרובה.
1: השווה את הכסף?
2: כן.
1: שורה תחתונה, אתה אומר.
3: אני חושב שאפשר להביא אותו בהרבה פחות. אני חושב שהאגדה הוא שחקן טוב, אבל לא 200 אלף יורו בעונה, בטח לא בהפועל חיפה. אני באמת חושב שאפשר להביא אותו בהרבה פחות, כי זו גם הזדמנות בשבילו.
1: תראה, עבורי בשנים האחרונות הוא וויליאם אכזבה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה זוכר איזה רעש, עשו ממנו איזה בילדאפים, איזה אייפ. ובוא, בסוף הוא מגיע להפועל חיפה עם כל הסיבוב, ואירופה וארצות הברית, בלי הרבה כלום. אני מאוד אוהב שנותנים לחלוץ בונוסים על כיבושים ובישולים. כי זה נותן לך גם את
0: ה... כמו לסעד המופרחי, שתוכן פרחס.
1: זה נותן לך גם את השדרוג, לא רק בנושא... לא, גם לא רק בנושא כיבוש. לא רק כאילו, אם כבשת, אתה מבין, זה יושב לך בראש, שגם על בישול אתה מקבל. אני מאוד אוהב את זה, אבל עצם העובדה שיואב קאץ נותן סכומים...
3: דיברת על הייפ, דיברת על הייפ, אני אגיד לך, תראה רותם חתוי על איזה הייפ הסביבו והוא בבית. ואנחנו...
0: תעשה לו שבוע בטור.
3: רותם חתואל יושב בבית, וויליאם אגדה מקבל 200 אלף יורו.
0: בוא נעשה טור שבוע הבא.
1: אין לי בעיה. אני אקטע את זה, כמו שאמרתי לתוכמן על יוסי מזרחי. לא, כמו שאמרתי על יוסי מזרחי.
3: להבדיל על כך דלות.
1: שהוא יושב בבית רותם חתואל, שמה זה שערוריה.
0: מה זה שערוריה? מה זה
3: שערוריה? למה? כמה ישראלים טובים יש לך? סנטי, כמה ישראלים טובים יש לך שרות אותך דולה שבבית?
0: אף מאמן לא רוצה אותו. למה?
3: אני חושב שיש הרבה מאוד שחקנים ישראלים שפשוט קטשו אותם מהר מדי. רותם חתואל, רותם חתואל, התדמית שלו, הורסת את השחקן הכדורגל שלו.
0: אולי אתה חושב שתדמית וזו התנהלות.
3: אבל בוא, יש כל כך הרבה שחקנים, אבל יש כל כך הרבה שחקנים בעיניי שלא מספיק טובים לליגת העל. רותם חתואל חלוץ מוכח, שחקן מוכח, שכובש שערים, היה בקבוצה צמרת.
0: אבל עובדה שאף אחד לא רוצה אותו. שאף מאמן בליגת העל לא רוצה אותו אפילו בסגל.
3: אני חושב שאפשר לתת לו הזדמנות. אני חושב שאפשר לתת לו הזדמנות. יש לו כישרון כל כך גדול.
0: אחת אחרי השנייה.
3: לא חושב שמספיק.
1: יפה. הגענו מאגדה לחתואל, אז חתואל צריך להבין שאם הוא ירצה אין זו אגדה. ספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם וויליאם אגדה שווה את הכסף, ואולי תזכו בפרס מתנת.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.

0: נכון?
1: מה הוא נראה?
0: הוא נראה כאילו עשו לה שתלת שיער וחזר מטורקיה עכשיו, רן בוקר. הנה, תסתכלו. רן אחרי השתלה 100%.
1: לא, גם אתה דומה לגונן סגב יותר.
0: חבל הזמן, חד משמעית, כולם אומרים לי את זה.
1: חבל, רק תוכמן יוצא תוכמן.
0: מזל שאני, אין לי שום קשר לאיראן. תוכמן
1: יותר דומה לקוז'וך, נכון?
0: כן,
1: קוז'וך. יפה.
0: קוז'וך.
1: חברים,
0: קוז'וך.
1: שמע, צנצי, שמע, רן, שמע, תוכי. אחלה עבודה שבעולם, ולפיכך, אלו הכותרות המרכזיות שלנו בערב זה. כמובן, גולת הכותרת, התחקיר, מה קשור עכשיו תגובת רן בן שמעון?
0: זה תוכמן דחף את זה עוד פעם.
1: תוכמן דחף את זה עוד פעם.
2: גולת הכותרת,
1: חברים, תודה רבה לכם. ההתנהלות המבישה של המאמן הלאומי נגד קולגות התחקיר של צנצי. עוד מעט נחזור על התגובה של רן בן שמעון ולא צריכים שקופית. אריאל בית הלחמי יסיים את תפקידו כמאמן נבחרת ישראל בכדורסל, המסע האירופי המוצלח של שחקני באר שבע, בעקבותיו הם ידרשו מענקים מוגדלים לראשונה במכבי תל אביב, גם שחקנים מצטרפים לביקורת על הניהול, אם ביתר ירושלים לא תתרומם ותשתפר, אלמוג כהן לבד יניח את המפתחות עד המחזור השמיני, ושמענו את ביקורת הפתע של רן בן שמעון, של רן בוקר, שמע עם הרן בן שמעון.
0: רן בן שמעון עשה ביקורת פתע בעירון הרצליה.
1: של רן בוקר, הביקורת פתע שלו ברחובות, ועכשיו לא צריכים שקופיות, חברים. תוכמן, ברשותך, שוב הצץ בפלאפון בסגנון ירון אברהם, ותן לנו שוב את התגובה, כי אנחנו רוצים לכבד את רן בן שמעון, תן לנו את התגובה, רק צנצי צודק, וגם קוקי העורך, ושלא לדבר על מאיר וכל הקונטרול, תתחיל כאילו עם שפו על התחקיר ותמשיך.
2: כן, אז שוחחתי עם רן פעם שנייה, והוא אומר שפו על התחקיר שלכם. מעבר לזה, לעצם העניין, אכן רן טוען שהיה אירוע, זה בהחלט משהו שקרה עם הבקשה.

0: בן שלו, שהוא בסך הכל ילד בן 12, הוא מדבר על זה שדני עציוני, ואולי גם אחרים, דיברו בצורה לא יפה, בצורה לא מכבדת כלפי הילד. הוא נכנס לתחומי המגרש, ביקש מהילד לעזוב, לקום מהבן שלו. הבן העדיף להישאר עד סוף המשחק, רן כמובן כיבד את זה, ובסיום המשחק הוא בא, אמר למאמנים את מה שהוא חושב, עוד פעם, לדברי רן, לא דיברו יפה אל הילד, וזה מה שהוביל לכל האירוע הזה. בסיומו, אני שוב מדגיש, רן והבן שלו כמובן, עוזבים את המועדון ולא נמצאים שם יותר.
1: ושיהיה להם הרבה הרבה בהצלחה. עד כאן דברנו ללילה הזה. תודה שהייתם איתנו. המשך צפייה נעימה ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור
2: שהפניקס מרק. תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר. היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
6: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
9: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. L3 עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. איזו התרגשות. והנה זה קורה. שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליה. מעבר טיקי טקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליה. והנה במתפרצת לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה מלמיליה. מה אתה עושה פה?
10: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
9: האמת? כשמגיע, מגיע.
11: קו L3 מתחנת התורים ועד מלחה נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל.
9: כל תחנה...
12: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
13: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
9: הבאים, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
14: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
9: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
14: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
9: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
14: על פתיחת הליגה.
9: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
14: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
9: נכון? אי אפשר להגיד.
14: אי אפשר.
9: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
14: כרגיל לא בקודש. בדיוק, ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
9: אף שאלה. יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
14: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
9: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
14: האגדי.
9: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
15: איזה כיף, ברוך הנמצא.
9: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים. איש מקצוע.

0: מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
1: משתדל
2: להיות. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
1: דין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
0: נכון, מחכה.
2: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
0: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
1: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר כאלה. טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
2: בעוונותיי.
0: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
2: יהיה לך ממנו, 100%.
0: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
1: אחד האחרונים והמרגשים.
2: רקד במשחק הזה.
0: רקד, היה ממש...
2: או כמו שאוהב להגיד, צייר.
1: כן, עם צבעי פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
2: חבר'ה,
1: אני
2: גמור.
1: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
0: כשאנשים אומרים צריך לדעת לפרוש בשיא, אז כנראה שזה היה התזמון, זה היה התזמון, ערב ענק שם של בני יהודה ושלך בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב,
2: שהוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס, ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
2: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח, יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
2: יחיד סגולה, אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
2: כן, בדיוק, אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
1: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לב על אחר.
2: זה דיברנו על זה.
1: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
2: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
2: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
1: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
0: אוקיי.
1: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
1: לא יכול להיות שרי.
2: לא יכול להיות
1: שרי. לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
2: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני, זה היה איש השבת שלי מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
2: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה, אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, כאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה בגלל שגביע הטוטו היה לו טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים וצריך לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
2: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור

0: כשמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות, ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30 אלף צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן, ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה זה לא נראה טוב.
1: גם עכשיו אני אומר משהו? את זה. שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
0: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
0: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
1: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
0: זהו, זהו, אז אל ת...
2: מעניין, אני רוצה...
0: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
2: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
0: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
2: לא, לא, לא, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
1: מסכן, גם חשוב.
2: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
1: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול ירושלים אולי קצת פחות.
2: יכול להיות,
1: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לעונה סבירה.
2: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
1: אני רציתי,
2: או שדור לא חבר.
1: אני הכנתי שתיים,
0: חבר. היינו חייבים לדבר על דברים, דור זה obvious מדי.
2: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
0: אנחנו נגיע אליו.
2: נגיע אליו, נגיע אליו.
0: להודי היקר שלנו.
2: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
0: זה הכינוי? הודי, לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
2: בהחלט.
1: מה שהוא עושה, טל.
0: לא נתפס.
1: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא עושה את זה?
2: היה נראה בריא. טוב, יום ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
1: נראה לחץ על הגב.
0: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי עושה את זה.
1: מטורף.
0: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
1: בינוני.
2: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
0: בעיניי בינוני.
2: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים והזויים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
0: לתת
2: לאלימות.
0: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, לא אירועים לתת, האלה, לגיט... אז
2: יש היה. יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות, זה
0: יכול להבין. אתה יכול להבין.
2: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
0: חדש, משחק היה טוב.
2: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, חסרים את
0: היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
2: גם תחתיבה. תקלה, תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורת על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
2: כן, פשוט חוויה, זה יציע מלא, זה יציע מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום, אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים.

0: אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע,
1: אני חייב לשאול אותך, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
0: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
1: ובגלל זה פתחו לו את ה...
0: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
1: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
0: אז אני רוצה בדיוק במקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה מתוכם, חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לועדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
1: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב לפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
0: כי באמת אין משטרה.
1: אבל יום אחרי יום, לא תתקורא. אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
0: הזה. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין מי שאני.
1: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
0: לא, זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר.
1: אני אומר, לא, שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
0: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציר.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה, ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כי אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
1: אנחנו שניים,
0: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם הלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל. נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע.
1: בעיניי,
0: פחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד.
1: וזה בטוח שדרוג.

0: מהשנה שעברה, אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה
1: שלהם. אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
0: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומחנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מחנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
0: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
1: 600 לעומת?
2: 600 לעומת 270.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: פי שלוש כמעט.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: זה חצי, אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה. אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
0: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
1: תשמע, ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
0: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
1: הוא מסתכל. ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה עם הצלקות.
0: הוא המציא את האמונות התפלות, יוסי.
1: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח. היו מעורבים גורמים שאינם...
0: בטוח.
2: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא.
0: לא מכיר את הדיבור.
1: נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה, יוסי.
0: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימו, וזה אני אומר, יוסי, עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס. אז אתה כבר דואג שזה, למה להתעסק עם יוסי?
0: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות תפלות.
0: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
1: בסדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
0: כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף, דה.
0: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לו נעלם משחקים שיוצרים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית.
1: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
1: לא, ביתר נתניה.
0: מחזור
1: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
2: ובשני מכבי
0: חיפה. זה משחק מעניין.
1: כן.
0: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי הקבוצות יבואו לשחק כדורגל.
1: נכון.
2: בשני מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: זה המשחק של החיים.
1: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
0: המשחק הזה קיבלתי עוגה לראש.
1: פברואר. זה המשחק שאני מהעוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
0: מה קרה?
1: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת. נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת?
0: איתי נתן לי X1X בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
0: 8-2, רק אני זה יכול לקרות לי. אתה יודע מה זה
2: לקחת תקו ונתניה ולקבל 8?
0: איזה חתולה.
2: תקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון עם תפילין.
0: כן, כן.
1: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
0: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
1: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
0: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
0: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים. זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת.
2: לא, מקבל.
0: היה מקבל?
2: מקבל.
0: אתה מוצא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
1: הייתה התערבות?
0: הייתה התערבות, הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
1: באמת?
0: אגב, כן.
1: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
0: בקולכם.
1: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
0: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
1: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
0: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
1: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר...
2: שמעת את הדבר הזה?
0: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
1: זה אגב נכון. זה נכון.
2: הנה.
0: מה נכון?
2: בבקשה.
0: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
1: חשיפה, פחות נורא. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט, עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
0: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
1: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות, קנדיר. אל תתחיל.

0: לא, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל ללא בכלל. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק כזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו. כלומר, כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להיחס אותה.
2: בלי עוקץ, הפועל ירושלים.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
3: מרגישים לי קצת שניו. ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לא, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזאת, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד הפסד, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד
2: תיקו. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
3: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני מת שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
3: מת שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו. לא נתן לשחק.
0: לא אתה חסר את? מה, העדיף את שוסט עליך?
3: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
2: כל הבטא, ככה מפגר, אהבתי.
3: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
3: כן.
2: שוסט אלף... אתה רצחת וגם ירשת מה שעשה לך...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה שורה בקורות חיים, אגב.
2: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
2: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
3: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
3: רשי להתגלגל רגע מלפני פרישה.
2: שוסט עורך דין מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
3: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
2: מאלה?
3: הכל אצלו אבן שפונגין. נו. עזוב אותי כבר. כן. נדבק לך פה.
2: זה השחקן?
3: ככה, הוא נדבק לך.
2: מגן ימין, כאילו שאתה אם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר, או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
2: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו. גיא שוסט.
2: פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
3: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל מה צוחק על זה.
2: צודק, פסגת קריירה.
3: מגיע לו, מגיע לו.
2: האמת,
0: האמת, מגיע לו. אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, מה, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
2: בסוף, מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת, וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
2: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
3: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? גבי זה ריאלי? זה משהו, אתם יודעים יותר.
2: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
2: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורו שלא מועדון...
2: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
2: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו איתן, זה מועדון גדול.
2: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל... אם הוא לא רוצה לחזור,
3: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שאני משחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
2: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
2: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
3: עוד לא נגמר החלון הבא, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
2: לא יוותרו, בסדר.
3: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה היום ואפים ללוגן, אז
2: איזו שחר ילך, גבי יבוא. שנייה, הבאת המנהל מקצוע נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
3: נכון.
2: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך ל... זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה... כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
0: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
2: כן, כן. אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול להיות לא מה.
2: אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
3: אני זוכר, אבל כי אני אכבר, אבל...
2: אוקיי, אני זוכר, אני...
3: אלסינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק. על השקרת, וואו,
3: על השקרת, על שקרת.
2: עזוב,
0: בשיא אזור המלחמה.
3: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
2: אנדיל, זה לא מספיק.
3: תן להשכין מילה. נו. אלי דסה,

0: לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק מה קורה.
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך את מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
0: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה...

0: כרגע, נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש הסנטה.
1: מה זה יצחה אותו?
0: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
0: והוא רק בלם, והוא משחק כל מיני מגן ימני.
1: נכון.
0: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. הוא מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: מה, הוא מתחשמל?
0: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום שני מגנים כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סעיתי הלך, לא הבא את המחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
0: מדמון מעלימים אותו שם, יפה, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
0: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
0: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
0: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
0: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
0: וגם משאיר אותו.
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
0: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה שעתיים
1: בעוד. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
0: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
1: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן, בגיל לא שנתיים?
1: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
0: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
1: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
0: חד משמע. בסדר?
1: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
0: אבל הבלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגת העל, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
1: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
2: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
1: לוגאנו. אתה יודע, זה מכה, זה לא מכבי, הם לא עושים אירופה בכלל.
2: לא, זה תהיה מכה,
0: נשאר. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
1: אז זה מה שאני אומר.
0: כאילו זה היה, בשנה, אבל השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
2: מתי הם באו מוכנים לעונה?
1: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
2: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
1: ושהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
0: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
1: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר, אני מספר פשוט על הסטלבט.
0: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מי לא הגיע, סיפורים, די.
1: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים. חסרים לך 3-4 שחקנים. אין לך מחליף לסעיתי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את אלי דסה.
2: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
1: בעונה אחת הם עשו
2: אליפות בהליכה, נכון?
1: בשתי עונות, אני חושב.
2: כן, כן.
1: האליכה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
2: באר שבע אז היו אחרי השיא.
1: באר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא, מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
2: נכון.
1: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
0: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע טוטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל,
0: נכון,
1: תעצור.
0: מכבי תל אביב
1: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
0: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהתעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
1: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע,

0: נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
1: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבוריט. מה דעתך על זה?
2: לא פייבוריט.
1: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
1: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמה. שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
1: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
1: וואלה.
0: כן, אני חושב
1: מעניין
0: שלא.
1: מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר
2: ברק יצחקי כן? עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
1: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
1: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם, מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
1: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח חליפות ולא נשאר בפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
1: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
1: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי,
0: לא במכבי.
1: אבל באחת הגדולות, נגיד?
0: חושב שברק. כן, ברור.
1: כן, הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... גם כולנו נרות, שאנחנו לא
0: מתפקדים. וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעות.
1: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור.
1: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח...
1: עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
1: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
2: סדריק דון,
0: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
1: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן...
0: זה קפטן מכבי חיפה, יונתן.
2: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
1: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני... גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
2: הוא צריך להיות עם קדוש לו מחיק על הלוח, טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף, אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה
0: עם... לא, כי יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי זה הברוך לא גדול.
1: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
0: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במצב?
1: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
0: אתה מאמין, שאלת לך שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
1: לא יודע
0: להגיד. בינך לבין עצמך.
1: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
1: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
0: רק באמצע, יונתן.
1: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
0: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע.
1: מוכיחים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, תשע קבוצות שמתחתיך.

0: לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
1: משהו שם לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
2: מקום קשה, אה?
1: סיפור.
2: מקום קשה, כן.
0: תסביר לנו, תסביר.
2: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
1: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה
2: ככה. בצדק אבל, בצדק, סליחה, אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30 אלף בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
0: בנתניה,
2: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
1: טל, משהו בהתנהלות.
2: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
1: שנה שעברה
2: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
1: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי, כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
2: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
1: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
2: נכון, זה נכון.
1: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
2: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
0: זה הכי תקדמו בסופו של דבר,
2: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי זאת הייתה עונה, מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, זה 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדי מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
0: מה הקטע הזה?
2: האוץ הולבת, פיינגזיכט,
0: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
2: חוסר מזל, נטו.
0: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
2: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
0: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
1: אני חושב ש... פציעות של ראית, צונמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
2: אני חושב ש...
1: זה לא עניין של שיר.
2: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
0: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
2: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות.
1: כשאתה
2: מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
0: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
1: לא, אבל אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
2: פערי רמות גדולים.
1: יש פערי רמות. מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
0: לא, זה מעניין.
1: לא, הכל אחרת, יונה, הכל בהתנהלות, הכל אחרת.
2: קודם כל, ברמת, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה 2 האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
0: גם מתוך חדר הלבשה?
2: הכל, לא, הרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד לך.
1: אז אני אסביר לך. וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
0: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
1: אנחנו יודעים, נשבע לך יומיים שלוש לפני
2: יונה,
1: אני יודע מי הולך לפתוח.
2: מה זה אומר לך שזה גם לא רק שחקנים?
0: נגיד, ברור, אבל נגיד מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם, אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
2: שם לרוב הם פוגעים.
0: זה יצא מתוך הקבוצה.
2: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה, הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הלם שגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
1: הם יודעים, יונה בטח שם.
2: סיפרת את הסיפור הזה?
1: סיפרתי אותו פה איתך.
2: זה היה פה?
1: כן.
2: אוקיי, אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפרת
1: על יונה. אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
2: להתעורר. תמיד, זה לא יכול לקרות.

0: לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים, יש מאבטחים.
1: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
1: מגן שני,
0: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין, לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
1: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגולד וסונגרן, והיה נלך עליי לשחק על כל הקאבי חמש. תבין, תבין. והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
0: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
1: אתה יודע מי החוגג עליי? חבר שלך.
0: מי?
1: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
1: כן, רובן.
0: רובן היה חוגג עליך?
1: רובן היה... הייתי נכנס בחיית רובן? 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומנו? רובן היה רוקד עליי.
2: לא באת לו טוב בתור פרשן?
1: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
1: יכול להיות. היית פעם מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה הראשון.
2: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
1: רובן זהב.
2: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
1: בהתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
1: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשלב באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
1: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
1: ואת רז מאיר, ואת ענן.
2: וואו.
1: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בתר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים.
0: היה פערים גדולים בסך.
1: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה יותר.
1: בהתחלה זה היה רק בתר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
1: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
1: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים ארגז.
1: אמרתי, לא רציתי להגיע לפול חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפול תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
0: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפול חיפה.
1: שהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה לסיים את יוח לפול חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
2: נכון, אורן גולן.
1: אורן גולן היה שם, אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום בשום מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו לא שחקתי דקה, ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
0: כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
2: 37 הופעות באותה בעונה
1: היא? 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
2: כי בתודעה, אני מעלה לך.
0: שחק המון, באירופה.
1: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסי ימין בי.
2: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
1: ומי נגד, בעונה השנייה.
0: למה זה 37 הופעות? זה המון.
1: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא זכרתי.
2: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה. מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד. גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת. ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם. סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
0: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
2: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
1: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות, יש שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
0: כן, אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
1: כן, יש לו חסד.
0: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם 2-2, נגמרה עונה.
1: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
0: כן, אבל
1: זה ייתן
0: לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום.

0: פתאום.
1: ואז בכלל... ופתאום חמש גולים עוד לא התחיל העונה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים.
0: לא צריך חמש, לא צריך חמש.
1: הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריכים בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
2: סדריק זה סיפור
1: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל לא ניכנס לזה.
2: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו. ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
0: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
2: והייתה חסרה גם כמה שחקני מפתח.
0: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
2: חוזז בראשם.
0: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
1: אוקיי, נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
0: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
1: חד משמעי, זה בטוח. גם אני חושב הפועל רמת גן. מסע יצטרך לשחות את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטי עם פיגורות כאלה שיכולים לשחות את הקבוצה.
2: בוא, צריך להגיד את האמת, היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
0: אין את מי להביא.
2: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
0: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתה מנהל מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש שמונה קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
2: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדיל אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
0: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
2: איך מה?
0: איך הגענו למצב?
2: שחדרה עושה פלייאוף
0: עליון? לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
2: שילוב של הרבה דברים.
0: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
2: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
1: ואני אוהב אותו.
2: הרבה יוצאים.
0: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
2: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השטה ליגיונר. זה אומר הרבה.
1: איפה הוא עכשיו?
2: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
0: לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
2: לרלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים
0: כל משחק. תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
2: כן,
0: גם היית באירוע, זה היה פשוט, ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
1: שוק לישראלים, פסיכי.
0: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
1: יש להם גם עניין שלהם, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם משלמים. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
0: 6 מיליון דולר על
1: בופחי. 6 מיליון דולר, אתה משלם?
0: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
1: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, ענן חלייניק,
0: נמכר... אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
2: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
1: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורטור ג'מאן.
0: באותו סכום?
1: הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
2: לגמרי.
1: מה אתה צריך את זה?
0: בליגה יותר קשה לדעתי.
1: אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
2: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
1: מאיזה בחינה?
2: איכות והכל.
0: לא יודע.
2: איכות, מקצוענות, אין מה להשפיע.
0: לא יודע.
2: בכאב אני אומר את זה.
0: ובמקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
2: בישראל?
0: לא, משחק ב-MLS.
1: אין לחץ.
2: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
0: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. נכון. אם אתה משחק בליגה, שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות,

0: זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
1: על פי רוב...
0: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
1: כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
0: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר, באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
1: כן, סיפור שם מוזר.
0: אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: פאן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע
0: בלפני. בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי...
0: מה אתה עושה פה, יש לך משחק בדוחה, מה אתה לזה, לאכול שווארמה בדוחה יום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלאס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן,
2: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
1: ברור, היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה, אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת צפויים ב-MLS.
0: ברור, בטח, נפתח להם נתח שוק.
1: טל בן חיים?
0: אני? טל עשה את האקזיט שלו. לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול,
1: הוא שמח בחלקו. מה אתה עושה? לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
0: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
0: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
0: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול.
2: חד כמוני.
0: לא, גם מהבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
0: לא, לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס, אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר
1: שם. אנחנו רצים.
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
0: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
1: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה.
0: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה, קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואה אותם פספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
1: לא, זה לא סבח, הם לא שחקים בהצטדיון שלהם, שחקים בהצטדיון הלאומי.
0: שחקים בהצטדיון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
1: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
0: לא, אוקיי, אבל...
1: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
0: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
2: כן.
0: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה אצטדיון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
2: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
1: נכון. יש מצב
0: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
2: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
0: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
2: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
0: זה כדור עומק אחד בהתחלה.
2: מדהים.
0: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
1: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
0: כמו שהם אוהבים להגיד.
1: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם
0: שנשדדה?
1: למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: בוא נקרא לילד בשמו.
1: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
0: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
1: לא, זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
1: זה לא נכון.
0: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
1: לא נכון, לא נכון.
0: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
1: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח,
1: טל. עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שער השבת?
1: לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
1: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, לא, האופסייד
1: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה.
0: בפנדל.
1: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, יסניר לוי לבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של...

0: למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
1: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
1: לגמרי?
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
1: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
0: חד משמעית.
1: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
0: רך. לא פנדל, לא פנדל.
2: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת תומר פרץ, שנה שעברה, היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
1: מחתים אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, השקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
1: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
0: לאו פליון הוא לא יעשה.
2: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק. אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן. זה חיזוק?
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו מהמחת שלהם.
1: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
1: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה כמה מספיק בשביל לשרוד בליגה.
1: לא יודע, אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי.
1: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
1: והייתי קרוב.
0: היית מאוד מאוד קרוב.
1: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
1: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
1: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש
0: הפוך ברמת הנשארים בליגה.
1: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
2: מה?
1: לא, אנחנו לא שם, לא שם, חסרים.
0: אני שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: אני חושב שהשילוב...
0: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
1: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
0: אוקיי.
1: חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו, אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני
1: יודע
0: ש... מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
1: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותו.
1: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
0: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
1: בדיוק. הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
0: אני מוריד
1: 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
1: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה יכול להרשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
1: ברור.
0: מחליט שהוא שינה...
1: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו, בדור פרץ.
1: בבקשה.
0: נחזור אליו, לדור פרץ.
1: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
0: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
1: נכון.
0: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
1: הפועל חיפה.
0: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור

0: 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
1: אירן לא היה קשר אחורי, אירן היה קשר אחורי.
0: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
2: בטח.
1: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן.
0: ברור, ברור.
1: זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
0: ברור.
1: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחקים
0: שהוא עושה עד עכשיו. ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
1: הוא מתבגר ולא מתעייף.
0: הוא 95 אם אני לא
3: טועה. זה השיא.
0: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
1: לא, טל, וזה רק...
0: ונראה 25-6.
1: וזה כל הזמן תנועות לרחבה וכל הזמן הוא שם.
0: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
1: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם, אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חדבתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם, שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
0: זה אנחנו לא קונים.
1: זה הרמה, כמה הוא
0: לא קונים. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
3: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
0: שרן היה עושה לנו את זה.
1: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
0: אתה רואה את המשחק, סבבה.
1: אין מצב.
0: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
3: רגע, מה דור עושה בזמנו?
0: דיברנו
1: על זה על שרן.
0: לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה. זה כמו שרן.
3: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
1: של ערוץ הספורט יש לו.
0: אין לו פושים.
3: יש לו.
0: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
3: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
1: הוא קורא ספרים.
3: איזה קורא ספרים? מה של
0: מנטרות מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגל טיפוסי.
3: ספרים איזה?
1: תקשיב, משהו
0: אוכל. לא יודע בדיוק.
3: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
1: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה.
3: מה יש בפנים? לא תגרה אותי.
1: כל מיני מגוזים.
0: רימונים, סלק, צימוקים.
1: הם היו שותים
0: בכלל. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
1: בקבוקי סלק כאלה.
0: כן, סלק ורימון.
1: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
3: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, אם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
1: נולדה לו ילדה חדשה.
3: אוקיי, אז זה חשוב.
1: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
0: כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
1: יש לי חבר ש...
0: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
3: לא מבלה יותר מדי.
0: נדיר שזה קורה, לא שוטה.
1: יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגה לפה, וביחד, משלב את הבגה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
3: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם מרפיאה.
3: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
3: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
3: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? עם בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר, מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין.
3: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע את הרעש?
3: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
3: הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: תדעי לגמרי.
3: נדאג לזה. טל תענוג. בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולאפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
3: למה, אבולאפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
3: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר. איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, עוד האוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
3: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם.

0: היא באה, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
1: שער הזמן תן לנו לריב.
2: לא, זו רק תגיד, צעודה שזה מספיק.
0: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
1: היה כיף.
0: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו בראשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
3: יאללה, ביי.
0: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמרתי, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי. פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
6: גם הפעם הזאת הייתה מוכנית.
5: נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
6: כבוד גדול.
5: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה. אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
6: נכון.
5: רשמית, לפני כן אוהד.
6: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
5: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר,
6: נכון.
5: עם השנים מתקדם בעצם להיות מנהל הקבוצה,
6: נכון.
5: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
6: באופן כללי, לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום. אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
5: מגיע לך?
6: סוף אוגוסט.
5: מגיע לך?
6: לא הכרתי את זה.
5: אוקיי.
6: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב, במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
5: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד שאני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, המקרה של הפועל תל אביב והעונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
6: גם בעונה שעברה.
5: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך... אתה פיקסר.
6: אגב, לא לבד. זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, שהתגייסו, הייתה התגייסות מוחלטת. זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת, בשנתיים האחרונות זה קצת היה יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר...

0: נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי ביחד. אבל אני חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
1: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת ה... פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי, עוד שמה, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
0: כן, מעבודה משותפת. נכון. אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
1: כן.
0: במהלך החופשה האחרונה, בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
1: אוקיי.
0: עכשיו שאני יווני.
1: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד דדס.
0: ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בוא נה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
1: גדול.
0: כן, אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
1: בוא נשניה ללך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
0: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
1: שחקת כדורסל?
0: שחקתי עד הצבא.
1: אוקיי.
0: בבתיים. יצא לי לשחק גם באוסישקין, למה זה עלייה טוב.
1: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל.
0: אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
1: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא מהמשפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
0: חד משמעית.
1: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר... שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
0: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את ה... בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות. גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי. אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול. זאת אומרת, זה היה מין...
1: אתם הייתם קבוצה... אתה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
0: תגדיל קבוצת אוהדים. גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות
1: בעמותה.
0: באספות.
1: כן.
0: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
1: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד, למלהיות דובר...
0: די טבעי.
1: כן. זה לא קורה לכולם. אתה באת מהתקשורת, כן? אז זה היה לך יותר קל אולי, כי אתה... זה משהו שהתבייתת עליו.
0: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ו... אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
1: כן.
0: שאתה חלק מהאירוע.
1: שמע, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך בפועל תל אביב בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם.
0: 11 שנה.
1: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והייחוד הזה מחודש פתאום עם אוסישקין והפועל תל אביב, ולא, גם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
0: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן רן ספורטיבי די משוגע.
1: אבים נתקעו מבחינת התארים, בעצם, פה, זה מה שהיה חסר.
0: כן. כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישיו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל...

0: הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזיישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן רן ספורטיבי באמת, באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של... זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביה, הפסדנו להרצליה, זה היה...
1: שברון לב.
0: נוראי, באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה באמת אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
1: 22-3.
0: 22-3.
1: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק שלוש במשחק.
0: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, בדלונה, לבדלונה בחוץ, כן. שהיינו שם, וממש הרגשנו ש...
1: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע כן, שנים שזה לא היה, זה היה...
0: ממש לא.
1: זה פתאום הגיע.
0: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירו-קאפ.
1: כן.
0: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלום.
1: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר ינאי.
0: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים, וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסדנו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
1: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
0: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורמלי.
1: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
0: כן, מאוד מוזר. אבל זה היה, זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה, שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות. כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה, ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
1: מקום עשירי, אתם לא?
0: מקום עשירי, אבל זה...
1: אבל בשקר.
0: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסלילים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה. דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
1: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
0: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
1: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
0: כלום. זה לא, אבל הרצליה, קבוצה
1: טובה. הם היו טובים, אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
0: לא, הם היו טובים, הנה, קריס בב השבוע פרש מכדורסל, שאוט אאוט קריס בב.
1: כן.
0: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה, ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
1: הכסף היה גדול?
0: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 2022?
1: כן.
0: לא.
1: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
0: היינו...
1: נגיד להיום. העמק?
0: לא, ממש לא.
1: יותר נמוך מהעמק?
0: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
1: אוקיי.
0: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים, לא יקרים, ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי, לא חבר'ה בהרבה כסף, ג'קובן, לא חבר'ה בהרבה כסף, ישראלים יחסית זולים, אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
1: תומר גינת.
0: כן, זה תומר גינת, החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע.

0: שהדרייבין סולד אאוט, שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
1: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר.
0: אשדוד?
1: לא, ירושלים.
0: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
1: גיים 2.
0: נכון.
1: אחרי שניצחתם בירושלים.
0: ניצחנו 30 בירושלים.
1: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
0: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה. ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת. ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
1: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
0: אני לא חושב
1: אולי, אולי הקשיים היו כלפי חוץ. כי הבעיות היו... המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתן כהפועל תל אביב... לא הלכתם נגדם.
0: אני לא חושב ש...
1: או אפילו צידדתם בהם.
0: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרס כאולטרס. אני לא חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
1: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
0: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן... בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף, זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
1: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז ש... אני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרה שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
0: זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מוהד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס, או דברים כאלה, אני לא חושב שזה... אני חושב שזה קצת חוטא לאמת. בוא נגיד זה ככה.
1: אתה אומר את זה גם היום.
0: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
1: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים. טובים אבל. סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
0: סיפורי עבדי.
1: משהו כזה. את הטופ של הטופ אבל.
0: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות... אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל תחרותית...
1: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
0: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש והיו... בפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה עימות שהיה. אני חושב שהיה דרבי, דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3.
0: 21-2.
1: 21-2.
0: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין, איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם.

0: יצא מהאוטו.
1: מוצ'י קומן פותח את החלון, כלל ברצף.
2: כמו שג'קובן יודע.
1: כן. ואז מי ש... מנהל קבוצות ואנשים שקוראים לשחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
2: אומר לך?
1: כן.
2: כאילו אתה חבר שלו?
1: בדיוק.
2: אוקיי.
1: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובן אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
2: על ווילבקים. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
1: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
2: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
1: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
2: הוא גם ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם ג'י פי היה לך קשר מיוחד.
1: מאוד.
2: שחק שלוש שנים גם במועדון, אתה יודע. גם בקבוצה שהישראלים משחקים בהרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י פי וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
1: הם גם החזיקו, וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו ה... איש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י פי.
2: אוקיי.
1: זה אותו סטייל, אותו... תמיד חייכן וצחוקים, ובוא נלך, ויש איזה משהו רע בקבוצה, אז בוא נראה איך פותרים. ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד, אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב, בתקופה קריטית של העונה זה אחרת. ואני חושב שזה בסה, כי האוהדים, זאת אומרת, גם כי הקבוצה חיה בחול, הם מנותקים מהאנשים האלה. JP אהוב בהפועל כמו ישראל, כאילו כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן אותו כנל.
2: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
1: את מי?
2: את ג'קובן.
1: ברור. אני עכשיו מחזיר אותו.
2: גם אחרי הפרישה.
1: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
2: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
1: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
2: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב...
1: היא לא הרוויחה כלום.
2: מה נשאר לה?
1: לא נשאר לה. תראה, פול תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
2: אני הולכתי כרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
1: התחיל שם.
2: אוקיי, אתם מחליטים. ברוב קולות,
1: רוב די
2: 86% אם אני לא טועה,
1: משהו כזה.
2: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
1: גם היום.
2: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
1: חד משמעית.
2: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את, את הרף.
1: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים מהם בפועל תל אביב.
2: אוקיי.
1: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה, לחמש שנים.

0: משהו שהוא עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שזה, ש, שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
1: מנהלת מה... משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
0: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
1: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
0: 5-6 מאופר, okay. זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי. 30
1: מיליון. קפיצה משמעותית?
0: משמעותי, וגם גם משמעותי, וגם... 30 מיליון שקל, זה המון כסף.
1: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
0: כן.
1: במונחי הפועל תל אביב.
0: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
1: התקציב השני בטבעו בליגת העל.
0: שני, שלישי.
1: לא, הפועל ירושלים...
0: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
1: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
0: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע, זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. על הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, לא כל כך יקרה.
1: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
0: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
1: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
0: אחלה שחקן.
1: בסדר, סביר, סולידי.
0: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
1: לא, הוא לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
0: לא, אבל אחלה שחקן. אוקיי. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
1: מנפורד.
0: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, זאת אומרת, קבוצה שגם רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל...
1: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
0: אוגוסט 23.
1: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
0: כן.
1: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
0: סיימתי את העונה.
1: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
0: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
1: אנחנו הולכים כרונולוגית.
0: סבבה.
1: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4, שנה...
0: אדירה.
1: נורמטיבית לחלוטין.
0: מה זה
1: כאילו, או סליחה,
0: רגע,
1: שנה רעה מאוד,
0: שנייה,
1: שנה גרועה, לא רגע, רגע, שנה רעה מאוד, כן, אוקטובר.
0: אז שבע, חכה. אני,
1: כן.
0: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
1: כן.
0: אוקיי? ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
1: אני זוכר.
0: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר, אני עוד זוכר, כאילו, יש לי את התמונה הזאת של... קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 עודי הפועל שקרו לנו בחוץ. חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
1: כן.
0: עזוב, נגמר, נגמרה העונה. עברנו לבלגרד ושביעי באוקטובר וחטופים ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
1: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
0: כולם. יש באותה סדרת גמר עם מכבי, את אופר ביציע עם אפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: ובאמת דיברנו בכל אחד.
1: אז שנה ספורטיבית שלא שונה בעצם מבחינתך, כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
0: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. צאנו לבשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
1: כן.
0: בסדר, כל שנה בפועל הם מפתחים מאמן, הכל טוב.
1: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24.
0: כן.
1: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי

0: בין הפועל תל אביב, האוהדים, לבין, נקרא לזה, אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבין. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
1: תראה.
0: כן.
1: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
0: של השיפוץ.
1: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות ואיך מצמצמים ובואו לי מה, בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
0: לאוקטובר,
1: ולהחליף ביתיות, וכולי וכולי וכולי.
0: נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
1: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון, כאילו. לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
0: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין.
1: לוקחים אליפות.
0: בדרייבין.
1: בדרייבין.
0: כן.
1: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
0: כי נשבר האולם.
1: ברור.
0: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
1: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הצלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
0: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
1: הדבר הזה...
0: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
1: הדמיה.
0: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
1: שום דבר.
0: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם התקבל...
1: רגע, מי אישר?
0: היה אישור של העמותה?
1: לא.
0: אוקיי, העמותה לא אישרה.
1: אני חבר עמותה?
0: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
1: אני חבר עמותה...
0: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
1: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
0: אוקיי.
1: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום.
0: כן.
1: אגב. שזאת, שוב, המעבר ליד אליהו הוא הונחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים, ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה, כן התפטרו, לא התפטרו.
0: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
1: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. נשאר חברי ועל מנהל. אמרתי, אסור לכם להתפטר.
0: אתם השכפץ.
1: אסור לכם להתפטר.
0: אתם צריכים לעשות את המלחמה.
1: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
0: צחי.
1: סמנכ״ל תפעולן.
0: זה בתוצאה מההתפטרות או זה עוד לפני כן?
1: זה עוד לפני, אין.
0: אוקיי.
1: עוד לא הגיע.
0: כן.
1: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
0: למה?
1: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה... הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
0: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
1: אני מסתכל על אימון של אנשים. זאת אם אני...
0: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא על המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
1: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
0: אז למה אתם עוברים?
1: עברו.
0: למה אתה עובר?
1: למה אני עובר?
0: כן.
1: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל...
0: אתה בעצם באותו זמן...
1: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז זהו משחק החוץ. משחק החוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
0: שגויה. אתה אחראי על החוזה?
1: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
0: שזה אומר מה?
1: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו, כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
0: אתה הכשרת את השטח.
1: הכשרתי את השרץ.
0: הכשרת את השרץ.
1: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
0: יש כמה שלבים... גם בתוך המעבר ליד אליהו,
1: בטח.
0: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
1: בטח,
0: היום.
1: בטח, המון.
0: היו גם רגעים שהמעבר הזה, משחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
1: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
0: אגב, גם...
1: הייתה טעות.
0: כי?
1: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
0: כדי לנצח.
1: ברור.
0: כדי, לא ש... לא ש...
1: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה איזי.
0: איזי דאז את.
1: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. עכשיו, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
0: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
1: זה 24-5, זה קבוצה עונת יורקאפ.
0: לא, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
1: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע קהל.
0: עבדו בזה שלא יגיע קהל?
1: ודאי. כשאתה שואל...
0: מי זה עבדו?
1: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
0: אתה לא יודע מזה?
1: לא.
0: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
1: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
0: עוד חדשים?
1: כן.
0: הרי כבר היו מכתבי, שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
1: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
0: מי תובע?
1: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
0: על?
1: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
0: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
1: אופר עיניי...
0: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לך

0: יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
1: עופר ינאי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לעופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, כי אתה לא בכיוון, אין לך סיכוי, הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד. זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
0: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
1: אחלה.
0: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
1: לא בא.
0: הוא לא בא.
1: מעולה.
0: אחלה, הרווחתי פעמיים.
1: אחלה, הפסיד פעמיים.
0: באותה תקופה אני מדבר.
1: 7,000 איש עברו.
0: כן.
1: 17 באוגוסט, 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
0: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
1: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
0: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
1: כן.
0: הכל בקבל עם וטוויטר.
1: הכל קבל עם וטוויטר.
0: אני...
1: אגב, באותו לילה, ישבנו ב... דירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר?
0: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
1: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
0: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
1: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
0: לבד.
1: 50 אוהדים. אחלה 50 אוהדים שבאים. נהדר.
0: אז זה לא הפועל.
1: זה לא הפועל וזה לא ה... אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
0: אתה יכול להסביר.
1: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
0: זה היה משעמם.
1: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע... שחקנו עוד, משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה, כל הקיר הזה, שם והסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון, ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם אותו לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים. ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר. יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו. עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 איש נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
0: שלא נכנסים למשחק.
1: לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
0: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
1: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך

0: שנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אשאל אותך, אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם עופר עיניי ושואלים אותו, עופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: עופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול, כן, אתה לא. יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי, לא נמצא מה בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, בואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שני בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת.
0: אני
1: כי...
0: שוב אומר לך,
1: לא,
0: הפועל תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק אני שואל שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
0: ממש לא. אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת, הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שאני, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זאת טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
0: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שהנהלה קודמת עזבה, הם לא אנשי הפועל תל אביב.
1: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
0: לכאורה. אבל... לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
1: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
0: רגע, בוא נשים בצד. הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת אומרת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני בסוף...
1: לא השתנה הרבה בתוך הבסקבל דיפרטמנט.
0: לא, בסדר, השנה אתה יודע, עוד לא התחילה.
1: אני אומר, אבל המחלקת הכדורסל...
0: מחלקת הכדורסל...
1: לא, אין שם טלטלות כמו במהנהלה.
0: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה.

0: ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשיגעון לנצח.
1: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ 6, אתם צריכים לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג לעוד עונה.
0: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיניי המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
1: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
0: הגיע.
1: ומה יהיה, החלום.
0: הגיע, אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, אתה יודע, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב...
1: אבל גם זה לא התחיל ככה, כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה, עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
0: משחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
1: כן, עם המגרש הירוק.
0: היה שם 200 איש.
1: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נה, תראות, יש פה קהל.
0: כן,
1: עוד היה פה קהל.
0: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, ו... אתה יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה, אני צריך בשני, אני חושב לך לשני, כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תבלו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
1: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
0: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אדבר על השנה הזאת.
0: השנה הזאת. אוקיי? אם זה אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל לא אגיד לו אחר, אלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין, אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שהם מוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם, אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב, ומבחינתם הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג, והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף, מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהדי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. Okay. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש הקבוצה, להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת זה לא טעות, זו מדיניות. אוקיי? Okay. ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. וזה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי,

0: יאללה, יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי... טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי, זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום ארבע. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחקמן, פנרבחצ'ה פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, נהלה לשעבר כתב, עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה מקבל את הלוז יורו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? מגיעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, והטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגיד, אתם דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל.
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר, בעצם ביורוליג הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. מי? זה שבוחר.
1: אופר עיניי?
0: זה שבוחר.
1: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
0: זה החלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: אחרי... מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה, לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה back to back. זה היה זה.
0: בקובק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה. למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה, והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר. ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול אולי להרגיש את זה. אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את הכיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב אותם התחברו יחד.
0: אתה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר, באחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה משנה הצבעות, אבל אופן מחליט מה שהוא רוצה.
0: הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור דרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
1: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על הדעת הפועל. הייתה הצבעה.
1: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
0: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. אתה פול חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביד. בסדר, אז חוזרים לדרייבין, ביג פאקינג וופ. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני אוהד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
1: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
0: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
1: אתה היית חלק מזה?
0: הייתי, בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
1: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
0: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
1: אתה בוגד.
0: ברור.
1: אתה בגעת בנו.
0: נכון.
1: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
0: חד משמעית.

0: חד משמעית, ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
1: בלילה של...
0: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
1: אוקיי.
0: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין אורז, כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
1: מה, 28 בפברואר?
0: בטח.
1: יום ההולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: תודה. היה מאוד נחמד עם הולדת הזה. כן. אחלה יום הולדת.
0: היית בממד.
1: חד משמעית.
0: בסדר. למי שיש, אנחנו במקלט ציבורי בעמישב גבעתיים כמובן.
1: נכון, אז אנחנו בסדר, לנו יש ממד.
0: ברור, מה זאת אומרת, עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
1: היית במשקולץ?
0: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודו גורץ, זה אימפריה.
1: כן.
0: חלשי מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי שכאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... בוא נה, היה כמו, כמו ש... הוא היה שלהם כמו שהוא סישקין בשבילי.
1: אורגזמה.
0: חוויות.
1: אבל ה...
0: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
1: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אסך את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת של... למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
0: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות
1: רע. לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, ואומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה מדבר ברבים.
0: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורוליג עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תפסים.
1: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
0: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
1: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
0: מה לא?
1: בוא נתקן מסלול?
0: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל טובים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
1: שהייתה?
0: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
1: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
0: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אנשים שניהלו את הפועל תל אביב בפועל, לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו.

0: זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל. עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא, אם הוא יחזור לפוצף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
1: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
0: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
1: כן.
0: צריך לבנות אמון.
1: אפשר להחזיר.
0: אנשים, אמון?
1: אפשר.
0: לוקח זמן.
1: צריך לרצות.
0: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע...
1: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
0: אוקיי.
1: אופר הוא איש עסקים.
0: כן.
1: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
0: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות, שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
1: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין, 8,000.
0: הפועל תל אביב דרייבין.
1: בוא נגיד 6,000 מנויים.
0: והרבה יותר. הרבה יותר.
1: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
0: דעתי, כן.
1: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
0: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
1: כי?
0: כי לא מוכרים.
1: כי?
0: מדיניות.
1: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
0: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון בזה. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8-11, זה באמת...
1: הפועל תל אביב?
0: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה,
1: כיף כיפה. לא, לא, לא, לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
0: ברור, יש לנו מאמן טופ.
1: שחקנים, טופ.
0: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה. עזוב. אופר, בקטעים האלה הם יודעים, להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
1: זו שאלה טובה.
0: חיה לשם הקהל שלה.
1: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
0: תראה, אני לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות... באים אנשים.
1: באים.
0: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר'ה שבאים, מוחאים כפיים.
1: לא, יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד, בלגרדיות, פנטינייקוס, אולימפיאקוס.
0: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
1: 15,000 איש.
0: על הראש שלך.
1: יושבים, מעודדים כל היום.
0: מעודדים עם הזה, עם הכפיים. וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את ז'לגיריס יווניות, תוציא ז'לגיריס יווניות,
1: בלגרדיות.
0: פרטיזן זווזדה, אוקיי? והנה ביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
1: כן, אבל קונצרט.
0: אבל כיף. אבל כיף, באים אנשים...
1: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
0: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם מחאו לנו כפיים בסוף המשחק. אני בטוח שזרקו לנו בירות.

0: רק את הכוסות.
1: לא,
0: תביר להם שתו.
1: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודד שנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם, משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
0: סימן מאלוהים.
1: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף,
0: הפסדנו את המשחק. אחד
1: קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער ארבע, ולא נגד הבן אדם שבא לארבעה משחקים בשנה. וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, אנחנו מדברים על 1,200-1,300 מנויים. 1,400. זה לא מספר, זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה. או אין בכלל. אפילו אסוול...
0: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם, זה ייצור מלאכותי.
1: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. זה, ובאים.
0: וילרבן שיש משחקים באים, פריז באים.
1: פריז באים. וילרבן, אסוול, היינו שם השנה, נורא נחמד.
0: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
1: דווקא...
0: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים, זה לא רלוונטי, עזוב, הם קבוצה קטנה.
1: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
0: כן.
1: אוקיי? והאולם במונקו...
0: 4,000, כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
1: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
0: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ.
1: ברור.
0: הרי זה התמונה של היורוליג.
1: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
0: בעולם.
1: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
0: אני צוחק.
1: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני. עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי, שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני... 50 שנה, ו-40.
0: אליפות אחרונה.
1: 69.
0: גביע האחרון.
1: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו פוטייב כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל. ואיש... עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
0: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי, אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
1: אי, אז.
0: שזה לא קורה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה נכון. חוזר לדרייבין, ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
1: לא.
0: אז מה עשית בזה?
1: אז אני אומר, יש את, תראה,